0: כן, תספר לנו על זה בהרחבה, וגם על החברותא שבה היא חברה, על ה-OA, Overeaters Anonymous. בוא נשמע ממנה.
1: היי עמית.
2: היי אילן, היי אורי.
0: ברוכה הבאה למחורים.
2: תודה רבה.
0: ולמחורות. אכלס.
1: אם כבר.
0: את יכולה לספר לנו קצת על עצמך?
2: אני מתל אביב, בת 38. אני עובדת ביקב בימים אלה.
0: את הגעת אלינו בעצם דרך האזנה פודקאסט?
2: לא, האמת זה חברת תוכנית שאני חברה בה, ובטח עוד מעט נדבר על זה.
0: הייתי בטוחה.
2: שאלה אותי אם אני רוצה להשתתף בפודקאסט שלכם, אם אני אהיה מוכנה לחשוף את עצמי ונדבר על ההתמכרות שלי בפודקאסט שלכם, ומאוד שמחתי האמת, כי כתבתי לך. האמת, שמעתי נראה לי את השניים, שלושה פרקים הראשונים של מחורים, וכתבתי לך הודעה בפייסבוק, לא שלחתי אותה מעולם. נכנסתי כדי לראות אם היא שם, אבל היא כבר לא שם, של ברגע שתרצו להרחיב את יריית המחורים שלכם, אני אשמח מאוד לדבר על, על העניינים שלי. אז
1: איזה מזל שהרחבנו.
2: אז הנה, בדיוק.
0: תראה מה זה.
1: אז בואו נרחיב רגע. התמכרות לאוכל ולהפרעות אכילה, למיטב הבנתנו, הם ספקטרום רחב. אנחנו נגע בזה בהמשך, כמו שהבטחת. אבל רק כדי להכיר אותך, איך את בעצם מגדירה את ההתמכרות שלך, כי בסופו של דבר, התוכנית שלנו עוסקת בהתמכרויות, במחורים.
2: אז אני חברה ב-OA, שזה ממש מתחת למניפה של, שהתחילה ב-AA.
0: שמה זה stands for, OA?
2: Overeaters Anonymous, אכלני יתר כפייתיים בעברית. אני מגדירה את עצמי בתור אכלנית יתר כפייתית, מכורה להתנהגויות אכילה כפייתיות, או להתנהגויות כפייתיות עם אוכל.
0: וכמה זמן את נקייה, בהנחה שאת נקייה?
2: אני שמחה לומר שאני כמעט שנה לא התנהגתי בהתנהגויות האכילה הכפייתיות שלי, עם, טוב, עוד מעט גם ניגע בזה, כאילו אוכל כן. הוא כל כך הרבה יותר נכון. חמקמק מחומרים אחרים, שהם מאוד מאוד בינאריים אפילו, נקרא לזה, אז מניפת ההתמכרויות מאוד מאוד רחבה.
1: בתוך ה-OA.
2: בתוך ה-OA, אז יש מ... בולמית לאנורקסית, לקומפולסיב אובר-איטר, ויש מכורה להתעמלות, לחומרים משלשלים נקרא לזה.
1: כן. זה הספקטרום.
0: אנחנו באמת ניגע בזה, כן. אני חושב, יותר בהמשך, וגם באמת במה זה אומר להיות נקייה ב-OA, אבל לפני כן. זה אני חושב אולי, בואי תספרי לנו כזה, איזה מין ילדה את היית?
2: איזה מין ילדה הייתי? כאילו, האוכל כבר נכנס לזה, כי העניין שלי עם אוכל התחיל בגיל צעיר יחסית, גם זה משהו עם, עם ההתמכרות הזאת ספציפית, כי אוכל להבדיל מגם סאבסטנסס אחרים, נכנס לחיים בשלב מוקדם.
1: הייתי אומר אוכל כתגמול או כעונש, או
0: כן.
1: ככלי, ככלי חינוכי, ככלי.
0: כן, והיה לנו פה מחורים לסמים שאמרו שהם חושבים שהם היו מחורים עוד לפני שהם השתמשו בכלל בסמים פעם ראשונה.
2: כן, אז נולדתי בארצות הברית, ובגיל 4 עלינו לארץ עם אמא שלי רק, אז גם כזה משני הורים, בית צמוד קרקע בחוף המערבי, כלב בחצר, כל מיני כאלה,
1: לחלום האמריקאי.
2: ממש לדירה בפריפריה.
1: הסיוט הישראלי.
2: אמא, בדיוק. רק עם אמא, אבא נשאר שם.
1: למה אני יכול לשאול?
2: כדי להמשיך לנסות להגשים את החלום האמריקאי.
1: אבל ההורים הם נפרדו?
2: כן,
1: או שהם,
2: כן.
1: הם היו פרודים כבר?
2: לא, כמה שנים, כאילו, כמה שנים אחר כך, אבל ברגע שעזבנו כבר, הוא מעולם לא הצטרף. אז כעיקרון הייתי חייכנית, הייתי שמחה, אבל בגיל יחסית, לא יודעת, מבחינתי כבר כזה 8, 9, 10, 11, 12, כאילו כבר משהו שם התחיל להיות עם האוכל, התחיל להיות בריכוז העצמי, בחוסר ביטחון, כאילו כבר היו שם המון דברים שניסיתי להתמודד איתם עם אוכל. הייתי כזה מין הילדה היפה, החכמה, האמריקאית, עם האנגלית הטובה, עם ההורים, עם האבא מאמריקה, עם כל מיני כאלה. אז הייתי שונה. הבנתי שאני צריכה להשתיק את עצמי, או להוריד פרופיל, וגם בבית.
1: מה, פחדת לקבל את הריקושטים של מישהו שהוא יותר מדי בולט?
2: כן, כן. וגם בבית גדלנו לבד עם אמא שלנו, שהייתה כזה עם החד-הורית, אבא שלי בארצות הברית, אז היא כאילו היא הייתה מאוד סטריקט, היינו צריכים להיות...
0: שוחה?
2: כן, מאוד. מאוד, מאוד, מאוד. היינו צריכים הכל שיהיה במקום, מניקיור נקי, שיעורים, חדר מצוחצח. אסור חלילה, אגב, להדחיק רגשות, אסור להגיד, אני מתגעגעת לאבא, לוואי ש... וואי, וואי, אסור. אז בדיוק לשם, בדיוק לשם, כאילו האוכל נכנס פשוט, הוא ריקח, אני רואה תמיד כזה פיזית, איך אוכל מוריד מילים למטה. כאילו, פשוט תוכלי...
0: שקט.
2: שקט, שקט, כרגע אין שום דבר.
1: מנחם.
2: הוא מנחם, הוא מרגיע. גם זה היה המקום היחיד, כאילו, בחיים, שיכולתי לעשות בו מה שאני רוצה. לא באמת, כי זה, הייתי צריכה להסתיר, ואסור היה, אבל כאילו שם יכולתי להגיד...
0: לשחרר רסן.
2: כן.
0: את הרסן המאוד חזק שהיה בבית, של אמא שלך גם.
2: כן.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי אז? מה, היו לך בולמוסים, או מבטים במראה, או... לא, זאת אומרת, אני מנחש פה, אני סתם אומר, אני לא מכיר.
2: אז אני ממש זוכרת, נראה לי זה כזה מהזיכרונות האלה, שאתה לא יודע אם זה באמת קרה, או שכבר סיפרת לעצמך את זה.
0: זה לא משנה, זה הנרטיב שאת הולכת איתו.
2: זה בדיוק. ממש זכור לי, איזה יום אחד שהייתי לבד בבית, אח שלי ואמא שלי לא היו בבית, ואכלתי איזה כינוח כזה שאמא שלי הייתה מכינה, ואני זוכרת שאכלתי יותר מפרוסה אחת, כנראה גם יותר משתיים, כאילו יותר ממה שבתור ילד. בתור ילד, כאילו המנגנון הרעב וסוב, הוא די בריא, הוא די כזה, אתה אוכל כשאתה רעב, ואם אפילו בא לך מתוק, אתה מאוד מחובר כזה לגוף, אז אני זוכרת שאכלתי כנראה יותר ממה שהייתי צריכה, או באמת יותר ממה שהייתי רעבה, ואני זוכרת איזה סנסיישן כזה, של כאילו האפקט הזה שמדברים עליו.
1: סוטול.
2: אז כזה, אז זה גם היה גם אני עושה את זה מאחורי הגב של אמא שלי, כי תמיד היה עניין של אל תאכלי את זה, וכזה, וצריך להיראות טוב, וצריך להיות רזה, וכל מיני דברים כאלה.
1: אז היה מה, כאילו דימוי גוף, מה, איך צריך להיות?
2: כן.
1: אם היית אוכלת יותר מדי, אז אומרים, אל תאכלי יותר מדי, תשמיני, כל מיני... פרצופי,
0: כן, זרקו לך הערות מיני, וזה? כן, כן. או, כן. מה, בתוך המשפחה?
2: אז בנות הדוד שלי ואני צוחקות, שכאילו אצלם במשפחה שלנו, אתה לא, הם לא צריכים להגיד דברים, מספיק כזה, אתם רואים את ה...
0: מבט.
2: כאילו מין סיסקן כזה, כאילו עוברות עליך, כאילו...
0: כן.
2: לא צריך לדבר במילים, אמא שלי יותר הייתה מדברת, ואבא שלי, שכאמור לא חייתי איתו, מסמן בעיקר את הפער בין החלום ושברו, או הפנטזיה והמציאות. הוא היה כזה, האבא החתיך, המוצלח, שהצליח באמריקה, וגם גבר מאוד נאה. אז זה בעיקר זה שאני רוצה שהוא יהיה, זה שהוא לא נמצא, גם הוא ישר נהיה חבר שלנו, חבר מאוד טוב שלנו, אז גם היה כיף איתו. אז רק רציתי עוד ממנו, אז תבוא עוד. ואז אנחנו טסים אליו פעם או פעמיים בשנה, אז אני רוצה להיות אצלו עוד. כל טיסה לארצות הברית נהייתה כאילו שיא הכיף, וכל פעם שהוא עזב את הארץ, שהוא הגיע לארץ, הייתה התרגשות מאוד גדולה, הייתה מין כאב בלתי נסבל כשהוא עזב, היה כאב בלתי נסבל לעזוב אותו. שהוא
1: המציאות.
2: כן. שוב, כאילו מבחינת נשיות וזה, לא שהוא... אני סתם כל הזמן חושבת על, על, על איך ילדים קטנים פשוט לומדים מהסביבה, לא בהכרח צריך להגיד להם משהו. הוא מאוד אהב נשים יפות וחתיכות, כאילו, זה כזה היה גם...
1: חטובות, מה שנקרא.
2: זה ממש, אבל הוא משתמש... הוא היה משתמש
1: במילה חתיכות. חתיכות, זה מילה
2: כן,
1: של פעם.
2: של
1: כן,
2: פעם, בדיוק.
1: שאלה, כן.
2: אז הוא לא אמר לי, את צריכה לראות כמוהן, אבל עבור ילדה... שרוצה להיות עם אבא שלה,
0: אוי.
2: ועושה כל מיני השלכות אוי. כאלה של,
0: ברור.
2: אז אני צריכה להיות איך שהוא היה רוצה ש... אז נשים, כאילו,
0: אוי.
2: מאוד ברור. כאמור, מגיל ממש ממש צעיר, הייתי עמוק מאוד בתוך ענייני האוכל. עכשיו, תבינו.
0: מה זה אומר?
2: בולמוסים בלתי ניתנים לעצירה, בלתי ניתנים לשליטה. אני אוכלת, ואני לא יכולה להפסיק לאכול.
0: גם אוכלת מהר?
2: אוכלת מהר, מלא,
1: בהסתר.
2: עד שאני לא יכולה...
0: לבד?
2: בטח, בהסתר,
1: בטח, לבד.
2: וזה בעיה, כי עוד אני חיה עם אמא שלי, אין לי מושג מאיפה הייתי מביאה אוכל, ואני אוכלת בלי שליטה, בלי יכולת לעצור, ואני רק רוצה להיות רזה. אז השנאה העצמית שבאה עם ההתנהגות הזאת, עכשיו, אני כל כך מתביישת בהתנהגות הזאת, תבינו, כאילו, הרי אוכל בתרבות שלה, כאילו... אם אני אוכלת הרבה, אז אני שמנה, אז אני מגילה, אז תפסיקי כבר, מה הבעיה שלך? עכשיו, אני בכזה חוסר אונים מול הדבר הזה, ואני לא יכולה לספר לאף אחד, כי איזה פדיחה. מה אני הולך להגיד לאנשים? אני לא יכולה להפסיק לאכול? אני יודעת כבר מה הם יגידו לי, אז תפסיקי, כי זה מה שכולם עושים.
0: פשוט תפסיקי.
2: פשוט תפסיקי, בדיוק. לכי תעשי, הליכה בחוץ. לכי תה...
1: אבל זה גם לא תקופה ש... זה לא תקופה שהתנהגויות עם אוכל הם דבר שמדברים עליו, עוד זה לא איזה דבר שנמצא בשיח, זה לא סמים, זה לא...
0: גם צעירה מדי נראה לי בשביל...
2: אם כבר רק, אתם יודעים, סרט כזה על קרן קרפנטר, שהיא אנורקסית, או כל מיני סרטי הולמרק כזה עם הארזות האלה, שיוצא להם...
1: או הפוך.
2: יוצא להם...
1: או הפוך, או ביס.
2: כן, אבל...
1: או אנשים שהם נורא נורא שמנים.
0: כן, קרפנטר הייתה אנורקסית.
2: נכון, קרפנטר הייתה אנורקסית, אני לא מבינה בכלל עדיין שיש לי הפרעת אכילה, בעיית אכילה, שלא לדבר על התמכרות, אבל זה לבד לגמרי, הבושה, וזה מגיל, כאמור, משהו בין 8-12, כל השנים האלה אני לבד עם זה.
1: אבל רגע, שנייה, אני רק רוצה איזו שאלת הבהרה קטנה, כי את מדברת על אנורקסיה מצד אחד, ומצד שני את מדברת על אכילה בולמוסית, זאת אומרת שהיא מביאה שהיא מביאה למשקל יתר, זאת אומרת את מדברת על אכילת יתר ועל ביטוי ויזואלי של ערבה.
2: כן, אז כאמור ב-OA יש את כל מניפת ההתמכרויות האלה, ההתנהגויות האלה, כולנו מבינות בקבוצה של OA, אתה באמת יכול לראות
1: מבינות, רק נשים מבינות,
2: הרוב הוא נשי, יש גם הרבה גברים, אבל עדיין הרוב הוא נשי. לא שאני אומרת שיש יותר נשים שסובלות מזה, אבל כרגע בקבוצות יש יותר נשים, ורואים את כל הספקטרום ממשקל גוף נורמלי לנשים שהן במשקל יתר, ונשים שהן במשקל...
0: תת משקל.
2: בתת משקל, אבל ההבנה היא שכולנו משתמשות עם אוכל כדי להתמודד עם החיים. אז כאמור, שנים, שנים, שנים, שנים, איכשהו בגיל 18, אני לא יודעת איך אפילו איזה חברה בתיכון מספרת לי שיש את הדבר הזה, OA. אין לי מושג איך, כי מעולם לא סיפרתי על זה לאף אחד, אבל כנראה שכבר רמזתי לה שמשהו כזה משוגע לי עם אוכל. נסעתי לבית OA ברמת גן, היה יום חורף, נכנסתי, שאלוהים יסלח לי, אבל זה היה חדר רק עם נשים שמנות, ישבתי בצד, ועוד יותר שנאתי את עצמי, כי כאילו איך הגעתי לכאן,
0: וסליחה על השאלה, את לא היית שמנה? שם?
2: לא. תמיד פשוט הצלחתי לאזן עם אכילת חסר, עם צומות.
0: זה סיוט.
2: כן.
1: מאחר והמאזינים והמאזינות לא רואים אותך, אנחנו יכולים להעיד שאם היינו רואים אותך ברחוב, לא היינו מנחשים בחיים שיש לך איזו בעיה שקשורה לאכילה כפייתית. ולי דווקא נדמה שזה עוד יותר מקשה. זאת אומרת, ההסתרה... ההסתרה היא כל כך מוצלחת, הייתה, אם נראית כפי שאת נראית היום, ההסתרה הייתה כל כך מוצלחת של להגיע לזה מצב, של להכיר בכך, לפחות מבחינה ויזואלית, שיש לך בעיה, היא לא הייתה דבר שראית במראה או שהעירו לך, נאמר.
0: אני אוסיף על זה, אני חושב אפילו שזה כאילו הופך את ההתמכרות שלך באופן חיצוני לשקופה לאחרים. זה לא כמו שנגיד אני בזמנים הקשים, אז אם היית רואה אותי, היית יודע שאני לא בסדר, כאילו. שאני נראה על הפנים.
2: שוב, הייתי כן מלאה יותר, כן רזיתי, לא משנה, בן אדם שכן היה אולי מסתכל עם זכוכית מגדלת, היה מבין שיש איזה עניין, איך הבן אדם הזה, כאילו כמו באמת,
1: לאורך זמן,
2: אקורדיון.
1: לאורך זמן, משפחה או חברים, את מתכוונת.
2: אף אחד לא העיר על זה, אבל אני...
0: שהיית מטוטלת.
2: ראיתי כזה, כן. אבל אנחנו יודעות, החברות שלי בתוכנית, אנחנו יודעות שגם אם איכשהו מצליחה לשמור על משקל גוף יחסית נורמלי, זה לא גורע באמת הסבל הנפשי, הרגשי, הרוחני שההתמודדות הזאת יכולה להביא אותנו. אני אמשיך. אז הגעתי לבתו בית OA, אמרתי, זה לא בשבילי, ביי. עפתי משם, להתראות. החיים ממשיכים, ואני כל הזמן עם האוכל הזה, אני מסיימת י' ב' בגועל, כי בכלל התרחקתי מהחברים, ואני רק בתוך האוכל, ואני שונאת את עצמי, ועזבתי את הצופים, ואני כבר בחוסרי ביטחון ממש, כי כאילו אני רק רוצה להפסיק לאכול, ואני לא מצליחה, ואני כל הזמן לבד עם זה.
1: כן, זה מה שאני מתרשם יותר מהכל, הבדידות נשמעת היא ממש קשה, כי למעשה כל ארוחה היא מפגש... קשה של בדידות.
0: עם השד שלו.
2: כן. וגם מלא עוד בארוחות, כאילו הייתי אוכלת כזה כמו ליידי.
0: אני שחקת אותה.
2: הולכת לבד ותפרעת, כאילו, רק תן לי כאילו את הסם שלי, שאני אראה לא יכולה לסבול יותר.
0: ממש כמו, אני הייתי מתקלט, אז נותנים לי להשן, לשתות את זה, הייתי מהשן, זאת חמוד, הייתי מסיים את התקלוט, חוזר הביתה, בואו, אתה יודע, מתחרע על הסמים המגילים באמת, כאילו כמו חזיר.
2: בול. ואז אחרי הצבא טסתי לארצות הברית, ללמוד שם באוניברסיטה. וואו, השנתיים שלי בניו יורק, זה היה, נראה לי באמת השנתיים הכי קשות כזה של המחלה שלי. למדתי באוניברסיטת Ivy League, וכולה יפים, רזים, חכמים ומוצלחים, ככה בעיניים שלי, וחייתי בניו יורק. וואו, רוב הזמן הייתי בבית, הלכתי עם עיניים בתוך הרצפה, עליתי אז המון במשקל, בקריסמס הראשון שלי שם סבתא שלי גססה, וזה היה כזה, אח שלי ואבא שלי טסו לארץ כדי להיפרד ממנה, ואני לא טסתי כי התביישתי שירו כמה עליתי במשקל, וכאילו פספסתי את ההזדמנות להגיד שלום לסבתא שלי, שהייתה כזאת מאוד אהובה שלי. קיצור, וואו, שנתיים בניו יורק, כאילו, והבולמוסים, וגרתי עם אח שלי בבית, גרתי עם אח שלי באותו בית, בלמסתי כמו משוגעת יום ולילה.
0: והתביישת ממנו?
2: והוא לא ידע כלום, הוא לא ידע כלום, כאילו הסתרתי את זה ממנו כל כך טוב, אני כל הזמן אומרת,
0: מרשים.
2: אם הייתי משקיעה, ממש, את כמות האנרגיה, ולהסתיר ממנו בתיקים, במגירות, בתוך, הייתי מסיימת אוכל שלא הולכת קונה, משתילה במטבח, לאותה מקומות, כאילו, אם הייתי משקיעה את האנרגיה הזאת, בחיים, בלימודים, וואו, כאילו, אבל...
0: את כל הזמן עסוקה באספקטים שונים של אכילה, בין אם זה להסתיר את האכילה, בין אם זה לבחור אותה, בין אם זה...
2: לנסות כאילו, הזמן... לא לאכול, כן. ואז כן לאכול, ואז לשנוא את עצמי זה על זה שאכלתי.
1: אני חושב שזאת הגדרה, בטקסט הבסיסי של מכורים אנונימיים, זה שהגדרה מי הוא המכור, אם כל חייך סובבים סביב הסמים, להשיג, להשתמש, להשיג עוד, מה שאת מספרת זה בעצם...
0: אחד לאחד.
1: אחד לאחד, כל היום סביב העניין הזה, להסתיר, להשיג, לאכול, להשתמש בעצם, להשיג עוד, להסתיר עוד,
2: לנסות שלא, אני חייבת כל הזמן להדגיש את זה, כי כאילו אתם חייבים להבין שזה איזה 20 ומשהו שנה, של כל יום אני מתורא, היום, די, היום אני מפסיקה עם זה, מגיל ממש, הייתי חותמת עם עצמי הסכמים במחברות, אני כותבת כזה יומן מכתה א', עושה עם עצמי הסכם, היום, בתאריך זה, זאת פעם אחרונה שאני עושה, כאילו, וככה.
0: איזה סיוט. אילן, תחשוב, לנו היו שנים ארוכות של שימוש, שפשוט השתמשנו. מה שאת מתארת כאן זה שרוב השנים של השימוש שלך, כל הזמן ניסית לא להשתמש.
2: ברור, כי גם אני רוצה להיות רזה, אני חיה בחברה שבה אני רוצה להיות רזה, אני רוצה לראות טוב. ההתמכרות שלי עושה לי בדיוק את ההפך ממה שאני רוצה. אני מכורה...
0: ולשים לעצות רגל.
2: אני מכורה לדבר שעושה לי הכי רע. לא רק שהוא משמין אותי, גם בולמוסים זה... וואו, זה תחושה פיזית נוראית, גם אף פעם לא הקטי. בדיעבד אני אומרת תודה לאלוהים, כי ההתמכרות הפיזית להקאות היא לא פשוטה, אבל אף פעם לא הקטי, אז זה פשוט להישאר עם כל האוכל הזה לפני וזה... אי אפשר לזוז.
1: אני רוצה להגיד לך שמה שסיפרת עכשיו נורא הציב אותי. כשאת מספרת, אני מסתכל עליך, אני רואה ילדה בת 5, בת 7, בת 12, ילדה שמתמודדת עם כעס עצמי, עם דימוי עצמי נמוך, עם קומבינות, עם הסתרה, והולכת ומתבודדת מאחר שהיא חייבת להסתיר את הבושה הגדולה שלה מכל האנשים הקרובים לה ביותר. זה בדידות שאני פשוט... אני רואה ילדה בודדה נורא, נורא, נורא, שעושה את... גם לא מבינה מה היא לא עושה בסדר. כאילו יש איזה משהו... כי כולם אוכלים, שמו אוכל, והציעו לי אוכל, וכאילו אז
2: ולמה
1: מה...
2: ולמה אני לא יכולה להיות כמו כולם עם אוכל?
0: זה וואו. כן, זה גם לא איזה משהו לא חוקי, זה גם לא איזה משהו שיש לו טבו עליו, שהוא לא בסדר, שעושים אותו רק מופרעים, או אתה יודע, עוד פעם, אני חושב על סמים, כן? אני פשוט מתחבר למה שאתה אומר, זה ממש, אני מדמיין שזה הרגשה ממש, כאילו, מה עשית רע, שמגיע לך, היחס הזה מאוכל.
2: כן, אני רוצה לומר שזאת אחת הסיבות שכזה ממש היה לי חשוב, שגם רציתי לשלוח לך הודעה, שאני רוצה לבוא לדבר, ושאני כאן.
1: הנה זה הגיע, המכתב שהפוסט שלך הגיע עכשיו.
2: כי זאת מחלה שעדיין אין לה יחץ טוב. בעוד שהתמכרויות לאלכוהול וסמים, גם יש על זה סרטים, יש על זה, זה גם כזה סקסי באיזושהי צורה, וליונרדו דיקפריו, ואופורי, לא יודעת, כל מיני כאלה. מי מדבר על התמכרות לאוכל? מי רואה איזה מישהו מעביס את עצמו למוות בחדר ולא יכול להפסיק ורק...
1: את אומרת, זה התמכרות עם יחסי ציבור גרועים.
2: ממש, אבל אנחנו יודעים, כולנו, שיש המון ילדים, ילדות, נערים, נערות, מבוגרים, מבוגרות שסובלים מזה.
0: אם נחזור רגע עוד פעם ליותך ילדה שמתמודדת עם זה, אפילו נערה ואישה צעירה, זה היה אכילה נונסטופ, או נופלת לבולמוסים, כי אם זה בולמוסים, אז אני תוהה האם ידעת לזהות מתי הם קורים, האם הם יושבים על משהו, האם זה כאילו מאיזושהי, עכשיו אני עצובה, עכשיו אני מאוכזבת, עכשיו אני, לא יודע, whatever.
2: וואי, שאלה מעולה. בשנים האחרונות...
1: יש לו את זה מדי פעם, תדעי לך. תהיה מוכנה, מדי פעם יש לו שאלות מעולות.
0: פוקס, אילן, פוקס.
1: קורה, הנה סטטיסטי.
2: בשנים האחרונות, האמת זה מצחיק, נגיד, ממש כזה לפני שנכנסתי לתוכנית, סיפרתי לחבר הכי טוב שלי שהיה לי בולמוס, אז הוא שאל אותי, אבל מה קרה? מה היה הטריגר? אז אמרתי לו, פתחתי עיניים בבוקר, מה הטריגר? אתה יודע, אחי, כאילו, כשהמציאות, כשאתה בחיכוך מתמיד עם המציאות, המציאות, וואלה, אתה באמת, אתה פותח את העין, המציאות, שיט, רגע, כבר משהו לא מסתדר לי לפי התוכנית שלי, אז אני רוצה לאכול, אז גם, בהסתכלות אחורנית, מתוך התוכנית, אני יכולה לומר לך שאכלתי גם כשהתחילו איתי וגם כשלא התחילו איתי, גם כש...
0: כשהתחילו איתך גברים, כאילו שהרימו לך...
2: כן, כאילו, לא יודעת, בדיוק, או גם כשעשיתי משהו משמח וגם כשעשיתי משהו עצוב, גם כשנפרדו ממני, גם כשלא יודעת מה.
0: לא הצלחת לבסס רגשות, כמו שאנחנו קוראים לזה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות רגשות שליליים.
2: לגמרי.
1: בואי נדבר רגע על איך נראית זוגיות בצל או לצד הפרעת אכילה.
2: וואו.
0: זו תגובה.
2: יש לך איזה ארבע שעות. היו לי מספר מערכות יחסים. אני רוצה לומר, אני לא יודעת איך אפשר לנהל מערכת יחסים כשאחד מבני הזוג הוא בהתמכרות או בהפרעת אכילה, כי זה תמיד נכנס בינינו, זה היה מעל הבן זוג, ביני לבין הבן זוג. עזבו שאם אני בבולמוס, אני לא יכולה, לא רק שהגעו בי, אני לא יכולה שיסתכלו עליי.
1: וואו.
2: אני לא יכולה שידברו אליי. אני כאילו, אני לא יכולה שמישהו יתייחס לקיום שלי בעולם, כי הרגע בכלל ניסיתי כאילו להעלים אותו.
1: נמצאת במתקפת.
2: גם, שוב, אצלי תמיד בבולמוסים זה להיות לבד,
1: לזמינות. אז איך את מסבירה את הדבר הזה לבן הזוג?
2: אז בני הזוג האחרונים, היותר רציניים גם שהיו לי, אז הם ידעו,
0: סיפרת להם, פשוט שמת את זה על השולחן.
2: כן, כן. כי גם...
0: לא מובן מאליו.
2: לא, אבל כבר הייתי מאוד פתוחה עם זה, וגם אני וואו, אני לא יודע. לא נראה לי שחשבתי שאני יכולה בכלל כבר להסתיר את זה. סתם, כאילו, אני יכולה לענות על זה בשורה אחת. גרתי עם בן זוג לא האחרון לפניו, והוא הייתה היום הולדת לאיזו חברה שלו, והוא ממש רוצה שאני אבוא איתו. והייתי בתקופת... בולמוס עם הגיל, ולא אכפת לי כלום כשאני בבולמוס, לא אכפת לי כלום, כאילו, באמת, לא, הוא לא עניין אותי, לא החברה שלו עניינה אותי, לא עניין אותי כלום, רק זה מהבית, ותן לי לאכול בשקט.
1: תן להשתמש, לך בטן
2: כן,
1: להשתמש.
2: כן, ברור, תעוף לי מהעיניים, ונכנסתי למיטה עם קיטקאט, ובאותו רגע, כאילו, המשפט הזה, בגדתי בבן זוג שלי עם קיטקאט, כאילו, הוא פשוט היה כתוב שם על הסיטואציה. חזור לניו יורק, ששם, וואו, כאילו, בניו יורק קרה לי משהו שהוא יכול להסביר לכם את התסכול. דפקתי את הראש בקיר, פיזית.
1: מה?
2: דפקתי את הראש בקיר כי באמת לא ידעתי כבר מה לעשות עם האוכל.
0: מה, פשוט באיזה יום אחד פשוט מתסכול לקחת את הראש שלך והטחת אותו בתוך קיר?
2: ממש, להסתכל על עצמי במראה ולסנוע. ולסנוע כל דבר שאני רואה, כי לא ידעתי כבר מה לעשות. כאילו אני בניו יורק, וואו, וזה הכי כזה מרשים, ואני סובלת, רואה סקס בעיר הגדולה כזה, גם כאילו חיה את העיר דרך הסדרה הזאת, לא יכולה להפסיק לאכול, שונאת את עצמי. אחרי שנתיים בקולומביה, איכשהו סיפרתי לאבא שלי. על מה שקורה לי, לא זוכרת אפילו איך זה היה.
1: דווקא לאבא שלך.
0: כן, מעניין. בחירה מעניינת.
2: הוא בעצם, אנחנו עזבנו את ארצות הברית, הוא נשאר בניו יורק, והוא גם, הוא חבר, הוא יותר חבר טוב שלי היה כל השנים מאשר אבא, אז גם זה די אולי הגיוני, אבל באמת הייתי במצוקה. אז סיימתי את השנה השנייה שלי, וכזה כמו השפזתי את עצמי, השפזנו אותי, מרכז גמילה באריזונה, שיש בו ממש כזה מין קבוצה קטנה של נרקומנים, אלכוהוליסטים, מכורים לסקס, לגמבלינג, ובנות עם בעיות אכילה. וזה גם היה מבוסס על 12 הצעדים, אז אמרתי, אוקיי, we meet again עם OA, נזכרתי בחדר ההוא ברמת גן,
0: שהייתי... בת כמה אז?
2: 18 כזה, ועכשיו אני בת 23, 4, משהו כזה. אוקיי, וגם שם הייתי 45 ימים, ואז באיזה מין transitional living בדרום קליפורניה.
1: Transitional living זה מגורי מעבר.
2: מגורי מעבר.
0: זה אומר שאת חיה עם מכורות נוספות אחרות, כאילו שתומכים בך ויש כזה תמיכה סוציאלית כזה?
2: כן, אוקיי. עם עוד כמה בנות, עם כזה, זה בית די פתוח, אז עם עוד בנות, מכינים לנו אוכל, אנחנו מכינות עם עצמנו,
0: כן.
2: הולכות לוקחים אותנו לקבוצות OA.
0: חצי עצמאית.
2: בדיוק. כאילו, אוקיי, ואני מבינה... אני לא באמת מבינה את הצעדים, אני מבינה אבל שזה קבוצת תמיכה. אבל חזרתי לארץ וניסיתי להמשיך ללכת לקבוצות ועזבתי את זה, והמשכתי עם התמכרות פעילה ועם עוד 13 שנה.
1: וואו.
2: אנחנו מגיעים לינואר 2020, אני גמורה. עכשיו, כל הזמן הזה כאילו בסדר, אני חיה, אני עובדת, לומדת, עושה דברים, נחמד, בסדר, אבל בתכלס...
0: מכורה מתפקדת, מה שאנחנו קוראים.
2: אני סובלת כל הזמן, כי כל פעם שיש לי בולמוס, א', כל פעם שאני כאילו מחוץ לבולמוסים, אז זה כמו רולטה רוסית, מתי זה יבוא, מתי הבולמוס הבא יבוא.
0: אז גם חיים בחרדה בעצם, של אוי ואבוי, מתי זה יבוא לי שוב?
2: כן, וכל הזמן גם קצת כזה, האי שפיות הזאת של, הפעם זהו, הפעם אני לא יפול שוב, הפעם אני שוב ארעיב את עצמי, אני ארד במשקל, ולא יהיה לי יותר בולמוסים, אין. הפעם די, למדתי, התבגרתי, וכל השנים האלה אני מנסה ללכת לטיפולים, לתזונאיות, לתוכניות כאלה ולאכילה רגשית כזאת, ולכל מיני כאלה.
1: זאת אומרת, למרות שאת לא הולכת ל-OA בתקופה הזאת, אבל את כבר יודעת שיש לך בעיה, את יודעת להגדיר אותה, את יודעת שיש פתרון שאולי לא בחרת בו עכשיו, אבל זה כבר לא משהו כמו עד גיל 24, שהיית כאילו 23,
2: לגמרי.
0: שאין לו שם אפילו.
1: שהיית בסוג של הכחשה והתמודדות. נכון. את כבר יודעת שיש לזה שם, את יודעת שהולכים על זה למרכז גמילה, נכון. את יודעת שיש קבוצות תמיכה, את יודעת כבר.
2: אני גם מספרת ליותר אנשים, כן.
1: זאת אומרת, את כבר לא חיה עם זה רק לבד, יש עוד אנשים שמודעים לזה, ועם זאת 13 שנה,
0: הרדקו.
1: הולכת בדרך, זאת אומרת, בדרך ההחלמה שחשבת שהיא נוחה או מתאימה, או תעבוד בשבילך, באופן עצמאי.
2: מנסה, כן, ולא מצליחה. ולרגע לא חוזרת, לא חושבת לחזור ל-OA, כי הייתי בזה, זה לא עבד לי.
1: ואז?
2: ואז בינואר 2020, הייתי אצל איזה פסיכולוג אז.
0: זה כבר קורונה?
2: לא, זהו, זה ממש דקה כזה לפני הקורונה. אני הולכת לפסיכולוג שלי דאז, וכזה, וואי, זה היה אחרי לילה של בולמוסים, וזה כזה ממש תחשבו על... אחרי לילה של שימוש.
1: איך את מרגישה אחרי, בבוקר?
2: אוי, נורא.
1: מה, זה אינגובר? איך נראה אינגובר?
2: תקשיב, היו לי אינגוברים בחיים.
1: לא, לא של אלכוהול, כן.
2: זה האינגובר הכי נורא בעולם. כאילו, זה צרבת.
0: זה אכילה עד כאב, כאילו?
2: זאת אכילה עד כאב, וזאת צרבת שבגדול, כאילו, אתה מרגיש שהיא... תהרוג אותך כזה, באמת, כאילו הגרון כואב, הראש כואב, הכל נפוח מסוכר, הכל, כאילו העיניים נעצמות, כאילו...
0: זה בעיקר סוכרים?
2: זה הכל. אגב, באמת, אכילת היתר הכפייתית, בגלל הרי שאני מנסה רק להגיע לאפקט הזה, של הסוטול, של הצ'ק אאוט, של הוואו, כרגע אין שום דבר בעולם הזה מלבד החוסר תחושה הזה, לא משנה כל כך מה אני אוכלת, והאמת זה כזה גם משהו שבגיל צעיר הבנתי שכזה, יש כאן איזה בעיה, כי הייתי אוכלת אוכל כפו, פעם חיסלתי איזה חבילת מצות, יש לי איזה סיפור מצחיק מאוד מניו יורק, שאכלתי לאח שלי איזו חבילה עצומה של חמת בוטנים, ושנים אחר כך, כאילו כשכבר סיפרתי לו על ה... וזה אמר לי, אבל את לא אוהבת פינאט בוטר, את לא אוהבת חמת בוטנים.
1: אז זה קשור.
2: נכון, חיים שלי, אני לא אוהבת חמת בוטנים, אבל זה לא משנה, אני צריכה את הסם שלי עכשיו to check out, זה לא משנה מה נכנס לפה, אני לא תואמת את הטעם, זה לא משנה שזה יהיה, באמת, אכלתי אוכל רקוב, מהפך, קפו, לא מבושל, כאילו, לא משנה, רק,
0: לא, סריטה,
2: רק to be stuffed.
1: זה מעניין שזה מזכיר לי לפחות שיש, לפעמים קונים חומר, להשתמש, אתה יודע, שכר החומר.
0: כן, מרוסס.
1: אתה יודע, זה חר החומר, עושה לך סוטול על הפנים, עושה לך, מפוצץ לך את הראש במגרנות, או עושה לך כל מיני תופעות לוואי.
0: אבל תעשה לי עוד אחד.
1: תעשה לי עוד אחד, יש פה על זה, אבל אתה לא תזרוק חומר לפח.
2: כן, נשמע, זה גם לא שאתם עכשיו הולכים לקנות יין או איזה אלכוהול הכי איכותי, תביא משהו שעולה שקל, כאילו.
0: ממש, אני הייתי כזה הכי שכונה.
2: וודקה כאילו מפלסטיק כזה.
0: ממש.
1: אני אבל מבקש להחזיר אותנו לרגע, אנחנו עכשיו נמצאים ב-2020.
2: נכון.
0: רגע לפני הקורונה.
2: אז באתי לאותו פסיכולוג שהאמת, וואי, כאילו רק על זה אני רוצה להודות לו, אני מרגישה שאני חייבת לו את חיי, ממש באתי אז אחרי אותו בולמוס, ממש על הברכיים, אני ממש כזה בקטע של תקשיב, אני, גם החיים שלי, יש לי חיים מהממים, אבל לא הצלחתי ליהנות מהם, כי אני רק עם הבולמוסים, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יכולה להמשיך ככה. אני לא יכולה, לא משנה מה אני עושה, כאילו, הטוב שיש לי, המשפחה, החברים.
0: יש לך חברים, יש לך עבודה, יש לך הכל.
2: אין, הכל מהמם. ואני סובלת, אני לא יכולה, בבקשה, קח אותי מפה, תעזור לי להבין. והוא פשוט זרק את השם OA, מספיק פעמים באותה פגישה, כדי שאני אחזור הביתה, זה היה כזה, היה להם אתר ישן אז, היה פודקאסטים כזה בסאונד קלאוד, שמתי פליי, התחילה לדבר מישהי מאוד מאוד ותיקה בתוכנית, השענתי אחורה על הקורסה, בכיתי ללא הכרה איזה שעתיים, ואמרתי, זהו, די, אפשר להפסיק להילחם.
0: מה שמעת בקול שלה שככה גרם לך?
2: נראה לי שאפילו זה של כאילו, רגע, נכון, אני אכלנית יותר כפייתית, בואי, יש לי מחלה, יש לי התמכרות, ברור שאני לא מצליחה לאכול נורמלי, כי אוכל זה לא הבעיה שלי. המשכתי להמשיך לחפש את הפתרון באוכל, בתזונאית הזאת, בתוכנית, כמה תוכניות דיאטות, וואו, כמה תוכניות דיאטות, כמה תזונאיות, אבל אוכל זה לא הבעיה שלי, אוכל זה הפתרון הממש ממש גרוע שמצאתי לבעיית החיים שלי. היא פשוט הזכירה לי את זה. אז חזרתי לקבוצות, ואז פתאום התחילה הקורונה. הייתי איזה חודשיים כאילו סבבה, והתחילה הקורונה, ופתאום זה היה חזק ממני, אמרתי, רגע, העולם נותן לי את מה שאני תמיד רציתי,
1: וואו,
2: שאני
1: פתאום
2: אהיה לבד בבית ואוכל מה שאני רוצה, אבל לא אצטרך לצאת החוצה, להיפגש עם בני האדם, וזה היה כזה שבועיים של בולמוס לא נגמר, מה שנקרא, שליחי הוולט נתנו כיפים אחד לשני.
1: עשו עלייך סיבוב.
2: וואו, והבנתי שכזה וואו, אם אני לא לוקחת אחריות על הסיטואציה הזאת, זה לא ייגמר טוב, כי זאת הייתה הקורונה די אז. אז בן זוג שלי לשעבר פשוט בא והוציא אותי מהבית, ואז חזרתי לחדרי הזום. למזלי, מיד לקחתי מאמנת, שעשתה איתי את הצעדים לפי הספר הגדול.
1: אני חושב שזה נקודה גם מעניינת, בעניין של ההבדל החשוב ביותר, אולי הוא לא חשוב, ההבדל הבולט ביותר בין NA, למשל, לבין OA. אצלנו זה קל. במקום להתמודד עם מיליון פיתויים, אנחנו פשוט גודעים את התשוקה. גמרנו. אין סמים ואין אלכוהול.
0: הינזרות טוטלית.
1: אין, אפס, אחד. במקרה של אוכל, הסיפור הוא אחר כבר. את צריכה להתנהל במרחב שיכולת ההכחשה שלך עומדת מאחורי הפינה כל רגע. איך זה עובד?
2: אז לנו יש בונוס, אנחנו מיוחדות. יש לנו צעד אפס, למרות שאמרנו, רגע, אין צעד אפס בפיקבוק, אז זה כזה הכנה לצעדים, וגדול, כל אחת מגדירה לעצמה את המאכלים האלכוהוליים שלה, ההתנהגויות האלכוהוליות, את האוכל הזה שבאמת, ברגע שלקחת ביס אחד, נדלק לך ואתה...
0: מה הסם שלך, כאילו.
2: בדיוק. והתנהגויות, בין אם זה לאכול בעמידה, לאכול לא מסודר.
0: לאכול מעל הכיור.
2: כן, שעריות הרבה.
0: חבר, אז... חבר שואל.
1: אתה אומר... למה לאכול את הפיצה אם אפשר למצוץ אותה ישר מהפריזר?
0: בזבוז זמן.
2: למה לבזבז צלח? למה לנקול לשתות צלחת?
1: דרושה פה המון כנות, כדי לעשות הרשימה שאת מדברת, צריך המון כנות.
2: אני חייבת להגיד שזה אחד הדברים שמפילים, נראה לי הכי הרבה בנות, גם אותי באיזושהי תקופה, גם המאמנת שלי אמרה לי, תכתבי את המאכלים האלכוהוליים שלך, אבל אמרתי לה, על אחותי, אבל בלמסתי על הכל. בלמסתי על עגבניות שרי, על תערובת עלי חס, כאילו בלמסתי על...
1: על מה שהיה.
2: רכיות אורז, על מה שאת לא... על שקדים, אבל על הכל, אז מה?
1: אז איך את עושה רשימה כזאת?
2: אז הלכתי לא על הלא, אלא על הכן. כאילו, מה פשוט... איזה אוכל עושה לי שקט בראש? מה לא עכשיו... מתחיל סובב אותי ומחשבות, ועם זה הייתה לי שנה וחצי נקייה מבולמוסים. דבר ראשון, וואו, הייתי כזה, אני חודש בלי בולמוס, חודשיים בלי בולמוס, שלושה, ארבעה, חצי שנה בלי בולמוסים. בוא נע, מגיל שמונה, אני לא זוכר, דבר כזה, הייתי בהתרגשות שאתם לא יכולים להבין, אתם לא יכולים להבין.
1: איך זה מרגיש השחרור מאוכל בעצם?
2: וואי, כמו האופוריה הכי, וואי.
1: ענן ורוד,
2: מה שנקרא. השתחררתי. מהקלוז, מציפורני המחלה הזאת. ועוד חודש עובר, ואני שנה, אבל אז עזבתי איזושהי עבודה שמאוד אהבתי לעבודה אחרת, נהייתי מאוד עסוקה, הפחתתי בצעדי 10, 11 ו-12, שהם צעדי החיים.
1: 10 זה צעד שעושים רשימה יומית.
2: שוב, לא באווי, אלא לפי הספר הגדול. צעד 10 זה חשבון נפש מיידי, צעד 11 זה תפילה ומדיטציה, וצעד 12 זה שירות. חשוב לי להדגיש שזה באמת היה בעיית חיים, כאילו מגיל מאוד מאוד צעיר. היה לי קשה לבסט רגשות, להתמודד עם המציאות, והאוכל כל כך הרגיע את זה, ואז כבר למדתי להשתמש בזה, ופתאום בלי האוכל, המציאות ממשיכה. אז רגע, איך עכשיו אני מתמודדת עם... אני גם לא חייתי איזה 20 ומשהו, לא חייתי. כל דבר שקרה לי, ישר אכלתי, ואז לא התמודדתי עם כישלון, הצלחה, whatever, התמודדתי עם שיט, פלמסתי שוב. ואז פתאום עכשיו זה בכלל ללמוד לחיות, להתמודד עם רגשות, איך אני עושה את זה? צעדי 10, זה האפקט עכשיו.
1: זה די ללכת בלי קביים.
2: בדיוק.
0: אז נחזור שוב ל-2021 כבר וחצי, שאת נקייה ואת נופלת.
2: כן.
0: את מיד קמה על הרגליים?
2: לא. וואו, נכנסתי שם על איזה כמה חודשים ממש קשים. לא הצלחתי לקבל את המציאות כפי שהיא. כעסתי על עצמי ועל המון המון אנשים מסביבי. חזרתי להיות קורבנית. חזרתי לנטור טינה. חזרתי לחוס. בעיקר להיות קורבנית, זה כזה... רק על עצם זה ש... אני לא... איך חזרתי לזה? אחי, איך עזרתי? איך שוב אני באוכל? אני לא מאמינה. הייתי שנה וחצי בלי זה. הייתי בטוחה שאני... היה לי כל כך טוב. הייתי בטוחה שאני בחיים לא אחזור לזה. ואני מוצאת את עצמי כאילו פתאום אוכלת
1: מחלה
2: שוב.
1: מחלה ארמומית היא מחלה ארמומית זוכלת.
2: מה זה?
0: איך אוהבים להגיד את זה ככה?
1: לכן אומרים רק להיום.
2: ממש, אגב, לימים כשחזרתי לתוכנית, הייתי לי בחיים יותר לא אגיד, לי זה לא יקרה יותר בחיים, כי אני לא יכולה להבטיח את זה, זה רק בתנאי שאני מחוברת לכוח עליון, ואם אני אומרת, רגע, לי בחיים זה לא יקרה, זאת אומרת שאני לא מחוברת לכאן ועכשיו. כוח עליון זה כאן ועכשיו, רק להיום, זה הדבר היחיד שיש לי.
1: אני יכול להגיד לך מה מכור לסמים, מרגיש דודה. רצון להשתמש. איך זה עובד עם אוכל? הדודה היא דבר שמלווה אותך, או שרק מופיע פעם בה, או שהרצון להשתמש, בקיצור.
2: כן, אז לעתים רחוקות מאוד, עולה לי הדודה שוב, להשתמש באוכל, אבל הנה, היה לי איזה יום אחד כזה לפני איזה חודש או חודשיים, שפתאום מצאתי את עצמי די בהתנהגויות כזה, וזה תמיד קשור פשוט למצב הנפשי. זה באמת כל עוד, אני לא עושה עבודה רוחנית נקרא לזה, אני לא מתחברת כזה לעצמי, לאיזושהי רוח, משהו, אני חלשה יותר, ואז הדבר הכי קטן, משהו בעבודה, או לא יודעת מה, אני ארצה שוב, אני אחשוב על, בא לי עוד קצת מזה.
1: אתה יודע איך אני יודע שאני רוחני?
0: מה, כולך
1: פרחן,
0: יש
1: לך אילה
0: סביב הראש.
1: לא, תכלס, אני, יש לי אינדיקציה מתי אני לא רוחני.
2: וואי.
1: יש לי אינדיקציות כאלה, אני יודע, אם הגבתי באופן מסוים, אני יודע, אלו, אתה פשוט לא רוחני, תתאפס על עצמך. לא שאני מצליח, אבל...
0: לפעמים אולי אתה מצליח.
1: לפעמים. עכשיו, איך אני יודע שאני רוחני? מישהו עוטט, נתתי לו להיכנס.
2: וואי, זה אינדיקציה מדהימה.
1: זה אומר לי, אני רוחני.
2: בול.
1: לא יודע, אני יושב באיזה פקק. מה הכי טבעי לך? לעשות כאילו לא ראית אותו, לתת בקטנה על, אתה יודע, על הגז, אבל קטן, קטן, להתקל, לא רואה, בכלל, מישהו נסה להיכנס.
0: אתה יודע מה אני אוהב בדוגמה הזאת, אבל, שאתה מזהה את הרוחניות שלך בדברים כל כך טריוויאליים וקטנים, כאילו אנשים מתייחסים לרוחניות כזה, אתה יודע,
1: נכון.
0: אתה עומד על איזה קצה צוק וצועק לנשר שעובר בעליך, כאילו, לא.
2: אבל, וואי, אבל הדרך הזאת, זה בדיוק הדרך.
0: לא, כאילו, אני מאוד
2: מזדהה. כי גם להגיד על התעוררות רוחנית, ואני בן אדם רוחני, ובוא נלך למדבר ונרקוד במעגלים כזה, זה גם באמת לא, אבל זה גם באמת לא יכול לעזור לי להחלמה היומיומית, שאני צריכה, אתה יודע, כדי לא להשתמש, וזה בדיוק זה, זה כאילו, כשצופרים לי, זה איך אני עם אמא שלי בטלפון, כאילו אם אני חסרת סבלנות אליה, אז אני צריכה לעשות עבודה, אז אני לא בטוב, כאילו ממש כזה.
1: יפה, כי אנחנו מתוך היכרות עם עצמנו, אנחנו יכולים להחליט לעצמנו חמישה דברים שמעידים על כך שאני במצב לא טוב, כאילו חמישה רמזורים אדומים, וחמישה סימנים שאני כן.
0: אז מה ששניכם אומרים, ואני סופר מזדהה עם זה, זה שהאינדיקציה הראשונה שלנו כמחורים, כאנשים שעושים תוכנית לרוחניות, זה היציאה רגע מההסתכלות, מהריכוז העצמי, כלפי מישהו, משהו שסובב אותנו, ולנסות לראות את ה... זה איזושהי אמפתיה סביבתית, נגיד, אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט לא אני ואני ואני ואני mm-hmm. כל הזמן. וברגע שאתה מצליח לעשות את זה, יש לך איזשהו...
1: יש לך סיכוי.
0: יש לך סיכוי.
2: להינצל.
0: אני רוצה לעצור רגע, הרבה מהמאזינים והמאזינות של מחורים, הם לא מחורים בהגדרה, אבל אני שומע מאנשים שהם כן מזדהים עם כל מיני דברים, חלק מהדברים שהם שומעים פה ממחורים. את יודעת, ואת מדברת, ועכשיו אני מרגיש ככה, אני מרגיש כאילו את מספרת פה על התמכרות שעל פניו אין לי, אבל אני מרגיש שאני נקי כבר חודש ושבועיים מבן אנד ג'ריס. עכשיו זה נשמע צחוקים, כן? זה נשמע צחוקים, אני לא צוחק. אני לא צוחק. עכשיו הייתי בחוץ לארץ, היה לי אחלה שבוע, מתוכם היה לי יום וחצי על הפנים, כן? ביום וחצי אלה, בשתיים בלילה, מצאתי את עצמי הולך וקונה בן אנד ג'ריס, אבל כשאני הולך וקונה בן אנד ג'ריס, אני שם לב שאני, בדיוק כמו שהייתי הולך וקונה סמים, זה אומר שאני לא יודע ימינה ואני לא יודע שמאלה, אני לא רואה ממטר כלום, אני נעול על המטרה, אני הולך, לא אכפת לי כמה זה עולה, אני חוזר הביתה, זה לא ייכנס לפריזר, זה לא יגיע, זה לא יראה פריזר. אני יורד על זה באותו רגע, אני מפרק את כל זה, וגם אם אני כבר מלא מדי, אני ממשיך. עכשיו, למה אני מספר את כל זה? כי זה משהו שחוזר על עצמו בחיים שלי, לפעמים, ואני יודע לגמרי שזה אכילה רגשית, אני יודע, אחרי זה בדיעבד, אני אומר, נו, הייתה כאילו התבאסת על הזה, התאכזבת על ההוא, whatever. ואני בטוח שזה קורה לעוד הרבה אנשים שאינם מקרי קצה של אכלני יתר כפייתיים. וגם הבחורצ'יק פה שיושב לך, בואי תשאלי אותו כמה הלינטים יושבים לך עכשיו במקרר.
1: אצלנו קוראים לזה הספרייה. יש לי חבילה קבועה של 10 לינטים של אגוזי לוז. יש משהו בהתמכרות, זה לא חייב להיות עד שאתה מת. אם למשל, אני בטוח שיש לי את השוקולד במקרר, ואני בא ואין, זה לא משנה מה השעה, איפה זה עכשיו, זה לא שוקולד פרה, כן? זאת אומרת, זה משהו שיש רק במקום מסוימים, שאני צריך ללכת, אני מסוגל לנסוע לאילת, או ללכת ברגל, מה שצריך, כדי להביא את השוקולד הזה. עכשיו, אני הייתי מאוד שמח אם את, כמי שהיא שמעה את מגוון הסיפורים, על התמכרות לאוכל, תמקמי אותנו, את אורי ואותי רגע, על הספקטרום.
0: כן.
2: זאת מחלה עם שתי פנים. יש את האספקט הפיזי, את האלרגיה הגופנית, כלומר, ברגע שאני מתחיל עם בן אנד ג'ריז,
0: לא רוצה.
2: אני לא יכול להפסיק, נכון? כאילו, אני ביס אחד, אין לי ביס אחד מבן אנד ג'ריז, יש לי 7 טון של בן אנד ג'ריז, נכון? כאילו, זה גם על הכל, אני לא יכול בירה אחת, אני יכול רק 50.
1: החזירות הזאת, הבולמוסית בעצם.
2: בדיוק, אז האלרגיה הפיזית והעיבות המוחי, מה זה, שאני לא יכול לעצור את עצמי מלהתחיל שוב. אז בעצם השניים האלה ביחד זה, כאילו באנגלית, כאילו, once I start, I cannot stop, כן. and I can't stop myself from starting, כלומר, again, ברגע שאני מתחיל, אני לא יכול לעצור, ואני גם לא יכול לעצור את עצמי, משוב ושוב לחזור לזה, זה כאילו, זה העיוות המוחי, זה האי-שפיות של רק הפעם אני אצליח ביס אחד, הפעם אני אצליח רק שורה אחת, הפעם אני אצליח רק צ'ייסר אחד, אני לא אשם את כל הבר, כאילו, זה לא יגמר במכות ואישפוז.
0: אומרים אצלנו, אחד יותר מדי ואלף לעולם לא די.
2: בדיוק, אז ככה, עם התמכרות לאוכל, גם החבר הכי טוב שלי, יש לו איזה מאכל, וואלה, הוא יכול לשבת עליו, פרק אותו, לפרק, כאילו באמת, עד שהוא כאילו, אבל א', יום למחרת הוא יקום, אוקיי, הוא יצא לריצה, כי הוא כאילו, לא ירגיש טוב עם עצמו, אני, כאילו אם אני אקום אחרי בולמוס, אני ארצה לתקוע לעצמי כדור בראש. והדבר השני הוא, שהוא יודע שהאוכל הזה בעייתי לו, אז הוא לא יקנה אותו הביתה, וגם אם פתאום מתחשק לו, אוקיי, יש לו את האלרגיה הפיזית לאוכל הזה, אבל לא בהכרח את העיוות המוחי עם הדבר הזה. הפעם אני אצליח רק קשיו אחד, זה קשיו.
0: קשיו זה חומר קשה מאוד.
2: ממש. בכלל פיצוחים. הרבה בנות אצלנו בתוכנית, אי אפשר אחד. כי אגב, גם הרבה בנות אצלנו בתוכנית אומרות שהן מכורות לאוכל או לסוכר וקמח, וההימנעות שלהם, הפיקחון שלהם, הניקיון שלהם בתוכנית, זה להימנע מהחומרים האלה, כי אגב, יש כזה סריקות של מוח שרואים שההשפעה של סוכר לבן על המוח היא פחות או יותר כמו של
1: הרואין.
2: ממש. אז תנסה לגמול את הגוף שלך מהחומר הזה.
0: פיזית.
2: ואם אתה לא רוצה שוב ושוב לחזור לאכול בן אנד ג'ריז, אז אתה במצב טוב. אם אתה כן רוצה, אבל הנה, היית במצב רוח לא טוב. אז בעצם אנחנו מגיעים לזה שהבן אנד ג'ריז זה כאילו הפתרון שלך למצב הנפשי הנוראי שאתה נמצא בו.
1: זה אכילה רגשית.
2: כן.
0: ככה לסיום, אני תוהה איזה דבר מכל התהליך של ההחלמה שעברת ושאתה עדיין עוברת, או אפילו מהסבל הכל כך גדול שמנת חלקך מגיל כל כך צעיר, איזה משהו חיובי את לוקחת איתך היום ולא מוותרת עליו בשום צורה?
2: תלוי באיזה יום תשאלו אותי, כן? אבל עצם זה שאני חברה בתוכנית הזאת, שמלמדת אותי להסתכל פנימה, שמלמדת אותי להתמודד עם המציאות, גם כשהיא ממש לא מוצאת חן בעיניי, ובתכלס כולנו מתמודדים היום עם מציאות שלא מוצאת חן בעינינו, אבל יש לי כלים להתמודד עם המציאות הזאת, יש לי חברות, יש לי צעדים, יש לי כזה מין אורח חיים רוחני, כמיטב יכולתי שאני מנסה לקיים, ולא הייתי כאן ולא הייתי יכולה להתמודד עם הדברים האלה, באמת אילולא המחלה הזאת, אז ברור שכזה, לא, את הנבירה הזאת פנימה, היא ממש מרתקת אותי, גם עם עצמי וגם עם איתכם, עם חברות, עם חברים גם כשהם לא מהתוכנית, ותמיד אני אביא את האספקט הזה. אז נראה לי ש...
0: אוהבים אותך.
2: אוהבת אתכם.
1: בהחלט. עמית, תודה ממש.
0: תודה רבה שבאת.
2: תודה לכם.
1: שני דברים עלו לי מתוך השיחה עם עמית. אחד, שאני כמעט פרצתי בבכי כשדמיינתי אותה כילדה קטנה שמתמודדת עם הפרעת האכילה בבדידות נוראית, זה ממש הציף אותי עצב גדול, ואמרתי את זה. אתה יודע, אני קראתי איזה משהו על העניין הזה שיש תינוקות, בני שנה, שקשה להם להירדם, והם יושבים על הכיסא ואוכלים ואוכלים ואוכלים רק כדי שלא ישכיבו אותם לישון, שהם הופכים להיות בעצם מכורים כבר בגיל שנה. זה היה לי קשה מאוד, וכשעמית ישבה, אתה יודע, זה היה לי קשה, כאב לי בלב, ממש.
0: אני חושב שמה שאני הכי לוקח מזה, זה את ההתמקדות של הנורא בפן הרוחני של ההחלמה. זאת אומרת, האופן שבו היא מתייחסת לבעיה שעדיין קיימת אצלה. הרי היא אמרה, פתאום אין את האוכל, כל מה שהאוכל הזה בא לדחוס למטה, צף למעלה, כל ההתמודדות עם זה,

0: איזשהו מכנה משותף גם למחלימים בהתמכרויות נוספות, לא רק לאוכל.
1: כן, בסופו של דבר, אוכל זה חומר, והפתרון לחומר, להתמכרות לחומר, הוא רוח.
0: האזנתם והאזנתן להסקט מחורים, המפיק שלנו הוא ניר גורלי. אם השיחה שקיימנו נשמעה לכם הדוקה וזורמת, זה בזכות דניאל מאורר שם מעבר לזכוכית. העורכת המעולה שלנו את התחקיר עשתה עדן דוידוב. אפשר ואף רצוי להאזין לכל הפרקים שלנו בספוטיפיי, אפל, באפליקציה או באתר של כאן, ובכל מקום בו אתם רגילים להאזין לפודקאסטים.
1: ואנא שתפו עם מי שהעסקט שלנו עשוי לעניין אותו, ואולי אפילו לעזור לו או לה. ואם בא לכם, ממש רק יוצא לכם, אז דרגו את מחורים בפלטפורמות השונות. חשוב לנו לציין שאנחנו לא עסקט שמדבר בשם או מייצג את מחורים אנונימיים, וגם לא את OA, אלא שקבוצות התמיכה האלה פשוט עובדות בשבילנו, ולכן, אם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לאוכל, אנחנו מציעים להיכנס לאתר של OA, חלני יתר אנונימיים, בכתובת oaisrael.org.il, שם תמצאו מידע וגם את המספר לכמה מידע שלהם.
0: ואם אתם שואלים את עצמכם או אפילו יודעים שיש לכם בעיית סמים, מומלץ מאוד לבקר באתר האינטרנט שבו אפשר למצוא מידע רב, אתר האינטרנט של מחורים אנונימיים, בכתובת naisrael.org.il.
1: על האורי ניאלי, מה זה תיאבון לעוד מחורים?
0: תראה, ממה הזנה באה תיאבון כפרה, תמשיך לבוא.
1: מרור, מרור שאני אמשיך, לאיפה יש לי ללכת, תגיד.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: זהו, הכנסת ה-25 אישרה את פיזורה, ויש תאריך סופי לבחירות, 27 באוקטובר. אבל איזו מין מערכת בחירות צפויה לנו? דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מתריע כי חוקי הבחירות בישראל לא ערוכים להתקדמות העצומה של מערכות הבינה המלאכותית, וכי כולנו הבוחרים חשופים למניפולציות חמורות, כמו סרטוני דיפ פייק של מועמדים, הקלטות קוליות מזויפות ורשתות השפעה שונות שפועלות ברשתות החברתיות. חשוב להבין, אין שום חוק בישראל שמחייב לסמן תוכן AI כתוכן AI. למה זה כל כך מסוכן? איך מתמודדים בעולם עם התופעה? ומה בכל זאת אפשר עוד לעשות אצלנו? איתנו, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז נראה לי שדי ברור לנו שזאת תהיה תקופת בחירות די מכוערת, וכל הנושא של הבינה כנראה ישחק פה תפקיד משמעותי גם.
1: נכון, אז צריך לומר, אלה היו הבחירות הראשונות בישראל שבהן הבינה המלאכותית בכלל קיימת בעוצמות ובשיעור החדירה שבהם היא קיימת ביחס למערכות בחירות אחרות. תחשבו על זה, מתי נכנס ChatGPT או מתי נכנסו המודלים הגנרטיביים לחיינו, ותראו שזה בעצם קרה מתי שהוא בין הבחירות האחרונות לבחירות הנוכחיות. וכך גם אם לפני שנתיים או שלוש חשבנו, זה יהיה קל, אלה הולכים להיות שיפ פייקים, לא דיפ פייקים. אנחנו נראה אנשים עם שש אצבעות, או שיניים ממש לבנות, או איזה ליפסוס מטופש כזה. כולנו מבינים היום שאנחנו צריכים להתייחס לעולם של יכולות הג'ינרות של המכונות, כעולם כזה שבו אי אפשר להבחין בין ה... אותנטי לסינתטי.
0: נראה לי הבעיה היא, שבדיוק, את אומרת, כולנו יודעים, ונראה לי שהבעיה היא שלא כולנו יודעים. כי זה מתקדם כל כך מהר, שכבר באמת קשה להבחין. אני טועה עם הדמוקרטיה שלנו בכלל ערוכה כרגע להתמודד עם הדבר הזה.

0: אז הדבר הראשון שאני רוצה לומר הוא שבאמת ממחקרים ומזכרים שאחרים וגם אני ביניהם עשינו לאורך השנים בנושא של אוריינות דיגיטלית של ישראלים, כן, אוריינות תקשורת של ישראלים, אז אכן ישראלים הם early adopters של טכנולוגיות, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה עכשיו למשל עם הצ'טבוטים. רמת החדירה שלהם מאוד גבוהה בישראל, עד רמות של כמעט 80% ממי שמדווחים על שימושים דיגיטליים אומרים שהם משתמשים גם בצ'טבוטים. זה מצד אחד, אבל מצד שני, כשעושים סקרים שמנסים לראות מה רמת האוריינות והיכולות הביקורתיות של ישראלים, אז הן נמוכות. זאת אומרת, לישראלים יש איזו תחושת ביטחון כוזב בעצמם, וביכולת שלהם גם להבחין בין מידע אמיתי למידע כזה, ומידע אותנטי למידע סינתטי, וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון, כי באמת, כמה שאנחנו מחזיקים מעצמנו דיגיטליים, ככה אנחנו צריכים לחשוש. אז זה הדבר שכדאי לומר אותו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית בבחירות, כדאי להבחין בין שלושה עניינים גדולים. הדבר הראשון זה באמת מה שאמרת קודם, הדיפ פייקים. היכולת לג'נרט קול ווידאו וטקסט ותמונה, באופן שיהיה מאוד מאוד קשה להבחין שהם לא אותנטיים. כן. באמת היא שגם כשיודעים שהם לא אותנטיים, למשל ביבי בחלוק של רופא, או בנט במדים של טייס, או אני לא יודעת מה, כן. גם אז זה נכנס. זאת אומרת, הקוגניציה שלנו מאבדת את זה לפעמים כמידע שהוא מידע אותנטי. וכמובן, בהיבט של דיפ פייק, באמת תדמיינו הודעת וואטסאפ קולית עם הקול של מנהל בית הספר או יושב ראש ועד ההורים שלכם, שאומר לכם, יש מכות בקלפי, אל תתקרבו, לא כדאי להוציא את הילדים מהבית היום. כן, או משהו מהסוג הזה, זה אפילו לא תבחרו במישהו או במישהו אחר, זה פשוט אל תצאו להצביע. וזה דבר שיכול להיות מאוד מאוד אפקטיבי, בהקשר של הבחירות. עכשיו, הדבר השני אבל שצריך לומר שהוא לא קשור לדיפ פייקים, הוא קשור ליחסים של אנשים וצ'טבוטים, שזה אחד הדברים שאנחנו רואים היום שהמחקר לגביהם הולך ומתפתח. יש המכנים זאת affective computing, כן? כאילו מחשוב שמסוגל לגעת ברגשות או בחושים שלנו. המכונות מאוד מאוד טובות בזה, בהבנת רגשות ובהשפעה על רגשות. וברגע שאנחנו יודעים על חדירה מאוד גדולה של צ'טבוטים, אנשים ילכו להתייעץ עם צ'ט במי לבחור, האם לצאת לבחור. מה שהצ'ט יענה יהיה דבר מאוד בעל ערך. ואז אנחנו שואלים, מי ירעיל את הצ'ט? מי ידאג למה שיש בה, לתשובות שהצ'אט ייתן, כן? למי כדאי לי להצביע, או האם כדאי לי לצאת, מה הצ'אט יענה על זה, ומי אחראי על מה שהצ'אט יענה. והעניין השלישי, אני חושבת, הוא העניין שאני קוראת לו של האוטומציה. כלומר, את כל המעגל הזה של למצוא מעט, לקחת או לתכנן את המבצע ההשפעה שמתאים דווקא לך בהסתמך על המאפיינים המיוחדים שלך, יצירת התוכן עבור המידע הזה, הבנה איפה יהיו נקודות המגע איתך, כן, באיזה פלטפורמות נמצא אותך, ואז בדיקה חוזרת מה עבד עלייך ומה לא עבד עלייך, והשתכללות. את זה עושות היום, את זה עושים היום סוכנים, והם עושים את זה בצורה מאוד יעילה, בסקייל, וזה לא עולה כמעט כסף, כבר לא צריך תלפניות שישבו והתקשרו אחד לבוחרים אחד אחרי השני, ואחרי 8 שעות יהיו מאוד עייפות, אלא בעצם מכונות עושות את כל תהליך ההשפעה, וזה מאפשר באמת ליצור המון המון המון גרסאות ולמצוא, של מסרים, ולמצוא אנשים בהמון נקודות מגע. שלושת האירועים האלה, אלה אירועי המגע כרגע, או האיום כרגע של AI על הבחירות, ואז באמת את אומרת נכון, ואגב לא מרכז המידע והמחקר של הכנסת אמר את זה, הוא בסך הכל עשה איזה מין מחקר השוואתי, אבל זה דבר שאנחנו אומרים אותו וכתבנו עליו כבר מאז 2020-21. חוקי הבחירות שלנו מתאימים לעולם של תעמולת בחירות שנעשתה באמצעות כלי שיט, כלי טייס, לפידים וקמאות. זה פחות או יותר רמת המוכנות שלהם.
1: כן.
0: ואז השאלה שצריך לשאול היא, האם אנחנו רוצים בעצם לדרוש מיושב ראש ועדת הבחירות, תעדכן אתה באופן פסיקתי, כן? פעם זה היה קמיע, שאנשים פחדו שהוא ישפיע, כן? כאילו אנשים, אם נתנו להם איזה קמיע, אז זה ישפיע על הבחירות שלהם. היום זה צ'טבוט, אבל מה ההבדל בעצם? אז כשמדובר על השפעה על הבחירות, תפרש קמיע בתור צ'טבוט. זה דבר אפשרי. אבל כמובן, הכי טוב היה לשנות קצת את החקיקה, ואכן, הכנסת באמת משנה את זה. זאת אומרת, עבר עכשיו, בימים האחרונים, ערב הפיזור שלה, הצעת חוק שאנחנו יחסית תמכנו בה, גם כתבנו בעצם גרסה בשביל הצעת החוק הזאת, של סימון תכנים מבוססי בינה מלאכותית בתעמולת בחירות.
1: וזה יכול להיכנס, להיות אפקטיבי כבר עכשיו?
0: כן, כן, זה okay. יכול. זה נכנס כהוראת שעה לשנה אחת. זאת אומרת, אנחנו נראה איך זה הולך במערכת הבחירות הזאת, ואם צריך פשוט או יהפכו את זה לחוק קבוע, או ישכללו אותו עוד קצת. אבל במקטע הזה של מפלגות או פוליטיקאים שמפרסמות תעמולת בחירות שנערכה באופן מהותי על ידי בינה מלאכותית, כן? לא כל פוליטיקאי שיוסיף לעצמו בפוטושופ עוד כמה שערות על הראש צריך לסמן את זה, אבל כן צריך מה שנערך באופן מהותי לסמן כתוכן יציר מכונה, ולעשות את זה בצורה של ווטרמרק, כן, של איזה סימן מים, שגם מכונה יכולה לקרוא אותו אחר כך ולראות שאכן מדובר פה בבינה מלאכותית.
1: אבל הנה, נגעת פה באיזושהי נקודה של מהי הרמה שממנה אנחנו צריכים לסמן. את אומרת, מוסיף כמה שערות בפוטושופ, זה לא נורא, אבל...
0: נכון.
1: אבל את יודעת, איפה עובר הגבול? כי אז אפשר לטעון, את יודעת, זה כבר פותח פתח משפטי, אבל זה לא כזו מניפולציה של התוכן, כלומר, זה הופך את זה לבר דיון.
0: נכון, אז פה אני רוצה לענות בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא ש... אנחנו ביקשנו, ואכן זה נוסף לתוך החוק, קביעה שיושב ראש ועדת הבחירות צריך לפרסם הנחיות. ביחס בדיוק לשאלה הזאת, ויש כבר, יש מקומות בעולם, למשל באיחוד האירופי, שבו חייבים לסמן כל תוכן יציר מכונה בלי קשר לבחירות, עכשיו הוציאו מסמך של 70 עמודים, מה צריך לסמן, מתי צריך לסמן, איך מסמנים משהו שנוצר ששונה באופן מהותי, איך מסמנים משהו שנוצר מסקרץ', אלה שאלות שיש עליהם כבר, או מתחילות להיות לגביהם תשובות. אבל מה שכן מטריד, וזה צריך להגיד, אז רגע, שנייה, נחזור משפט אחד אחורה.
1: Okay.
0: טוב עשתה הכנסת שחוקקה את החוק הזה. לפחות אפילו הרמה הסמלית, כדי שאנחנו נבין שאנחנו לא כאלה חכמים ויודעים להבדיל בין תוכן אותנטי לתוכן סינתטי. אז זה צעד ראשון בכיוון נכון. אבל, תחיד, דיברנו קודם על היחסים שלי עם הצ'טבוט, דיברנו על אוטומציה של כל הליך השכנוע, לאלה אין בעצם התייחסות כרגע, והם מפחידים לא פחות.
1: ממש.
0: כי בסוף, השאלה איזה תשובה הצ'טבוט ייתן לך, היא בינך לבינו. השאלה איזה תעמולת בחירות המפלגות פרסמו, והאם היא מבוססת AI, היא נחלת הכלל, כן? אנחנו נראה אותה ברשתות החברתיות. נכון? אז את זה הרבה יותר קל כאילו to detect, כן? לגלות את זה. אבל את התשובה שהצ'טבוט נתן לך, ואיך היא השפיעה עלייך, אני לא יודע. וזה דבר שהוא בהחלט דורש איזשהו טיפול.
1: לצערי, בתחושה שלי, זו הולכת להיות מערכת בחירות מאוד מאוד בעייתית מהבחינה הזו, ובגלל שבאמת אנחנו לא ערוכים מספיק, וכמו שאת אומרת, זו מערכת הבחירות הראשונה בעידן ה-AI המאוד מתקדם, אנחנו, לתחושתי, אנחנו הולכים להתגלח על התקופה הזו, ורק אחריה, לצערי, כנראה נסיק מסקנות לקראת הבחירות הבאות.
0: יש להניח וגם צריך, כן, כן, אני נוטה להסכים איתך, זה בהחלט לא, זו תקופה לימינלית, כן, תקופת מעבר, וצריך לזכור עוד דבר, ודבר שיש חוקרים שקוראים לו הדיבידנד של השקרנים. למה הכוונה? הכוונה היא לזה שאנחנו נראה עכשיו המון התנגחויות, כשכל מיני פוליטיקאים יטענו שתוכן מסוים הוא תוכן שנוצר על ידי בינה מלאכותית, גם כשהוא תוכן אמיתי לגמרי. שזה גם כן, זה האירוע מהצד השני.
1: נכון.
0: זה לא שלא נדע להבדיל, אלא שבעצם כל השקרנים, זה נותן להם יכולת כל הזמן להגיד, זה כן היה, זה לא היה, את זה AI עשה, ולכן לא אני... לא אני עומד מאחורי זה. אנחנו כבר מתחילים לראות התנגחויות מהסוג הזה. שימו לב שמתפרסמים המון סרטונים עכשיו של את זה כן AI עשה, את זה לא AI עשה. זאת אומרת, לא בקטע של חובת סימון, אלא בקטע שזה נמצא על השולחן שלנו כמעין דיון בדיבידנד של השקרנים.
1: כן, מה שנקרא פי אלף יותר פוסט אמת לצערי, תקופה מאוד קשוחה, אנחנו באמת נצטרך לראות מה קורה בתקופה הקרובה.
0: ולבדוק בזהירות את התכנים שאנחנו מקבלים, ולא לקבל אותם כמובנים...
1: להיות ביקורתיים כמה שרק אפשר, זה קריטי תמיד, ועכשיו על אחת כמה וכמה. מה אני אגיד, אמא לב ואבא לב, מה צפוי לנו בבחירות הקרובות עם AI, שיהיה לכולנו בהצלחה, בעיקר לנו, יותר מלמועמדים. תודה רבה לך, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. אני באמת מאחלת גם לך וגם לנו בהצלחה.
0: תודה רבה, יום נעים.
1: תודה. האם הרצון לעזור לאחרים להרגיש טוב יותר הוא עניין אוניברסלי? תשובה המתבקשת אולי היא שכן, אבל מחקר רחב וכיף של האוניברסיטה העברית, שכלל כמעט 7,000 משתתפים מ-17 מדינות שונות, גילה כי מה שלנו נדמה כמובן מאליו נכון בעיקר במדינות מערביות, ואילו במדינות שבהן התרבות היא יותר קולקטיביסטית, כפי שמכנים זאת במחקר, הגישה היא די שונה. אילו לקחים אפשר להפיק מכך בעולם שהופך ליותר ויותר גלובלי? איתנו עורכת המחקר הזה שתנסה לעודד אותנו, פרופסור מאיה תמיר מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז אנחנו יכולים לומר בצורה גסה מאוד שבמערב יש יותר אמפתיה? למה זה נראה לי לא הגיוני? למה זה לא מתיישב לי?
2: אני חושבת שזה לא מתיישב לך, כי אנחנו מרגישים שרגשות זה מרכז היקום שלנו. אנחנו מרגישים שהרגשות שלנו הם אולי אחד מהדברים הכי חשובים שבנו, ואני מודה שאני אומרת את זה גם כחוקרת רגשות, לא רק כבן אדם מערבי.
1: לא כבן אדם בעל רגש.
2: בדיוק, לא רק כבן אדם שמרגיש, לא רק כבן אדם בעולם המערבי, אלא גם כמישהי שחוקרת רגש וביסות רגשות, וזה מקדישה את חייה לעשות את זה. אבל יכול להיות שרגשות הם לא בהכרח במרכז החיים.
1: אולי זו פריבילגיה של עולם מתקדם, שלא צריך לדאוג אולי לדברים שהם יותר בסיסיים בפירמידת הצרכים, נקרא לזה. אז לכן אנחנו יכולים להתעסק יותר ברגש.
2: אנחנו יכולים להתעסק יותר ברגש, אולי בגלל שיש תיאוריה שאומרת שיכול להיות שזה בגלל שהתנאים שלנו באמת מיטבים. אז אנחנו, יש לנו באמת פריבילגיה להתעסק יותר בתחושות הפנימיות שלנו. אבל יכול להיות שגם יש הסברים אחרים שאומרים שבגלל שהערכים שלנו הם ערכים שמתבססים על האינדיבידואל בעיקר, ועל הרווחה הנפשית האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, רגשות הם הסמן המרכזי של עד כמה אנחנו מצליחים או לא מצליחים בעולם. בעוד שאם מה שהיה לנו הכי חשוב זה האינטראקציות שבינינו, וההרמוניה שבינינו, אז היינו מתמקדים פחות במה שבפנים, ויותר במה שבינינו, במה שבחוץ.
1: אז אולי באמת זה הרגע להגדיר, כפי שגם מוגדר במחקר, מהי תרבות אינדיבידואליסטית ומהי קולקטיביסטית. כלומר, אני קראתי לזה מערבי, אבל זו לא בדיוק החלוקה.
2: נכון, תרבויות מערביות הן תרבויות גבוהות יותר באינדיבידואליזם. ההנחה היא שאפשר לחלק תרבויות מערביות, לפי כל מיני, יש הרבה מאוד הבדלים בין תרבויות, אבל אחד מההבדלים הוא מימד שנע בין אינדיבידואליזם מצד אחד וקולקטיביזם מצד אחר. תרבויות אינדיבידואליסטיות הן תרבויות שהן מדגישות, מתעדפות את הרווחה של הפרט. לפעמים גם על חשבון רווחת הקבוצה. תרבויות קולקטיביסטיות הן תרבויות שמתעדפות את רווחת הקבוצה, לפעמים גם על חשבון הפרט.
1: אני מאוד סקרנית, איפה אנחנו, ישראל הקטנה, החמודה, איפה אנחנו?
2: מה את מנחשת?
1: תשמעי, זה קשה, אני כן לכיוון, אני לכיוון האינדיבידואל, אבל אני לא יודעת, תמקמי אותי. אנחנו בלנד יפה של גם וגם.
2: יפה מאוד, אנחנו, אם כשמסדרים את זה על מימד אחד, ישראל נופלת בול באמצע. וכשמנסים לחבר את זה, לחלק את זה לשני מימדים, אז אנחנו גבוהים באינדיבידואליזם וגבוהים גם בקולקטיביזם. אנחנו מאוד מערביים ברגש שלנו על הפרט, על האינדיבידואל. מצד שני, אנחנו גם בהרבה מאוד מובנים מאוד קהילתיים ומאוד קבוצתיים.
1: כן, מאוד. אז
2: אנחנו זוכים, נהנים משני עולמות.
1: האם אנחנו נהנים? זה גם חוויה סובייקטיבית. אז אם אני ממש, אם אני אומרת את זה באמת בצורה מאוד גסה, אז מה שעולה מהמחקר הוא שבאמת בתרבויות מערביות יותר, אינדיבידואליסטיות יותר, יש איזושהי נטייה לרצות לתקן מהר מהר את הרגש השלילי, אם אני מבינה את זה נכון. כלומר, שככה בנויה התמיכה הרגשית, בואי נגיד, שמזהים איזשהו רגש שלילי או בעייתי, והרצון הוא מיד לתקן אותו.
2: נכון, אז אני חושבת שמה שחשוב להגיד זה שאין בהכרח נכון או לא נכון מבחינה אובייקטיבית. אין איזה אבסולוט, הדרך הנכונה או הלא נכונה להתנהג. אנחנו בתרבות שלנו, וזה נכון, אני חושבת, לי זה נכון באמת באופן חד משמעי, כשאנחנו רואים מישהו סובל, אז נראה לנו הדבר הכי נכון להקל על סבלו, נכון? לגרום לו להרגיש יותר טוב.
1: ברור, נשמע בסיסי.
2: אפילו, נכון, זה נשמע בסיסי לגמרי. ומה שהמחקר שלנו אומר זה שזה לא בהכרח בסיסי, זאת אומרת, יש הרבה דרכים לעזור אחד לשני, ויכול להיות שהדרך, הרעיון שחייבים, שמישהו ירגיש טוב תמיד, זה משהו שהוא יותר מערבי, זה משהו שהוא יותר מאפיין תרבויות מסוימות, ולא בהכרח מאפיין באותה מידה תרבויות אחרות. לא רק שזה לא מאפיין אותם, אלא גם ההשלכות של זה הן שונות. זאת אומרת, בתרבות שלנו לא סתם אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב לגרום למישהו אחר להרגיש טוב, כי כנראה שזה באמת מאוד חשוב בתרבות שלנו. מצאנו שאנשים בתרבות שלנו שהם רוצים יותר לגרום לבני הזוג שלהם להרגיש טוב, כשבני הזוג במצוקה, הם גם מרגישים יותר קרובים לבני הזוג שלהם. הקשר הזה לא נמצא בתרבויות קולקטיביסטיות. זאת אומרת שאם אני קוריאנית, אז המידה שבה אני רוצה לגרום לבן הזוג שלי בחיי היום יום להרגיש יותר טוב, לא בהכרח תלויה למידה שבה אני מרגישה קרובה לבן הזוג שלי. זאת אומרת שההשלכות של הדבר הזה שונות מתרבות לתרבות.
1: איך היה בודקים בכלל דבר כזה?
2: עוד שאלה מצוינת. אז יש אין ספור דרכים, כמו כל שאלה, לבדוק גם את השאלה הזאת. אנחנו תקפנו את זה משתי זוויות. קודם כל, התחלנו את המחקר הזה בכלל בזמן הקורונה, שבה ברחבי העולם הייתה מצוקה, אז יכולנו לרכב על המצוקה הזאת ולראות איך אנשים בעצם מנסים לעזור לאנשים שסביבם שמרגישים מצוקה. פנינו לנבדקים בין 13 ל-19 מדינות שונות, ושאלנו אותם, עכשיו כשיש קורונה, כשכולנו מרגישים מצוקה, באיזה מידה בשבוע האחרון ניסיתם או רציתם לגרום למישהו אחר להרגיש יותר טוב, כמה זה היה חשוב לכם, כמה התאמצתם לעשות את זה. ואז גילינו באמת שיש הבדלים. בדקנו גם כמה אנשים רוצים לעזור לעצמם, כדי לראות האם זה משהו שהוא פשוט רווח, או האם זה משהו שהוא ספציפי לאיך אנחנו רוצים לעזור לאנשים אחרים. וגילינו שזה ספציפי לאיך שאנחנו רוצים לעזור לאנשים אחרים.
1: אבל יש כאן גם עניין של אנשים שאולי רוצים להצטייר כיותר עוזרים. זה גם, כלומר, כמה זה באמת עזרה, וכמה זה אני מעיד על עצמי כבן אדם שמאוד עוזר.
2: אבל זה יכול להיות שאנשים מעידים על עצמם כאנשים שמאוד עוזרים, אבל מה שאנחנו רואים שאנשים רוצים להעיד על עצמם כאנשים שמאוד עוזרים בתרבות אינדיבידואליסטית, אבל לא בהכרח בתרבות קולקטיביסטית. מבחינתנו, שוב, זה מראה בדיוק את מה שאנחנו רצינו להראות, שזה שהחשיבות של הדבר הזה שונה בין תרבויות.
1: זהו,
2: כי גם ואז נכנסנו לחיים של בני זוג ליום יום. התקבנו אחרי אנשים בזוגיות ביום יום, בדקנו בסוף כל יום, אנשים היו צריכים לכתוב יומן, להגיד לנו במהלך היום עד כמה הם ניסו לעזור לבני הזוג שלהם, איך הם ניסו לעזור לבני הזוג שלהם, כמה קרובים הם הרגישו לבני הזוג שלהם. ואז ראינו שזה לא רק בסקר רטרוספקטיבי, אלא גם כשאנחנו בודקים מה קורה אצל אנשים ביום יום, אנחנו מוצאים ומשחזרים את הדפוסים.
1: אני תוהה, אומרת, אין פה תשובה נכונה ולא נכונה לגבי איך לתמוך, אבל בכל זאת, אני קשה לי המחשבה שאת אומרת שיכולים להיות כאלה פערים בין בני זוג בתרבויות שונות, שיש תרבויות שיותר יאותו לסייע וכאלה שפחות, לא יודעת אם לסייע זו המילה הנכונה, אבל אולי להעניק תמיכה רגשית או אמפתיה, ויש איפה שזה יותר רווח ויש איפה שפחות. זה באמת נשמע לי כל כך בסיסי.
2: אז אני חושבת שמה שיפה בפסיכולוגיה תרבותית, וזה לא, זה לא משפט שלי, זה משפט שאני פשוט מאמצת, זה שהופך, זה הופך את ה, כשאנחנו חושבים על דברים מפרספקטיבה תרבותית, זה הופך את הזר למוכר ואת המוכר לזר. ומה שזה בעצם אומר, זה שלהבין שאנשים אחרים יכולים לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, כן. לתעדף דברים בצורה אחרת, להיות מושפעים מדברים אחרת, פתאום גורם לנו להבין שאולי האופן שבו אנחנו רואים את העולם הוא ייחודי לנו והוא לא הכרחי. וזה נותן הרבה יותר גמישות באיך אפשר להתנהל בעולם, וגם מאפשר לנו להיות יותר רגישים לאנשים שסביבנו שהם אולי שונים מאיתנו. אז אני לגמרי שותפה לרגשות שלך, לגמרי לגמרי. אני פשוט חושבת שזה מרתק לראות שגם דברים שמגישים לנו כל כך כל כך בסיסיים, הם אולי לא. הם שונים, והם פונקציה של התרבות שלנו.
1: ומעניין כמובן גם לבחון את מבחן התוצאה. איפה התמיכה הרגשית מסוגי השונים? איך היא בסוף עבדה?
2: נכון, אז א', יש כל מיני דרכים לבדוק את זה. במחקר הנוכחי, עשינו בדיקה מאוד ראשונית, והסתכלנו על הקשר בין המוטיבציה לגרום למישהו אחר להרגיש טוב, השיטות שאנשים משתמשים כדי להשפיע על בני הזוג שלהם, ועל תחושה של קרבה זוגית, שזה אחד מהאינדיקציות לאיכות הקשר. ומה שראינו זה שיש באמת יתרון במרכאות, אני אומרת במרכאות כי זה רק קשר, אנחנו לא יודעים מה הסיבתיותן.
1: כן.
2: אבל יש יתרון, אולי, לרצות להרגיש, לגרום לבני הזוג שלי או לבת הזוג שלי להרגיש יותר טוב, בתרבויות אינדיבידואליסטיות, כי שם, ככל שאני רוצה את זה יותר, וככל שאני גם משתמשת בשיטות שקשורות לדבר הזה, אז איכות הקשר היא גבוהה יותר.
1: כן.
2: אבל הקשר הזה לא נמצא בקוריאה, שהיא מדינה יותר קולקטיביסטית. מה שאומר לנו שדווקא שם, זה לא משנה אם אני אנסה לגרום לבן הזוג שלי או לבת הזוג שלי להרגיש טוב או לא, האיכות של הקשר היא בלתי תלויה בדבר הזה.
1: כן, ההיררכיה היא קצת אחרת בין האינדיבידואל לזוגיות, לקהילה אולי, מעניין מאוד, כן.
2: יכול להיות שאני בת זוג הרבה יותר טובה בקוריאה, אם אני עוזרת לבן זוג שלי לפתור בעיות, או אם אני מוודא שיש לה או לא דלק באוטו כדי לנסוע לעבודה, וזה הרבה יותר חשוב, אם אני מרגיעה אותה כשהיא בלחץ.
1: מעניין מאוד. אני אחזור הביתה, אני אשאל את הבן זוג שלי איפה אנחנו ממוקמים בספקטרום הזה של אמפתיה בין תרבויות העולם, כדי למפות איפה אנחנו בדיוק בישראל.
2: נכון, אנחנו כן רוצים אבל להגיד שאנחנו כן עולם הערבי, אז לפחות בבועה הקטנה שלנו ובטח במציאות הקשוחה שלנו, בואו כן נהיה נעימים ואדיבים ואכפתים לבני הזוג שלנו.
1: לבני הזוג, זה גם קצת מתחבר לאייטם הקודם, בואו גם נהיה אדיבים ונחמדים בכלל לקהילה שלנו, בטח בתקופת בחירות.
2: לגמרי.
1: תודה רבה לך, פרופסור מאיה תמיר, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, שדיברת איתנו על המחקר הזה שלך, שממפה את ההבדלים בתמיכה הרגשית בין תרבויות שונות בעולם. תודה רבה, יצאתי מעודדת מהשיחה.
2: בשמחה, שיהיה יום טוב לכולם.
1: יום נהדר. כבר עשורים שהמדע מנסה להילחם במחלת האלצהיימר הנוראית, ועד היום ההצלחה מוגבלת. האם יכול להיות שהבשורה תגיע דווקא מישראל? ניסוי קליני ראשון מסוגו בנוגדן יהודי שהונדס כדי להצעיר במרכאות את מערכת החיסון וכך להיאבק במחלה, הסתיים לאחרונה עם תוצאות חיוביות. איך עובד הנוגדן הזה? כמה ארוכה הדרך שעוד נותרה להשלמת התהליך? ואם אנחנו עומדים בפתחו של עידן חדש בהתמודדות עם מחלות דמנציה. תספר לנו על כך עורכת המחקר הזה, פרופסור מיכל שוורץ, מהמחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, ממקימי חברת אימונובריין, וכלת פרס ישראל בתחום מדעי החיים. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
1: אז זה נשמע מאוד מעניין באמת המחקר הזה שלכם. מה בדיוק עושה הנוגדן הזה שפיתחתם? אתם בעצם תוקפים את המחלה מכיוון אחר, אם אני מבינה נכון.
3: נכון, אני לא הייתי אומרת שאנחנו עוקפים את המחלה.
1: תוקפים.
3: במחלה בדרך אחרת לחלוטין.
1: כן, כן.
3: אז אני קצת אספר על המחלה.
1: בטח.
3: קודם כל, יש בציבור טעות בתפיסת המחלה, ושואלים אותי האם זה דמנציה, כלומר שיטיון בעברית, או אלצהיימר. אז דמנציה, כלומר שיטיון, זה האמברלה, זה מחלה רחבה, שהיא כוללת בתוכה גם את האלצהיימר. כלומר, אלצהיימר זה גם שיטיון, אבל השכיחות הגבוהה ביותר מכל המחלות של השיטיון זה אלצהיימר. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו, המחלה הזאת שמה אלצהיימר על שם רופא שזיהה אותה בשנת 1906, חולה הגיעה אליו, שאיבדה את הזהות שלה, היא אמרה לו, אני לא יודעת מי אני. הם עקבו אחריה, ואחרי 5 שנים עשו הנתיחה שלאחר המוות, וגילו צברי חלבונים במוח, ומאז הם נקראים צברי המילואיד, ועל שם החוקר, הרופא, אלצהיימר. עכשיו, כל השנים הניסיון להסתפל באלצהיימר היה בניסיון לסלק את צברי החלבונים. יש שם 2 תרופות שאושרו לסילוק צברי החלבונים. הם מסלקים מאוד יעיל את צברי החלבונים, אבל האפקט שלהם על המחלה, על התקדמות המחלה, על עצירת אובדן הזיכרון, אובדן היכולות בכלל הקוגניטיביות, לא צלח עד הסוף. לכן ברור שחסר עוד מרכיב. והמרכיב הזה, זה המרכיב שאנחנו בעצם מטפלים בו, ולידי כך עוצרים את המחלה. אבל המיוחד בשגישה שלנו, שאנחנו לא מטפלים ישירות במוח, אנחנו מטפלים במערכת החיסון, וזה יקבוע את עבודה שלי, שבעצם של קבוצת המחקר שלי, שהתחילה בשנת 1998, שזיהינו לראשונה, שהמוח לא מבודד ממערכת החיסון, כפי שחשבו במשך שנים, ועקב לצד אגודל, פי אנחנו איך התקשורת בין מערכת החיסון למוח, מה תפקיד מערכת החיסון בהגנה למוח, ועם הגיל שמחלת השיטיון לצורותיה ומחלת גיל, גילינו שבעצם המרכיב העיקרי שכושל עם הגיל שמאיץ את המחלה, הוא לא הגורם הראשוני, זה כשל חיסוני.
1: כי יש אלמנט של דלקת בעצם.
3: דלקת זה דבר נורא נורא מטעה. אז קודם כל בעברית אין לנו הבחנה במילה דלקת בין דלקת שנגרמת על ידי וירוס וחיידק, ולבין דלקת סטרילית. אנחנו מדברים על דלקת סטרילית, באנגלית יש הבדל בין דלקת סטרילית לדלקת חיידקית וזיומית, אבל בעברית זה דלקת, וזה בעצם תגובה של מערכת החיסון בתוך המוח, שבעצם היא תוצאה של כשל בשלב מסוים. המוח מתמודד עם המחלה, בשלב מסוים הוא כושל. המחלה דוגרת במוח כ-10-20 שנה לפני שאנחנו רואים את הסיפטומים. וזה השלב שמעבר לצברי החלבונים מתחילה להתפתח הדלקת הסטרילית הזאת, והדלקת הסטרילית הזאת גם מתישה בשלב מסוים את מערכת החיסון של כל הגוף, ואז במקום שמערכת החיסון תעזור למוח, היא בעצם מזינה את המחלה. ומה שהנוגדן שלנו עושה, הוא בעצם מחזיר את הנאורים למערכת החיסון, או במילים אחרות, מחזיר למערכת החיסון את היכולות שלה לעזור למוח, כפי שזיהינו החל מ-1998, שהמוח דורש לסיוע כדי להתמודד עם המחלה, או כל מחלה, או כל בעיה במוח, את סיוע מערכת החיסון. בעצם הגיל הכרונולוגי שלנו לא מכתיב את גיל המוח, יותר הגיל של מערכת החיסון.
1: השאלה היא, באיזה גיל מתחילים את ההתערבות הזו? כי בעצם, כמו שאת אומרת, המחלה דוגרת הרבה מאוד זמן, והיא מתפתחת באיטיות, וכשהיא מאובחנת, או כשיש סימנים ראשונים, זה כבר אחרי הרבה מאוד זמן שהיא כבר דוגרת, ואז אולי זה חלק מהבעיה, למה מגיעים לזה פשוט מאוחר מדי, למה זה פשוט לא עובד מהבחינה הזו. אז מה שאתם מציעים זה משהו שאפשר לעשות כפעולת מנע, מראש?
3: שאלה נהדרת. אז קודם כל, מה שאנחנו הוציאים כרגע, הניסוי הראשוני שעשינו, זה באמת על חולים מאובחנים, אבל בשלב מאוד מאוד מוקדם. לצערנו הרב, נכון להרגע, ואנחנו מקווים שאנחנו נמצא את הרגע, אבל נכון להרגע, אין לנו שום דרך לעשות אבחון מוקדם, עד שהחולה לא מגיע לקליניקה, והוא אומר, רגע, משתבש לי הזיכרון. אז אין סמנים בדם, שיכולים, שבאופן רוטיני, כמו שאנחנו עושים כל בדיקת דם, לעשות בדיקת דם מוקדמת, לבחון מוקדם. אבל לפי מנגנון הפעולה של התרופה שלנו, בהמשך אין לי ספק שנוכל לטפל גם בשלבים שהם לפני הסימפטומים, כך שבעצם נמנע או נעכב את הופעת הסימנים.
1: אני דווחנו שבמחקר שלכם עכשיו היו תוצאות חיוביות. מה זה בעצם אומר? מה התגלה?
3: טוב, אז הניסוי ראשוני, ובמיוחד כבר בחולים, בדרך כלל עושים ניסוי ראשוני באנשים בריאים, כדי לראות שהתרופה היא בטיחותית. אז אנחנו עשינו ישר ניסוי בחולים, והמטרת הניסוי הייתה קודם כל לראות שהתרופה בטיחותית, ואין לה שום סייד אפקט שליליים, ולכן אנחנו היינו צריכים לעלות במינון מקבוצה לקבוצה, כדי לעלות, להגיע בסוף למינון האפקטיבי. אז קודם כל התרופה היא בטיחותית מאוד. מעבר לזה, ואין לנו את התרופות הלוואי שהובחנו בתרופות הקיימות שכבר אושרו. מעבר לזה, בקבוצת החולים שטופלה במינון שאמור היה להיות אפקטיבית ואכן אפקטיבי, בדקנו בנוזל, המוח צף, המוח וחוט השדרה צפים בנוזל שנקרא סרברוספיינל פלויד, וזה הנוזל שאליו מתנקזים חלבונים שמופרשים כשיש פתולוגיה במוח. אז בנוזל הזה מצאנו שבחולים שהגיבו, אלה שקיבלו את הדוזה היעילה, האפקטיבית, הייתה ירידה בחלבונים שהם סמנים של אובדן תאי הצב, ואובדן של סינפסות והתקשורת בין תאי הצב.
1: המשמעות היא לא רק עצירה של המחלה, אלא אולי אפילו נסיגה קלה, אם כך?
3: יכול להיות, אני רוצה להיות מאוד זהירה. אני אשמח אם המחלה הזאת נעצור אותה ביום התחלת הטיפול, ונהפוך אותה למחלה כרונית ברת טיפול, כמו שיש הרבה מחלות גיל או מחלות אחרות שהן כרוניות, ואפשר לטפל בהן כמו סכרת ומחלות אחרות. אז זו כמובן המטרה הראשונית. בשלב יותר מאוחר, אנחנו, החברה, אנחנו נשקול אפשרות להתחיל לטפל גם בשלב יותר מוקדם, כשנזהה את אותו סמן החיסוני, סמן בדם, שיכול להעיד שהמחלה כבר דוגרת בגוף, ועדיין לא מראה סימפטומים, ואז כמובן נוכל לנסות לעצור עוד לפני שמופיעים סימפטומים, ולזה את קוראת טיפול מנע.
1: כן.
3: הוא לא ימנע יצירת צברי החלבונים, אבל אפשר לחיות שנים עם הצברי החלבונים מבלי שיהיו סימפטומים.
1: את מתארת שבאמת ראיתם שהצלחתם להשיג תוצאות, באמת לתת טיפול מבלי תופעות לוואי ניכרות. אני בכל זאת תוהה, כי כן יש כאן, אני משתמשת במילה משחק, למרות שזה כמובן לא מילה מדויקת, אבל משחק עם מערכת החיסון. לא יכולות להיות תופעות שנלוות לזה בכל זאת? כלומר, כי זה כן לשחק עם משהו שהוא, המטרה שלכם היא אמנם המוח, או הנוזל שסביבו, אבל מערכת החיסונית היא משפיעה על כל הגוף.
3: השאלה מצוינת. אז במקרה שלנו, היתרון הכי גדול, כמובן שיש תמיד, כפי שאת קוראת משחק, או להשתמש במערכת החיסון בצורה זו או אחרת, אתה יכול להעיף אותה מצד אחד לצד שני. בזקנה היא פחות יעילה, ואתה יכול להעיף אותה למחלה, כן. אוטואימונית למשל.
1: בטח.
3: אבל הטיפול שלנו, הונדס פה נוגדן, שיש לו יתרון מאוד מאוד גדול, כי הוא נוגדן שהוא קצר חיים בגוף, ובחולים מצאנו שהוא נמצא 4 ימים, ואחרי 4 ימים הוא מסולק, ואנחנו לא צריכים נוגדן פעם נוספת, או טיפול פעם נוספת למשך 3 חודשים. בצורה שהיא בלתי תלויה בעבודה שלנו, ב-2022, בגישה דומה טיפלו בעכברי מעבדה זקנים, וראו שיש יעילות גם להורדת סממני זקנה באיברים אחרים לגוף. זאת אומרת, על הדרך, מעבר לטיפול במערכת החיסון, אנחנו כנראה, מעבר לטיפול מערכת החיסון שמשפיע על מיטיב עם המוח, כנראה שאנחנו נייטיב גם עם איברים אחרים בגוף שמפתחים מחלות גיל.
1: אמן ואמן, אם אנחנו יכולים להרוויח פה בכמה מישורים, זה נשמע נהדר. לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך מה בעצם השלב הבא?
3: אז קודם כל אני רוצה להגיד שברמה שלי, של חוקרת שנמצאת 30 שנה מאז התגלית הראשונה,
1: מדהים,
3: לראות
1: כן.
3: ניסויים בעכברים מתורגמים אחד לאחד בחולים, זה באמת
1: מרגש מאוד.
3: מרגש מאוד.
1: בטח, בטח.
3: עכשיו אני לא יכולה לברך על המוגמר, כי זה עדיין מספר קטן של חולים, אבל אם אותה תופעה נצפה גם כשנעשית הניסוי במאות חולים, אז אני מקווה שאנחנו נגיע ליעד, וכולנו נוכל לזכות בשיטה חדשה שמטפלת במערכת החיסון, על ידי זה מטפלת במוח וגם באיברים אחרים. אז השלב הבא, אנחנו עכשיו בגיוס אינטנסיבי של כסף, כי הניסויים האלה מאוד מאוד יקרים.
1: בטח.
3: ובתכנון של הניסוי של השלב הבא, שיכלול כנראה מאות חולים, והשילוב של סיום התכנון פלוס גיוס הכסף, קודם כל אני צריכה להדגיש גיוס הכסף, ואחר כך טיפול בחולים, אנחנו נחל בשנת 2027, בתקווה שנצליח את הכל, להתחיל את הניסוי הקליני, ואנחנו נעשה אותו בהרבה מרכזים.
1: הלוואי.
3: באירופה ובארצות הברית, ונקווה שנצליח.
1: הלוואי, אנחנו ממש מחזיקים לכם אצבעות, ניסוי חשוב מעין כמור, וכמו שאת אומרת, אנחנו בשיחה של 10 דקות, אבל את בתוך זה כבר 30 שנה, אז חתיכת דבר, וזאת תהיה חתיכת מתנה לעולם, אם הדבר הזה יוכל להתממש.
3: תודה רבה.
1: ממש מחזיקים אצבעות.
3: אני רוצה לנצל את הפורום הזה, ולהגיד תודה לכל השותפים שלי בדרך, גם סטודנטים, וגם בתר דוקטורנטים ששילבו אותי והיו שותפים אקטיביים. אף מדען לא יכול לעשות מסע כזה לבד, והם היו מצוינים, ורבים מהם היום פרופסורים בארץ, וכמעט כל המוסדות בארץ להשכלה גבוהה, וגם באירופה וגם בארצות הברית, וכמובן השותפים באימיונוברן, שבלעדיהם אי אפשר להגיע למקום שהגענו.
1: כל הכבוד לכולם, באמת, באמת, באמת, ומכל הלב, אנחנו באמת מאחלים הצלחה ומודים על מחקרים מסוג זה, ואני מודה לך גם על השיחה הזו, פרופסור מיכל שוורץ מהמחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, ממקימות חברת אימונוברין, כלת פרס ישראל בתחום מדעי החיים, הרבה תודה ושיהיה יום נעים ובריא, כמה שרק ניתן.
3: תודה לך ותודה על השאלות הנפלאות.
1: תודה רבה, תודה.

0: מה שאתם שומעים עכשיו זה קרחונים. קרחונים נמסים ומתפרקים להם, שזה למרבה הצער לא עתיד בדיוני, אלא ההווה. ההווה המאוד מאוד לוהט שלנו עכשיו. וזה מדאיג אותנו כמובן, אבל לא רק אותנו, זה מדאיג גם מדענים ומדעניות ברחבי העולם. ועל כן הם יוצאים להבין את התופעה של הדבר הזה. צי של רובוטים, מלטים, סירות אוטונומיות וצוללות זהירות, יצא ממש בימים האחרונים לעבר גרינלנד כדי למפות את כיפות הקרח ששם. מה עושים כל הגאדג'טים האלה במסע הזה לאחד המקומות הכי פחות נגישים על פני כדור הארץ? למה המדענים הבריטים שאחראים על כך מוכנים לסכן מיליוני דולרים של ציוד בשביל לצלם בועות אוויר? ומי כתב את התסריט לסרט המדע הבדיוני הזה, שבסופו בוודאות כמעט אותן סירות אוטונומיות יגלו שיש להם נטיות רצחניות כלפי בני האדם? מי שיסביר לנו את כל זה, אולי חוץ מהשאלה האחרונה, שהוא לא יודע אם זה תחום הסיקור שלו, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב, פרופסור יואב יאיר.
1: בוקר טוב, יובל. האמת היא שדווקא הנקודה האחרונה שלך על רובוטים אוטונומיים שמשתוללים, כן? מתאימה מאוד לז'אנר. כן, אני חוקר במקרה, אומנם זה לא נושא השיחה הבוקר, אבל יש לי מחקר יחד עם פרופסור תמר הרמן מאוניברסיטה הפתוחה על ייצוג של שינוי אקלים ותופעות אקלימיות בסרטי מדע בדיוני,
0: כן?
1: ז'אנר שנקרא climate fiction. אולי נדבר על זה פעם
0: בזמן. לא, אבל תגיד לנו מילה על זה. אנחנו באמת מפחדים נורא, ובדרך כלל אנחנו מפחדים ממזג האוויר. פה אנחנו יכולים, ויש המון סרטים מאוד מאוד מלחיצים על מזג האוויר. אני לא זוכר עכשיו את השם שלו, היה סרט אחד על זה שהעולם כולו קופה. שזה בדיוק ההפך.
1: כן, נכון.
0: אבל כאן יש לנו גם את הפחד של, לא רק של האקלים, אלא את הפחד מהבינה המלאכותית והרובוטים.
1: כן, פה, במקרה הזה של פרויקט ג'יינט, של הבריטים שאותו תיארת, של שחרור של צי קטן, יש לומר, של גשושיות ורובוטים וצוללות אוטונומיות ורחפנים ועוד כל מיני אמצעים שיכולים למדוד את קצב ההפשרה שלנו, של הקרח בגרינלנד, שמאוד מאוד מטריד אותנו, ותכף אני אתייחס לזה בהרחבה. אני לא חושב שמכאן תבוא הסכנה. בדרך כלל סכנה בסרטים כאלה, למשל היום שאחרי מחר שלו התייחסת.
0: נכון, זה.
1: זה משהו, משהו שאנחנו עושים. האנושות עושה, ואז היא יוצא משליטה, או הסרט גאוסטורם עם ג'רד בטלר, אם אתה זוכר, שיש איזו מערכת שמנסה לשלוט בכמות הקרינה שנכנסת לכדור הארץ, וכמובן בסוף זה מזימות וחתרנות של בני אדם, כסף, טרור וכדומה, הם אלה שגורמים לנזקים הקשים להקלים כדור הארץ. המצב היום הוא כזה שאנחנו כבר עכשיו גורמים נזקים כבירים למערכות האקלימיות של כדור הארץ, ואחד הסימנים המהירים והמסוכנים ביותר הוא הפשרת כיפת הקרח בגרינלנד. עכשיו שהמאזינים יודעים, גרינלנד היא גדול ביותר בחצי כדור הארץ הצפוני, בין ארצות הברית לאירופה. 87% מפני השטח שלה מכוסים בקרח, בשכבה מאוד מאוד עבה של קרח, ובשנים האחרונות, למעשה ב-20 השנים האחרונות, אנחנו רואים אירועי הפשרה מסיביים של הקרח בגרינלנד. ביום ממוצע, גרינלנד מאבדת בקיץ בין 2 ל-4 מיליארד טונות של קרח ביום.
0: ביום?
1: ביום, כן.
0: זה נשמע המון.
1: אז אני אתן מושג למאזין הישראלי. בדקתי את נתוני הצריכה לפי רשות המים. כמה מדינת ישראל צורכת? אנחנו צורכים 6.5 מיליון קוב ביום. הווה אומר, מה שגרינלנד מפשירה ביום אחד, יכול להספיק לנו ל4 חודשים. ואני אדבר על צריכה כוללת של מדינת ישראל, חקלאות, תעשייה, שתייה וכדומה. וזה הכמות הממוצעת של ההפשרה השנתית, שהרי גרינלנד מאבדת המון קרח בקיץ, אבל צופרת בחזרה בקורף. כן, מסופות השלגים והקרח שקופה, אבל בממוצע שנתי 720 מיליון טון ביום. עכשיו, יום סי בקיץ, כמו היום למשל, היום אנחנו נמצאים באמצע יולי, סי הקיץ, גרינלנד מאבדת בין 3 ל-4 מיליארד טון. ביום.
0: זה יותר מבעבר, אני מניח. זאת אומרת, זה לא מספיק הנתון הזה. צריך לדעת מה היה לפני 30-40 שנה.
1: בוודאי, זה בהרבה יותר מהנתון הזה. למעשה, ב-20-25 שנים האחרונות, וביתר סט בעשור האחרון, גרינלנד נמצאת בדפיציט הולך וגדל, וההפשרה הזאת כבר עכשיו משנה את מאזן החום והטמפרטורה של האוקיינוס האטלנטי הצפוני. אנחנו רואים את זה בתמונות לוויין, וזאת אחת המשימות של פרויקט ג'יינט, שאותו הזכרנו בפתח התוכנית, זה למדוד את קצב ההפשרה. אנחנו רואים ירידה חזקה מאוד בטמפרטורה של האוקיינוס האטלנטי, בניגוד למתרחש אגב ביתר העולם, שבו הטמפרטורה רק עולה עקב אפקט החממה מתגבר והצטברות גזי חממה, אבל הייתה טמפרטורה גלובלית. אז דווקא באטלנטי אנחנו רואים ירידה. עכשיו, למה זה מעניין? למה זה מטריד? משום שבאוקיינוס האטלנטי ישנו זרם שאנחנו קוראים לו ה-AMOC, ה-Atlantic Meridian Overturning Circulation, או הזרם המרידיונלי, כלומר הרוחבי, שבו מים חמים מאזורים טרופיים זורמים צפונה לאורך חופי צפון אמריקה, ואז חוצים את האטלנטי ושוקעים חזרה באזור גרינלנד, מתקררים ושוקעים וחוזרים חזרה לכיוון המשווה ואפריקה. התחזורת האוקיינית הזאת שומרת על אקלים פחות או יותר יציב בצפון אירופה ובמזרח התיכון כולו. עכשיו,
0: אם היא לא יציבה, מה קורה לנו?
1: אז תכף אני אסביר. מה שקורה, אנחנו כבר מזהים את הסימנים הראשונים המטרידים ביותר, וזה שנוצר כתם אדיר של אוקיינוס קר באזור גרינלנד, דרומית לגרינלנד, באמצע האוקיינוס האטלנטי. המאזינים מתבקשים לנסות לדמיין את האוקיינוס בין בריטניה, אירלנד, לבין החוף המזרחי של ארצות הברית, ושם
0: נהיה מאוד מאוד קר.
1: נכון, מה שגורם לזרם החם להיעצר כבר דרומה יותר מהאזור האטלנטי, ולכן ההפסקה של הזרימה. עכשיו, הזרם הזה, ה-AMOC, ידוע כמבסט של האקלים באירופה ובמזרח התיכון, ויש לנו מחקרים כאן בישראל שנערכו בין היתר במערת פקיעין בגליל ובמערת נחל סורק, על ידי מדענים בינלאומיים וישראלים, המכון הגיאולוגי שלנו, שמצאו הלימה גבוהה מאוד בין עצירת הזרם האוקיאני הזה לבין התייבשות והתקררות מסיבית ומהירה מאוד בישראל. והדאגה היא שנכון שאנחנו מדברים היום על התחממות והתייבשות בישראל, במקרה שהזרם הזה, התחזורת הזאת תעצר, ישראל הטמפרטורה תרד מאוד, אבל בגלל השינויים בכיוון הרוחות ובמערכות הגשם שלנו, אנחנו נתייבש בצורה קיצונית. זאת אומרת
0: זה לא רק טמפרטורות, זה גם משקעים. תגיד,
1: נכון.
0: מה עושה כל הצי הזה? איך זה יקרה? מעבר למשימות הסביבתיות שהם רוצים לחקור, איך הם הולכים לעשות את זה? מה הולך לקרות
1: זהו,
0: שם?
1: זה מה שפנטסטי פה. היום אנחנו נמצאים בעידן שבו היכולות של המדידה וקבלת נתונים בזמן אמת היא פנטסטית, והם הולכים לשלוח כמה עשרות חיישנים לתוך הקרח, לזרוק אותם עם מטוסים ופשוט לחדור לתוך הקרח, כדי לשדר מה קצב ההשערה, מה שינוי הטמפרטורות בעומק הקרחונים. הם הולכים להדביק לקרקעית האוקיינוסים גלאים נוספים, שימדדו את מליחות המים, טמפרטורת המים, וקצב ההשערה בגחון של הקרחון, ותהיינה צוללות ננסיות שפשוט תדבקנה או תצמדנה מכשירים לדופן, לחלק של הקרחון ששקוע מתחת למים, ותעקוב גם אחרי קרחונים שניתקים מהסוג הזה שהטביע את האטלנטיס, את האונייה המפורסמת הטיטניק, מתישהו במאה הקודמת. אז קרחונים כאלה, 9/10 מהם מתחת לפני המים, ואנחנו בעצם לא כל כך יודעים כמה זמן הם מפשירים ולאורך איזה נתיב הם משאירים כתם של מים מתוקים שמתערבב במים המלוכים של האוקיינוס. כל אלה נתונים שחסרים לנו כדי להריץ ביתר דיוק את המודלים האקלימיים, שהם בסופו של דבר הכלי הכי טוב שיש בידינו לחזות שינוי אקלים עתידי. אז כל המטרה של המחקר הזה, של פרויקט ג'יינט, שאגב משוגר מאונייה של הצי המלכותי שנקראת סר דייוויד אטנבורו, אותו מדען, סביבה שכולנו יודעים, ואולי גדלנו אפילו על הסרטים הדוקומנטריים שלו. כן.
0: כן.
1: מדע, אז הסירה הזאת שכבר הפליגה, הגיעה לשם ביום חמישי שעבר, והשבוע מתחיל השחרור ההדרגתי של הטכנולוגיות האלה, שכמו ציינת בפתח דבריך, זה 20 מיליון פאונד בריטי, כלומר משהו כמו 26-27 מיליון דולר, לפרויקט ששלב איסוף הנתונים הוא רק החלק הראשון, אחר כך צריך לאבד אותם, לנתח אותם, ואז להזין אותם לתוך מודלים ממוחשבים, לחיזוי מה יקרה, קצב ההכשרה יעלה יותר ממה שאנחנו צופים היום, ולאן זה מביא את כל המערכת האקלימית הגלובלית, כמו שאני תיארתי, זה לא ייעצר באטלנטי.
0: תשמע, זה תמיד מדהים אותי הדברים האלה, כי אנחנו כל הזמן שומעים על המחיר הסביבתי של הבינה המלאכותית והטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן, והמנועי מחשבים העצומים שנדרשים כדי לחשב את החישובים המורכבים האלה, האם המחיר הסביבתי של המבצע הזה לא גורם אף הוא לעליית מדרגה בטמפרטורה של כדור הארץ? זאת אומרת, כל הטכנולוגיות האלה, גם הן יש להן מחיר סביבתי, זה קאונטר אפקטיב כל האירוע הזה.
1: אני חושב שאני לא מסכים עם ההצהרה האחרונה שלך.
0: כן.
1: כשעושים את השקלול הכולל, אז בוא נשווה למונדיאל, אוקיי?
0: כן.
1: כל האוהדים שאתמול היו במשחק המטורף של אנגליה נגד צרפת,
0: כן.
1: הרכבים שהם נסעו בהם, המזון שהם צרכו,
0: המטוסים שהביאו אותם לשם.
1: המטוסים שהביאו אותם,
0: כן.
1: כל זה מאפיל אלפי מונים.
0: הבנתי.
1: על הבזבוז הצנוע, יש לומר, יחסית במשאבי כדור הארץ, של פרויקט ג'יינט, אז בוא נקבל פרופורציות.
0: בסדר
1: לגבי
0: גמור.
1: לגבי מנועי AI שציינת, כאן אתה צודק, יש חוות שרתים עצומות, אם כי, בוא נאמר, מודלים אקלימיים הם לא הצרכן מספר אחד של בינה מלאכותית בימים אלה, אלא דווקא דברים אחרים. אז אני אומר, זה לא קאונטר פרודוקטיב, להפך, אם כבר, זה אחד האמצעים האחרונים שיש בידינו להגיע לתמונה מדויקת של המצב הנוכחי ולתת תחזית למקבלי החלטות. כי כל עוד יש מרווח טעות שאנחנו אומרים, זה יתחמם.
0: יהיה בסדר, כן.
1: לא אומרים יהיה בסדר. תראה, תלוי איך אתה מגדיר בסדר, ולמי יהיה בסדר. בוא נאמר, יש מדינות שבסופו של דבר יכולות להרוויח, ואני שם על זה מרכאות כפולות, משינוי אקלים ומעליית טמפרטורה, אבל בקיצור, כשמסתכלים על המזרח התיכון, ועל ארצנו הקטנה והאהובה, ישראל הולכת להסיט בכל תרחיש משינוי אקלים עתידי, בין אם האמוק יתמוטט ובין אם לא, מצבנו לא יהיה טוב.
0: לא, או שנוצף או שתהיה פה התייבשות. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, מה שיגלו, עוד אפשר לשנות ולהציל, או שהכל כבר עבוד? אנחנו כל הזמן שומעים מחקרים על זה שיש את נקודת האל חזור, וחלק מהמדענים אומרים, כבר עברנו אותה, חלק מהמדענים אומרים, זה עדיין בידינו. מה שיגלו במחקר הזה יכול לעזור לנו להציל את עצמנו מפני הגורל הסביבתי האגום שסרטי המדע הבדיוני מפחידים אותנו ממנו?
1: כן, אז אנחנו חוזרים למדע בדיוני, אז אני אגיד דבר מדעי. קודם כל, אני חושב שאפשר, אולי לא לעצור את השינוי, אבל בוודאי להקטין את העוצמה שלו. זה דורש רצון פוליטי ורצון כלכלי מיידי, וקבלת החלטות מהירה. פוליטיקאים קשה לקחת החלטות אם המדענים אומרים להם, זה יכול להיות בין X ל-Y עם מרחב שגיאה גדול. אחת המטרות של פרויקט ג'יינט היא לצמצם את אי-הוודאות הזאת, ולתת ממש סימן דרך, לא לסוף המאה בשנת 2075,

0: אנחנו נצליח לא לעצור את זה, השינוי הוא כבר בדרך, אבל להקטין את עוצמתו ולא לעשות אותו בלתי הפיך. כי בסוף אתה שואל את עצמך איזה עולם אתה משאיר לנכדים ולנינים שלנו, וכדאי שזה יהיה עולם פחות קיצוני ממה שהמודלים חוזים כרגע.
1: כן, פחות קיצוני ופחות גרוע, זה המודל שאליו אנחנו שואפים כרגע, זה מאוד אופטימי בלבוקר כזה. פרופסור יואב יאיר, חוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מניח שבאיזשהו שלב, לא רחוק היום, שבו יהיו תוצאות למחקר הזה, נקרא לך שוב.
0: בשמחה יובל, להתראות.
1: להתראות, בוקר טוב.
2: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

קפה, נשתה קפה, נאכל בריא, נראה רופא.

רוצה מכות, מחפש צרה, כיפה שחור, אני בזון, אני בסקס, באבדון, כותב עוד שיר, ממציא סיפור, לריגושים, אני מחור.

0: איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
1: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
4: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
5: אנו מכריזים בזאת.
4: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
6: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
4: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
7: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
4: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה פצחה בשידוריה.
7: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
4: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
8: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ החליט להקפיא את התוכנית למתקפה נרחבת באיראן מחשש למחסור במיירטים. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף. עוד חברות תעופה מבטלות טיסות לישראל וממנה. בשומרון נוצת הלילה מסגד ורוססו כתובות בעברית. בפיגוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נהרג אדם ונפצעו לפחות 16. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
2: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיאל, השעה 8. הנשיא טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, לאחר שיועציו הבכירים הזהירו מפני השלכותיה. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה מפי מקורות בממשל, כי בהתייעצויות שקיים הנשיא בסוף השבוע, הזהיר יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, שפעולה נרחבת עלולה לדלדל מאוד את מלאי המיירטים במזרח התיכון, שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. על פי הדיווח, יועציו הקרובים של טראמפ מתנגדים לחזרה ללחימה עצימה. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד לפייק ניוז כלשונו, הקשרים בין נתניהו לטראמפ מצוינים. לדבריו, איראן חוששת בצדק מכניסה מחודשת של ישראל ללחימה נגדה.
12: ראינו את שיתוף הפעולה בסוף הצבאי של ישראל וארצות הברית. אנחנו רואים עכשיו את כמה ישראל קרובה להחלטות ומהווה גם גורם משמעותי. גם ישראל יצרה הרתעה מאוד חזקה כנגד איראן. איראן לא סתם לא תוקפת או לא תקפה את ישראל כרגע, כי היא מבינה את המשמעות של מה קורה אם ישראל נכנסת למערכה. אז אני חושב שיש באמת הערכה גבוהה ליכולות של מדינת ישראל, לצבא, לצהל, למה שישראל יודעת לעשות.
11: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על אזרחי המדינה. על רקע ההסלמה במפרץ, חברות תעופה ממשיכות לבטל טיסות לארץ. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה האיטלקית ITA ביטלה את טיסותיה ליומיים הקרובים. אמש בוטלה טיסה של Austrian Airlines. אין שינוי לפי שעה בשאר הטיסות של קבוצת לופטהנזה. בתוך כך, כווית מכחישה כי תקפה באיראן בחודש האחרון. שלשום דיווח העיתון וול סטריט ג'ורנל מפי כמה מקורות כי בחרין וכווית תקפו בחשאי אתרים צבאיים באיראן, ואולם שגרירת כווית בארצות הברית אומרת כי מדובר בטענות שקריות לחלוטין. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. ההסלמה ביהודה ושומרון. יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר כוסרה בשומרון וריססו על מבנה סמוך את הכתובת

0: נקמה בנייהו, התייחסות לרצח בנייהו מלט שלשום בכפר תל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. ראש המועצה האזורית מטה בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גם אם הטיול בכפר תל התקיים בלי אישור, הוא לא היה צריך להסתיים ברצח.
1: אני לא אהיה סנגור של הטיול הזה של אותו אמיתי, אני לא מכיר אותו, ואני אומר לך פה בצורה מאוד ברורה ופשוטה. כל מטייל צריך אישור, תראה, אני אחראי, אני אומר לך, כמי שצריך לדאוג פה לסדר הציבורי, כל טיול צריך להיות מתואם, צריך להיות מאושר. מי שיצא לטיול צריך לתת את הדין, בדיוק כמו שמי שביקש אישור ממשרד החינוך יצא לטיול ויצא שלא כדין, אז הוא צריך לתת את הדין למה הוא יצא לטיול שלא כדין. אבל אני חושב הרי שאתה, אולי אנחנו מבלבלים את היוצרות.
0: באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נרצח הלילה אדם ונפצעו לפחות 16, כמה מהם פצעים אנושים. כלי רכב מסחרי דהר לתוך הצועדים ליד שער ברנדנבורג, ובמשטרת ברלין אומרים כי זו הייתה דריסה מכוונת. כתבנו דוב גילהר מוסר כי חשוד בדריסה נמלט, אך זהותו ידוע למשטרה. נמסר כי מדובר במהגר בן 21, פעיל איסלאמיסטי. אתם מוזמנים להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. בפרק היום, מטוסי התדלוק האמריקנים, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי, והאם חופשת הקיץ שלכם בסכנה. עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
3: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, ממחר התחממות בהדרגה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
7: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, בימים שבהם התרבות הישראלית הפכה מצורעת בעיני העולם, הבמאי עמוס גיטאי עושה את הבלתי יאמן. הוא יציג בבחורה עולמית את סרטו התיעודי החדש, הדרך ליריחו, בפסטיבל הסרטים ונציה, מפסטיבלי הקולנוע החשובים והנחשבים בעולם. עמוס גיטאי מיד יהיה איתנו. נמשיך ונעסוק בחשיפה שלנו שגילתה לראשונה את נתוני ההשאלות בספריות הציבוריות. החשיפה עוררה שיח נרחב ברפובליקה הספרותית. רבות ורבים נברו במסמכים שפרסמנו, חיפשו את שמם, את מספר ההשאלות של ספריהם. אחת מהם היא קלת פרס ספיר, אופרה אופר אורן, שלתדהמתה גילתה שעל פי הרשימה אפס מספריה הושאלו. איך זה בכלל אפשרי? אופרה אופר אורן תהיה איתנו. נדבר גם במר טלוויזיה, חתן פרס ישראל חיים יבין, שהובא ביום שישי למנוחות. בני משפחה, פוליטיקאים, אנשי תקשורת, כולם ליוו אותו בדרכו האחרונה. רפי גינת, חברו, יהיה איתנו. ורותה קופפר תדבר איתנו על הפשוטה, סדרה החדשה שעלתה לשידור בכאן 11, הבית שלנו, כאן תאגיד השידור הישראלי, וזוכה למחמאות רבות. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, כמובן ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן ואלונה בוטבול, על הביצוע הטכני אילי בן שבת.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל הסרטים הבינלאומי ונציה הכריז בסוף השבוע על הסרטים שיוצגו במהדורה שתיפתח בתחילת חודש ספטמבר. סרטים של בכירי הבמאיות והבמאים המובילים בעולם יוצגו בפסטיבל, מדני בויל, דרך קייסי אפלק, ורנר הרצוג, ראסל קרו, אלכס גיבני ורבים רבים אחרים. גם הבמאי האיטלקי נני מורטי יציג בפסטיבל את סוסדר קסטה נוטה, עיבוד קולנועי לספר לב רעב של הסופר הישראלי אשכול נבו. גם הבמאי אבי מוגרבי יציג בפסטיבל סרט קצר, והבמאי עמוס גיטאי, שלאורך השנים סרטיו הוצגו בוונציה בבחורה עולמית, יציג שם את סרטו התיעודי החדש, הדרך ליריחו. הישג רב רושם בזמן שהתרבות הישראלית הפכה מצורעת בעיני העולם. הבמאי עמוס גיטאי איתי כעת. בוקר טוב עמוס.
2: בוקר טוב גוי.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך זה מצליח?
2: האמת היא שאני לא יודע, אלי את הנוסחה. עשיתי סרט, כמו הרבה פעמים, איזשהו מסע גם לזיכרון הקולנועי של דברים שעשיתי בעבר, דברים שעשיתי עם ארתור מילר, עם ז'אן מורו, עם סמואל פולר ואחרים. וגם צילומים שערכתי עכשיו, חלק עם קבוצה של בדואים מחאן אל אחמר. זה איזשהו מסע בין זיכרון, יש טקסטים של יוספוס פלביוס, שסם פולר קורא אותם בהצגה שעשיתי איתו לפני כמעט 30 שנה, וגם הדברים שאנחנו חיים בתוכם, גם התשעה באב הישראלי הנוכחי, וגם הזיכרון, על מה שקורה, איך בעצם ישות מדרדרת, נעשית אלימה, ואיך אנחנו מחתלים בעצמנו את הסוברניות, את הריבונות של עצמנו.
0: אז שלחתי
2: את החלק הראשון של את האקט הראשון של הפרויקט הזה לוונציה, ולהפתעתי הם מאוד אהבו את זה. זה גם איזשהו מסע, זה גם איזשהו ניסיון לנסח סוג אחר של קולנוע שהוא לא כל כך נרטיבי, לא רק סיפורי, אלא באיזשהו מקום אסוציאטיבי, הוא בעצם מבנה של שיר.
0: אז זו בעצם ההילה שלך שמנצחת את החרם, או האקטואליה של היצירה?
2: יכול להיות שגם זה וגם זה. באמת הרבה מאוד מסרטיי הוצגו בוונציה, אז פסטיבל אהוב עליי במיוחד, כי הוא באמת בענייני קולנוע פחות, אני גם הצגתי סרטים בכאן, גם בברלין, של אלגנטיות פשוטה, והוא גם מדבר על קולנוע, לא רק על דברים נרטיביים. הם יודעים שאני נגד חרם על, על תרבות, אני נגד, גם בעידן הכואב של שלושת השנים האחרונות, לא חתמתי על פטיציות כאלו ואחרות, כי חשבתי ש...
0: צריך להגיד שזה גם פטיציות, כמו שאתה אומר, פטיציות שכן נחתמו על ידי במאי קולנוע ישראלים אחרים שהצטרפו למין רשימות שכאלה.
2: נכון, ובאופן עקבי לא חתמתי, כי זה תקופה מאוד עצובה, תקופה שיש בה קינה, יש בה כמעט גם קינה, גם lamentation, מה שנקרא, אבל גם תקווה שאנחנו נצא מהבור הזה, גם חפרו לנו, אבל גם מקנו אותו בעצמם.
0: אבל זה לא מה שאומרים עלינו תמיד, או מה שאומרים על הקולנוע הישראלי תמיד, עמוס גיטאי, ברגע שמבקרים את מדינת ישראל, ברגע שיש במאי שאומר, כמו שאמרת כעת, עמוס, שהישות הישראלית מדרדרת ונעשית אלימה, אז זה כבר קארט בלנש להתקבל לפסטיבלים החשובים בעולם?
2: אני חושב שזה מאוד פשטני, זה לא... לפחות לגבי הפרויקט הספציפי הזה, זה לא נכון, זה סרט שאתה תראה אותו, הוא אסוציאטיבי, הוא אין בו איזה אמירות מפוצצות פוליטיות, יש בו עצב, אז אם עצב גורם להתקבל לפסטיבל, אז זה אולי נכון, אבל אין בו איזה אמירות מפוצצות, הוא כאב, נעשה מתוך כאב, של מקום שמצד אחד אני אוהב אותו, אבל אני גם מאוד חרד לו. אז אני חושב שהדברים הקיצ'יים האלה ששרי התרבות בשנים האחרונות אוהבים ולפנף בהם, הם לא נכונים, לא מדויקים.
0: וכשאתה עומד מול העולם, כשאתה עומד מול מנהלים כמו מנהלי פסטיבל ונציה, כשאתה עומד מול התקשורת העולמית, כן, זה אנשים שנמצאים על הספיד דייל שלך, מה אתה אומר להם על הארץ שאתה אוהב?
2: מה שאני אומר גם
0: לגואל,
2: אני אומר להם שאני אוהב אותה וחרד לה, וגם עצוב לה מהדברים שעושים בשמה. אני תמיד אמרתי שמי שנורא חרד לדימוי של המקום, שידע שכל הקולנוע לדורותיו לא יצר נזק כמו טנק או חייל או מתנחל שפוגע בלי שום סיבה באיש אחר. זאת אומרת, צריך להפסיק לרדוף את התרבות שמדבר דברי אמת. תרבות צריכה לדבר דברי אמת, היא צריכה לנהל את השיח הזה שוב בראש ובראשונה, קודם כל שיחה עם המקום עצמו, אבל חייבת לומר את הדברים האלה. כל היצירות הגדולות של הספרות, מי אומר עוד שעכשיו כולם חוגגים אותו דרך הפיקאסו, אין ביקורת, היא בוננות ביקורתית על התרבות של אותו מקום מתוך חיבה, אבל גם דאגה.
0: אמרת הומרוס, ראית את האודיסאה של נולן? ראית ו...
2: לא השתגעתי.
0: לא השתגעת.
2: לא השתגעתי. אני נורא מתרשמים שאילו 250 מיליון דולר, זה לא הרשים אותי. לי זה נראה די קיץ', כוחני מדי. אני חושב שהומרוס, לא בטוח שהוא היה חותם על הסרט הזה.
0: אבל אני שואל את זה לא רק כדי לשמוע את העמך הקולנועי, אלא גם לשאול האם יש עוד מקום לקולנוע של עמוס גיטאי, כשיצירות קולנועיות ענקיות כאלה שוטפות את העולם כולו.
2: תראה, הקולנוע הגואל נמצא מצב משברי, הוא מצב משברי גם בגלל שמאז הקוביד, בעצם אנשים התרגלו לראות סרטים בסטרימינג בבית, ואני חושב שזה משבר שעובר קשה על בעלי קולנוע, על מפיצים. אנשים אוהבים יותר עכשיו לראות את זה במסך הטלוויזיה או במחשב שלהם, משהו ללכת לחוויה הקולקטיבית שזה קולנוע. גם הקולנוע צריך להמשיך לנסח את עצמו. אני חושב שזה מאוד חשוב שיהיו לנו פאוזוליני צעירים, גודרים צעירים, פרוסליני צעירים, כלומר לאתגר את הפורמט הקולנועי לעשות את הדברים אחרים. אני גם חושב שזאת אחת הסיבות שהסרט מסע המסע ליריחו, הוא זמן לפסטיבל ונציה. הוא איזשהו ניסיון לנסח סרט שהוא אסוציאטיבי, הוא ג'יימס ג'ויסי, הוא לא נרטיבי פרופר. והקולנוע צריך להמשיך לאתגר, הוא מדיום נפלא, יש בו אימג', יש בו סיפור, יש בו סאונד, יש בו מוזיקה, אבל הוא לא יכול כל הזמן להינעל לתוך הפורמט של נטפליקס. אז אני חושב שזה העניין, אני עכשיו בשנים האחרונות עושה הרבה תיאטרון,
0: כן.
2: ואני רואה איך שהעולמות מלאים בתיאטרון, אנשים צריכים חוויות, או כל המופעים שאנחנו רואים של זמרים שהם לייב, אנשים זקוקים לדברים, לדברים שונים שיש בהם חוויה יותר ישירה.
0: ביקורות מעניינות אותך, עמוס? או שאתה כבר נער היית וגם זקנת ושכולם יעברו לך מעל הראש?
2: לא ממש מעסיק אותי מאוד, אני לא תמיד קורא את כולם, למרות שזה מבקר עמוק, אינטליגנטי ומעניין.
0: אבל הידיעה שהפכה נכון כבר עמוס כמעט אוטומטית, נכון? אתה מציג במקומות החשובים בעולם, עם האנשים החשובים בעולם, ואז אתה מגיע לישראל, ואז הקבלה היא אחרת.
2: אני חושב שזה חבל בעיקר בגלל הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, שצריך לפתוח את הצפייה בקולנוע לחוויה שהיא לא רק, יש בה איזשהו expectation, איזשהו רצון לראות משהו נרטיבי. וצריך להיות, קולנוע הוא יכול להיות גם על הציר בין אמנות פלסטית, בין מוזיקה לבין קולנוע, והוא לא צריך להיות כל הזמן נעול לתוך הפורמט הסיפורי. אני חושב שנגיד העלמות של דמות כמו אורי קליין, שהיה לו...
0: כן, טוב, מבקר הקולנוע של הארץ, כן.
2: יש מבקרים משמעותיים, נגיד שם מישל פרודון או אחרים שכתבו הרבה, או ניו יורק טיימס או הרבה מציעים הסרטים שלי, זה עניין אותי כי זה יצר לי תובנות. אתה יודע, כשאתה עושה סרט או כל פעולה מלודית אחרת, אתה לא תמיד עושה את זה מתוך מצב מודע, זה גם מסע לתוך הסאבקונשס של עצמך, זה גם פעולה אסוציאטיבית שלפחות ככה אני עובד. הוא לא רק צמוד תסריט, הוא גם איזשהו מסע שיח עם שחקנים או שחקניות, ואתה מצליח להוציא מהם דברים שגם אתה וגם הם או הם לא מודעים להם בשיח הזה. אז יש ביקורות שבעצם חושפות לך דברים שאתה לא היית מודע כשעשית אותם, ואני חושב שזה מעניין.
0: אולי עוד מילה לסיום ברשותך. אתה מאמין שתרבות יכולה לשנות את העולם, עמוס?
2: לצערי אני חושב שלא. אני חושב שתרבות, גם קולנוע, שהוא יותר מדי ישיר, הוא יותר מדי דידקטי או אינדוקטרינרי, הוא לא משנה את העולם, ואנשים שאומרים לנו שאם יעשו סרט או הצגה הם ישנו את העולם, הם טועים. המציאות מתנהלת אחרת, אבל התרבות רושמת חריץ בזיכרון, והזיכרון עושה את הפעולה שלו. לאחרונה הזמינו אותי לדבר בגרניקה, בכפר הבסקי, שהופצץ על ידי הלופטוואפה, 37. הספרדים הזמינו אותי לדבר, היו הרבה אנשי תרבות מכל העולם, ואמרתי להם שבדואל בין פיקאסו לפרנקו, פרנקו ניצח, הוא נשאר בשלטון 40 שנה, אבל בהתמודדות הזאת על הזיכרון, פיקאסו ניצח. כשאנחנו חושבים על מלחמת האזרחים של ספרד, עומד דימוי אחד על הכל, הגרניקה של פיקאסו. אז אנחנו עושים גם דברים שהם כדי לרשום בזיכרון. כשעשיתי את הפרויקט הגדול סביב רצח רבין, זה לרשום בזיכרון שהיה עידן כזה. והדבר הזה יעשה את המסע שלו במנותק מהעבודה עצמה.
0: חריץ בזיכרון. נברך אותך שוב, מאזינות ומאזינים, מהדרך ליריחו, סרטו התיעודי החדש של עמוס גיטאי, יוצג בבחורה עולמית בפסטיבל ונציה שיפתח בספטמבר הקרוב. עמוס גיטאי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ביום שישי, בבית העלמין, גבעת השלושה, הובא למנוחות, חתן פרס ישראל, מר טלוויזיה, העיתונאי חיים יבין. רבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, בני משפחתו, רעייתו וילדיו, פוליטיקאים, אהוד אולמרט ואיימן עודה, גם אנשי תקשורת מובילים, ירון לונדון, רזי ברקאי, רפי גינת, דליה מזור, יונית לוי ורבים אחרים. יבין היה מין פורסט גאמפ ישראלי, הוא השתתף בכל רגע משמעותי בתולדות האומה הישראלית, הוא זה שפתח את שידורי הטלוויזיה הישראלית, הוא זה שהוביל את משדר הבחירות של שנת 1977, שם השתמש במטבע לשון שהיה להגדה, מהפך, הוא הוביל את מבצע השידורים שליווה את ביקורו של נשיא מצרים, אנואר סעדת, הוא הוביל את שידורי ליל הרצח של ראש הממשלה יצחק רבין, והוא ביים סדרות תעודה מונומנטליות, גם את ארץ המתנחלים וגם את תעודה כחולה על ערביי ישראל. נדבר בו כעת, נמצא איתנו חברו, העיתונאי ואיש הטלוויזיה, רפי גינת. שלום רפי.
3: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. כמה קשה זה היה ביום שישי לעמוד שם על הקבר של חיים?
3: קשה מאוד. תשמע, אנחנו כולנו ידענו ש... בכלל בשנה האחרונה נגיד, הוא כבר חיים דח. אבל פתאום שאתה עומד מול ארון עץ, ואתה יודע שהוא בפנים, ואתה רואה את יוספה ואת הילדים וחברים שבאו איתי, ושמע, זה נורא, נורא.
0: אבל צריך לשמוח על הגיל, נכון רפי? בכל זאת, 93 זה גיל יפה.
3: כן, נכון, הוא זכה לאריכות ימים, הוא זכה גם לקריירה נהדרת. ובסוף בסוף בסוף כמה שפה ירדו עליו שמה אמרו חיים היה קונצנזוס ואיש תקשורת שמגיע שעוסק בחדשות ומגיע לקונצנזוס זה הישג גדול מאוד. תראה, בתור מגיש חדשות אני חושב ויש רבים כמוני שהוא היה בין החמישייה המובילה בעולם. זאת אומרת מגיש חדשות יוצא מן הכלל, כשהיו לו את כל התכונות. א', הוא היה יפה. חיים היה חתיך. זה טוב. זה טוב בטלוויזיה. חוץ מזה, הוא היה עם עברית רהוטה, הוא כתב יפה את הטקסטים, הוא היה אמין, הוא היה כל נהדר של קריין. זאת אומרת, היה לו הכל, וכמובן הקריזמה, אצלנו קוראים לזה, הוא היה עובר את הרמפה, שברגע שאתה פותח את הטלוויזיה ורואה את הפנים שלו, אתה נצמד. יש לו את זה. זאת אומרת, היה לו הכל.
0: אבל זה גם היה עידן אחר, נכון רפי? זה לא העידן של היום שאתה... פשוט אתם הייתם שם היחידים.
3: נכון. תשמע, היה לנו רייטינג מטורף. גם לתוכניות וכמובן לחדשות למבט. אבל גם לא שחקנו את הכוכבים. אבל לא חיים... ולא אחרים שאני מכיר, וגם לא אני, אף פעם לא היינו, חשבנו שאנחנו פתאום כוכבים. ראינו, מכירים אותנו, בסדר, אבל לא כוכבים. אחד הדברים שאני נדהמתי, כשעשינו את המעבר לערוץ 2, אני הייתי ברשת. שידרתי ברשת שתי תוכניות מרכזיות, גם את כל בוטק, גם את שידור חוקר. ואני זוכר שהיינו באים כל האנשים, כל המגישים שעבדנו ברשת לעשות את ה... משדר המיוחד לקראת עונת התוכניות החדשה, אז אני הייתי בא לקטנוע, ובסדר, מאפרים בזה, יופי. הייתי רואה חבר'ה שאפילו לא הכרתי אותם, היה להם איזה תוכנית בשעה 4 אחרי הצהריים, ואלה מגיעים עם מנהל אישי, ומאפרת אישית, ויועצת על בשעה, כאילו אנחנו פה, מי יודע מה, אני עמדתי נדעם, אמרתי, איך זה יכול להיות? מה, הוא באמת... האנשים פה עלה להם השתן לראש עד כדי כך. זה לא היה. אצל חיים, אצלנו בכלל, בערוץ אחד, לא היה את הדבר הזה. זאת אומרת, כל אחד עשה את העבודה שלו, מאוד נהנה מהפופולריות, אבל אף אחד לא התייחס לעצמו בתור כוכב.
0: ואנחנו רואים את זה יותר ויותר היום, נכון רפי, כאשר לכל אחד שעומד אל מול המסך, יש דעה על כל דבר שמתרחש בעולם.
3: נכון, וזה, תשמע, לנו היה את מסמך נקדי, שכתב נקדי מון רוגל. היו דברים שאסור לנו לעשות. זאת אומרת, אין דבר כזה להביע דעה אישית כשאתה מדווח חדשות. היום כל אחד הוא פרשן, וכל פרשן פוליטי, אתה כבר לא יודע אם הוא פרשן פוליטי או פוליטיקאי שבא לפרשן.
0: אבל אנחנו זוכרים, נכון, או אולי אתה היית שם אפילו, נכון רפי, אנחנו זוכרים את הרמת הגבה.
3: אתה יודע מה, נו, אני שואל אותך, הרמת גבה, זה, מה זה הרמת גבה? היום מדברים במילים מפורשות. מה זה הרמת גבה? תראה, לא, אף אחד לא ידע, גם אני לא, אז, וגם לא עכשיו, אני גילו לי זה אתמול, אתמול או שלשום כשהתראיינתי בעקבות מותו ברדיו. כולם חשבו שהוא מפייניק. למרות שמעולם זה חשבו, הוא מעולם לא דיבר על זה, הוא מעולם לא רמז, הוא לא אמר במפורש. אני שמעתי מאור הלר, כשראיין אותי עכשיו, שהוא סיפר לו, כשהוא ראיין אותו כשהוא היה בן 90, שהוא סיפר לו, אני הייתי כל חיי מרץ. זו הייתה הפתעה אדירה בשבילי. שמע, אני הכרתי את האיש, הוא מעולם אפילו לא צידד בעמדות האלה, כשדיברנו שהיינו מדברים פוליטיקה. אבל זה היה חיים, תשמע, הוא היה אחר, אתה מבין? הוא היה מין ציפור אחרת, איש ישר מאוד, ישר ודוגרי, ולא משוויץ, ולא עושה מעצמו מי יודע מה. בשביל זה כולם אהבו אותו, אני לא זוכר מישהו ששנה את חיים.
0: אתה אומר ישר ודוגרי, ואתה באמת מדבר עליו עם לב פתוח ובאהבה גדולה, אבל היו גם סיפורים אחרים, נכון רפי?
3: איזה סיפורים?
0: היו גם סיפורים אפילו על נשים שאנחנו צריכים לומר אותם בעדינות.
3: אז תשמע, זה פרץ פתאום לפני כמה, שנתיים, שלוש, ארבע, משהו כזה, שמישהי אמרה, ואז התקשרו, תשמע, לדבר על מישהו תמיד אפשר. אני לא הייתי נוכח במצבים האלה, אבל כאשר אין אף תלונה ואף הוכחה, איך אפשר להתייחס לזה?
0: כן. ולא היה לא את זה ולא את זה, צריך להדגיש את זה למאזינות ומאזינים. הייתם חברים עשרות שנים, על מה הייתה הגאווה שלו כשהייתם רק אתה והוא תת-תת? מה הוא היה אומר לך, זה הדבר שאני גאה בו?
3: על העשייה הדוקומנטרית.
0: וואלה.
3: זה הוא אהב יותר מכל. תשמע, הוא עשה, הוא היה דוקומנטריסט חרוץ, ומעמיק. זאת אומרת, הסדרות שהוא עשה, כמו הנבחרים על הפוליטיקאים, ארץ המתנחלים, אוף, מה שהוא עשה שם, ואיזה רעש זה עשה. וכמובן, גחלת לוחשת על יהדות ברית המועצות. הוא היה חרוץ, תשמע, בן אדם כתב שלושה ספרים.
0: כן.
3: הוא כתב גם על גחלת לוחשת, הוא גם כתב את המין אוטוביוגרפיה כזאת של על עצמו. וגם עוד, נדמה לי שהוא קרא לזה עובר מסך, ואז היה עוד ספר שהוא כתב איך להיות, הוא קרא לזה כתב טלוויזיה, ואיך צריך להתנהג, מה הקודים שצריכים להיות לכתב טלוויזיה, תאמין לי לפי הספר הזה, ומה שהוא כתב שם, צריך לפטר 80% מהחבר'ה שעובדים היום.
0: ארץ המתנחלים לא היה עובר היום, נכון רפי?
3: לא, לא היה עובר. אני חושב שלא, אפילו לא היה צריך את הצנזורה של פוליטיקאים על זה. זה פשוט לא היה עובר, לא היה הולך, נקודה. זה היה כבר נבלם לדעתי בנהלות.
0: שזה מלמד אותנו מה רפי, על הטלוויזיה שאתם הייתם במרכזה לעומת זו של היום? או אולי בכלל על הישראליות, רפי?
3: הטלוויזיה היום היא הרבה יותר שטחית. זאת אומרת, טלוויזיה שיש לה תחרות, ויש לה את כל מה שקורה באינטרנט, אז היא הולכת על ריאליטי, ועל דברים שאנחנו בזמנו לא היינו חולמים ללכת על זה. ולכן, כשהכל נהיה יותר שטוח, וכשהכל יותר שטוח, אז זה גם בחדשות. ולמרות שמהדורות חדשות, אתה רואה היום שעה וחצי, זה אין דבר
0: כן,
3: כזה בעולם.
0: כן.
3: אין. שעה וחצי של חדשות, אז לא הכל, לא כל מה שמגיע לאוויר צריך להגיע. חדשות צריכות להיות חצי שעה ויאללה. אבל פה יש תמיד שיקולים של רייטינג, ובצדק, זה הפרנסה. ורוצים להגיע לפריים טיים, שהחדשות יובילו לפני הפריים טיים, ושהפריים טיים לא יתחיל פתאום ב-8:30, אלא בתשע וחצי, אז שמע, עושים כל מיני פשרות, גם בתוכן, גם בצורה. זה לא היה בזמנו, ואל תחשוב שהערוץ אחד של הטלוויזיה אז, רשות השידור, היה משהו אידיאלי. גם אז היו בעיות, וגם אז לא היו, היו גם תוכניות לא טובות, והיו תוכניות טובות ולא טובות, זאת אומרת, אבל לפחות הייתי אומר שזה היה הולך ישר. זאת אומרת, היו שיקולים ענייניים כשעשינו טלוויזיה, לא כל מיני חשבונות, מה יגיד זה, מה יגיד המתחרה, איך ננצח את זה. בין כה היינו ברייטינג מטורף. אני זוכר, נדמה לי שאני עשיתי את קולבוטק 10 שנים.
0: כן.
3: ברשות השידור, אחרי זה ערוץ 2, ובערוץ 10. בערוץ הראשון, 10 שנים האלה, אם אני זוכר נכון, ממוצע הרייטינג של קולבוטק היה 94.6. אתה מבין? זה בדיחה, המדידה היא בדיחה כבר. חדשות היה יותר.
0: לזכרו של חיים יבין, הובא למנוחות ביום שישי. רפי גינת, העיתונאי, איש הטלוויזיה, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום ב-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. משרד התרבות, בניצוחו של שר התרבות מיקי זוהר, מכריז על השקת אוצרות תרבות, מאגר של יוצרות, יוצרים ויצירות, שיוגשו בסבסוד ובמחירים מוזלים לרשויות המקומיות. במאגר, כל סוגות התרבות, מאומנות פלסטית ומוסיקה, ועד תיאטרון ומחול, ובמסגרת התוכנית, כך בהודעה שפרסם המשרד, כל רשות מקומית תוכל להרכיב עונת מופעים ולמכור כרטיסים ומינויים לתושבים במחירים מוזלים ונגישים. לא רק זה, משרד התרבות גם מודיע שהוא יסבסד תחבורה והסעות מאורגנות, לא רק אולמות אלא גם תחבורה והסעות מאורגנות. מה כל זה בעצם אומר? ואולי יותר, למה זה נשמע לנו מוכר? האם זו לא תוכנית זהה שאותו שר תרבות מיקי זוהר ביטל לפני 3 שנים. נברך לשלום את מנכלית פורום מוסדות תרבות ואומנות, איריס רוני ריקליס. בוקר טוב לך, איריס.
4: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. האם אני כבר בדמנציה? זה לא הייתה תוכנית כזאת?
4: בוודאי שהייתה תוכנית כזאת. תוכנית שכולנו מכירים אותה בגלגולים שונים, החל משנות ה-50 המאוחרות תחת השם אומנות לעם, ובהמשך תרבות לישראל, פניפרים עם רוח תרבות, אותה תרבות שקיימת שנים רבות, תוכנית נפלאה לסבסוד תרבות בפריפריה, שהוקפאה על ידי המשרד בשנת 2023.
0: אז ביטלו ב-23 ועכשיו מתגאים על הקמתה מחדש ב-26 תחת שם אחר?
4: נכון, אבל אם נסתכל באופן יותר קפדני בהודעה לעיתונות שהם שלחו, הם כתבו לראשונה מזה זמן רב יוצא משרד התרבות בפרויקט מסוג זה. זאת אומרת שהם מבינים שמדובר בפרויקט לא חדש, זאת אומרת לא נתנו פה את הגלגל מחדש, אלא פשוט החזרנו לתודעה הישראלית, כזכות כמובן לכל אזרח ותושב, את נושא התרבות המסובסדת.
0: כן, וזה חשוב עד מאוד. איריס, את יודעת יותר מאיתנו. היית בישיבות, היית בזומים. מה יהיה? אני תושב מגדל העמק. מה יהיה? מה אני אקבל?
4: אוקיי, אז דבר ראשון, המועצה או הרשות שאתה כמובן גר בה, תקבל סבסוד של סכומים על פי איזשהם מדדים של משרד התרבות, שיוכלו להנגיש עבורך תרבות מסובסדת באמת ב6 תחומים, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית, ספרות וקולנוע, כשהרשות אמורה לעשות איזשהו מאצ'ינג של כסף שמגיע למשרד התרבות.
0: מאצ'ינג מאזינות ומאזינים, שקל מול שקל, כן? אנחנו נותנים לכם, אבל גם אתם צריכים לשים... אוקיי, אז אתם צריכים לשים משהו, אתם לא מקבלים כאן כסף בחינם.
4: הם יצרו פה איזשהו מדרג מאוד הגיוני, שאומר רשויות באמת חלשות יותר אולי מבחינה כלכלית, סוציו-אקונומית, מסובסדים פחות. זאת אומרת, המשרד מסובסד יותר, הרשות עושה המצ'ינג נמוך יותר, ועד רשויות כמובן מאוד חזקות שמשקיעות יותר. בסופו של דבר זו בשורה מצוינת. להחזיר את פרויקט תרבות לפריפריה לישראל, זה היה הכרח המציאות.
0: אנחנו יודעים מה יהיה גובה הסבסוד הכולל, איריס? כמה כסף המשרד הולך לשים על הפרויקט הזה?
4: המשרד תקצב עבורו לשנה אחת 35 מיליון שקלים, שמתוכם 32 מיליון שקלים יגיעו בפועל באמת לגופים, לאומנים וליוצרים. ו3 מיליון שקלים ילכו למנגנון. זה תמיד היה ככה, זה סכום יחסית נאה מאוד, שמטרתו באמת להנגיש בצורה מאוד רחבה. אגב, הסבסוד בשנים קודמות לא היה מיועד כלל לרשויות המקומיות, והשנה הוא נפתח לכלל הרשויות המקומיות בכל ישראל.
0: שזה עוד בשורה. אנחנו נמצאים, איריס, בשלב שבו נפתח המאגר, נכון? נגיד משהו עבור זה למאזינות והמאזינים?
4: נכון. אנחנו כרגע נמצאים בשלב שבו יצאה קריאה לכל גופי התרבות, האומנים והיוצרים, בעצם להכניס נתונים, היצע מידע לתוך מאגר.
0: גם בודדים או רק מוסדות?
4: גם בודדים.
0: זאת אומרת, אם יש לנו את גברת כהן שמאזינה לנו עכשיו, או מר בוזגלו, והם יוצרים במקרמה, הם יכולים להיכנס אל המאגר הזה, או לרשום את עצמם למאגר הזה.
4: כן, רק יש לשים לב שמדובר פה באמת במופעים, ובתכנים לרוב למבוגרים, ולא בתכנים שאמורים להגיע דרך סל תרבות ותוכנית גפן לבתי הספר, אלא מדובר באמת על סדרות, אותם סדרות של מחול ומוזיקה וזמר עברי ותיאטרון, שמגיעים לכל הרשויות בפריפריה בכל הארץ.
0: זה גם יעזור מאוד אחרי שנים מאוד מאוד ארוכות, נכון איריס, לכל ציבור היוצרות והיוצרים, גם לגופים, גם לגופי התרבות.
4: כן, כן, בהחלט. אנחנו אחרי באמת כמה שנים שבהם התרבות נתפסה אולי כמותרות, למרות שהיא לא, היא נמצאת בכל מקום. אתה יודע, החל מהספרי הציבורית וכלה בכל פעולה שנעשתה על מנת להשיב לאנשים מעט רוח ותוכן ועניין בחיים. וכמובן שגם נושא של הסעות לעודד אנשים להגיע למוזיאון עם עצמם, למשל, כמובן שזו בשורה טובה.
0: בוודאי לערים שאינם מרכזיות, כן? אנחנו רואים, אנחנו מכירים.
4: מרכזיות, בהחלט. וכמובן, תחת ההבטחה שתרבות תהיה נגישה בכל הארץ.
0: טוב, אנחנו נצטרך לעקוב אחר הפרויקט הזה, כי אם באמת כל ההבטחות, איריס, ימומשו, זה יהיה חתיכת דבר. אולי עוד מילה אחת לפני שנסיים, את חולשת על כמה? 150, 250 גופי תרבות? מה המספר?
4: 160 גופי תרבות.
0: 160. כמה המצב גרוע? כמה מוסדות את מכירה שעוד רגע הם סוגרים את הדלתות?
4: תראה, אנחנו נמצאים באיזושהי סטגנציה של תקציבי התרבות כבר כמה שנים, ושחיקה וקיצוצי רוחב, כשמשנה לשנה אנחנו רואים שהגופים, האומנים, היוצרים, מתקשים יותר ויותר. יש דברים שחייבים לעשות בישראל, כמו למשל לחוקק אולי חוק על מעמד האומן היוצר והיוצרת העצמאיים, להבין שתרבות מחוללת כלכלה, כך זה בכל העולם, להציב לעצמנו איזשהו יעד באמת של תקציב תרבות מתקציב המדינה גבוה יותר, כי בסופו של דבר ההשקעה בתרבות היא השקעה באנשים. כשאנחנו משקיעים באנשים, אנחנו משקיעים בילדים ובחינוך וביצירתיות ובתחושת השייכות של כולנו. והכרח המציאות.
0: הלוואי. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, נכון איריס? אני רוצה להודות לכם מאוד. איריס רונלי ריקליס, מנכלית פורום מוסדות תרבות ואומנות, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה ובוקר טוב.

0: שמעון בוסקילה ומרינה מקסימיליאן עם לשיר איתך. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בשבוע שעבר, מאזינות ומאזינים, חשפנו לפניכם מסמכים חסויים בליבם רשימת הספרים המושאלים ביותר בספריות הציבוריות בישראל. הסברנו שרק 450 סופרות וסופרים זוכים לתגמול על השאלת ספריהם בספריות. הוספנו שהתחשיב אינו נאמן לאמת, אלא נעשה בצורת סקר. דגימה ממספר מצומצם של ספריות ברחבי הארץ. לימדנו שהתקציב שמקדישה המדינה להשאלת ספרים בספריות עומד רק על 3 מיליון שקלים. מתוכם החברה החיצונית שמחשבת חישובים ומחלקת את התקציב מקבלת חלק ניכר ממנו. והכרזנו שגליל ארון פדר עמית היא מלכת ההשאלות. 260 אלף פעמים הושאלו ספריה בשנת 2024. גילינו שלמרות מספר ההשאלות האסטרונומי הזה, שכל סופר היה חולם על זה, גליל ארון פדר מקבלת מהמדינה רק 18 אלף שקלים. זה יוצא 7 אגורות על כל השאלה. הפרסום עורר הדים רבים ושיח ברשתות. הנתונים כאמור היו נכונים לשנת 2024, זו השנה שבה ערך משרד התרבות את הסקר האחרון, ומי שחיפשה וחיפשה ולא מצאה את עצמה ברשימות שפרסמנו, היא קלת פרס ספיר לאותה השנה ממש, 2024. הסופרת אופרה עופר אורן הוכרזה במרץ 2024 קלת פרס ספיר על ספרה המצוינת מצוין מה קרה להגר באילת, ולמרות הבאז הרב, ולמרות הערכה וביקורות מהלילות, ולמרות שעם הזכייה מפעל הפיס תרם 500 עותקים מספריה לספריות הציבוריות בישראל, היא עדיין זכתה, על פי הרשימות שפרסמנו, לאפס השאלות. איך זה בכלל ייתכן? הסופרת, קלת פרס ספיר, אופרה עופר אורן, איתי הבוקר. בוקר טוב, אופרה.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. אז ראית את המסמכים ונכנסת וחיפשת ועברת שם, שם, שם, ואין לא אופרה, לא אופר ולא אורן.
1: בדיוק. זה נראה לי מאוד משונה, כי בסך הכל, חוץ מהגר, ממה קרה להגר באילת, כתבתי עוד 10 ספרים או 11 ספרים, אני כבר לא זוכרת. ואף השאלה אחת בכל 2024 הייתכן. מה שמטריד אותי זה לא התגמולים ולא הכסף, אלא הפליאה על משהו שנראה לחלוטין לא הגיוני ולא סביר ולא אפשרי. כי אני יודעת בדקתי למשל בספרייה הציבורית בקריית אונו, כן? אז רק בקריית אונו, ב-2024, הושאלו 20 פעם, רק הספר מה קרה להגר באילת, הושאל 20 פעם. אז זה כבר קצת יותר מאפס, ככל הידוע לי.
0: כן, כן.
1: עכשיו, אני מבינה שמדובר פה על סקר.
0: נכון.
1: מה זה הסקר הזה? את מי הם בודקים? איפה זה, איך זה יכול להיות שספר שהפייס קנה 500 עותקים שלו
0: ופיזר בכל הספריות הציבוריות
1: ופיזר
0: בישראל,
1: ופיזר בכל הספריות בכל הארץ, וספר שזכה באמת באותה שנה בדיוק לפרס ספיר, וכמו שאמרת, הטייטל הראשון דרך אגב, זכה לבאז מאוד רציני, להמון תגובות, גם של קוראים, הזמינו אותי לעשרות קבוצות קריאה, אני חושבת שדיברתי עם מאות אנשים, אם לא יותר, אף אחד, אני יודעת בעצמי על אנשים ששאלו ספרים, זה לא יכול להיות, פשוט לא הגיוני.
0: אז זו השיטה בעצם, את יודעת מה נזכרתי, אני עוצר רגע ושם כוכבית גם עבורך אופרה וגם עבור המאזינות והמאזינים. בשבוע שעבר כשפרסמנו את זה, כמובן עשינו ישיבות מאוד מאוד ארוכות, כל חברי המערכת, ואת יודעת מה נזכרתי? נזכרתי שביום שעלינו לאוויר, שגם כן תרבות עלתה לאוויר, ב-15 במאי 2017. 15 במאי 2017. את יודעת מה היה האייטם הראשון בתוכנית הראשונה של גם כן תרבות?
1: מעניין, מה?
0: השאלת ספרים בספריות הציבוריות.
1: מעניין.
0: כבר 10 שנים שאנחנו עוסקות בנושא הזה. מדוע זה לא מגיע לכדי פתרון, לכדי מיצוי, לכדי הבנה, אולי אפילו לכדי תביעה של ציבור הסופרות והסופרים?
1: נכון. בשנים הראשונות בכלל זה היה חשאי לחלוטין, זה היה סודי, לא היה אפשר לדעת כלום. עכשיו, בשנים קודמות היו השאלות של ספרים שלי, ואפילו קיבלתי איזה שהם תגמולים מגוחכים, אבל אני אומרת לך, מה שמטריד אותי זה לא הכסף, זה לא התשלום, אלא ההבנה שמשהו כאן מעוות לחלוטין ובלתי אפשרי, פשוט בלתי, זה לא ייתכן. הרי לא ייתכן שספר שבאותה שנה זכה בפרס ספיר, ושאני יודעת בעצמי במפורש של אנשים ששאלו אותו מהספרייה, לא נכנס בכלל, בכלל, כלום, אף עותק מאף ספר שלי, אני לא מקבלת את זה, זה לא יכול להיות.
0: עשית טלפון למישהו בבוקר הפרסום שלנו?
1: אני כתבתי להם, לגוף הזה מרמנת ש...
0: שהוא בעצם הגוף החוצוני, בדיוק, שעושה את העבודה.
1: נכון. עכשיו, למרבה הפליאה, הם ענו לי למחרת, בניגוד לעבר, ששאלתי אותם שאלות, ופשוט נשארו תלויות באוויר, ולא שאלו, לא ענו לי בכלל. לא תרחו להשיב לי. בפעם הזאת, כן, השיבו לי, וכתבו, לא הושאלו ספרים. אולי הם נמכרו, אבל הם לא הושאלו. וזהו.
0: ובזה זה נגמר.
1: ובזה זה נגמר. עכשיו, אני לא מקבלת את זה. זה לא יכול להיות.
0: צריך להגיד למאזינות והמאזינים, יש רף מינימום. כן, יש רף מינימום שבגינו אפשר לקבל תגמול על השאלה, שזה גם לא ברור. יש, אני לא יודע אם שמעו במשרד התרבות על כפתור האנטר במחשב. פשוט צריך לשלוח את כל הנתונים מכל הספריות בארץ, לכדי לא אכפת לי, בינה מלאכותית, וגם מישהו שאפילו השאילו פעם אחת ספר שלו, גם הוא מגיע לו.
1: אבל יש כאלה שכתובים שם שהושאל ספר אחד שלהם. בסדר, התגמול הוא מגוחך. אבל אף אחד, אפס. אני אומרת לך, אני חוזרת ואומרת, מה שמטריד אותי זה לא התגמול, אלא האפס הזה. כי היו שם, אני ראיתי ברשימה כאלה שהושאלו פעם אחת, הם מופיעים ברשימה, נכון, התגמול שהם מקבלים מגוחך. אבל אלה שתי סוגיות שונות.
0: האם את מכירה עוד, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים על 450 סופרות וסופרים בלבד שקיבלו תגמול, כך זה בכל שנה, מאזינות ומאזינים, גם בשנה שעברה כשחשפנו את המסמכים האלה לראשונה, וגם בשנה הזו כשחשפנו את המסמכים האלה, יש רק 450 סופרות וסופרים שמקבלים תגמול, כאשר אנחנו מדברים מה האופרה, על עשרות אלפים של סופרות וסופרים חיים?
1: אני מניחה, כן? אני מניחה.
0: איך עומדים אל מול הידיעה הזאת? ואולי זה כבר מביא אותנו אופרה לעוד שאלה. אולי לא צריך, אולי סופרות וסופרים לא צריכים יותר להעמיד את הספרים שלהם בספריות הציבוריות, אם הם עובדים לחינם.
1: אנחנו לא אלה ששולחים, לא מעמידים את הספרים, כמו שאתה אומר. תראה, מפעל הפיס עצמו קנה 500 עותקים של מה קרה להגר באילת. זה לא היוזמה שלי, זה חלק מהפרס. אני לא יכולה לעצור את זה, ואני לא יכולה להביא לזה. זה דבר שקורה מאליו.
0: את מכירה עוד סופרות וסופרים שהחלפת איתם מילים בימים האחרונים, וגם הם עומדים נדעמים אל מול המספרים?
1: אל מול המספרים כן, אני לא דיברתי עם אף אחד או אף אחת שלא הופיעו בכלל ברשימה, אבל גם אלה שהופיעו, סופרים ידועים, חשובים, נחשבים, מספרי השאלות שרשומים על שמם מאוד מאוד מתמיהים. לעומת זאת, אלה שבאמת מופיעים בראש הרשימה, רובם לפי דעתי די אלמונים, לא כולם, יש כאלה שמוכרים לי, אבל חלקם אני אפילו הסתקרנתי לדעת מי הסופרים האלה, לא שמעתי עליהם מאוד.
0: כן, גם על זה נכון, גם על זה אופרה דיברנו בשבוע שעבר, על העובדה שאין הלימה בין הסופרות והסופרים המדוברים יותר, לבין אלה שבאמת שואלים את הספרים שלהם בספריות הציבוריות.
1: וזה מעורר שאלה, איפה עושים את הסקר? באיזה ספריות?
0: מה השלב הבא, אם בכלל? האם פשוט תיכנסי אל המיטה כעוסה, או שתעשי מעשה?
1: מה, תציע לי, מה אני יכולה לעשות, למשל?
0: אני לא בטוח שזה המקום שלי, אבל אני חושב שהתאגדות של סופרות וסופרים עם סיפור שנמשך כל כך הרבה שנים, זה הדבר היחיד שאפשר באמת לעשות.
1: כן, טוב, זה רעיון. צריך לחשוב על זה באמת.
0: נברך אותך ונגיד לך תודה על הדברים האלה.
1: תודה, תודה גואל.
0: קלת פרס ספיר, עופר אורן, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מיד, מיד אחרי חדשות השעה 9, הרבה דברים על שולחננו, עמית אולמן, הבמאי עם סרט מוסיקלי חדש, שעלה לאקרנים בסוף השבוע, הוא כבר זוכה לביקורות מאוד יפות, קוראים לסרט תיכון מגשימים, הוא מבוסס על יצירה תיאטרונית שנוצרה עוד קודם, עמית אולמן יהיה איתנו, נדבר גם על דוח חדש שמלמד אותנו שבני דור הזי, נגיד בני 15 עד גיל 30, נוטים עוד ועוד אל כיוון ההזנה לשירים נוסטלגיים שנוצרו שנים שנים לפני שהם בכלל נולדו. אנחנו נשאל מהי נוסטלגיה ומה היא מעניקה גם לכולנו אבל גם לאותם הצעירים, ורותה קופפר תדבר איתנו על הפשוטה, סדרה חדשה שעלתה לשידור בכאן 11, הבית שלנו, כאן תאגיד השידור הישראלי. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הבאה, ניתן קצת איזה שלוק מאיזה תה קטן, כבר חוזרים.

0: שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: כאן תרבות.
2: יאלי, רוצה גלידה?
3: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקים מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
2: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
3: אוי, אבא.
4: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר, ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס, ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו

0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בצל המצב הביטחוני הרגיש תארך ישיבת הממשלה הבוקר במתקן תת-קרקעי. עוד חברות תעופה מבטלות טיסות לישראל וממנה. בשומרון הוצטו הלילה שני מסגדים ורוססו כתובות בעברית. גורמים בקואליציה מזהירים את סמוטריץ' כי עלול לגרום למפלגת הציונות הדתית שלא לעבור את אחוז החסימה. התחזית ירידה בטמפרטורות, ממחר התחממות בהדרגה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 9. ההסלמה ביהודה ושומרון, יהודים מציתו הלילה מסגד בכפר כוסרה בשומרון וריססו על מבנה סמוך את הכתובת נקמה בניהו. הפלסטינים מדווחים כי יהודים הציתו גם מסגד בכפר קור שמדרום לטול קרם. על אחד הקירות נכתב דם יהודים אינו הפקר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בחירבת אבו פלח שבאזור בנימין הוצטו כמה טרקטורים ומסעיות. שני פלסטינים הותקפו ופונו לבית החולים ברמאללה. בכפר בטילו הוצטו חמישה כלי רכב. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת כי צריך להילחם בטרור הפלסטיני ולא ללבות אותו בהצהרות מיותרות.
3: אני חושבת שהעובדה שיש לנו שרים שמחממים את הזירה בכל מיני דברים ודיבורים היא לא תקינה, אסור בתכלית האיסור שאזרחים ייקחו את החוק לידיים, וצריך לאפשר רק לצהל ולמערכת הביטחון לפעול בצורה תקינה ולא לייצר פלנגות בעצם באזורים הללו שמבהירים את השטחים האלה. גם ככה אנחנו בתקופה ביטחונית עם כל כך הרבה זירות.
1: חברת הכנסת פרקש הכהן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בצל המצב הביטחוני הרגיש תארך שיבת הממשלה הבוקר במיקום תת-קרקעי, כך הודיע מזכירות הממשלה לשרים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ישיבת הקבינט הוקדמה לשעה אחת ותתקיים לאחר ישיבת הממשלה. על רקע ההסלמה במפרץ, חברות תעופה ממשיכות לבטל טיסות לארץ. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה האיטלקית ITA ביטלה את טיסותיה ליומיים הקרובים. אמש בוטלה טיסה של Austrian Airlines. בחירות 26, גורמים בקואליציה מאשימים את יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' כי הוא אינו מכוון במסע הבחירות שלו לקהל בוחרים רחב שמייצג את הציבור הלאומי דתי, וכי הדבר עלול לגרום למפלגתו שלא לעבור את אחוז החסימה. כתבתנו דקלה אהרון דיווחה בכאן חדשות ברשת ב' כי לדברי הגורמים בקואליציה סמוטריץ' מנותק ומרים את דגל ההתיישבות אך מזניח ערכים אחרים החשובים לציבור הבוחרים שלו. היום צפויות להתקיים הבחירות המקדימות, הפריימריז במפלגת הציונות הדתית לבחירת הרשימה לכנסת. אתם מוזמנים להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. בפרק היום, מטוסי התדלוק האמריקנים, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי, והאם חופשת הקיץ שלכם בסכנה. עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יסימוני ההסקטים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
4: זה לקחת את הפנסיה שלך

0: להגדיל אותה יותר מפי שניים.
1: הערב בכאן 11 התחזית בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה.
1: התחזית בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. עמית אולמן, הבמאי, עם סרט מוסיקלי חדש שעלה לאקרנים בסוף השבוע וזוכה לביקורות יפות, תיכון מגשימים, קוראים לסרט. עמית אולמן מיד יהיה איתנו. נדבר גם על דוח חדש שמלמד אותנו שבני דור הזי, בני 15 ועד 30, נוטים עוד ועוד אל כיוון ההזנה לשירים נוסטלגיים שנוצרו שנים רבות לפני שהם בכלל נולדו. מהי נוסטלגיה? מהי מעניקה לכולנו? נדבר בזה. ורותה קופפר תדבר איתנו על הפשוטה, סדרה חדשה שעלתה לשידור בכאן 11, הבית שלנו, כאן תאגיד השידור הישראלי. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
2: סליחה, אפשר לשבת?
3: מצטערת, זה שמור.
2: אפשר?
4: הגיזה,

0: סרט ישראלי חדש, מאזינות ומאזינים, תיכון מגשימים, עלה לאקרנים בסוף השבוע, ביקורות מהללות, מיד לאחר שצפיתי בו לראשונה, רצתי לצפות בו שוב, כתב מבקר הקולנוע דוקטור אבנר שביט באתר וואלה. את הסרט ביים עמית אולמן, שגם סרטו הקודם, העיר הזאת, זכה להערכה רבה, ובדיוק כמו סרטו הקודם, גם סרט זה מבוסס על הפקה בימתית, וכמו סרטו הקודם, גם הוא כולו חרוזים. בלב העלילה, נער דחוי, שרק זכייה בתחרות ראפרים, תהפוך אותו למקובל, ותביא לו כמובן את הנערה שהוא אוהב. מחכבים בו אמיר בנאי בתפקיד הראשי, נועם קליינשטיין ועוד רבים אחרים, שכולם יחד מלמדים אותנו את השיעור החשוב, להישאר נאמנים לעצמנו. במאי, תיכון מגשימים, עמית אולמן איתי הבוקר. בוקר טוב, עמית.
1: ביי גואל, מה נשמע? בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תגיד, כמה זה מלחיץ מן סוף שבוע שכזה של יצירה לאקרנים? קח אותנו אל מאחורי הקלעים או אל חדר השירותים שלך, אחד מהשניים.
1: יואו, זה מאוד מלחץ, זה מין לחץ אחר. אני אגיד, אני הגעתי כזה די עם הלשון, השבוע עוד סיימתי תיקונים לסרט, זה המצב. אז הגעתי כזה בהרגשה שאני עוד... עדיין לא בנפילת מתח, אלא עדיין במתח. ועכשיו, בסופש, כשיצא, אז קצת התחלתי לעכל את זה, את מה שקורה, ולמין, הייתי גם די הרבה עם עצמי, בשקט עם עצמי בסופש הזה. אז כן, יש איזה פחד רגע לראות מה קורה ומה כותבים, וזה רגיש.
0: אתה מהבמאים שמתגנבים אל אולמות חשוכים ומריחים את תגובת הקהל?
1: כאילו יוצא לי לעשות את זה בכל מיני הקרנות שבאמת עשינו, ורגע לראות באמת איך הקהל מגיב, אבל אני לא בא הרבה לקולנוע, אני אגיד ייקח לי זמן אני חושב עד שאני אצליח לראות את הסרט ככה בעיניים נקיות ובלי לחפש מה לא בסדר בו.
0: שזו נטייה טבעית לך עמית?
1: כן, אני מנסה מאוד להקפיד שיצא הכי טוב והכי מוקפד שאני יכול, זה לא פשוט.
0: באיזה שפה אתה חולם עמית? האם בשפת התיאטרון, האם בשפת המוסיקה, האם בשפת הקולנוע, או שהכל מתערבב לך בראש?
1: יואו, טוב, זו שאלה יפה נורא, חולם, אני חולם ויזואלית, אז אני מניח שזה קצת יותר קולנועי.
0: כן.
1: אבל בתכלס אני מניח שזה לא זה ולא זה, זה גם קולנוע וגם האומנות זה איזשהו, יש לי סיפורים בראש, ואז אני, לפי המדיום אני מכוון את זה, איך בדיוק נספר את זה. באמת כמו שאמרת, מגשימים גם היה הצגה,
0: כן.
1: אני מאוד אהבתי גם את ההצגה של זה, אבל אני גם מאוד חושב שהמקום של זה להיות סרט, וכל אחד יש לו את הקסם של המדיה שהוא היה בו. אז לא יודע, אני לא כזה בוחר. עכשיו אני בתקופה של יותר קולנוע.
0: אבל יהיה נכון לומר שהנטייה הטבעית שלך היא התיאטרון, היא עולם התיאטרון?
1: אתה יודע, משם באתי, זה הכי הבית שלי גם ברמה, נגיד, לביים תיאטרון זה משהו שהרבה יותר קל לי, וגם יותר כיף לי. בסוף עבודה של דימוי קולנוע, יש בזה המון עבודה שהיא בעצם של ניהול, המון להגיג אנשים, לעבוד במלא מלא מחלקות, כאשר נגיד את ההצגה תיכון, כשהיא מעליתי, התאספנו 10 אנשים בחדר, ושיחקנו ביחד, והרמנו את זה. בסוף זה כמעט לא צריך יותר מזה בשביל תיאטרון. ובסרט זה לא ככה, זאת אומרת, סבבה, אנחנו מתאספים, עושים חזרות ביחד בחדר ומשחקים עם החומר, אבל בסופו שעבר יום צילום זה יום מאוד טכני, בטח בתנאים ובמשאבים שיש לנו, אנחנו מין צריכים להספיק. אז בלב שלי כן, אני אגיד שהעשייה עצמה, העשייה של לקחת איתי קאסט ולשחק ביחד ולהרים סיפור ביחד, זה משהו ש... הוא יותר טבעי לי.
0: אבל תסביר לי בכלל את עצם המעבר, אם אתה יכול עמית. למה לא להשאיר את היצירה איפה שהיא נולדה, ובסוגה אחרת ליצור יצירה אחרת?
1: יש פה גם איזה מקום, א', זה ז'אנר קולנועי. זאת אומרת, מה שעשינו בבמה היה איזושהי דווקא אדפטציה לרעיון קולנועי, mm-hmm. ואיך אנחנו עושים אותו בבמה. אז mm-hmm. בקולנוע הוא מתיישב, הרבה קטעים מתיישבים יותר יפה, כל מיני מונטאז'ים שיש לנו, אז הם היו ככה בדיוק בהצגה, רק שבהצגה מין עשינו דימוי של מונטאז' קולנועי, שאנחנו קופצים, אבל הכל קורה על הבמה, קופצים מסצנה לסצנה, ובסרט אפשר לעשות את זה כמו שצריך. וגם יש לי את המקום הרומנטי הזה שרוצה שזה רגע יהיה קיים כזה...
0: לתמיד?
1: כן, יהיה קיים לתמיד, והכי מדויק שאני יכול להוציא את זה, מבחינת באמת... בסוף, הצגה היא חיה, היא כל פעם קצת אחרת, ויש לי בראש את הדרמה, כאילו, איך היא אמורה לקרות באמת בדיוק מרגע לרגע, זה גם הזדמנות בשביל לנסות הכי לדייק את זה.
0: אתה בכלל גבר של סרטי נוער, כן? הילד שמגיע לתיכון חדש ונורא רוצה את הילדה היפה וצריך לעבור איזשהו מכשול, זה סרטים שאתה צופ... בקיצור, אתה מיילל מול אישה יפה, אתה מיילל מול יפה בוורוד?
1: זה לא הכי הז'אנר שלי, דווקא הכי הז'אנר שלי זה אימה, אני חושב, זה הז'אנר שאני הכי אוהב, ועם זה עדיין לא עשיתי משהו, או, אני גם באמת מאוד אוהב סרטי בלשים.
0: שזה ראינו, זה ראינו בעיר הזאת, כן, את הנוער הזה, כן.
1: כן. תיכון, אתה יודע, אני אוהב, אני אוהב את החומר, אני... זה לא הז'אנר שלי, אבל זה התחיל, כאילו, באמת התחיל, הדבר הזה התחיל להיכתב איתו סצנה אחת, שהיא כאילו הייתה סצנת ראפ של תיכוניסטים, ואז לקחנו את זה, לפתח את זה לדבר שלם, ואז כבר כן יותר נכנסתי לז'אנר, והתאהבתי בו מחדש, וכל, גם הסרטים שציינת, וכאילו, חזרתי לסרטים שכן גדלתי עליהם, וגם לאלה שהיו לפניי, להכיר את זה, ואני מאוד אוהב את הז'אנר, כן?
0: העיר הזאת, שוחחנו כשהוא יצא, שוחחנו כאן באולפן, כשיצירה כזו זוכה גם להלל, גם לביקורות יפות, גם באמת להערכה מאוד גדולה, זה פותח דלתות או שזה אני עושה רומנטיזציה?
1: זה בעיקר פתח, זה פתח את הדלת ללעשות עוד סרט, זה כן. אני אגיד, התסריט הזה תיכון מגשימים, אני ניסיתי להפיק אותו עוד לפני 10 שנים.
0: עוד לפני העיר הזאת.
1: לפני העיר הזאת. ניסיתי, כאילו, היינו לנו כמה סיבובים של קרנות, ולנסות אפילו למצוא משקיעים וכו', וזה לא צלח. ובאמת את העיר, ואז כזה רמתי את הכפפה ועשיתי את העיר הזאת, שהיה אפשר לעשות עם אימון המונים, סרט יותר קטן ו... בוא נגיד, תיכון מקשים לא היינו מצליחים לעשות עם אימון המונים כמו שעשינו את העיר הזאת, ובאמת כן, זאת אומרת עכשיו אחרי שהעיר הזאת יצא כבר היה יותר קל לחזור רגע עם הקבלות האלה ולהגיד, הנה תראו הרעיון עובד. אז בקטע הזה זה פתח, ודברים אחרים אולי קצת, ואני אולי לא מספיק מודע זה פתח לי. אבל זה בעיקר באמת נותן, סומכים עליך יותר.
0: המלחמה שינתה משהו? אולי אפילו בהלך הרוח שלך?
1: השינוי היחיד שזה עשה בזה עצמו, בסרט עצמו, זה שבתור הדמות שלי אני לובש מגן דוד.
0: כן.
1: הדמות שלי של חמורבי, כי זה משהו שלא הייתי... כי לא חשבתי על זה, זה גם לא משהו שאני הולך איתו ביום-יום, אבל באמת בעקבות המלחמה והאנטי-ישראליות, הקולות הרמים נגדנו, אז הרגיש לי נורא רגע נכון, אני גם יודע שאנחנו ננסה להסתובב עם הסרט בעולם, יודע שגם אולי לא יקבלו אותו, כנראה, וכל מיני מקומות, ודווקא בגלל זה כן, שהמגן דוד יהיה שם על הדמות שלי, שאני מעריך, שאני אוהב, שאני חושב שהוא מייצג, אז כן, מאוד היה, אתה מרגיש לי חשוב להחצין את הזהות, גם בגלל שאולי יש מי שלובש מגן דוד והוא לא תמיד מייצג אותי, אז אגיד, אני גם המגן דוד.
0: אני חלק מאחד מהם, אני חלק, אחד מהמשולשים האלה זה גם אני.
1: כן, יפה.
0: העובדה שאתה מגלם דמות שיושבת על כיסא גלגלים, זו הייתה שאלה עבורך בכלל?
1: זאת הייתה שאלה, זה גם משהו שנגיד, בהצגה גם שיחקתי את הדמות הזאת של חמורבי. ושם חשבתי, חשבתי שתהיה לו איזה נכות, אבל בסוף לא עשיתי את זה. גם זה יותר קשה על במה, להתנייד ככה עם כיסא וזה, אבל... כן, זאת אומרת, זה מה שהרגשתי מאוד נכון לדמות הזאת, בכך שהוא, כן, שהדמות הזאת היא בעצם מאוד חלשה פיזית, הוא ברוח הכי חזק בסרט, אבל פיזית הוא הכי חלש. אז כן, זה הרגישי, זה קלאסי, זה קלאסי.
0: למרות שאנחנו נמצאים בעידן של שיח שלא מאוד, מה נגיד, עוטף שחקנים שלא מגלמים את מי שהם, או לפחות את הקבוצה אליה הם שייכים.
1: כן, יכול להיות. לא יודע, זה לא עבר לי בראש. זה לא עבר לי בראש.
0: כמה חודשים אתה צריך עכשיו להיכנס למיטה ולישון?
1: לפחות חצי שנה. לפחות חצי, תן לי חצי שנה ונדבר.
0: טוב, נברך אותך באמת על הביקורות הכל כך יפות האלה. תיכון מגשימים, מאזינות ומאזינים בבתי הקולנוע. עמית אולמן, אני רוצה להודות לך מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה.

0: עמית אולמן, יובל מנדלסון, ג'ימבו ג'יי ותומר קאץ שרים יחד את יום ראשון שנה האחרונה מתוך הסרט החדש, תיכון מגשימים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. על נוסטלגיה נדבר כעת. חברה אמריקנית נחשבת, אולי הגדולה, מסוגה, שאוספת נתונים מוסיקליים, מחירות אלבומים ומחירות של שירים, מפרסמת דוח חדש ומעניין. בליבו נוסטלגיה. אחד הנתונים המדהימים בדוח מגלה לנו ש-60% מבנות ובני דור הזי, זה בני ובנות 15 עד 30, מצעירים שמקשיבים בעיקר למוסיקה מה-90s או מעשורים קודמים, עוד לפני שהם נולדו בכלל. מה זה מלמד אותנו על נפש האדם ומהי נוסטלגיה בכלל? נמצאת איתנו מי שגילתה לנו על הנתונים, חברתנו, הסופרת, המבקרת, המוסיקאית, שרון קנטור. שלום שרון.
1: היי, מה נשמע?
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. לפני שנתחיל הכל, שרון, את בחורה נוסטלגית?
1: זהו, השאלה היא איך אנחנו מגדירים נוסטלגיה. אני מאוד מאוד לא נוסטלגית לגבי דברים שקשורים לחיים שלי עצמם, או לדברים שחוויתי או צרכתי כאדם, בנעורי וצעירותי. זה בעיקר מעורר אצלי תחושה לא נוחה, מין סוג של דז'וו עקמומי ונקרופילי. אבל צריך לציין שכשמדברים בדוח הזה של לומינט, שציינת על נוסטלגיה, אז כמו שאמרת, מדברים על נוסטלגיה של צעירים לזמנים שהם לא חוו.
0: שהם לא היו שם בכלל.
1: כן, בכלל לא היו שם. נוסטלגיה כזאת דווקא אני כן שותפה לה. אני גם כן, אני מאוד אוהבת מוזיקה מה-50s, מה-60s, בכלל עולמות שלא הייתי בהם, אבל זה נחווה כמשהו אחר. זה לא כמו שאתה, אתה יודע, הולך למוזיקה, אה, זה כיף, אני זוכר, הייתי בצבא, whatever, וזה. לא, זה לא משהו כזה.
0: שזה מעניין, צריך להגדיר נכון שרון את המה זה הזה, כי כשאני מאזין, כן. ואני כבר לא צעיר, כשאני מאזין לברונסקי ביט, כמו שאמרת, כשאני מאזין לג'ימי סמרוויל, אני יודע בדיוק כן. איפה הייתי, עם מי הייתי ואיזה נכון. דברים אסורים עשיתי, יודע בדיוק, אבל מה אני מרוויח כשאני שומע את ה-60s? אני לא שם, כן? מה מרוויחים אלה שהולכים אל ה-60s, אל ה-70s?
1: כן, זהו, בנובר קודם כל בצעירים שבעיקר עבורם הולכים על ה-90s, שה-90s כידוע נחשבות ל-60s של הצעירים.
0: כן.
1: הן משדרות להם באמת איזושהי חירות. תראה, זה מאוד מוזר. קודם כל צריך להגיד שזה באמת דור שכולו גדל בתוך הסטרימינג עצמו. זאת אומרת, כמעט כל התרבות שהוא צרח היא תרבות דיגיטלית כשלעצמה, והיא תרבות שהיא הרבה יותר מעורבבת. כלומר, אנחנו עם בשורות רעות ככלל לחדש. עכשיו ישמעת כרגע שיר חדש,
0: כן.
1: בתוך סרט חדש.
0: כן.
1: הדבר הזה הוא...
0: נדיר.
1: הוא טוב, הוא לא יודעת אם הוא נדיר, אבל הוא טוב לתרבות, כי הדברים החדשים, גם אם הם באים כאילו באיזשהו בליץ, הם נורא מהר נעלמים. כי התרבות כולה מכילה בעצם את כל מה שהיא הכילה עד היום.
0: כן.
1: וכשאתה, אתה יודע, כשאתה בפיד של טיק טוק, הדברים כאילו עוברים מאחד לשני. אז באמת כמו שאמרת, 60 ומשהו אחוזים מג'ן זי וגם ממילניאלס קונים בעיקר נוסטלגיה לזמנים שהם לא היו בהם. ואתה שואל, מה זה נותן? אז זה נותן, אומרים שכנראה יש להם באמת מה שנקרא עייפות וחרדה מכל החיים האלו, שהם חיים דיגיטליים, רציפים, והצריכה של משהו ישן יותר נותנת להם איזשהו עוגן מציאותי. הם גם לא כך אוהבים AI, הם מפחדים גם מיצירות AI. שוב, אני לא יודעת כמה כולם מזהים, וכשאנחנו אומרים פחד, על אילו אחוזים כן, אנחנו מתכוונים, כן. מתוך ההוויה כולה, קשה כן, קצת לדעת.
0: כן.
1: אבל אולי זה משהו גם שפוליטיקאים שלנו צריכים לקחת את תשומת ליבם, שהדור החדש גם מפחד מ-AI, והוא רוצה דברים אמיתיים. השאלה היא האם בכלל אפשר, וזה גם כן אתה ואני יודעים, לייצר היום משהו שיש לו סטמפה של אמיתיות, גם כשהוא אמיתי.
0: שזאת השאלה בעצם. אבל אני רוצה רגע, אני רוצה רגע לקפור, אם את מרשה לי, שרון. אולי זה רק קטע. אולי זה רק קטע, כי עוד נתון שאת מלמדת אותנו עליו, שרון, שאולי הנתון הזה מלמד על בני הדור הזה יותר מכל. הם רוכשים דיסקים, כמו שאלנו פעם, כן? העגולים האלה מאזינות ומאזינים, אבל אין להם את הנגנים. אולי זה קטע.
1: זה נראה לנו כמו קטע, אבל כמו שאנחנו, נכון, אנחנו אוהבים לשאול בתרבות, מה זה קטע? מהו המופע לעומת הדבר עצמו? כבר קשה מאוד לברור, זה נכון לגבי כל דבר. אז לגבי הדיסקים, נכון, יש עלייה במחירות של דיסקים, עלייה של 16%, לעומת עלייה מאוד מתונה, אגב, בווינילים, שזה אמרו שהיה הקטע הקודם.
0: כן.
1: אז דיסקים יש עלייה הרבה יותר גדולה, אגב, הרבה מאוד מהעלייה הזו היא בגלל מחירות של קיי-פופ, שהוא הז'אנר הנמכר ביותר בדיסקים, זה מה שהצעירים קונים, ויש דבר שנקרא היום בעלות אסתטית. זה לא קטע, אוקיי? זה כן לאחוז במשהו, לאחוז בחפץ, שוב, בעולם שכולו נע בין דבר שתוך אחד למשנהו, בין דימוי אחד למשנהו, החפץ הוא לא נתון לשאלה. את החפץ, את או אתה, מחזיקים, הצעירים מדברים גם על הפלסטיק, גם על העטיפה, גם על אילאול במילים. אז אתה אומר, אוקיי, אבל הם בכלל לא מאזינים לזה מהדיסק, אז אומרים, אז מה, זה לא משנה. יש לי את החפץ. ויש לי חברה שקנתה לפני, ממש קצת זמן היא קנתה וינילים, ולמרות שיש לה פטיפון, היא אמרה לי, אני לא שמעתי אותם, אבל מרגע שרכשתי אותם, אז שמתי אותם במלואם בספוטיפיי, בשירות הסטרימינג שלי, בשביל להזין להם במלואם. כלומר, החפץ הוא כמו הכרת תודה לאומן שאותו אתה אוהב, הוא כמו כרטיס כניסה. להאזנה שלמה לאלבום, הוא סימון, אפשר להגיד, בעולם הפיזי.
0: סימון כלפי העולם וגם כלפי עצמך, את חושבת שזה חלק מאותה מגמה, שרון, שאנחנו רואים גם בתחומים אחרים, ניסיון חזרה אמריקני לאזורי הטרד וייף, נשים וגברים בתפקידים מסורתיים יותר, הם מחפשים עולם שהכללים בו יהיו ברורים להם יותר?
1: בחלקו כן, כלומר, כן, שוב, יש פה אחיזה בעשורים שבהם הכל היה ברור, ושאמת הייתה אמת, אבל בוא נזכור שהטרד וייפס, למשל, זה משהו שנמצא כשלעצמו, בעיקר בדיגיטל ובסרטונים, נכון?
0: כן, כן.
1: זה כל הניסיון להעמיד פנים שמדובר רק בעוגות תפוחים,
0: כן.
1: בעוד שהנשים האלה הופכות למיליונריות על ידי זה שהן משווקות את מרכולתן דיגיטלית, אז זה המקום שבו הן נמצאות. ופה אנחנו מדברים על קהל אחר מאוד, דווקא על קהל מאוד צעיר, מאוד פתוח, מגדרי, זה לא בדיוק אותו דבר. כלומר, כן, יש פה את הנהייה למשהו שמשדר אמת, אבל אני חושבת שלא, שהקהל שקונה את את הדיסקים וגם את הוינילים לצורך העניין, הוא קהל שמחפש, שוב, משהו לאחוז בו באמת ולא דימוי של משהו.
0: אז איך אנחנו מצד אחד נמצאים במין עולם, שרון, נכון? שהדור הזה הוא דור שיש לו את האופציה לעטוף את העולם כולו, את השפות כולן, את הצלילים כולם, ועדיין בוחר ללכת. איך שני הדברים האלה מסתדרים, הוא בוחר ללכת אחורה, כן? איך שני הדברים האלה מסתדרים?
1: זה מעניין, מה זה יעשה לתרבות בהמשך, אני חושבת. איך הם מסתדרים עכשיו? הם מסתדרים בקלחת הגדולה. כי שוב, אנחנו מדברים עדיין רוב המוזיקה שאנשים צורכים בסטרימינג, בעולמות חדשים, נגיד מוזיקה לטינית, שהיא כוח מאוד חזק, בכלל כל הפן הפיזי הוא שולי לחלוטין, כמעט הכל נמצא בסטרימינג.
0: כן.
1: אז מדובר באמת שוב, אני חושבת בעיקר בעולמות מערביים ובדברים, איפה שיש יותר ניוון, שם יש יותר נהייה כלפי העבר, נגיד את זה ככה. השאלה היא, אתה יודע, מה זה באמת, אני חושבת שאנחנו רואים את זה כבר עכשיו בהופעות, אנחנו רואים צמצום מסוים של פער הדורות, ויכול להיות שדבר הזה ילך ויצטמצם. זאת אומרת, כל החלוקה הזו, כבר עכשיו הדורות נגיד הם קצרים יותר, אני חושב שתכף אנחנו נראה מה כבר ההבדל, כולם בערך באותה קלחת. הזיכרונות שלנו מעולם פיזי ברור, דברים שאנחנו עברנו תרבותית, זה ילך ויהיה שולי בתוך הקלחת השלמה. ושוב, נחזור לתחילת השיחה, זאת תהיה הבעיה של החדש, הבעיה של היצירה החדשה, של איך היא מצליחה בכלל לומר משהו שרלוונטי להווה, כשההווה כולו עשוי מאין ספור שרידי עבר, מה אתה יכול לומר שיהיה רלוונטי להווה שלך, למקום שבו אתה יוצר? באמת, איך היא בכלל שורדת? יותר מאשר שבוע, שבועיים, כשלכל שאר היצירות יש מה שנקרא פזם, הרבה יותר גדול של, של עשורים עליה.
0: שזה מעניין.
1: שלא גדולות, אנחנו פשוט בבלנדר. כן, כן. בבלנדר תרבותי.
0: כן, אולי זה באמת יוביל אותנו אל סוף השיחה שלנו, כי את יודעת, כשהתכוננתי ולמדתי והקשבתי, וקראתי כמובן את הדברים שאת פרסמת ברשתות החברתיות, מיד חשבתי, את יודעת, שרון על מדונה, כן? מצד אחד אנחנו, זה החודש של מדונה, אלבום שקיבל מחמאות מפה עד לשם בכל רחבי העולם, ומצד שני, הופעות שמרגישות קצת מחמירות לב, נכון?
1: אני לא אוהבת לומר על מי שחי ועושה דברים עכשיו שהוא מחמיר לב, אם זה בסדר.
0: כן, כן, כן, כן. אני עצמי טועה עם ההגדרה של עצמי, כן? שלא תחשבי שאני חי עם זה בקלות.
1: אני אומרת, היידה, החיים, אני מעודדת גם, אתה יודע, גם אמנים ותיקים שעכשיו עושים עכשיו, אתה יודע, הם עדיין חיים בגופם, רוצים ליצור, זה נראה לי בסדר. אתה יודע, לגבי איך היא נראית או לא נראית, זה האמת לא המקום לדעתי לומר את הדבר, אבל השאלה כן מעניינת בהקשר שלנו, זה כמה חדש ימשיך למכור, אלבום החדש,
0: כן.
1: לעומת הבק קטלוג.
0: כן,
1: ויכול להיות שהבק קטלוג,
0: כן.
1: כן, בדיוק, זה מה שיעלה. אולי שבועיים החדש יעשה איזשהו בליץ, ומה שנראה זה שבעצם ההוצאה של מוזיקה חדשה, מטרתה היא להרים את כל ה-back catalog של אומן מסוים. או אפילו של לייבל, אגב, יש להגיד שחלק מהגל הנוסטלגי זה נדחף גם על ידי גופים, חברות הקליטים, או זה שקונות בקטלוגס אדירים של כל מיני אומנים, ואז אמרות גם לאומנים חדשים, חבר'ה, נוסטלגיה זה מה שהולך, וכשאתם משלבים נוסטלגיה בתוך היצירות שלכם, אנחנו מוכרים פעמיים. אז לכו על זה.
0: מרתק, מרתק. טוב, אנחנו תמיד לומדים ממך, שרון קנטור, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, רואה את שניהם, צריך יום טוב.
0: והנוסטלגיה שלי מאזינות ומאזינים, ברונסקי ביט.
1: ייי.

0: small town boy של הברונסקי ביט. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. התערוכה שנדבר בה כעת היא אולי התערוכה בעלת השם הכי יפה שנתקלנו בו שנים. המניקור הוא הדרך הכי זולה שמצאת כדי לא לתת לאפלה לבלוע אותך. יפה, נכון? מדובר בתערוכה לציירת תום פימה, שמוצגת בגלריה בארי שבתל אביב, בליבה נשים צעירות בסצנות ביתיות, עטופות לבן, מגלות איברים ובעיקר נוכחות. הציורים ריאליסטיים מאוד, ואנחנו נדבר כעת עם האומנית תום פימה. שלום.
1: היי, שלום.
0: זה השם הכי יפה בארץ.
1: זה גם השם הכי ארוך.
0: כן, אבל מה אכפת לנו? זה יופי של דבר. מאיפה הבאת אותו?
1: האמת שזה מספר שקראתי ממש לא מזמן, קצת לפני שפתחנו את התערוכה, שנקרא עצב הראייה. של מריה גיינסה, שהיא סופרת ארגנטינאית. וזה ממש בפרק השני של הספר, אם אני לא טועה. פשוט המשפט הזה ממש תפס אותי.
0: כמה? כי זה נכון? כי המניקור באמת היא הדרך.
1: כן, תראה, המניקור הוא מטאפורה. אני כן שמה את המניקור במקום מאוד חשוב בחיים שלי. פשוט כמו איזה מקום, לא לברוח אליו, אבל מקום שכיף. להיות בו כשהמציאות היא כזו משוגעת.
0: אז את אומרת מציאות משוגעת, איך באמת יוצרות ויוצרים בתוך מציאות הזויה כזאת?
1: זאת שאלה ממש טובה, אני אפילו לא יודעת שאני יודעת לענות עליה, כי כל יום זה נראה אחרת. יש ימים שהאומנות היא איזה מקום כמו מקלט כזה, שמאוד נעים להישאר בו ונעים ליצור, ויש מציאות שאנחנו חיים בה ש... אי אפשר ליצור, כאילו...
0: אבל אני תוהה על הגאפ, אני תוהה על הפער. בראש ובלב בעיקר, את יושבת בסטודיו ודואגת לאחים שלך שנמצאים במילואים, אבל על הקנבס את יוצרת נשים יפות.
1: נכון, נראה לי שזה הפער שאני חיה בחיים שלי בתור אישה שמאוד, אפילו אני אגיד, אובססיבית לאמנות וליופי, לדברים יפים. אבל אני חיה מציאות שהיא לא יפה בכלל. נראה לי אבל שרואים את זה בציורים, כאילו עם כמה שהבנות הן יפות ולובשות לבן, והכל כל כך נקי ונעים, יש בהן משהו מאוד מאוד סטטי.
0: ומהי הסטטיות עבורך?
1: הסטטיות עבורי היא המציאות הזו. אמרתי לאופיר חובב בארץ שאני מלא זמן לא ראיתי... מישהו פשוט מחכה למשהו, או מישהי פשוט מחכה למשהו.
0: למרות שאנחנו במצב של המתנה כל הזמן.
1: אנחנו במצב של המתנה, אבל אנחנו לא רוצים לחיות את ההמתנה הזאת, אז אנחנו לא מפסיקים לזוז. אז אנחנו לא עוצרים אף פעם וחושבים, אוקיי, מה קורה לנו עכשיו? איך אני חיה בתוך המציאות הזאת? אנחנו פשוט כל הזמן זזים.
0: וכל אותן נשים, הן את? זאת אומרת, כמובן, המודליות הן אחרות, אבל הן כולן מייצגות אותך כאדם?
1: האמת שאני לא בטוחה שהן מייצגות אותי כבן אדם. אני כן מציירת נשים כי זה יותר קל לי להתחבר בתור אישה לאישה. אבל לא, אני חושבת שיש בהן, הן כולן חברות שלי.
0: המודליות.
1: כן, אז יש בהן גם את האופי של עצמן. אז אני לא יודעת, אני לא חושבת שהן כולן, אני בטוח יש בהן חלק ממני.
0: למה לבן?
1: אני חושבת שאני מחפשת את השקט בצבע, אני מחפשת את הניקיון, לחזור לאיזה משהו מאוד מאוד נקי כזה, כדי להצליח להתרכז, כי לי יש איזה בלבול בצבעים ויותר מדי פרטים גורם לי לאבד את עצמי. נראה לי שכזה ניקיון בעין, ויזואלי.
0: אבל זה גם העולם שבו את רוצה להוביל אותנו לשם, נכון? זה איזשהו סוג של עולם טוב יותר?
1: כן, עולם שקט. כן, נראה לי שזה עולם נקי יותר. עולם נקי ויזואלית, עולם נעים, חלומי כמעט.
0: הגילוי איברים, זה בכלל רלוונטי או שלא לבלבל לך את המוח?
1: כן, זה, יש כל הזמן בתערוכה מין פאר כזה בין חשיפה להסתרה. נכון. יש הרבה בנות חשופות ויש בנות שהן מאוד מתכסות, מתחת לשמיכות אפילו. זה מין המקום הזה של, כמו שילד קטן חושב שהוא מתחת לשמיכה, אז לא רואים אותו.
0: כן.
1: כי הוא לא רואה את העולם.
0: כן.
1: אז זה מאוד זה, זה להתחבא, למרות שאתה לא באמת מתחבא.
0: העובדה שהציורים ריאליסטיים זה תמיד הייתה היד שלך?
1: כן, לא, כאילו אני למדתי בספרד ולפני זה הטכניקה שלי הייתה אחרת, אבל כן, ציור פיגורטיבי תמיד היה העניין שלי, למרות שהריאליזם אני חושבת שהוא זה איזה ספקטרום כזה, כן? הייתי יותר מגדירה את זה כציור פיגורטיבי, כי יש הרבה מקומות שאני דווקא מחפשת לאבד את הקו הריאליסטי. לא להתעמד אליו
0: מעניין,
1: כל הזמן.
0: מעניין. טוב, זה יופי של דבר, תום. שמחתי מאוד להכיר אותך. זה יופי של עבודה. נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, זה בגלריה בערי שנמצאת בתל אביב. אתם כמובן יודעות ויודעים. עבודה מאוד מאוד יפה של תום פימה, ואני אגיד את השם שוב, רק כי אני מת על השם הזה. המניקור הוא הדרך הכי זולה שמצאת כדי לא לתת לאפלה לבלוע אותך. תום, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך, תודה.

0: פסח עם רותה קופפר.
1: והשיר היפה הזה של נועה קירל, לא פשוט להיות פשוטה, מביא אותנו מיד אל דבוקה למסך. פינת הטלוויזיה עם רותה קופפר, שכרגיל מדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה, והיום על הסדרה מהבית שלנו, כאן תאגיד השידור הישראלי, הפשוטה. רותה קופפר, שלום.
2: שלום, שלום.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו. רק ניתן מעט רקע, נכון? רותה אטו, אני עבור המאזינות והמאזינים, אולי אתר הפייסבוק הכי, הכי, הכי, הוא בין הכי, הכי, הכי אהוב בישראל, הופך לסדרת טלוויזיה.
2: נכון, אתה רוצה שאני אספר קצת על מי שהקים את
1: ה... יאללה, יאללה.
2: כן, אז הפשוטה זה בעצם... פרסונה שיצר בר אל מליח, דון צוב, והוא, בעבר הוא הגדיר אותה, כן, הקול שהוא משמיע, רווקה נצחית בת 22, שיוצאת כל יום עם מישהו אחר, בזבזנית, לא אחרית, עצלנית, כל הזמן מאחרת. זאת הדמות שהוא יצר, וממנה הוא באמת יצר שפה כזאת של מימים ושל נוסטלגיה והרבה מאוד רפרנסים לתרבות הפופולרית הישראלית. נדמה לי שבשיר היה משהו למון פסטה עם קטשופ, אבל מי שביים את הסדרה הגדיר אותה יותר כסלט, סלט ערבי וצ'יפס אמריקאי בצד. כלומר, ומיד נגיע לסדרה, אבל גם הפוסטים שלו מאוד מאוד מושתתים על עולם טלוויזיוני וקולנועי, שכולל גם את Mean Girls שמצד אחד, אבל מצד שני את השיר שלנו והמורדים, זאת אומרת כל מה שהסלט הזה שגדלו עליו. זה קיים כבר 8 שנים, ובאמת הוא אחד באמת הפרסונות הכי, יש לו מיליון עוקבים, והוא הכי פופולרי, וניסו כבר כמה זמן לנסות למצוא את הפיצוח הזה של איך לעשות סדרה מזה, ומה שקרה זה שאושרית סרוסי וחן רוטמן, באותו זמן שהם כזה יוצרים של זאת וזאתי, חשבו גם על לעשות עוד איזושהי סדרה על מישהי מהפריפריה שמגיעה לתל אביב. בכל אופן זה השתלב עם בר ועם אורי גרוס, שהוא אחד מהיוצרים של השיר שלנו, בכל אופן יוצר טלוויזיה מחונן, ויצאה סדרה, כן. קוראת מצחוק.
1: קוראת מצחוק. את מזהה, כן. את העמוד פייסבוק ביצירה הטלוויזיונית, או שצריך,
2: כן,
1: לנתק
2: במקצת,
1: את שני הדברים?
2: במקצת, במקצת. זאת אומרת, יש שם את הרקע, את הדמות הזאת, אבל זה קצת התרחק משם. כאן יש איזשהו הסבר, מין בקסטורי על איך נולדה הפשוטה.
1: כן,
2: אוקיי?
1: כן.
2: היא על הגיבורה של הסדרה שאושרית סרוסי מגלמת אותה, הפשוטה, קוראים לה בתאל, בצי, והיא עומדת להתחתן עם בחיר ליבה נאוריי, הם ביחד מהטיול השנתי בכיתה י' כשהיא זיפה, שהיא מרגישה לא טוב כדי להיות איתו, ומאז כל היסטוריה. אבל פתאום רואים בחן, במסיבה, שבועיים לפני החתונה, שנאוריי, לא, הוא מזיע, לא טוב לו, הוא מרגיש זה, היא מזהה את זה, היא אומרת לו, מה העניינים? והוא אומר לה, תשמעי, אין לך, אין לך שאיפות לחיים, את מאוחה, את הולכת להיות כמו הדודה שלי סיגי, את הולכת רק להיות כל היום בבית, עקרת בית נועשת, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה. היא נעלבת והכל שוקעת באבל, הרי חתונה בכל זאת, עוד שבועיים.
1: כן, כן.
2: ואז, והיא כל הזמן נכנסת לו לסטוריז. נראית לה אחותה שיש לה שכל ויש לה הבנה ויש לה כאילו גם זה משהו ששייך לסדרה ושייך לעולם שלנו כמובן, וזה כללי דקורום של הרשתות החברתיות. היא אומרת, מטומטמת, רואים אותך שם בסטוריס שאת עוקב ושאת עוקבת אחריו. את חייבת. אגב, משהו שהייתי רוצה לספר לעוד אנשים בעולם, אבל שירו את הסדרה. ואז היא אומרת, בסדר, אני יודעת מה, הוא בין הדברים שהוא כאילו אמר עליה זה שהיא פשוטה, היא מאוחה פשוטה, אין לה שאיפות, אז היא עושה ריקליימינג לשם הזה, והיא אומרת, אני אקרא לעצמי, אני אפתח חשבון פיקטיבי, אני אקרא לו הפשוטה, אבל כבר יש כזה.
1: נהדר, כן.
2: אז היא מחליפה לפשוטה עם עין, ואז גם לא מצליחה להיכנס, כי החשבון שלה פרטי. כל מיני דברים. אתה מבין כמה שכבות, כמה ליירים של בדיחה אחת היה כאן, וזה משהו שמאפיין את כל הסדרה. אם אתה לרגע מתעטש, הפסדת שתי בדיחות. הכל ברצף כזה מאוד מאוד גדול, זה משונה. משם זה כזה קצת תופס כבר את החיים של... הסדרה תופסת את החיים שלה. אושרית מחליטה לעבור לתל אביב, מאופקים, שזה גם אגב משהו שהוא קצת שונה, זה עוד יותר פריפריה מהדמות של הפשוטה שהיא אמורה להיות מקריית גת, היא באופקים, היא עוברת לתל אביב, הולכת ללמוד במכללת סבידור מרכז, אוקיי? תקשורת, ולמה? כי תקשורתית, וגם אגב, המרצה של, שהיא פוגשת שם, זה פרודיה נהדרת, נהדרת על נראה לי אנשים כמונו, קצת, כאילו, יודעים כזה, איזה רפרנט לאיזה פרסומת, ומהפרסומת לאיזה סרט זה היה, ומי ביים את זה, וכל המידע המיותר הזה, יש לה מרצה, אין לה לדצי, אבל היא לומדת איך להתנהל בתל אביב. בקיצור, יש לנו כאן, היא עוברת לגור עם שתי חברות שלה, ועוד שותף, שזה חן רוטמן, שהוא גם אחד מאלה שכתב את הסדרה. יש לנו כאן, באמת, שפע של אוצרות של הומור ושל כזה נוסטלגיה ורפרנסים, ואתה יכול לרדת, יש מה שנקרא איסטר אגז, אתה יודע,
1: כן,
2: מין
1: מסתירים ממך ומגלים ממך, כן.
2: מוכמנים בתוך הסדרה, כי אנחנו גם יודעים, כי היוצרים יודעים, שהיום אנחנו לא צופים מין פסיבים, אנחנו אקטיבים, עוצרים, עושים פריז, מסתכלים, רגע, זה, מה יש להם שם על הפוסטר בחדר? איזה צחוק, זה כמו פיג'מות, אתה מבין, יש כאן באמת...
1: וזה לא רק זה, נכון, רותה, יש גם שחקניות ושחקנים בדיוק כמו אותם התקופות שהם מפציעים ונותנים את השתיק שלהם.
2: בדיוק, הרי מי הם ההורים של בצי, אם לא צביקה הדר וגלית גיאת משמש?
1: כן.
2: ואתה מבין, הסדרה של בתחילת שנות ה-2000, שלא היה בן אדם כזה שמרצונו או לא מרצונו ראה ונתקל בזה.
1: את אומרת כן, נכון?
2: מה זה כן? בטח כן. מה, קיץ? מה תעשה במקום זה? יש לך רעיון?
1: אני ממתין למלחמה פשוט.
2: כן, בדיוק לשבת ולחכות, כן יהיה, לא יהיה, סדרת ריאליטי החדשה הזאת, לא. בואו נעשה דברים יותר פשוטים, יותר פשוטה.
1: הפשוטה. מאזינות ומאזינים בכל מקום שבו אתם צורכים את התכנים של כאן. כל מה שמתחיל בכאן וממשיך בבוקס, וממשיך ביוטיוב, וממשיך באתר, הכל נמצא שם. רותה קופפר, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה גואל, ביי ביי.
1: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה מירה רן, היא תקרא עבורנו את בשנתה היא מדברת בשגיאות.
3: בשנתה היא מדברת בשגיאות, בקומה, בלכתה, בבואה, היא מדברת אהבה, ויומה נחצה בין חדר השינה לקורסת הקריאה. היא יודעת לאתר כל שגיאה בספרי השירה, כל טעות ניקוד, כל פריקה. היא מכירה מילים נרדפות, כן. היא יודעת נרדפות. היא מכירה נרפות. היא מבינה את הסבך, את היונה בשובך. היא קוראת שלום, היא גואה בתשוקה. היא תמיד מדברת בשגיאות בשנתה.
1: בשנתה היא מדברת בשגיאות, נודה למירה רן שקרא עבורנו את שירה, והנה אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שלומי יצחק, נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות, שימו על עצמכם כי ראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר, תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: בזכות ארתור רובינשטיין לפסנתר, הגיע לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
1: כאן תרבות.
2: היי, אני שירי אובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
3: ההסקט איך לעשות דברים עם שירי אובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
0: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
5: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
0: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה

0: בהקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
1: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מאיה סלע.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בצל המצב הביטחוני הרגיש תארך ישיבת הממשלה הבוקר במתקן תת קרקעי. בית הדין של הליכוד קבע כי התקיימו פריימריז במפלגה וכי היא אינה שייכת לאיש אחד. גורמים בקואליציה מזהירים את סמוטריץ' כי עולו לגרום למפלגת הציונות הדתית שלא לעבור את אחוז החסימה. התחזית ירידה בטמפרטורות, ממחר התחממות בהדרגה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסי אל השעה 10. בצל המצב הביטחוני הרגיש תאריך ישיבת הממשלה בוקר במיקום תת-קרקעי, כך הודיעה מזכירות הממשלה לשרים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ישיבת הקבינט הוקדמה לשעה 1 ותתקיים לאחר ישיבת הממשלה. בחירות 26, בית הדין העליון של הליכוד קבע כי התקיימו פריימריז במפלגה. בית הדין קיבל את עתירת הפורום החברתי וקבע כי חובה לקיים את הבחירות המקדימות בהקדם. בהחלטה נאמר כי הליכוד איננו מפלגה של איש אחד. ועוד בענייני הבחירות, גורמים בקואליציה מאשימים את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' כי הוא אינו מכוון במסע הבחירות שלו לקהל רחב, ומזהירים כי הדבר עלול לגרום למפלגתו שלו לעבור את אחוז החסימה. לדברי הגורמים, סמוטריץ' מנותק. הוא מרים את דגל ההתיישבות, אך מזניח ערכים אחרים החשובים לציבור הבוחרים הדתי-לאומי. כתבתנו דקלה אהרון מציינת כי מפלגת הציונות הדתית תבחר היום את מועמדיה לכנסת. חבר הכנסת רון קץ מיש עתיד הודיע כי הוא מתפטר ולא יתמודד בבחירות הבאות. את קץ יחליף עד סוף המושב הנוכחי מוחמד אבו אל-היג'ה. במכתב ההתפטרות שלו כתב קץ כי לא נכון בעיניו להמשיך לקבל שכר מהציבור לאחר שכבר החליט לצאת לדרך חדשה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, חתם על כללים האוסרים להשתמש בתעמולת הבחירות בתוכן שנוצר או עובד באמצעות בינה מלאכותית בלי לסמן זאת. ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עורך הדין דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התפקיד של הוועדה הוא לא רק להבטיח את טוהר הבחירות, אלא גם את אמון הציבור בתוצאותיהן.
5: בישראל מצביעים בפתק נייר. פתק הנייר, אי אפשר לפרוץ עליו, אי אפשר לגנוב אותו. יש לנו בכל ועדת קלפי אנשים ששומרים על תואר הבחירות. בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות בישראל. עם כמות המצאי הבקרה והעבודה שאנחנו עושים, זה בלתי או כמעט בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות. אבל אפשר לגרום לציבור לחשוב שגנבו את הבחירות. להשתמש בפייק ניוז וב-AI בשביל לעשות מניפולציות ולהראות דברים שלא קרו.
4: ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
6: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: והתחזית, היום הטמפרטורות מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה.
7: התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אנחנו בשידור חי וישיר. אתם יכולים גם לשמוע אותנו כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, שלומי יצחק. עוד מעט נדבר על עדנה מזיה והספר החדש שלה, שרואה אור כעת, 2.5 לאחר מותה. והוא כל כולו היא, כאילו היא השאירה מכתב בבקבוק, דרישת שלום. נדבר גם על דוח תמלוגי הספריות הציבוריות שנחשף בגם כן תרבות של גואל פינטו, ופה אצלנו, הסופרים לא כל כך אהבו את הסלט הזה שהוגש להם, אבל קודם כל, מה קורה?
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
2: מה קורה זאת הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם המוזיקאי שרון מולדבי. אתם זוכרים אותו מגן החיות, ובכלל גם בשנת 2019 הוא הוציא ספר להלל את החול, דיברנו, אני חושבת שדיברנו עליו פה איתו. שרון מולדבי הוא שותף מייסד ומנכ"ל ג'וזי, הבית החדש לגילוי המוזיקה, שזה דבר שאני אשמח לדבר עליו, כי אני רואה המון מסביבי את זה ואני רוצה לשאול אותו מה זה ג'וזי. אז עוד מעט אני נשאל, אבל גם יש לו שיר חדש שנקרא איפה ישראל, לראשונה מזה 13 שנה. שלום שרון מולדבי.
3: בוקר טוב מאיה.
2: בוקר טוב, נתחיל לאט לאט, אוקיי? יש לי הרבה נושאים פה. בסוף גם נשאל אותך מה אתה קורא, אבל רגע, שנייה.
3: מעולה.
2: אתה כותב בשיר החדש שלך, איפה ישראל ארץ מלאת אימה, איפה ישראל ארץ מלאת תקווה. כשהקשבתי חשבתי לעצמי זה, אז אימה או תקווה?
3: זאת הבעיה, אנחנו גם וגם.
2: כן.
3: ואנחנו חיים תחת טרור קולקטיבי כבר 3 שנים. חלקו טרור שמייצרים כמובן האויבים שלנו מבחוץ, וחלקו טרור שמיוצר כתוצאה מזה שבפנים אנחנו קצת ילדים מוכים, כי אם האנשים שמנהלים את המדינה הזאת הם אמורים להיות קצת מן סוג של הורים שלנו, של מבוגרים אחראים, אז אנחנו 3 שנים בידיים של מבוגרים חסרי אחריות.
2: כן.
3: ואני אדם שבדרך כלל מאוד מאוד אוהב לתאב את המשפט, זה לא ימין ולא שמאל, אבל הפעם אני חושב שזה דווקא מאוד נכון. זאת אומרת, לא חסרים גם בימין אנשים ראויים ושפויים ומיושבים, ועם יכולות ניהול וניתוח ועשייה, אבל כרגע אנחנו במצב מאוד מאוד קריטי, שהמדינה פשוט מנוהלת על ידי מושחתים חסרי יכולת שרק יכולים יהיה לייצר עוד ועוד נזק.
2: וזאת הסיבה שאתה אחרי 13 שנה מוציא שיר, כי אני קראתי, אתה כתבת שאתה לא עשית את זה עד עכשיו, בגלל,
3: נכון.
2: יש לך עניין עם מיתרי הקול, נכון?
3: נכון, מה שקראתי בדיוק לפני 10 שנים, הסתבר שיש לי תופעה שנקראת החשות פרמננטית במיתרי הקול.
2: כן.
3: הצד הטוב זה שזה לא יבלת, זה לא גידול, אין מה לנתח את זה, אבל זה גורם לזה שאני לא פוגע בטון, אני לא מדויק בשירה, ואני מצטרד באופן רנדומלי. ואז לפני 10 שנים היו לי מחויבות של כמה חודשים קדימה להופעות, אבל לא יכולתי יותר לא להופיע ולא להקליט. היום בעידן ה-AI זה טיפה שונה, זה יותר קל. אבל היה לי גם מזל אז שקיבלתי הצעה, בדיוק שהטיפולים הרפואיים לא עבדו, להצטרף לחברת מיוזיק טק ישראלית מדהימה, שלא הרבה אנשים מכירים מחוץ לתחום בשם Waves Audio,
2: כן.
3: שאפילו זכתה על תרומה, על גרמי, על התרומה שלה לתעשיית המוזיקה. הם מובלי תחום בעולם בייצור של מעבדי צליל דיגיטליים.
2: אז זה לא הייתה דרמה גדולה, או אני רוצה להגיד טרגדיה, אבל היום אנחנו מוקפים בכאלה.
3: זהו, אז למזלי, מצאתי כאילו קריירה חדשה בגיל 50, שהיא עדיין סביב מוזיקה, אבל בזמנו זה כן היה מאוד טראומטי, כי אני הייתי רגיל 30 שנה להגדיר את עצמי בתור בן אדם שחי במקום שבו מילים ומנגינה וכל אנושי נפגשים, ופתאום אני לא יכול להגיע לפגישה, כי אין את הקול האנושי יותר.
2: כן.
3: וזה לקח כמה שנים להתגבר על זה, אבל באמת הפסקתי לכתוב שירים, ונשארו כל מיני לחנים בלי מילים, ואחת לכמה זמן אני בבית לוקח גיטרה ומנגן את הלחנים האלה ואפילו לא שר כי אין לי קול. ולפני חודשיים פתאום כשאני מנגן את הלחן הזה, שלא היה לו שם קודם, באו לי המילים, אם השירו שלוש דקות אז הם באו בשלוש דקות ולמחרת אולי תיקנתי מילה או שתיים. והתחושה שלי הייתה שאני חייב להוציא אותו. ולא בגלל צעד קריירה, כי את יודעת, אני לא מחפש למכור כרטיסים להופעות.
2: כן.
3: אני לא צריך פרסום, אני לא צריך כסף, אבל אם נניח הייתה לי חברת קייטרינג, אז הייתי אולי מבשל לנניח לפעילים בדרום, בצפון, במחאה.
2: כן.
3: אם הייתה לי חברת הסעות, הייתי מסיע אותם. אז יש לי לחן ומילים, ונשאר לי קצת קול, והשיר הזה, אני חושב שגם הסיבה שהוצאתי אותו, זה בגלל שהוא לא עוד שיר מחאה של להגיד, הכל פה רקוב, מושחת, מנוון, משיחי, וכן הלאה, כי למלוט את הצרות, דרך אגב, זה מאוד חשוב בפני עצמו, אבל התחושה שלי הייתה שמה שיצא ממני, באמת בלי שום איזה כוונה מראש, זה גם לדבר כן על הצד הזה של התקווה. זאת אומרת שאנחנו עכשיו לפני כמה חודשים קריטיים של להציל את ישראל, לא פחות, ואם השיר הזה יכול להיות גרם, את יודעת, של, כמו של, אני לא יודע מה, איזה תפיחה, לפעמים שאנחנו נתנקים, כי נתקן לנו עצם זר ומסכן את החיים שלנו בקנה הנשימה או בוושת, אנחנו צריכים שמישהו יתפח לנו על הגב, נכון?
2: כן. כאילו
3: בשביל להוציא את הגוף הזר הזה.
2: נכון.
3: ולצערי הרב, כרגע האנשים שמנהלים את מדינת ישראל, הם תקועים לנו בקנה הנשימה. זה לא צחוק בכלל. ולי הייתה תחושה שהשיר הזה לא רק אומר, תראו כמה הם תקועים ומסוכנים, אלא יש פה גם אנשים מצוינים, המון אנשים מצוינים, חשוב לזכור את זה דווקא בימים האלה, ואני רוצה שהשיר הזה, התקווה שלי, שאם הוא יתפח ולו למישהי או למישהו על השכם, וייתן קצת אוויר לנשום ולהמשיך להילחם ולהיאבק, אז מבחינתי זאת המטרה של השיר. כאילו, אין לו יעדים מקצועיים סלש קריירתיים.
2: אתה כבר לא תחזור לבמה והופעות וכל הדבר הזה, נכון?
3: תהי, למדתי ש-never say never, ועוד פעם, הטכנולוגיות כל הזמן מתקדמות.
2: כן.
3: אבל לא חושב.
2: אבל זה מגרד לך, היית רוצה? אתה חולם על זה בלילה?
3: יש איזה מקום, אני אגיד לכם, חסר לי נורא אינטראקציה עם לנגן עם בני אדם, וזה יכול להיות גם עם מוזיקאים בחדר חזרות, דרך אגב, לא רק לפני קהל, יש בזה מימד שנורא נורא חסר לי עד היום. כי נניח, יש את מה שאנחנו עושים עכשיו, שזה לדבר.
2: כן.
3: שזה תקשורת מילולית, ויש תקשורת של מגע, מגע פיזי, שהיא תקשורת הכי חשובה ועמוקה ונעלה, אבל גם כשאנשים עושים מוזיקה ביחד, זה סוג של תקשורת נורא עמוק, נורא חזק, שיכול לקחת אותך למקומות נורא רחוקים, וזה אין לי כבר. אז זה חסר לי. הקטע של נניח חשיפה, פרסום, דברים כאלה, אני לא מנסה להצטנע, או נניח אני נורא רוצה שג'וזי נורא תצליח, ואני אשמח גם לדבר על
2: זה. עוד מעט, כן, תגיד לנו מה זה, כן.
3: כן, אבל ברמה הזאת נניח פחות, את יודעת, אם אני חושב על זה שלפני 30 ומשהו שנה, לא הייתי יכול ללכת ברחובות מסוימים.
2: כן.
3: אז לא חסר לי זה בחיים. זאת אומרת, אני הוצאתי את השיר הזה לא בשביל, את יודעת, בשביל ה... במובן, עוד פעם, זה מבחינתי חלק של תרומה למאבק.
2: אז אני אגיד קודם כל שאיפה ישראל, אנחנו נשמע כמובן אחרי השיחה איתך, אז אתם תוכלו לשמוע על מה מדובר. ונעבור רגע לג'וזי, כי כן מאוד מעניין אותי, כי אני רואה סביבי כל הזמן אנשים כותבים, אז תלכו לג'וזי, מה זה? מה זה לעזאזל?
3: אני אסביר. ג'וזי, מבחינתנו, אנחנו בונים את האבולוציה הבאה בגילוי מוזיקה.
2: אוקיי.
3: היום יש לנו דבר מדהים ביד של כל אחד ואחת מאיתנו בכל מכשיר טלפון. אנחנו יכולים לראשונה בהיסטוריה לקבל את כל תולדות המוזיקה המוקלטת. עכשיו, אם את יודעת מה את רוצה לשמוע, אז הסטרימרים הקיימים, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכל השאר, עושים לך עבודה מעולה.
2: כן.
3: אבל אם את רוצה לגלות מוזיקה חדשה, פה אנחנו באים וטוענים שיש הרבה מה לשפר והרבה מה שחסר. עכשיו, יש המון סקרים, זה תלוי טריטוריה ודמוגרפיה, אני לא מדבר על ישראל, אבל בעיקר גם למשל אצל ג'ן זדר בארצות הברית, אז מסתבר שבין 10% ל-30% מ-920 מיליון המנויים של מיוזיק סטרימר, מתוסכלים מגילוי המוזיקה. אומרים שההמלצות למשל של ספוטיפיי משעממות, חוזרות על עצמן, לא באמת פוגעות בטעם שלי. ויש גם היום נטייה הולכת ומתרחבת שאנחנו, אני מקווה חלק ממנה, של מה שנקרא אנטי-שיטיפיקציה. שזה אומר שבגלל ה-AI בעיקר, ואני סופר בעד טכנולוגיה, אני לא נגד AI, הרשתות מוצפות בתוכן זבל. וזה גורם לזה שאנשים צעירים, דווקא אנשים צעירים, פחות ופחות נותנים אמון במה שהם קוראים ברשתות חברתיות, רוצים להיפגש עליהם הרבה יותר אופליין.
2: כן.
3: אם ב-20 שנה הראשונות של האלף הזה, את יודעת, היית חייב להיות אונליין, והדברים החשובים באמת קרו אונליין, אז היום המגמה היא באוף. עכשיו, מה שג'וזי באה ואומרת, זה שאנחנו אומרים שבמקום לקבל המלצות על מוזיקה חדשה, ודרך אגב, זה יכול להיות מוזיקה שיוצאת היום, או מוזיקה מלפני 50-60 שנה שאת לא מכירה, אלה מאלגוריתמים אנונימיים של תאגידים,
2: כן.
3: או לקבל אותם מ-AI של תאגידים, תקבלי אותם מאנשים בשר ודם, ולא סתם מאנשים בשר ודם, אלא לפעמים זה יכולים להיות גם אנשים שהם הגיבורים שלך.
2: ממוזיקאים בעצם, אני יכולה להיכנס, שרון מולדבי שם, ממליץ על מוזיקה, זה בעצם מה שקורה שם.
3: אני מאוד קטן שם, אבל קוטנר וקועה משם, טל פרידמן ועידן אלתרמן, מיכל אסולין וחמי רודנר, אנשים מכל הגוונים ומכל הטעמים, שהם ממליצים על איזה מוזיקה לגלות, וגם המלצות מנומקות, ואז בעצם אנחנו טוענים שהשלב הבא, באבולוציה של גילוי מוזיקה, אתה לא חייב להישען על משהו לעוס וממוחזר, ואתה יכול לעשות את זה במשהו שהוא הרבה יותר אישי ואינטימי, וגם נכון לך ומדויק לך. ודרך אגב, יש כבר מעל, יש לנו עוד מעט 10,000 משתמשים, אבל יש כבר 200 משתמשים שהם גם הפכו לעוצרי מוזיקה בעצמם. זאת אומרת, זה לאו דווקא אנשים מוכרים שאנחנו פנינו אליהם, אלא הם מתחילים לשתף את הטעמים שלהם ואת הנימוקים שלהם, וזה הרעיון.
2: אז בקיצור, להיכנס לג'וזי ולראות מי ממליץ מה וכל הדבר הזה.
3: נכון, ולשמוע ולהגיב, ואתה יכול גם לשתף.
2: אפשר להגיב גם. טוב. מה זה, אפליקציה? אני מורידה אפליקציה בעצם?
3: גם אפליקציה וגם בווב. פשוט איפה שאת רוצה, את מחפשת ג'וזי, ואת קבלי או אפליקציה או וויב, גם וגם.
2: יפה, אוקיי, נבדוק את זה. ספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
3: אני אתמול התחלתי לקרוא ספר שהאמת די מדהים אותי. קראתי את הספר הראשון שלה, הוא היה טוב, אבל היא עשתה קפיצת מדרגה מדהימה בעיניי. הספר הזה נקרא "הקסם הבא יזקק לאישה ורופא" של יערה יעקב.
2: כן.
3: ואם דיברנו קודם על השיר שלי, שהוא יכולה חברתי-פוליטי, אז רוב השנים במוזיקה שאני עשיתי, נגדרתי את השירים שלי, שירים שעסקו בפוליטיקה של התא המשפחתי. לאו דווקא בפוליטיקה הגדולה, אלא בפוליטיקה של יחסים בתוך הבתים. ואני חושב שמה שיערה יעקב עושה בספר הזה, ואני רק, אתה יודעת, בשליש הראשון שלו, היא פשוט פנטסטי. והיא מתחילה מ, אתה יודעת, יזמל מנתחים תרתי משמע מאוד מאוד חד במשפחה אחת, ואחר כך עוברת למשפחה אחרת, ופשוט ספר מצוין לטעמי.
2: שים, אני עוד לא קראתי אותו, אבל ראיתי שזה עוסק בניסיונות להיכנס להיריון, כן, וכל התענוג, כן, הזה, כן.
3: כן, כן. זה, את יודעת, אני לא רוצה להרחיב או לדבר, אבל את יודעת, כמובן שאני מכיר את זה לא מגוף ראשון, כן. אני מכיר את זה מגוף שני, אבל א', נורא חשוב, נורא נורא חשוב שזה מדובר, וגם האופן שבו היא מהירה את זה באלף, זה נותן לי המון אפשרויות חדשות להסתכל על הדברים האלה. ואנחנו, דרך אגב, אנחנו כבר יודעים המון שנים שהרפואה בכלל מוטה לרעת נשים, בגלל ההגמוניה הגברית וההיסטוריה של הרפואה, את יודעת, של גם הפסיכיאטריה. זאת אומרת, מה זה נשים סטריות? כאילו זה, אז גם במובן הזה, אני חושב שמה שהיא עושה פה ספרותית, זה חלק מזה של להקשיב בכלל לדברים, לקשר גוף נפש מניח אצל נשים, ולי זה נהדר בתור קורא שהוא לא אישה, התיווך שלה פשוט פנטסטי.
2: אז זאת תיארה יעקב שאתה ממליץ אליה, תספר לי, אתה מסמן בספרים כשאתה קורא?
3: כן.
2: בעת, עיפרון, אוזני חמור, אין בעיה, אתה אומר זה בסדר, אוקיי.
3: כן.
2: איך מסודרת הספרייה שלך?
3: משתדל לפי א' ב'.
2: וואו.
3: אבל בתקופה האחרונה לא.
2: אוקיי, למה?
3: למה של כותבים.
2: למה בתקופה האחרונה לא?
3: כי אני ממש, אין לי כבר מקום, והספרים החדשים נערמים בסלון כבר מחצים את מה שהיה פעם מסך, עדיין מסך טלוויזיה שאני פשוט לא משתמש בו, כי אני לא רואה טלוויזיה.
2: אוקיי.
3: מתי שאני צריך לטפל בלהרחיב את הספרייה, ואז גם הם יהיו מסודורים לפי א' ב'.
2: אתה משאיל חופשי ספרים לאנשים שבאים הביתה ואומרים לך שהם רוצים איזה ספר, או לא?
3: מתחלק לשניים.
2: כן.
3: יש חלק, יש ספרים יחסית נדירים על תעשיית המוזיקה, או מוזיקה נגיד, שאני לא מוציא מהבית, כי אלה דברים שכבר לא ממש מדפיסים אותם, אבל כל מה שנניח מודפס בישראל ודברים שהם לא נדירים וכאלה, בכיף.
2: בקיצור, אתה לוקח בחשבון שזה לא יחזור, ולכן אתה עושה את הכלכלת השאלה הזאת.
3: נכון, ועוד פעם, יש דברים שאני יודע שאם הם לא יחזרו גם אני לא אוכל לשחזר.
2: כן.
3: זאת אומרת, אם נניח אני אתן, אני יודע מה, דיברנו על יערה יעקב, אז שלשום סיימתי לקרוא את הספר של סלמן רושדי החדש. אז אם אני אתן אותו למישהו והוא לא יחזור אליי, ויהיה לי חשוב שהספר הזה יחזור לחיים שלי, אז אני אוכל ללכת ולקנות.
2: נכון, הסכין, את קראת את הסכין, נכון?
3: נכון, נכון.
2: אוקיי, בסדר.
3: אבל אם, אתה יודעת, אם כל מיני אוטוביוגרפיות של מוזיקאים או ספרים על מוזיקה שיצאו בכלל בפרינט רום עידן האינטרנט, והם לא יחזרו אליי, לא יהיה לי דרך להשיג אותם.
2: תגיד, אתה יודע, יכול להגיד מי הסופר האהוב עליך?
3: וואו, זה משתנה.
2: מי היום הסופר האהוב עליך?
3: אני חושב שהייתה לי, בשנה האחרונה, גיליתי את פטרישיה הייסמית. שבזמנו ראיתי את הסרט הכישרון של מר ריפלי.
2: כן.
3: מה דיימון, אבל לא ידעתי עליה כלום, לא קראתי אותה בכלל. ואז קראתי את קריאת האינשוף ודי נפלתי. וגם את ריפלי שיצא עכשיו. ואני לא יודע להגיד, אני אוהב המון סופרים וסופרות, אני יכול להגיד על אחד שעשה לי משהו שאני הכרתי המון שנים במוזיקה, אבל לא הכרתי, בעצם אני אגיד שניים. אני חושב שלדר סויאנג פואט של רילקה, קראתי אותו בגיל 26, והוא שינה את החיים שלי, כאילו באופן פרקטי מעשי לחלוטין, זאת אומרת, החלטתי למשל לפרק דעקה אחרי שקראתי את הספר הזה, או להתחיל ללמוד לנגן.
2: קראת את זה בגיל המתאים, שזה דברים יכולים להשפיע עליך ככה.
3: נכון, למרות שזהו, אני חושב אבל שדברים יכולים להשפיע, הרעיון בתור בני אדם לא להתעקע, זאת אומרת, ולכן דברים יכולים להשפיע גם בגיל יותר מאוחר.
2: כן.
3: אז אני אחריל כן מבחינה אחת, ואחר כך, לפני עשור בערך, קנאוס גורד. בפירוש, כאילו, זה היה מיינד בלואינג, ואני חושב שאלמלא, יכול להיות שאלמלא קראתי את המאבק שלי, גם לא הייתי כותב את הספר שלי. שהוא היה חצי ממואר, לא בדיוק ממואר, אבל
2: נכון, הוא היה ביסודות אוטוביוגרפיים בהחלט.
3: נכון, נכון.
2: להלל את החול, אני אגיד שוב, כן.
3: כן, וזה נניח משהו ש, עכשיו, אני מכיר את זה המון ממוזיקה, שאתה, זה לא אפילו ברמה של השראה, נניח, או חיקוי או משהו כזה, אלא שאתה מקבל מוטיבציה לייצר משהו כתוצאה מהמפגש שלך עם אומנות שכבר קיימת.
2: כן.
3: וזה נניח משהו שקנאוס גורד היה הראשון, עכשיו אני קורא המון המון שנים, אבל משהו במפגש איתו, זה בטח קשור לטיימינג בחיים שלי, אבל בטח שקשור לכישרון וליכולות שלו, גרם לי פתאום לחשוב שמה שאני כותב כאילו למגירה יכול להיות גם ספר.
2: אז אנחנו, שרון מולדבי, נשמע עכשיו את השיר החדש שלך, איפה ישראל, וכשיגמר השידור נלך לבדוק את ג'וזי, ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: המון תודה לך, מאיה.
2: להתראות.
3: זה שנציל את המדינה, זה הכי חשוב.
2: אמן, להתראות.
3: אמן, ביי ביי, תודה. ביי.

0: זה היה שרון מולדבי, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. בדצמבר 2023 הלכה לעולמה עדנה מזיה. היא הייתה במאית, מחזאית, תסריטאית, סופרת. היא השאירה אחרי הגוף עבודות רחב מאוד, וגם ספר חדש שראה אור עכשיו, המשקיפות שמו. בעצם זה ספר בלש, במרכזו רצח, אני לא יודעת, אני אפילו לא יודעת אם להגיד מי נרצח, אני לא אגיד בינתיים, אבל זה גם ספר משפחה שבמרכזו אישה אחת, פרופסור רות לפידות, שהייתה ראש המכון הפתולוגי, היא בפנסיה עכשיו, ומפילים עליה את הנכדה הבעייתית שלה, והן שתיהן יושבות במרפסת ומציצות באמצעות משקפת תיאטרון על השכנים. השכנים הם מר וגברת תיאטרון, נלי מלכין, הגברת הראשונה של התיאטרון, ובעלה גבריאל מלכין, הבמאי, השחקן, ומנהל התיאטרון המעולל. וכך רות, כלומר עדנה מזיה, משקיפה על התרבות הישראלית, על התיאטרון, בכלל על הישראלים, אבל אני חושבת שהיא גם משקיפה על עצמה. בספר שהבת שלה, אלישבע מזיה, כותבת באחרית הדבר, שהוא מין פרוזה אוטוביוגרפית. את הספר הזה השלימה והביאה לדפוס מעיין רוגל, עורך הספר, הוא עורך ספרות המקור של כתר, הסופר יונתן סגיב, שלום יונתן סגיב.
1: איזה נפלא הצגת את הספר.
0: אני הולכת ככה בזהירות כדי לא להגיד שום דבר, אבל אנחנו צריך להגיד משהו בכל זאת, אז בוא ננסה. אבל נתחיל מהעניין הזה שזה תהליך שבעצם, זה בדרך כלל, אני שמחה לומר, לא קורה ככה, שעובדים על ספר כשהסופר כבר לא בחיים. אתה מבין? אז איך עושים את זה בעצם?
1: בהחלט כן, כן. לפעמים הגדרנו את זה בתור שילוב בין עריכה, מעט שכתוב, קצת סיאנס.
0: כן.
1: איך עושים את זה? כלומר, כשבעצם אלישבע בא אלינו עם כתב היד, היה ברור מצד אחד שכבר היה ברור שזה ספר נפלא, ויש פה טיוטה בעצם שלמה ועומדת, של גם ספר בלש לא שגרתי כמו שהצגת, וגם סיפור באמת משפחתי נורא עם לב פועם. אבל היה גם ברור שאם עדנה הייתה בחיים כמישהי שהייתה נורא מדויקת ומלוטשת בכתיבה שלה, היה ברור שהספר בכל זאת צריך עוד עבודה, עוד ליטוש, עוד קצת עין, ובאמת מעיין רוגל נבחרה, והיא עשתה עבודה מדהימה, ומה שהיא עשתה היא לקחה את הספר, היא ניסתה עוד להבין איפה צריך להדק את העלילה הבלשית, איפה צריך אולי עוד לחזק חלק מהדיאלוגים, או ההפך, להוריד מהם קצת בגלל מידע עודף וכן הלאה, אז תוספות הורדות וכדומה.
0: מה העניין פה בעצם, שאתה רוצה כעורך, ברור שהספר הכי טוב כפי שאתה חושב שהוא צריך להיות, אבל מצד שני, אני חושבת שאתה רוצה גם שעדנה מזיה תהיה מבסוטה אי שם בעולם הבא, נכון? אתה לא רוצה להצבן אותה כל הזמן, כי כל הזמן אתה עובד ביחס למה היא הייתה אומרת?
1: בדיוק, כן, והיא לא שם. כן. אז הייתה איפשהו מנאמנות כפולה גם לספר וגם לעדנה, אבל עדנה לא שם לענות. אבל מה שכן אני חושב מיוחד במשקיפות ומיוחד גם בקול של עדנה מזיה כיוצרת, זה שהוא קול מאוד מובחן, מאוד נחרץ ודעתני, ויש שם כל הזמן דיבור מתמשך על איזושהי רציונליות שרואה את העולם במבט קריסטלי, כמו שהיא בעצמה מגדירה את זה בהתפרצות אקס, ובמקביל גם על איזושהי רגשנות או סנטימנטליות, וכל הדברים האלה עולים במשקיפות. אז היה מאוד איפשהו כמעט אינטואיטיבי וקל לעקוב אחר, אני חושב, מה שעדנה בתקווה, מה שיכולנו לדמיין שהיא הייתה רוצה, שהספר יהיה כמה שיותר מלוטש, כמה שיותר מדויק, שגם העלילה הבלשית תהיה הכי חלקה שאפשר, אבל לשמור על הלב הפועם של הספר הזה, שזה באמת התקרבות של סבתא ונכדה, ואיפשהו גם, כמו שאני רואה את זה, סיפור של תיקון, סיפור של אישה הקדישה את עצמה לקריירה שלה ולרציונליות שלה, וכתוצאה מכך גם התרחקה ממשפחתה, ופה יש לה איזושהי הזדמנות להכיר את עצמה מחדש ולהתחבר מחדש למשפחה שלה. עכשיו, כל זה היה כבר בספר, היה פשוט צריך ללטש את זה קצת עוד.
0: אתה חושב שאפשר גם לקרוא את זה באיזשהו אופן כרומן מפתח? כלומר, אתה יודע, זה אישה שחיית התיאטרון, גם באימא, גם כתבה, ואנחנו פה עם אנשי תיאטרון, בסוף, באיזשהו אופן, יש לנו את הגברת הראשונה של התיאטרון, ואת הבמאי המעולל, ויש שחקנים, ויש רצח גם.
1: יכול להיות, אבל אני אף פעם לא, האמת, אף פעם לא התעסקתי עד הסוף בקישור של הרומן לדמויות אמיתיות שחיו בחיים, כי א', פשוט נהניתי מהעלילה הבלשית, וב', נהניתי גם בלי לקשר את זה לדמויות האמיתיות עצמם. יש פה באמת מבט מצד אחד נורא ביקורתי, ומצד שני נורא גם חומל ומעריך על התיאטרון ועל מעשי היצירה. ואני חושב שעדנה נורא נהנתה פה גם לפרוס את הערכה שלה ואת ההפקה שקורית שם של הדוד וניה, וגם מצד שני לפרוט את כל הקטנוניות, את כל יחסי הכוחות, את כל הסודות, השקרים והביזוי האנושי שבכל זאת קורה בתוך תיאטרון ובתוך תרבות בזמן שמנסים לעבוד על יצירה.
0: נכון. וגם אני רואה את זה כספר, אתה יודע, במידה שזה ספר אוטוביוגרפי, היא גם מעצמה לא חוסכת. אתה יודע, בכל אופן, רות לפידות היא, כמו שאתה אמרת, היא אימא מאוד בעייתית. גם סבתא מאוד בעייתית בתור התחלה, עד שהיא אנטיפתית, היא מתוארת כמין דמות אנטיפתית כזאת, אולי זאת התכונה המרכזית שלה, נוקשה, כזאת שמעדיפה את המתים בחדר המתים, מאשר את החיים מסביבה.
1: לחלוטין, היא לא חוסכת ביקורת משום דבר, ובמיוחד לא מהדמות הראשית, מהמספרת מרות לפידות, ובאמת, כפי שאלישבע אמרה, כנראה גם מעצמה.
0: כן.
1: אני חושב על שמה שיפהפה בזה, זה שבאמת לאורך, כאילו, המחזות שעדנה כתבה, לאורך גם הרומנים, יש תמיד את הדיון הזה באמת, יש דמויות נשים נהדרות, חלקן נחרצות, דעתניות, פסקניות, כמו שאמרת, מיזנטרופיות, חלקן גם דווקא סנטימנטליות, מלודרמטיות,
0: נכון.
1: נוטות לטרוף את החיים מצד אחד ולהתאבד מצד שני.
0: והם גם פאביולס כאלה, זה גדולות
1: הם
0: כאלה.
1: הם הכי פאביולס, ובכלל כן. אני גם התחלתי לחשוב על עדנה מאזל לפעמים בתור האוסקר ויילד שלנו. יש לה איזה נטייה לנתח את טבע החיים ואת הטבע האנושי באיזה משפט אחד קצר קולע, שגם מצחיק אותך וגם מרסק אותך.
0: יש זה... מה שמותר לספר, אני בטוחה, כי יש איזה רגע שירות לפידות נכנסת לבית קפה, ומגיע, ומגיע זוג, זה די בהתחלה, עם התינוק שלהם שבוכה, והם שואלים את עצמם, איפה כדאי לשבת? והיא אומרת להם, בבית. כאילו זה... זה גם מצחיק הספר.
1: זה משפט הורס, וזה מתכתב אגב עם איזו שורה אחרת שקראתי לה, במחזה בסיפור משפחתי הידוע, שדמות אחת אומרת, ילדים זה אידאה מופלאה, במציאות קצת פחות. עכשיו, אז כל זה כאילו מתקיים באמת גם במחזות אחרים, אבל אני חושב שמשהו מיוחד במשקיפות, שאותו גם עדנה כותבת לפני פטירתה בגיל 70, שיש פה איזה פיוס בין הדיכוטומיות האלה, בין המאבק הזה של נוקשות ורקות, רציונליות ורגשנות, איזושהי סלידה מפומפוזיות רגשנית, ואם זאת כן מקום לתת גם ללב לראות את העולם ולהתחבר לאנשים, ומה שמעניין במשקיפות זה שירות לפידות עוברת את הפיוס הזה בין שני הצדדים. זה המהלך שלה לאורך הספר בזמן שהיא חוקרת תעלומת רצח עם הנכדה שלה, ופה אני חושב יש משהו מיוחד בספר הזה שהוא כמעט מעין אז סיכום וסינתזה להרבה תמות שהיא התעסקה בהם לאורך היצירה שלה.
0: יש גם איזה עניין עם המדואליות הזאת שחשבתי עליו בהקשר של המציצנות, נקרא לזה, אוקיי? בסופו של דבר, להסתכל על השכנים שלך עם משקפת, זאת מציצנות אפשר לקרוא לזה, ופתאום אצלה זה הופך לאיזה אכפתיות. זאת אומרת, אני לא רק מציצה פה, גם אכפת לי מה שקורה שם, רגע, אולי צריך להציל את האנשים האלה.
1: נכון, נכון, זה דרך מאוד יפה לזכר זה שהאמת לא חשבתי עליה, וזה באמת פועל שם עם המשקפת הזאת, שגם דרכה את בהתחלה מביטה, את בוחנת, אולי גם באיזה שמץ באמת של ריחוק, אבל לאט לאט באמת נוצר שם קשר רגשי ומעורבות ופעולה בשביל האחר, ואני חושב שזה גם מה שיפה לפעמים בהרבה ספרי בלש, שבעצם התעלומה, הרצון לפתור את העוול או את הטרגדיה או את הפשע שקרה לאחר, זה באמת גם באמפתיה, זה רצון להושיט יד ולעזור, והמבט הזה שדיברת עליו הוא באמת אני חושב מבט שעובר לאורך כל המשקיפות ונע כל הזמן בין ריחוק לקרבה, מיזונטרופיה לאמפתיה, והספר הוא כזה תנועה לשלב את השניים שבאמת קורה גם אצל רות לפידות וגם אצל הנכדה של היאלי, שבעצם כסוג של תמונת מראה סובלת מחרדה חברתית, רוצה להסתגר בפני העולם, ולאט לאט תגלה שהיא יכולה כן להושיט יד, כן להכניס רגל לתוך העולם הזה שהיא כל כך פוחדת ממנו ונגאלת ממנו.
0: זה דבר נורא נורא מעניין, הרעיון הזה, שהוא נכון, שאם אנחנו מסתכלים על משהו, אז אנחנו כאילו חייבים כבר להתערב. אנחנו לא יכולים פשוט לעזוב את זה. חלקנו יכולים אולי, אבל זה כבר יותר קשה.
1: כן, אני חושב שזה באמת עניין גם של... זה מעניין מה שאמרת, כי ישר עכשיו זה גם באופן מוסרי, בדרך אחריות. כלומר, מה האחריות שלנו כלפי מה שאנחנו משקיפים עליו, מה שאנחנו מסתכלים עליו? אני חושב שאין למה זה בכלל בכתיבה שלה, היא גם התעסקה הרבה פעמים בפשיעה, במוסר, נכון? משחקים בחצר האחורית שממש שינה פה את פני התיאטרון. ואני חושב ש... חלק מזה זה בדיוק הדבר שהמשקיפות מתעסק בו, כאילו כמה רות מתחילה בתור דמות נורא מרוחקת מהחיים, די לה, היא מתבוננת, היא בודדה, היא שמחה בכך. ועכשיו כשהנכדה מגיעה ופורעת שוב את חייה, היא מבינה שהיא לא יכולה רק להתבונן, היא גם אחראית למה שהיא משקיפה כלפיו.
0: אתה חושב שהיא הייתה מבסוטה מהספר? שאלה כאן זה אכזרית קצת, לא?
1: כן, תראי, אני מאוד מאוד מקווה, אני חושב שעשינו שם מהלכים שהם מוצדקים גם לפעמים מבחינה אובייקטיבית, אקספוזיציה שצריכים לפורר של הדמויות לאורך הספר, מישהי שכל כך מעריכה דיוק וליטוש, אז ההידוק של זה, לשמור אבל מכל משמר על היחסים של הסבתא והנכדה. יש לי הרגישה שעדנה, כפי שאני קורא מרעיונות איתה ועליה, אני לא הכרתי אותה אישית, הייתה אישה גם עם ביקורת אכזרית. אז יש מצב שהיינו גם יושבים לשיחת נזיפה,
0: כן.
1: או בקצה שלה היה איזה נזיפה, אני לא... לא יכול להתעלם מזה.
0: כן, תשמע, פרופסור רות לפידות זה דמות קצת מלחיצה, אני מודע.
1: בדיוק, אבל את יודעת, הייתי שמח לשבת שם ונרפסת התבלינים, לזכות באיזה סלט
0: ירקות. ברור, מה זאת אומרת, להציץ איתם? זה נשמע כיף.
1: ולקבל איזה נזיפה על הדרך וללמוד גם לעתיד, להשתפר.
0: גם משלמים אחר לפעמים על הכיף, אז בסדר גמור. יונתן סגיב, סופר ועורך ספרות המקור של הוצאת כתר, אנחנו דיברנו על עדנה מזיה והספר החדש שלה, המשקיפות. תודה רבה לך, יונתן, על השיחה הזאת.
1: תודה, היה לי תענוג.
0: להתראות.
1: ביי ביי.

0: נכון, זאת סזריה אבורה ואנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, להבדיל. ובכן, בשבוע שעבר דיברנו כאן עם גואל פינטו על החשיפה הראשונה שלהם בגם כן תרבות, של רשימת הסופרים שמקבלים תמלוגים מהספריות הציבוריות. מי מקבל, כמה מקבלים, איך מתבצע החישוב הזה בצורה של סקר. בראש רשימת המושאלות, אזכיר לכם, עומדת גלילה רון פדר. תקרת השקלים שהסופר הכי מושאל יכול לקבל, 18,000 שקלים. הפרסום הזה הכעיס סופרים רבים וגם כמה סופרות. אחד מהם הוא צור שיזף, ידיד התוכנית, סופר, איש המרחבים והמסעות. ספרו האחרון, ההרפתקנים, ראה אור בשנת 2024. שלום צור שיזף.
1: שלום, רציתי להגיד שאם את כבר שמה את סזריה אבורה, אז תשימי את סודאג'ה, את עצבות. זה יתאים למה שנקרא, למגמה הנוכחית.
0: אני מנסה לא להיות בעצבות כשאני שמה מוזיקה, כי זה לא חוכמה, אתה מבין, אבל אני נדגום את השיר הזה בהזדמנות. צור שיזף, אנחנו התכנסנו כאן כדי להתלונן, אני מבינה.
1: כן,
0: אז
1: כן,
0: קדימה,
1: בטח,
0: תתלונן.
1: בטח.
0: כן.
1: הנה אני מתלונן.
0: על מה אתה מלין?
1: אני מלין על ממשלת ישראל, על שרי התרבות שלה ועל חבורת הפקידים הנאלחת שהפריטה את הספרות העברית, העבירה את זה לחברה חיצונית בשם ארמנת, ואני לדעתי ב-10-11 שנים האחרונות לא קיבלתי אגורה מהשאלת ספרי בספריות. אני מזכיר לך שיצאו לי לאור 20 ספרים, חלקם רבי מחיר, שאני יודע שהם נמצאים בספריות והושאלו וכל הדברים האחרים, וזה אחרי שעוד עשיתי את מה שצריך לעשות.
0: זהו, כי הבנתי שיש עניין של גם הסופר צריך לעשות איזה פעולה, כמו למלא תפסים וכל מיני דברים כאלה. עשית את כל זה?
1: לא רק שעשיתי את זה, התקשרתי למערכת. התשובות הן כאלה: אחד, לא מצאנו את התפסים שלך. שתיים, מצאנו אותם, אתה לא זכאי. שלוש, אנחנו, אין לנו כרגע תקציב במשרד התרבות, אז אנחנו לא יכולים להעביר את זה. ארבע, הולכים להעיף אותנו ולהביא זכיין אחר. ואת כל התשובות האלה קיבלתי אותן במהלך השנים, אבל אני רוצה ללכת אחורה ולהסביר שזה חלק מתהליך ארוך ומכוון של ממשלת ישראל ושרי התרבות, לפחות נגיד מ-2018, שאז אני עוקב אחרי המהלך בקנאות, על מנת למוטט את כל מה שקשור לספרות עברית, או כמו שאמרה זאת שהייתה שרת התרבות ב-2018, מה שווים לנו סופרים אם אנחנו לא יכולים לשלוט בהם.
0: כן.
1: עכשיו, אני הלכתי, בזמנו היה את חוק הספרים, כן? הוא יודע חוק שנועד יותר להועיל להוצאות מאשר לסופרים, אבל לפחות הוא קבע שסופרים מקבלים 15% מהברוטו של כמה שעולה הספר ומהעד שבשנה הראשונה, ואז זה נתן להם לפחות איזה סכום אם הם מכרו יפה וכל הדברים האלה ומה שקרה. ואז באו וביטלו אותו.
0: נכון.
1: מי שביטל אותו הייתה השרה המפוארת מירי משמע, לא
0: מירי רגב, השרה מירי רגב,
1: כן, השרה שבכל מקום שבו היא נמצאת היא בעיקר יודעת לדבר ולצ'פר את החרדים. עכשיו אני לא אומר את זה סתם, אנחנו הלכנו, אני ורחלי אידלמן המולית של הוצאת שוקן, הלכנו לכנסת לוועדה שדנו בעניינים האלה של גם חוק הספריות וגם הדברים, והיא הציגה שם את תקציב התרבות 2018. תקציב משרד התרבות היה 1 מיליארד שקלים. 950 מיליון שקלים הלכו לכל מיני מוסדות דתיים, הוצאות דתיות. הכל היה סביב העניין הזה של איך אנחנו מפלקים את החרדים ושומרים אותם אצלנו בכיס. עוד 50 מיליון הלכו לבריכה ברהט, שכמובן רק אחרי הבחירות המקומיות. ולמי לא נשאר? לנו. וכשאני באתי והתרמתי על הדבר הזה, אז כמובן הפרוטים מהישיבה, וכמובן ביטלו את חוק השופרים. זאת אומרת, שופר היום, אם כבר הוצאה מוציאה לה, ספר על חשבונו ולא על חשבון, זאת אומרת, על חשבון ההוצאה ולא
0: נדיר.
1: על חשבון
0: הסופר. מאוד נדיר. בוא נגיד את זה, כן. שרוב הסופרים מממנים את הוצאת ספריהם כבר בשלב
1: הזה. כן, ומה שהם יקבלו בתור תמלוגים זה כמובן אפס קצר של הדברים. עכשיו, זה חוק שכמובן מי שהוביל אותו, זה שרון ועמית רוטברט, מוצאת בבל, ביחד, כן. עם השגרירות הצרפתית, ובאמת היה חוק מבורך. אבל זה בדיוק הרעיון הזה של איך אנחנו מבטלים את החוק, דופקים את הסופרים, דופקים את ההוצאה, ואחרי זה את כל התקציב של משרד התרבות הוא הולך לאיזה מקום. עכשיו, אנחנו מדברים על תמלוגים, הקציבו לדעתי במשרד התרבות 3 מיליון שקלים.
0: נכון.
1: לסופרי מדינת ישראל, והמקום הסוציאליסטי היחיד מסתבר זה התקרה שסופר יכול לקבל.
0: נכון, זה באמת סוציאליסטי.
1: אני אומר, נחמד לי אתכם, הכל בסדר, אבל בתוך הסוציאליזם הזה קיבצו איזה רשימה של אני לא יודע כמה עשרות סופרים, שאני לא מכיר את רובם, אני מנסה להגיד שאני מכיר את גליל אהרון פדר, ואני שמח על כל אדם שמקבל באשרה והכל זה, איני אינה צרה. אבל אני אומר, לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות שהמערכת הזאת אטומה לגמרי. אתה לא יודע אם אתה רשום, אם אתה לא רשום, הספרים שלך מופיעים, לא מופיעים. עכשיו, אני אישית נרשמתי. רשימת הספרים שלי נמצאת. הכל הדברים זה, לא קיבלתי מהם כלום.
0: הם עושים את זה, צור שזף, הם עושים את זה בצורה של סקר, נכון? אז הם לא פשוט כל הספריות מספרות מה...
1: אבל מה הבעיה? אנחנו בעולם שבו הכל מחובר למערכת ממוחשבת. יש פה יזם חיצוני, אתה לא יודע לעשות עבודה שהביטה בתחת. יש לנו תקציב שאנחנו רוצים להעביר אותו. מה הבעיה שכל הספריות לעלות אונליין ויודעות בדיוק הרי למי הם השאילו, כמה הם השאילו, מי לא החזיר את הספר, הם שולחות מכתבים בעניינים האלה. עכשיו, הספרים שלי מופיעים בספריות. המקום היחיד שאני מקבל דיווחים על ספרים שלי זה דווקא לדיגיטליים. כי עברית למשל, או סטימצקי, כשזה מושאל דרכם, אז אני מקבל לפחות איזשהו נתח מהעניין הזה. עכשיו, שתביני, יושבת שם בחורה בשם אביגיל לוי. זה האחרונה שאיתה...
0: איפה היא יושבת, אביגיל?
1: היא לדעתי...
0: במשרד התרבות?
1: בוויד הזה. לא, אני לא חושב שמשרד התרבות, זה במרמנת. אבל אני דיברתי איתה. עכשיו, התשובות שלה היו, לא, אנחנו מקבלים רשימה ממשרד התרבות. לא, אנחנו מקבלים רשימה מספריות. זאת אומרת, אם אתם מקבלים... מה, אתם מקבלים רשימה ממשרד התרבות? אתם רציניים? זאת אומרת, יושב שם מישהו במשרד התרבות ואומר, סלקציה כזאת? לזה אני נותן, לזה אני לא נותן, זה נראה לי, זה לא נראה לי.
0: אני לא יודעת, אני גם... הייתה גם איזו תלונה כזאת, אני חייבת להגיד, שאומרת שברשימות האלה ש... של אלה שקיבלו, אין כל מיני סופרים, כמו למשל עמוס עוז ואלף בית יהושע ומאיר שלו, שמן הסתם אנשים קוראים אותם עדיין, אבל הם לא מתעסקים בתמלוגים של סופרים מתים, רק של חיים. אז זה עוד אחת, זה זכויות יוצרים, זה מנוגד לחוק זכויות יוצרים לדעתי, אבל לא משנה.
1: זכויות יוצרים נמשכות 50 שנה, זה
0: נכון, נכון, 70. אז אני רוצה לשאול אותך משהו. באמת, מהרגע שפרסמנו את זה, כולם נורא התלוננו על חוסר הצדק וההיגיון והגזל. אוקיי, אז מה אתם עושים בקשר לזה? האם יש סיכוי שיתאחדו נא סופרי ישראל לפעולה, יפגינו מול הכנסת? כאילו, יש לנו הרבה צרות אחרות גם, אז אולי לא? לא יודעת.
1: אני מזכיר לך שאני מהאנשים שהגיעו מול הכנסת והגיעו לוועדות וצעקו את הצעקה והעיפו אותה משם.
0: כן.
1: ואף אחד לא שם עלינו. יש, אני... אישית, אני חושב את מה שאני חושב כבר כמה וכמה שנים, שצריך להעיף את כל האנשים האלה, כל נושאי התפקידים להם, לתת להם ביטה, שבוע במקומם אנשים שאכפת להם מתרבות. עכשיו, במקומות שונים בעולם, סופרים מקבלים משכורת מהמדינה. כי ברור שאי אפשר ליצור כשאתה כל הזמן עסוק בלהתפרנס. עכשיו, בואי נוסיף לדבר הזה, לדבר הקטן הזה, את פרס ראש הממשלה. עד לפני בערך עשור, פרס ראש הממשלה ניתן פעם בשבע שנים ל-15-16 יוצרים. זה ירד לפעם בעשר שנים לפחות יוצרים, וגם הפרס, אם הוא היה פעם על סביבות 70,000 שקלים, ירד ל-50,000 שקלים. זאת אומרת, גם אם אתה... איכשהו הגעת לרשימה הזאת, שגם אותה אני הצלחתי לקבל את הפרס הזה פעם אחת לפני 20 שנה, ומאז לא משנה מה, כמה תפסים אני אגיש בזה, אני איכשהו לא הצלחתי לקבל את הפרס הזה עוד פעם. יש אנשים שקיבלו אותו כבר פעמיים שלוש במהלך ה-20 שנה האחרונות האלה, ושוב, איני אינה צרה בהם, אבל אני אומר, הפוך, קחו את התקציב הזה, תגדילו אותו, אז פרס ראש הממשלה הזה, כולו, על מה אנחנו מדברים? על 500,000 שקל? אז תעשו ממנו 10 מיליון שקלים. ותחלקו אותו כמו בני אדם, ותעבירו זה לפעם בחמש שנים. ושאדם ידע, או לפחות לפעם בשבע שנים. שלפחות סופר שנצרח לעבוד למחייתו, גם אם הוא מוכר מעט, יוכל לדעת שפעם בשבע שנים הוא יכול להתפנות לשבתון, לקבל איזה מזכורת סבירה של נגיד סביב ה-10,000 שקלים, שגם ממנה אתם לוקחים מס כמובן, ויוכל לשבת בבית ולכתוב את הספר שהוא סוף
0: זה הדבר שזה... הכי מדהים, שנותנים פרס ואז מורידים לך מס ממנו. זה מקסים.
1: כן, בסדר, גם במדינה הזאת לא רק זה, גם מורידים לך מהחיים כל הזמן. זה, בוא נגיד, הצרות של הסופרים, אני אומר, זה אחד המקצועות באמת הכי מבוזים בארץ הזאת.
0: כן.
1: אין שום קשר בין הדברים האלה, אני אומר, הייתה איזה עדנה לסופרים, במיוחד עם חוק הספר ובפחות, אתה יודע, היו, התייחסו לסופרים באיזשהו עניין, וכרגע יש איזה עניין של מחיק. תרבותית כזאת, עם איזה מסרי תרבות שהם סוג של, איך קוראים לדבר הזה? אנשים צנזורים. הם צנזורים, וזה מה שיש להם להגיד. ואני חושב שבאמת הדבר היחיד שצריך לעשות זה להיאבק בהם ולהעיף את האנשים האלה ולהסביר להם מקומם. אתם לא יודעים מה זה תרבות, אתם לא יודעים מה זה ספרות, אתם לא רוצים לעזור לסופרים, משוררים, יוצרים, במאים, לא משנה מי, כל מי שכותב ויוצר בארץ הזאת. מה אתם עושים? רק לייצר כלי נשק ברפאים ולמכור אותם לעולם? לכו תמכרו כלי נשק, לכו תצטרפו, תהיו סוחרי נשק כמו כל יוצאי הממשלה והצבא הזאת.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, קשור ובכלל לא קשור, לאן אתה נוסע בקרוב?
1: דבר ראשון, אני בוצר בקרם, אני אגמור לבצור בקרם. שמעתי טובות על סרדיניה, אבל אולי גם אני אחזור לערב הסעודית שבה הייתי לפני איזה חודשיים. יש לי שם כמה השלמות על הגבול התימני. אולי בבלמן, אני יודע, בין בבלמן לבלורמוז. אני, יש לי מה לעשות עם החיים שלי.
0: אני חייבת להגיד לך, אתה הבן אדם היחיד שאני מכירה, שכשאני שואלת אותו לאן הוא נוסע בקרוב, הוא אומר אולי לערב הסעודית. יש לי שם דברים שעוד לא.
1: דרך אגב, הם יודעים לעשות שם. והם יודעים לעשות שם תיירות, הם אנשים נחמדים, אתה נכנס מקבל ויזה בכלל ללא מגע יד אדם, הכל עובד שם עם הטלפון, יש להם את הקפה הכי טוב בעולם, זה סיבה בפני עצמה לנסוע לשם, וגת כמובן.
0: כמובן, צור שיזף, סופר, הרפתקן, איש מסעות ומדבר, שיהיה לך נסיעה טובה ותחזור בשלום, שהכל יסתדר בכלל.
1: ובבניין הספרות העברית ננוחם.
0: אמן, להתראות.
1: ביי.
0: עם זה אנחנו מסיימים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשלומי יצחק על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן, כי בוודאי שכחתם. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות מחר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: יאלי, רוצה גלידה?
4: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקים מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
3: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
4: אוי, אבא.
5: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין...

0: וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממשלה אישרה להאריך את האפשרות לגייס חיילי מילואים בצו 8, אך הקטינה את המכסה המרבית. שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל לחלוטין את הצווים המנהליים נגד יהודים. בית הדין של הליכוד קבע כי התקיימו בחירות מקדימות. בהחלטה נאמר כי המפלגה אינה שייכת לאיש אחד. התחזית ממחר התחממות בהדרגה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 11. הממשלה אישרה להאריך עוד בשלושה חודשים את האפשרות לגייס מילואים בצו 8, והקטינה את המכסה המרבית של צה"ל מ-280 אלף חיילים ל-240. כתבנו שחר גליק מציין כי מדובר בהחלטה מאושרת בכל שלושה חודשים. צהל חיסל בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס, ראש מדור במטה הייצור של הארגון ומחבל נוחבה. מצהל נמסר כשניים פעלו בעת האחרונה לקדם מתווה טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. 13 שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל לחלוטין את הצווים המנהלים נגד מתנחלים ולשחרר לאלתר את טל ינון דרדיק, שנעצר לאחר שלא קיים צו של מפקד פיקוד המרכז המורה לו לשעות במעצר בית מלא בבית חמותו. דרדיק, תושב חווה בבנימין, שובט רעב זה 20 יום, והחותמים על המכתב בהם השרים אלי כהן ועמיחי שיקלי מהליכוד אומרים כי נשקפת סכנה של ממש לחייו. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי על הפנייה לשר הביטחון חתמו גם כ-150 ראשי סניפים בחברי מרכז בליכוד. בית הדין העליון של הליכוד הורה לקיים בהקדם בחירות מקדימות לקביעת רשימת המפלגה לכנסת. בהחלטה נאמר כי הליכוד איננו מפלגה של איש אחד. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, חתם על כללים האוסרים להשתמש בתעמולת הבחירות בתוכן שנוצר או עובד באמצעות בינה מלאכותית, בלי לסמן זאת. ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עורך הדין דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התפקיד של הוועדה הוא לא רק להבטיח את טוהר הבחירות, אלא גם את אמון הציבור בתוצאותיהן.
3: בישראל מצביעים בפתק נייר. פתק הנייר, אי אפשר לפרוץ עליו, אי אפשר לגנוב אותו. יש לנו בכל ועדת קלפי אנשים ששומרים על טוהר הבחירות. בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות בישראל. עם כמות אמצעי הבקרה והעבודה שאנחנו עושים, זה בלתי או כמעט בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות. אבל אפשר לגרום לציבור לחשוב שגנבו את הבחירות. להשתמש בפייק ניוז וב-AI בשביל לעשות מניפולציות ולהראות דברים שלא קרו.
1: ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. אלקנה כהן, חייל המילואים שהודח משירות לאחר שפרסם סרטון תמיכה בבצלאל סמוטריץ', אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עשה טעות, אבל נענש בחומרה יתרה. לדבריו, קצינים וחיילים אחרים שפרסמו סרטונים פוליטיים לא הודחו משירות.
4: אני מאוד מאוד רוצה לחזור למילואים, וכמו שאמרתי, זה טעות, והגנה לישראל צריך להישאר צבאם של כולנו, ואני חושב שלא צריך להתמקד בזה, אלא צריך להתמקד בסיפור שיש כאן לוחם שנתן מאות ימי מילואים, עזב אישה וילדים בהתנדבות, מקדם ערכים חברתיים, עוזר לחקלאי הגליל. וואלה, אני לא חושב שיש אלימה. אפילו אני לא רוצה לדבר בכלל על קטינים אחרים שמשתמשים בפלטפורמות הצבאיות לצרכם הפוליטי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
5: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11, התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה.
2: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומו.

0: אתם על כאן תרבות. כאן תרבות.
1: היות והאמונה שלנו אין בה שום מרכיב טריטוריאלי, שבבוא היום אנחנו נרכיב או נייסד את המדינה שלנו, ולכן אנחנו נתפסים בעיני היהודים או הציונות כמרכיב שהוא מייצב.
2: ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
3: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת, למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו גם היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על העדה הדרוזית והציונות. עבור הרבה ישראלים יהודים, העדה הדרוזית מייצגת את האידיאל, את איך שהדברים יכלו להיות, אולי אפילו צריכים היו להיות. הסיפור של המפגש עם העדה הדרוזית הוא הרי לא סיפור של אימות או אלימות, אלא של שילוב, לפחות ככה אני רוצה לחשוב. מעניין מה את חושבת על זה, גדיר. וזה לא רק כי יש בצבא קצינים בכירים שהם דרוזים. אז היום נחזור להתחלה של הסיפור הזה, למפגש הראשון של הדרוזים והדרוזיות עם הציונות. מה היה המקום של העדה הדרוזית בישראל האוטומנית והמנדטורית? מה חשבו על היהודים שמגיעים מאירופה? ואיך הם התמודדו עם האלימות שהתפרצה בארץ? וגם איך כל זה משתקף בישראל של היום. ולטובת השיחה הזו, אני מאוד שמח שמצטרפת עליי גדיר כמאל מריח. גדיר עיתונאית, מגישת חדשות ופוליטיקאית ישראלית דרוזית. היא האישה הלא יהודיה הראשונה שהגישה מהדורת חדשות מרכזית בעברית ובטלוויזיה הישראלית. והיא הייתה האישה הדרוזית הראשונה שנבחרה לכנסת. ולאחר כהונתה בכנסת היא יצאה לשליחות מטעם הסוכנות היהודית בארצות הברית. וכן, גם פה היא הייתה השליחה הדרוזית הראשונה של הסוכנות היהודית. אז שלום גדיר ותודה רבה שאת איתנו היום.
1: שלום גלעד, תודה שהזמנת אותי.
3: אז בכיף גדול, והייתי רוצה אולי שתלכי קצת בהיסטוריה, כי אני חושב שאני לפחות, אני מניח כמו אחרים, חושב שאני מכיר את ההיסטוריה של העדה הדרוזית, אבל אני לא לגמרי בטוח. אז אולי תספר לנו קצת מה זה. מה זה עדה הדרוזית? זה אתניות? זה עניין של דת? מה זה בדיוק הדבר הזה?
1: וואו, אז נחזור כאלף שנה ל-1043, כשהדת הדרוזית הוקמה, דווקא במצרים. ואני חושבת שיש סימילריטי, יש קווים משותפים עם העם היהודי, ונסביר אותו אחר כך, בפן הזה שעברנו רדיפה. כמו העם היהודי, הדת התחילה במצרים, ואז פחות התקבלה בטוב, נגיד זאת, ובגלל זה הדרוזים נרדיפו בגלל האמונות שלהם. וואי, סורי, אני קולטת שאני 5 שנים בארצות הברית מרצה ומדברת באנגלית ולא בעברית, למרות שזה תמיד כיף. לדבר בשפה שהיא מבחינתי שפת אם, ואולי גם ניגע בזה אחר כך, שאני חושבת וחולמת בעברית ולא דווקא בערבית. אז עברנו רדיפה, ולכן כיום הדרוזים לא מתגוררים במצרים, במוצא של הדת, אלא במזרח התיכון. מרביתנו נמצאים בארץ ישראל, בירדן, בסוריה ובלבנון, ויש גם כן בדיאספורה, בגלות, אבל מרביתנו גרים במידל איסט, במזרח התיכון, ותמיד אני כותבת על זה שזה סוריאליסטי לחשוב שמה אני אגיד לך, מצאנו באיזה מקום בגלובוס להימצא בו ולגור פה, בדיוק בלב הקונפליקטים והקשיים והמורכבויות, לבנון, כפי שאתה יודע, עדיין לא ביחסי שלום איתנו, who knows, מי יודע, אולי כן יש positive signals, אבל עוד לא שם, סוריה מתפתחת לכיוונים מעניינים, אבל זה עדיין כאוטי פוסט, typical, I would say, פוסט מלחמה, בוא נראה לאן סוריה מתקדמת, וירדן שאיתם יש לנו יחסי שלום, אבל אתה יודע, זה יחסי שלום מאוד קרים.
3: זהו, כמה אנחנו דודים בכלל מספרית?
1: אז מספרית בעולם יש כ2 מיליון איש, דת שהתפצלה מהאסלאם השיעי, והחליטה להיות עם, או דת כפייס ספרט, דת בפני עצמה, אבל שהתפצלה מהאסלאם השיעי. אז כ2 מיליון, אבל מרביתם במזרח התיכון. סוריה היא המעוז של הדרוזים. יש לנו 700,000 איש, מרביתם באזור של הסוודה, שאגב חווה טבח נוראי, כפי שוודאי כולם זוכרים בקיץ האחרון. לבנון היא קייס סטאדי מאוד מעניין, כי בלבנון כיום יש כ180,000 איש, אבל בלבנון הדרוזים, אף על פי שהם 5% מהטוטל פופיוליישן, אבל הם נעורבים בכ-15% מ-interfaith marriages, מנישואים בין דתיים או בין דתות, ולכן הם חווים גלי הגירה שניים או שלישיים מאז הלאסט מאה, המאה שעברה, ולכן הם עוברים תהליך התבוללות מהיר מאוד יחסית, שיש ויאמרו תוך דור או שניים הקהילה הדרוזית בלבנון תתבולל באופן מלא.
3: ואז הייתי לפני שאנחנו מגיעים להווה ולשמוע קצת יותר באמת על ההווה, במיוחד בהקשר של מדינת ישראל, הייתי רוצה לשמוע קצת על המקום של, של הדרוזים בארץ ישראל האוטומנית ואחרי זה המנדטורית. מה זה אומר להיות דרוזי בתקופה הזו? יש בזה, יש הבדלים מהאופן שבו הדברים מתנהלים במקומות אחרים? מה זה מבחינה של להיות מיעוט שהוא, כמו שאת אומרת, נרדף באימפריה רחבה, בין אם היא אוטומנית ובין אם היא בריטית?
1: אז במאה האחרונה, לקראת ההתפתחות של התנועה הציונית, הדרוזים הבינו כקולקטיב שהם מיעוט, והם מיעוט מאוד קטן מספרית במזרח התיכון, עוד לפני סייף-ספיקו, עוד לפני שארץ ישראל קמה כמדינה. אנחנו מדברים על כ-14,000 איש, שסבלו גם כן מרדיפה, מחוסר יציבות, פוליטית, חברתית, וזה מוביל אותנו לשנות ההתהוות של מדינת ישראל, כשהבינו שיש יהודים שמגעים ורוצים לבנות מדינה כחזון. ואז הם ניצבים בפני אתגר או החלטה, אם נאמר, שהובילה אותם להחלטה לעמוד לצד העם היהודי והתנועה הציוטית, מפני שיקולים אסטרטגיים אבל גם מורליים. אסטרטגיים הם הבינו שכוחם מאוד מועט, ועמידה לצד הציונות והעם היהודי תוביל לחיזוק מעמדם, להתייצבות ואולי גם לפריחה בלבלים או בהמשכיות או בהתפתחות ארץ ישראל. מבחינה מורלית הם הבינו שביהדות אין כפייה, לא יהיה ניסיון באף שלב לכפות עליהם לאמץ דת שונה או לשנות את האמונה שלהם, ולכן המנהיגים, ויש לא מעט ספרים שנכתבו על כך, החליטו שהם עומדים ורוצים לחזק את הברית עם היהודים. ברית שהתחילה בבסיסה כברית דמים ב-1956, הייתה הבנה בין היהודים לדרוזים, למנהיגים, שברית הדמים הזו מתורגמת לעובדה שכל דרוזי ישראלי, זכר שמגיע לגיל 18 לבגרות, הוא מחויב מנדטורית להתגייס לצהר. מה שמתורגם במהלך השנים לברית חיים מברית דמים.
3: והייתי רוצה, אני חושב שזה מאוד מעניין הרגע של ברית הדמים, אבל אולי לפני זה, מתי הרגע הראשון שהם מזהים שקורה משהו? כלומר, את יכולה להגיד לנו, אנחנו מדברים בשנות ה-20, על ממש תחילת המאה ה-20, שנות ה-40, מתי הרגע הזה שמגיע איזשהו יבהוב שקורה משהו בסדר גודל אחר לעדה הדרוזית, ומתי הם ממש מתקבלת את ההחלטה הזאת, ומי מקבל את ההחלטה הזאת? זה המנהיגים של העדה, זה משהו שהוא כזה מתגבש מהשטח, איך זה קורה?
1: אז השאלה נהדרת, כי הייתה בגרות מסוימת בקרב המנהיגים הדרוזים הלוקליים, המקומיים בארץ ישראל, והייתה סוג של תהייה לאן פנינו. סביב המאה הקודמת, כמחצית המאה הקודמת, לקראת 1940, כשהתחילה יותר להתבלט התנועה הציונית והרצון להקים את מדינת ישראל בארץ ישראל, התחילה הידברות עם ראשי העדה, בראשם שייך חפנפס, סלח חפנפס, עם כמה מכובדים מכפרים מקומיים, שהתחילה התייעצות פנימית לאן פנינו. אני לא חושבת תהליך ניכר או בלט או פעל לכמה עשורים קודמים. השיא של העשייה וההידברות של המנהיגים של התנועה הציונית יחד עם המנהיגים הדרוזים הוא היה בשנים שקדמו לקראת הקמת ארץ ישראל. יש שיאמרו שהתהליך נעשה בכפייה, למשל עיין ערך הספרים של קייס פורו, שהוא היסטוריון ומשורר דרוזי שהלך לעולמו לפני כמה שנים והתגורר בעוספיה. אך יש אחרים שטוענים שזה היה, שטוענים שהתהליך היה תהליך בריא, שנבע מהבנה, מבשלות של ההנהגה, שיותר נכון לנו מוסרית, ערכית, אסטרטגית לעמוד עם העם היהודי, ולבנות יחד איתו את המדינה, ולהילחם יחד איתו כנגד הערבים, שמזמנו עברו את מה שעברו, עברו את הנחבה, ויצאו מהבתים שלהם וגורשו, שהדרוזים לא ייתנו לזה לקרות, הם עם שרוצים להתבסס ולהילחם יחד עם היהודים ולבנות את ארץ ישראל.
3: טוב, והייתי רוצה שנייה להישאר ברגע הזה, שבעיניי הוא רגע מאוד דרמטי כשחושבים על זה, שמיעוט שנמצא, וכמו שאת אומרת, נרדף, אני לא יודע אם הוא נרדף ספציפית על ידי אנשים שגרים בארץ באותה הרגע, אבל עדיין מיעוט שמתופס את עצמו כמיעוט שנדרש לקשרים טובים עם השליטים, ומצד שני, אני מניח שיש מציאות, את יודעת, על פני השטח של אנשים שמדברים ערבית, מדברים עם הקהילה שמסביבם, מה זה הרגע הזה של להיות בין המרחב הדובר הערבית שבו הם חיים ומתקיימים, לבין הרגע הזה שבו הם אומרים, אנחנו בעצם מבינים את עצמנו, מכל הסיבות שאת אמרת, ואני חושב שזה סיבות מאוד משמעותיות, במיוחד ברמה האסטרטגית, איך זה מרגיש?
1: אז היסטורית אין טריגר כאינדיקטור שגרם להחלטה הזו. אין רגע אחד מכונן שבו אמרנו, אוקיי, אז אנחנו נעמוד עם העם היהודי ונקים את ארץ ישראל. זו הייתה הבנה של ההווי המתגבש והשינויים הדרמטיים שהתחוללו באותם שנות 1940, לקראת 1948, שהייתה הרגשה שעדיף ויותר בטוח ויותר promising או, או, או, או, או, או יהיה מבטיח במרכאות לעמוד עם היהודים. לא היה טריגר, נגיד כך. וזו החלטה שגלעד הוכיחה את עצמה כנכונה. כיום אנחנו מבינים שעיין הערך העם הפלסטיני, ההווי הפלסטיני, איפה הוא נמצא כיום במבחן התוצאה. והדרוזים בארץ ישראל, שהם נשארו בבתים שלהם, שהם לא עברו מלחמות פנימיות, הם לא איבדו זהות והם לא נאלצו לצאת לגלות, הם הדרוזים בארץ ישראל, וזה גם כן מאוד מרשים ומעניין, הם במקום הכי יציב והכי בטוח, כי מה שקורה לדרוזים בסוריה, הרדיפה שהם עוברים במבחן השנים, היא קריטית. הדרוזים בירדן אגב, הם מסתרים את הזהות שלהם, הם לא מרגישים והולכים בבטחה, לא דתית, לא מבחינת אמונה, אפילו לא מבחינת טקסיות, או מבחינת לבוש, וזה מרתק שדווקא הדרוזים בארץ ישראל, במשכן הזמן, ההחלטה הזו הוכיחה את עצמה כהחלטה נכונה, מורלית ואסטרטגית.
3: ואז פה אולי עוד שאלה אחת לעניין הזה של שמגיע מישהו שהוא לא מוסלמי, או מגיע שליט חדש, או לפחות שליט פוטנציאלי חדש של האזור שהוא לא מוסלמי, גם הבריטים הם כאלה. אז נגיד, מה המעבר בין האימפריה העותומנית שמזדהה כאימפריה של האסלאם, ולכן כנראה המצב של הדרוזים שם הוא לא טוב, לאימפריה הבריטית, הם שמחים גם לזה, הם מתרגשים לקראת האפשרות שהם יוכלו להיות עם הזהות המוסלמית המסוימת שלהם, בלי שיהיה צורך להיות במגע עם שליט, שבעצם רודף אותם בגלל הזהות הזו?
1: אז הדרוזים בארץ ישראל ספציפיים פחות היה להם סי, כי הם היו מיעוט מאוד קטן. אנחנו חוזרים על המספר 14,000 איש. תחשוב, דמיין, מה הם יכולים לעשות אל מול אימפריות? להבדיל נניח מהדרוזים של סוריה, אותו אייקוניק לידר, הלידר האייקוניק הסורי, סולטן באשל אפר, שב-1925 הוא זה שהוביל את המהפכה הסורית כנגד הצרפתים, ועורר בשלות ומנהיגות לשחרר את סוריה, שעד היום הוא נחשב לאיש סוריה שהוציא את סוריה לחירות. הדרוזים בארץ ישראל פחות שיחקו, בוא נגיד תפקיד אזורי, לבנון נניח, יש את משפחת ארסלן, משפחת ג'ון בלאט, שהם היו יותר מגובשים. מה שהוביל את הדרוזים בארץ ישראל להישען ולהרכיב את הזהות הקולקטיבית שלהם והמנהיגותית האזורית שלהם, דווקא בבוא העת או סימולטנית עם התהוות ארץ ישראל, שהם הבילו שהם עכשיו בטוחים, שהם מגובים במרכאות עם מדינה שרק קמה, שמבטיחה להם זכויות, שמציבה אותם גם דווקא במעמד מיוחד, שהוא ערבי, אבל הוא שונה. אפילו כיום הדרוזים בארץ ישראל, יש לנו מערכת חינוך נפרדת מהערבים בארץ ישראל, עם תכנים שונים, שזה כשלעצמו מרתק, שהדרוזים בארץ ישראל זכו ועדיין זוכים למעמד מיוחד שמפריד אותם ומבדל אותם. משאר המיינוריטיז או המיעוטים בארץ ישראל.
3: ומה לגבי המרחב הזה שנוצר ב-1948? כלומר, לפני שנדבר על הנגבה ועל התגובות לנגבה, הייתי רוצה לדבר על, על, ה, על העובדה שיש פה מיעוט שעד עכשיו התקיים בתוך אימפריה, שהמעבר בתוכה הוא די פשוט.
1: כאוטי גם, כאוטי.
3: ויש פתאום גבולות, יש גבול עם סוריה, ויש גבול עם לבנון, ויש גבול עם, עם ירדן, והגבול הזה הוא לא משהו שאפשר לעבור אותו. איך זה משפיע על החיי הקהילה, על החיים בכלל של להיות דרוזי במרחב הזה?
1: אני מניחה שזה תהליך שכל מיעוט עובר כשמתבססת וקם על המדינה, שזה נדיר. וגם שים לב למהירות ולאינטנסיביות שישראל קמה ב-1948 וב-1956, כלומר תוך כמה שנים, תוך 8 שנים, מגיעים להבנות ולמזכרי הבנות עם הדרוזים כמיעוט, שעכשיו הם מתגייסים, מה שאנחנו קוראים לו כברית דמים, שזה שירות חובה, וכלומר זה מאוד תהליך מהיר של תוך 8 שנים, הם מתבססים כמיעוט, וגם נחשבים למיעוט לויאלי, כמיעוט שאפשר לפתוח בו, היות והאמונה שלנו אין בה שום מרכיב טריטוריאלי, אין בה שום שאיפה לאומית, שבבוא היום אנחנו נרכיב או נייסד את המדינה שלנו, ולכן אנחנו נתפסים בעיני היהודים, או הציונות כמרכיב שהוא מייצב, כמיעוט שהוא מייצב, ומשחק רול או תפקיד בונה, להבדל ממיעוטים אחרים שהתמרדו ושהתנגדו לציונות או להקמת המדינה, אנחנו התפסנו למיעוט שהוא משחק תפקיד קונסטרוקטיבי בהוויה, בבנייה של מדינת ישראל. ולכן תוך כמה שנים, תוך 8 שנים, נחתימה אותה, שהיא לא נחתימה באופן, אותה ברית דמים לא קיימת כמזכר הבנות, אבל היא הבנה, יש כמובן ויזואליה ותמונות מהארכיון, היסטורית, שאנחנו רואים שהמנהיגים הגיעו להבנות עם המנהיגים הדרוזים, שמעכשיו נגייס אתכם כגיוס חובה ונשלב אתכם בתהליך אינטגרציה שהתחיל בבסיסו כתהליך אינטגרציה שמתבסס על ביטחון. אתם מאוד נרדף, הכי חשוב לכם להרגיש בטוחים, אהלן וסהלן, בואו כנסו, בואו השתלבו איתנו וכנסו לצבא הגנה לישראל, שבהמשך תהליך האינטגרציה הזה נכנס כברית חיים ונפתח כמניפה לכל ההווי הישראלי. היום הדרוזים משולבים יפה מאוד באקדמיה, בכל תחום שתבחר, הרבה מעבר לתהליך כניסה שלהם לחברה הישראלית דרך צהל.
3: אז אם אנחנו מדברים על, על הדרוזים במרחב הכללי, הייתי רוצה לשאול, מה מייחד את הדרוזים בארץ ישראל? כלומר, יש דברים שמאפיינים אותם ספציפית, מבחינת המסורות, ההתנהלות הדתית אולי, ההתנהלות החברתית, מה מיוחד לכם לעומת שאר הקהילות במזרח התיכון?
1: וואי, זו שאלה נהדרת, וזו תובנה שגיליתי אותה והבנתי אותה יותר לעומק מאז 2021, כשבאתי לארצות הברית. גיליתי כמה אנחנו הדרוזים בארץ ישראל יותר שמרנים ויותר קונסרבטיביים. למשל, אם ניקח נושא הנישואים הפנימיים, שבארץ ישראל זה עדיין נחשב לטבו. כלומר, דרוזי התחתן עם דרוזית, ונישואים בין דתות הם נחשבים לטבו, ויש זוגות בודדים במספרם במדינת ישראל, וחברתית הם לא מקובלים, ולכן אותם זוגות במשפחות שהם ממסדים, הם גרים מחוץ לכפרים, כי הם לא מתקבלים בתוך ההווי הדרוזה הישראלית. וזה מאוד שונה מהלבנונים נניח, הלבנונים בגלל חוסר היציבות בלבנון ומלחמת האזרחים שהייתה בגלי ההגירה בהמונים שהם חוו בעשורים האחרונים, עד נישואים בין דתיים הוא דבר שבשגרה, ואתה רואה אותם כקולקטיב לאט לאט מאבדים את הזהות ואת הייחודיות שלהם. הייתי באירוע אתמול של זוג חברים שהוא מוסלמי שיעי עיראקי שגדל בלבנון, שהוא נשוי לנכדה של המנהיג הרוחני הדרוזי הקודם, שזה דבר שאם זה היה קורה בקרב הדרוזים הישראלים, הוא לא היה מתקבל, הוא היה מעורר גלי התנגדות מדהימים, וזה כאן דבר שבשגרה. אני הייתי מכל הלבנונים החברים הדרוזים שאנחנו מכירים, יש רק זוג אחד שהוא נשוי דרוזי ודרוזית. כל השאר זה נישואים מעורבים. ואתה רואה בבתים שלהם לוחות ושיעורים פרטיים בערבית, שמנסים אפילו להביא בחדרה את השפה הערבית שהם איבדו. ואין להם, ואין לילדים שלהם. אז אני מאמינה שהדרוזים במדינת ישראל מצליחים לשמר את הזהות הייחודית שלהם באופן יפה, ואת השפה, ואתה יודע, כשאני אומרת, אני כגדיר אדם מאוד ליברלי, וגלובל סט הזה, אבל בפה הזה אני עדיין קונסרבטיבית, אסטרטגית כמיעוט, אני רוצה שהילדים שלי כן ישמרו את הזהות הזו, כי אתה יודע, זהות זו שפה ואוכל ומוזיקה, ועבר ועתיד והווה, ויש מרכיב יפה של זהות יציבה ומשומרת, בוא נגיד כך.
3: מה התגובות הראשונות כשזה מתחיל? כלומר, אנחנו עכשיו עוברים, קפסנו, אבל אני רוצה לדבר על, על מלחמת ה-48, על הנקבה שחובים, חובה האוכלוסייה הערבית המוסלמית, לא רק המוסלמית בארץ. שש שנים אחר כך, הדרוזים משתלבים בתוך הצבא הישראלי. זה כל כך פשוט? אני באמת שואל.
1: ממש לא, אנחנו הואשמנו בנגידה. איך זה ייתכן? אתם ערבים, על פי הגדרה, אתם דוברי ערבית כשפת אם, אתם ערבים. איך זה שאתם עכשיו עומדים עם הציונות ועם היהודים ומה השתנה פה? והם קצת פספסו את העובדה שיש בעולם, כיום לפחות, יש לך 500 מיליארד ערבי ושני מיליארד מוסלמים מגובים, ויש להם מדינות אם ולאום ולאן נלכת. הדרוזים בזמנו לא היו מגובים באף מדינת אם, ולכן השיקול היה גם אסטרטגית נכון וגם מורלית. אז הוא שימו בבגידה, והיה קשה מאוד למרחב או לאזור או לערביי האזור בזמנו להבין או להפנים או לקבל את ההשתלבות הזו או השבירה הזו, בוא נגיד, בין הקולקטיב היהודי שהתגבש ובין הדרוזים כמיעוט בארץ ישראל.
3: ומה לגבי היחס שמגיע מכיוון היהודים? כי אני חושב שאפילו היום, זה כל פעם מגיע סיפור חדש על מישהו שהוא קצין בכיר בצבא, והוא הולך ומדבר ערבית עם הבן שלו בחנות, והוא חוטף, או שהיא חוטפת בגלל זה. אני מניח שבהתחלה זה הרבה יותר שכיח, זה קורה בגלל שאפילו לא, האפשרות של שיהיו אנשים שדוברי ערבית, בני האוכלוסייה הערבית המקומית, הדרוזית, בארץ, בצבא, בטח שלא משהו שנראה להרבה אנשים הגיוני, הרבה חששות, איך זה מרגיש גם במובן הזה מול הקהילה או הקבוצה הגדולה יותר של היהודים?
1: אז עם השנים העם היהודי למד להכיר את העם הדרוזי, כלומר בעבר היו קשרים, אבל לא ממוסדים תחת מדינה ומוסדות וחוק וסדר, ולכן עם השנים מתקבלה הבנה שוואלה, הדרוזים הם כן אחים, כי הם לא מהווים איום, הרי אנחנו, כשאנחנו בוחנים ולומדים את העם היהודי, אנחנו מבינים ש... ביטחון הוא מילה שנייה לזהות, נכון? לאור מה שהעם היהודי עבר במאה הקודמת, והשואה להרגיש בטוח זה קריטי. ולכן כשאתה פוגש את ערבי או מישהו לידך עובר והוא מדבר ערבית כשפת, דבר ראשון העם היהודי נדרך. אבל השאלה הבאה, כשהוא מבין שזה דרוזי, אז נפתחות העיניים בבטחה ובאהדה ובהערצה. זה תהליך של כמה שנים. בעשורים האחרונים, היהודים בארץ ישראל, וכשהתגבשה במקביל גם הזהות הישראלית, הבינו שהדרוזים הם עם פציפיסטי, עם שלומיאלי, דורש שלום, מקיים שלום, הוא לא מקיים אף כפייה, כלומר חייבת אין לחיות, תכבד את הדת שלי, את השונות שלי, את הייחודיות שלי, ואני אכבד את שלך. והעובדה, אני מאמינה שאין שוב מרכיב של שאיפה טריטוריאלית או לאומית להקים את מדינת הדרוזים, היא מהווה כאן מרכיב מכריע בטרסט, באמון שנותן העם היהודי בארץ ישראל לדרוזים. כלומר, אנחנו אף פעם לא נהווה איום על המדינה, על המרכיב או על הזהות היהודית במדינת ישראל, אלא להפך, אנחנו נשתלב ונחיה כמיעוט ונשלב ידיים לבנות את המדינה.
3: והייתי רוצה אולי להתקדם קצת קדימה, ועל הרגע שבו מגיעה אוכלוסייה דרוזית אחרת, האוכלוסייה הדרוזית שגרה ברמת הגולן, איך, מה קורה בעדה הדרוזית ברגע הזה? כי זה, זו קבוצה עם נאמנות אחרת, עם נאמנות למדינה,
1: נכון.
3: למדינה אחרת, ובאזור, נכון. שגם לא רק שזה מדינה אחרת, זה מדינה
1: עוינת.
3: בדיוק.
1: עוינת, וזה שזו מורכבות מרתקת אגב, כי כנראה אנחנו גלעד לא מבינים מה זה לגדול תחת דיקטטור. אני זוכרת שפעם אחת כשהייתי חברת כנסת הלכתי לסיור בגולן, וכדרוזית אני זוכרת עמדתי בכניסה של בית, ואשתו של בחור שהוביל אותנו לכפר לאותו סיור אמרה לו מולי, אתה משוגע, אתה מביא נבחרת ציבור מכנסת ישראל אלינו הביתה, היא פחדה. וזה מבחינתי היה אותו רגע מכונן שהבנתי שבאותו דור, לאותו דור, הפחד הוא מושרש, הוא קיים. ואז היא אמרה לי משפט, רדיר, אנחנו גדלנו, ואימא שלי כילדה כל הזמן פמפימה לי בילדות, שהקירות מחשיבים לנו, ש-zero trust, אל תאמין לאף אחד, והאינטליג'נס וכל הגורמי ביון רוצים אחרינו, ואנחנו לא הבנו את זה. כישראלים שחיים בדמוקרטיה, שאתה יכול לבקר ולצלם ולהיפגש עם מי שאתה רוצה ולבטא את העמדות הפוליטיות שלך, אני לא הבנתי את זה. שהם צריכים אישור מיוחד כדי לעשות חתונה וכדי לשבת ביחד כקבוצה, כי כל הזמן הם נחשדים כמיעוט שהם רוצים להתקומם. אז אותו דור ראשון כשסופח אלינו, לקח לו המון שנים להשתחרר ולהבין שהם בטוחים ושהם חיים תחת דמוקרטיה. היום איפה תמצא את דור בית שלהם, את הילדים שלהם? אתה תמצא אותם באוניברסיטת תל אביב, אתה תמצא אותם באוניברסיטת חיפה, אתה תמצא אותם במעונות וגרים בערים הגדולות ומשתלבים ולומדים. אני מניחה שזה תהליך מאוד טיפוסי של קליטה של מיעוט שהיה נרדף וסבל מחיים תחת דיקטטור שנפתח לאט לאט והבין שהוא בטוח.
3: וזה זמן אולי טוב לשאול על מה שקורה עכשיו בסוריה. אני חושב שלנו הישראלים זה נראה כמו איזה משחק פנימי לתוך סוריה, אבל אני מניח שלך יש תובנות אחרות בתור דרוזית. תספרי לנו קצת מה קורה שם, למה הדרוזים נרדפים שם בעוצמה כל כך גדולה כשמגיע שלטון חדש?
1: אז זה מרתק מה שהולך במזרח התיכון פוסט אוקטובר 7. אני תמיד אומרת, אם סינואר, אם רגע we zoom out להבנה כללית של המרחב, אם סינואר, הארכיטקט, האדריכל של אוקטובר 7, אם הוא היה חוזה שאלו הם ההשלכות האזוריות של אוקטובר 7, אני מניחה שהוא היה חושב פעמיים. אם נצלול בחזרה לתיק הסורי, הרי בדצמבר 2024 אנחנו רואים שבשאר אל-אסד יורד מן השלטון, וקם לו שלטון חדש תחת אל-ג'ולני או בשאר או אחמד א-שרע, כל אחד יקרא לו בשמו, האם הוא המנהיג החדש המבטיח שחיכינו לו, או בעצם שריד של דאעש. ומאז שהוא נכנס לשלטון היו המון ציפיות, ויש במערב שראו בו מנהיג מבטיח שיביא ויחולל רפורמות בסוריה, אבל מהר מאוד זה הפך להיות קמפיין של טרור כנגד כל מיעוט שהוא לא מוסלמי, כנגד הקורדים והעלווים והנוצרים, והשיא היה ביולי האחרון, ביולי 2025, שחשבנו שאוקטובר 7 הוא השיא שלנו, אז תחשוב, הם עברו אוקטובר 7 סטייל ג'ולני, שמהלכו מאות ואלפי טרוריסטים, פעלו בחופשיות גלעד באותם כפרים דרוזים, וטבחו, ואנסו, ורצחו בדם קר, ובשרפו ילדים ותינוקות ונשים ומשפחות. זה הוביל לרצח של 1,500 איש וחטיפות בברבריות שאני אחסוך מכם את התיאורים הגרפיים. וזה הוביל אותנו לשאלה של הנה, עוד הוכחה שכשמיעוט נרדף, אין מי שיגונן עליו. מדינת ישראל והעם היהודי היו היחידים בעולם שססו מהדקה הראשונה להוביל ולהביא סיוע הומניטרי ותרומות ולסייע להם. מי זה אותו אל-ג'ולני שהמערב סס לחבק אותו מהרגע הראשון? כי צריך להיזהר מה אנחנו מזמנים. ישר הוא קיבל את החיבוק הזה בלי להוכיח שהוא קשיר, יש לו את היכולות לשלוט באנשים שלו. כשאני אומרת האנשים שלו, זה קור איסלאמיסטי, דאישי, קיצוני, שבא לחולל שינויים מאוד לא בריאים בסוריה. בשנה האחרונה, בית ספר הדתיים הקיצוניים בסוריה הכפילו את מספרם. וכשאתה רואה התארגוניות כל כך מסודרות, עם ג'יפים, עם מאות של ג'יפים ושועטים בכבישים המהירים, מדמשק לסווידה, למעוז של הדרוזים, לטבוח ולרצוח. אז הוא טוען שהוא לא ידע, ואני אומרת, regardless, ללא קשר אם ידעת, לא ידעת, שלטת, לא שלטת, העובדה שזה קורה במשמרת שלך, זה מדאיג את הדרוזים. ולכן קמה לה התארגנות דרוזית וישראלית דרוזית, שנתנה מענה ראשוני הומניטרית וגוננה עליהם.
3: אז במידה מסוימת את אומרת, מה שקרה בסוריה זה מה שהדרוזים עוברים 1,000 שנה, אבל הפעם יש את ישראל, את היהודים, שמראש תכננתם, או לפחות חשבתם או קיוויתם, שיהיו שותפים, ובמובן הזה אני מקווה לחשוב שבאמת עזרנו באופן שבו קיוויתם לפני 80 או 100 שנה.
1: זה מאוד נכון. וזה סוריאליסטי. מי היה מאמין, גלעד, שאתה תראה את הדרוזים של סוריה מנופפים בגאווה בדגלי ישראל וכמעט מתחננים אלינו, ספחו אותנו. אך וכם ספחו אותנו. כי ריאל פוליטיק, הם מסתכלים על המציאות, מבינים שאין להם אפילו שירותים בסיסיים, גלעד. אין להם מים, אין להם חשמל, אין להם אינטרנט, אין להם גישה לאוניברסיטאות, אין להם... הם לא יכולים להיבחן וללמוד ולהשתלב במוסדות אקדמיים, אפילו בבית ספר, עזוב השכלה גבוהה. אז הם מבחינתם work permit או אישור עבודה של כמה מאות שקלים במדינת ישראל, הוא יתחיל לשפר את מעמדם. אז הם מבינים בפירמידה של מסלו, בסולם, אתה זוכר, אתה לא יכול להגיע לבשלות קולקטיבית ולרצות זכויות פוליטיות, קודם כל האם יש לך כסף להשתיל את הילדים שלך בסוף חודש. ולכן עכשיו הם רוצים להשתייך למדינת ישראל, שמבחינתי זה מומנטום היסטורי, לראות קהילת מיעוט שרוצה להשתלב, שהוא אסטרטגית נפגש עם האינטרס הישראלי, כי ארץ ישראל והיהודים תמיד הסתכלו על המיעוט הדרוזי במרחב כמייצב. היו פגישות שקיים אבא חושי במאה הקודמת, ב-1936-1938, שחלקם תועדו אגב, עם אותו סולטן בשל אטרש, המנהיג הדרוזי בסוריה. עצם קיום הפגישות של אבא חושי וסולטן בשל אטרש מעיד על רמה מסוימת של אמון, שהיא מתקיימת בין הדרוזים והיהודים במרחב, ולא רק בארץ ישראל, של אמון וביטחון שאנחנו יכולים לפתוח בכם ולהידבר איתכם.
3: ועכשיו רציתי לשאול קצת, לא רק על ההשתלבות עם הצבא או בצבא, אני חושב שיש עוד מקום, וזה השפה העברית. כלומר, המקום של השפה העברית, היה לי מעניין לשמוע שאת אומרת על עצמך אפילו שאת חולמת בעברית. איך זה קורה? איך זה קורה שהעדה הדרוזית מקבלת ככה את השפה העברית בצורה שבטח שונה ממקומות אחרים, נגיד?
1: אני מאמינה שאם יש סממן... אותנטי וכן שמעיד על הצלחת האינטגרציה של הדרוזים במדינת ישראל, זו השפה. אנחנו דוברי העברית יותר מאשר דוברי ערבית. אני למשל הגשתי חדשות בעברית ובערבית, כדי להגיש בעברית, לא התכוננתי כל כך, אבל כדי להגיש בערבית, גלעד, לקחתי חצי שנה שיעורים פרטיים, כדי לדבר את הערבית הספרותית הגבוהה, ולהיות מסוגלת לנקד סימולטנית, שאגב, הנה אחת השפות הכי קשות במורכבות ערבית. העובדה שאנחנו כדרוזים דוברי עברית, סוג של שפת אם, וחושבים בעברית וחולמים בערבית, היא בעיניי מרתקת ומעידה על הצלחה מסוימת של אינטגרציה של מיעוט בתוך מדינה, והשפה היא גם מרכיב בזהות. אני כשבאתי לארצות הברית, הבנתי כמה אני מחוברת לישראליות שלי. כי אני פוגשת דרוזים, אבל אני מרגישה בבית עם החברה הישראלים, ואני הולכת לחפש כאן את המוצרים של אוסם ועילית, ולשיר שלמה ארצי, כי זה חיבר אותי לזהות, והבנתי כמה מקום גיאוגרפי שמחבר אותנו, הוא מרכיב חשוב בהתהוות הזהות. כלומר, עם הדרוזים הלבנונים, אני לא יכולה לדבר על מפרץ חיפה, כי הם לא היו במפרץ חיפה. אני לא יכולה לדבר על מקומות או מסעדות טובות בתל אביב, כי הם לא היו בתל אביב. אז הבנתי כמה גיאוגרפיה משותפת, או אדמה משותפת, או קרקע משותפת שמחברת את כולנו במדינת ישראל, היא כן מחברת אותנו לזהות הישראלית, גם כן כמיעוט.
3: זה באמת מקסים. אולי עכשיו לרגע שבעיניי הוא פחות אופטימי, או אולי אפילו פוגע, וזה העניין של חוק הלאום. אולי תספר לנו קצת מה... מה את חושבת על העדה הדרוזית, על הרגע הזה שבא ממשלת ישראל וקובעת בחוק הלאום, בעצם את ההחלטה שהמדינה היא מדינה יהודית, איך זה פוגש את העדה הדרוזית? איך אולי זה פוגש אותה, חברת כנסת?
1: וואו, אז חוק הלאום הוא הטריגר שגרם לי להיכנס לפוליטיקה. אני ב-2018 עוד לא הייתי חברת כנסת, אבל הייתי מגישת חדשות בערבית בתאגיד השידור הישראלי, ואני כיסיתי את האירוע בלייב מהכיכר, וזו אגב הייתה ההתארגנות הכי גדולה, יש לומר, של הדרוזים בישראל כקולקטיב, שראיתי בשלות מסוימת ומוכנות מסוימת פוליטית של הדרוזים כקבוצה, של מודעות והבנה של ההשלכות של החוק, מתוך הבנה שלנו אין חוקה עדיין, וקרה פה דבר, יש פה אירוע, וזה מה שהוביל אותי ב-2019 להגיד כן ולהיכנס לפוליטיקה הישראלית, כי מבחינתי טופ פריוריטי היה לעגן את השוויון בחוק הלאום, להבין אוקיי שאסטרטגית מבחינת היכולות שלי, כנראה שאני לא אצליח בפאזה הראשונה להוביל לביטול שלם של חוק הלאום, אלא להגין בו השוויון, להגיד אוקיי, הסעיף הראשון מדבר שמדינת ישראל היא מדינת הלאום ההיסטורית של העם היהודי, שהוא דבר נכון, אבל להוסיף שהיא מקיימת שוויון זכויות אזרחי ולא לאומי לכל התושבים שגרים בה. וזה דבר שעבדתי עליו עם קמפיינים ציבוריים ואזרחיים, עבדתי עם ה-legislators ואנשים הבולטים במדינת ישראל, מאליקים רובינשטיין לשחר אסת אשר, לשחר ליפשיץ ולסוזי נבות, ששילבנו מודל של קמפיין אזרחי עם עשייה פוליטית, וניסיתי פעמיים להביא את השינוי המיוחל בפשטות, להוביל או להביא את החוק שיחיל בו שוויון כערך. מתוך הבנה שישראל, שהיא גם מדינה יהודית וגם מדינה דמוקרטית, ארגון ערך השוויון האזרחי אינו מהווה איום על הזהות היהודית שלה. וניסינו פעמיים ולא צלחנו, ולא הייתה מוכנות בקרב המחוקקים, אולי ולפי מספרים שעשינו ומחקרים שעשינו, הייתה מוכנות בקרב העם הישראלי, שיותר ממחציתו תמך בקמפיין שלנו, בלהגן את השוויון, אבל בבית המחוקקים של ארץ ישראל, זה היה יותר, מאתגר. להגיד לך שפוסט אוקטובר 7, האטנשן או צומת הלב הציבורית כרגע לחוק הלאום, אני מנהיגה שמאוד מבינה ריאל פוליטיק, כרגע הצומת הלב אינה שם, אבל בעיניי זה מהלך שגוי, שיש לו השלכות רוחב על הזהות ועל האם אנחנו אזרחים שווים במדינת היהודים? האם אנחנו אזרחים סוג ב'? הבן זוג שלי ששירת בצהל ביחידה מובחרת, שהוכיח את הלויאליות שלו למדינה, האם זה תורה או זו העת שהמדינה תוכיח לי את הלויאליות שלה כלפי ולילדיי? אלה סוגיות מרתקות של שיוך כקולקטיב, של זהות דרוזית, שהולכת גם כן ומתבגרת ומתבשלת עם השנים. הדרישה שלנו הדרוזית לשוויון, ואני חושבת גם של שאר המיעוטים במדינה, שהיא גם דמוקרטית, לא רק יהודית.
3: ועכשיו רציתי אולי לדבר כן על האלמנט הפוליטי, לא הלאומי, כמו שאת מתארת, אבל כן על אלמנט פוליטי. אז בהיסטוריה של הדרוזים יש רגע, שיש מדינה אוטונומית, זה תחת הצרפתים, מדינת ג'בל אל-דרוז, הר הדרוזים, שזה ככה בשנות ה-20 ותחילת שנות ה-30, כלומר, יש רגעים שהדרוזים כן מייצרים איזושהי פעילות פוליטית, נקרא לזה. וזה קורה גם היום, כשאני חושב שמתחילה שיחה על מפלגת הדרוזים או מפלגה דרוזית, תוכל להגיד לנו כמה דברים גם על זה?
1: נכון שזה גם סתמימן נוסף שממחיש על בשלות קולקטיבית כלשהי, פוליטית של הדרוזים, שהדרישה היא לעיגון הדרישות של המיעוט הדרוזי במדינה, מתוך הבנה שזה כן מאתגר, כי אלקטורלית תחשוב על זה. הדרוזים במדינה הם כ-150 אלף איש, שזה 2% מכלל אזרחי ארץ ישראל. אז מבחינת מנדט או אלקטורט, נניח, אתה יודע, כל מי שמצביע הוא מעל גיל 18, יש לך בערך כ-50-60 אלף קהל בוחרים דרוזי, נגיד ככה צבוע שיכול לצאת או לבחור, שזה בערך 2 מושבים בכנסת ישראל, ולכן אף פעם אלקטורלית לא קמה מפלגה, מתוך הבנה שכדי לזכות ולעבור, the threshold, אחוז החסימה היום עומד על 3.25%, שזה שווה ערך לכ-4 מנדטים. ולכן מתוך הבנה שלה, אנחנו לא נוכל להגיע מספרית לאותם 4 מנדטים, יהיה יותר נכון שנציגים ישתלבו במפלגות. אגב, בגלל הדייטאבייס, היו לנו כל כך הרבה מערכות בחירות, שעבר נושאים עולמיים, היו לנו 5 מערכות בחירות ב-4 שנים, נכון? אז יש לנו הרבה מספרים עכשיו ללמוד. הבנו ש-85% מהדרוזים הישראלים מצביעים למפלגות מרכז ימין ציוניות, רק 15% למפלגות שמאל ערביות, שזה מרתק בפני עצמו ומעיד שיש הבנה כלשהי שעל אף האתגרים, חוק קם ומצחוק הלאום, יש הבנה שאנחנו בלונג רן, אנחנו פה כדי להישאר ולבנות מערכת טובה עם היהודים בארץ ישראל, ושנוכל לעמוד ולענות על כל האתגרים. אז לאחרונה כמה סיעה ששואפת להשתלב בתוך מפלגה, שההקמה עצמה מסמלת על שלב נוסף בבגרות. אם אותם נציגים משתלבים במפלגות ולא מצליחים לחולל שינויים, אולי ננסה קונסטרוקציה אחרת. אולי ניכנס כסיעה עם דרישות, עם תכתיבים מבחוץ, בוא נראה איך זה ישתלב, למרות שאני לא חושבת טכנית זה כן יצליח, למרות שמדובר בנציג טוב, מצוין, אבל מספרית זה יהיה יותר מאתגר.
3: ואולי הדבר האחרון, זה מה את מקווה לעתיד. כלומר, צריך להגיד, את גרה בארצות הברית, את פה מכירה את לא רק את ההקשרים הפנים ישראלים, אלא גם את המרחב הכללי, את יש לך חברת ייעוץ מאוד מוצלחת לגבי המזרח התיכון. מה היית מאחלת לדרוזים, למדינת ישראל, בהקשרים האלה קדימה? כי זה נשמע שהסיפור הוא על פניו מאתגר, בטח בגלל חוק הלאום וחוק קמיניץ, כמו שאת אמרת, אבל זה נשמע שהסיפור הולך לכיוון טוב. מה היית רוצה שיקרה עוד?
1: באתי לארצות הברית ב-2021, זה היה מיד אחרי החתימה של הסכמי אברהם ב-2020. ומבחינתנו ויזואלית היה מאוד מרתק ושונה לראות פתאום ערבים מהמפרציות וממדינות שלא ראינו, לא הורגלנו לראות באים לחגוג איתנו למשל את חנוכה וחגים שלנו, יהודים, ישראלים. אתמול הייתי במסיבה של השקת ספר של חבר לבנוני, שבה השתתפו כל כך הרבה ערבים מהאזור, ונחש מה גלעד. כשכל אחד בא ללכת, כאילו הוא רצה ללכת הביתה, ובא ללחוץ יד, מה הוא אמר לי? Next time in Tel Aviv. במילים אחרות, לראות את הערבים במרחב, כן יש בהם רצון לבנות איתנו יחסים קונסטרוקטיביים, ו... להשתלב במרחב, אני חושבת שזה משהו שיחלנו אליו הרבה זמן. מדינת ישראל תמיד חיכתה להשתלב באזור, ושהערבים יקבלו אותנו, ואני חושבת שזה קורה, וזה דבר שהוא מרתק בעיניי, זה לוקח זמן, אבל בסוף כן נצליח להוביל תהליך אינטגרציה מלא של יחסי ישראל והעולם הערבי, ולאו דווקא באזור, גם גלובלית.
3: טוב, אז עם המילים האלה, שאני מאוד שמח בהם, ואני מאוד מאוד מודה לך, גדיר, על השיחה הזו.
1: תודה.
3: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בי נחת זמינים בכאן הסקטים, בסימון כאן ובכל סימוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בי נחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגידת שרבי, תודה רבה שוב גדיר, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: היי, אני שיר ראובן, ורק אצלי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
4: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, לשעה 12. הממשלה אישרה להאריך עד 30 בספטמבר את המסגרת לגיוס חיילי מילואים בצו 8. המכסה המרבית שצהל יוכל לגייס 240 אלף חיילים. בהחלטה נאמר כי המצב הביטחוני הנוכחי מחייב גיוס מילואים בנסיבות חירום ובהיקף נרחב. כוחות הביטחון נתמו את ביתו של המחבל שעשה את פיגוע ירי בכפר טל בשומרון וחוסל אחר כך. מצהל נמסר כי ימשכו הליכים להריסת הבית. בפיגוע של שום נהרגו רב סרן יובל עזרה וחבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט. ההסלמה ביהודה ושומרון, מושל טול קרם, עבדאללה קמיל, קורא לאזרחים הפלסטינים בגדה להקים ועדות שמירה והגנה בכל מקום.
2: المواطنين دائما مطلوب منهم تشكيل لجان حراسة وحماية في كل مكان لأنه احنا امام مستوطنين مدعومين
1: אנחנו עומדים בפני מתנחלים הנתמכים בצורה ישירה על ידי הממסד הצבאי הישראלי. ההוכחה לכך היא שכשהמתנחלים תוקפים את אחד הכפרים הפלסטינים והמקומיים הודפים אותם, צהל מתערב מיד. היכן הצבא הזה לפני שהמתנחלים נכנסים לכפרים? תהה מושל טול קרם בריאיון לערוץ אל ערבי. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. 13 שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל החלוטין את הצווים המנהלים נגד מתנחלים ולשחרר לאלתר את טל ינון דרדיק שנעצר לאחר שלא קיים צו של מפקד פיקוד המרכז המורה לו לשהות במעצר בית מלא בבית חמותו. דרדיק, תושב חווה בבנימין, שובט רעב זה 20 יום, והחותמים על המכתב בהם השרים אלי כהן ועמיחי שיקלי מהליכוד אומרים כי נשקפת סכנה של ממש לחייו. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי על הפנייה לשר הביטחון חתמו גם כ-150 ראשי סניפים וחברי מרכז בליכוד. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת אביחי בוארון אומר כי מספר השריונים שנתניהו מבקש נמוך ממה שנעשה במפלגות אחרות.
3: לראש הממשלה, לרואי יושב ראש התנועה, עומדת זכות למנות אילו שריונים כדי לחזק את הרשימה, להציג אותה לבוחר ולהעצים אותה בפני הבוחר ולהביא אותה להישגים טובים יותר. אם לכל, כמעט כל ראשי המפלגות בישראל יכולים למנות בין 10-25 אנשים להכניס אותם לכנסת כי ככה הם רצו, כי ככה הם חשבו, פה לראש תנועת השלטון בישראל יכול למנות אילו שריונים.
1: חבר הכנסת בורון מהליכוד אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. ליד חוף חופית באשקלון הותר הבוקר בלא רוח חיים גבר בן 39 שנכנס אתמול לים ונעלם. כוחות גדולים חיפשו אחריו.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
4: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
0: הערב בכאן 11. התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום.
0: התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
8: כאן תרבות.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: לכם, המאזינות והמאזינים, אתם שהצטרפתם אלינו כעת, וכמובן, אתם שנשארים איתנו מהשעה הראשונה. ברוכים הבאים לשעה השנייה, בתוכנית שבת עם אורן נהרי, עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון זרזר, על הביצוע הטכני נתי בלנקט ואילי בן שבת. כרגיל, השעה השנייה, שנה בשעה, אנחנו הופכים עוד דף בלוח השנה של המאה ה-20 ומגיעים לשנת 1961. בוקר טוב לפרופסור משה צימרמן.
1: בוקר טוב.
0: פרופסור אמריטוס להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית. אם כן, אנחנו עם אחד הסמלים הגדולים, בעצם הסמל בה הידיעה של המלחמה הקרה, חומת ברלין. היא נבנית מסיבה די פרוזאית, גרמניה המזרחית מתרוקנת מתושבים.
1: הסיפור מתחיל עוד לפני שבודים את החומה. צריך לבנות את החומה כי יש בעיה שנקראת בעיית ברלין. ברלין, מישהו מסתכל על המפה, היא נמצאת באמצע שטח ששייך עכשיו למדינה שנקראת מזרח גרמניה, וחלק מאותה ברלין שייכת למערב, או שייכת למדינות המערביות שכבשו את ברלין. ויש לחלק הזה, המערבי של ברלין, סטטוס מיוחד. דהיינו, כל אלה שגרים במזרח גרמניה ורוצים לברוח ממזרח גרמניה כדי להרוויח יותר כסף, צריכים רק לברוח לא אל מעבר לגבול למערב, אלא פשוט לברוח אל תוך מערב ברלין. וככה מתנקז הדם או כוח העבודה המזרח גרמני אל מערב ברלין, וזאת הופכת לבעיה עצומה. מדובר בניקוז כזה של אולי 10% מהאוכלוסייה של מזרח ברלין, של מזרח גרמניה. ולכן השלטון המזרח גרמני מחליט שהוא צריך איכשהו לעצור את הדבר הזה, והעצירה היא בשיטה שהקמת חומה מסביב למערבה של ברלין. אנחנו צריכים לראות את התמונה של מערב ברלין, זה שטח מאוד מאוד גדול, להקים חומה מסביב לאזור הזה, זה עסק מאוד מסובך, אבל כדי שכמו באמבטיה שאתה רואה את המים נוזלים החוצה, אתה צריך לסתום את היציאה של המים, ככה המזרח גרמנים, או ככה נלת מזרח גרמניה החליטה לסגור את הפרצה הזאת, והקימו את החומה מסביב למזרח ברלין.
0: עכשיו, החומה, המערב מדבר גבוהה גבוהה נגד החומה, אבל בזמן אמת, מאוד מרוצה מהקמתה, מכיוון שתמיד היה החשש שבברלין תתחיל מלחמת העולם השלישית, שתהיה פלישה סובייטית וכיבוש מאוד מהיר של מערב ברלין, וכאן הסכנה הזאת נגמרת.
1: אכן, החומה היא סמל של משהו שלא היה צריך לקרוא, חסימה של חירותם של המערב ברלינאים, אבל צריך להסתכל על אותה תמונה שאני תיארתי אותה מקודם. גרמניה נכבשה במלחמת העולם השנייה. חילקו את גרמניה לארבעה אזורי כיבוש. וכבשו בתוך כך גם את ברלין, וחילקו אותה גם כן לארבעה אזורי כיבוש. ואז נוצר מצב מאוד מוזר, שבתוך חלק ששייך לאזור הכיבוש הסובייטי יש שטח שהוא בחלקו נשלט על ידי שלוש מדינות המערב, ואתה צריך למצוא לזה איזשהו פתרון. מי שמסתכל על המפה אומר, הדבר הכי טבעי שיכול לקרות הוא שהמזרח גרמנים בעזרת ברית המועצות פשוט השתלטו על מערב ברלין ועדי יגמרו את הסיפור. זה היה הפחד הגדול, ולכן היה גם חשש שכדי שיקרה הדבר הזה, יהיו מוכנים שני הצדדים אפילו להסתכן במלחמה גרעינית. הסכנה כל כך גדולה, האיום כל כך גדול והבעיה כל כך גדולה, שדנו בלי סוף בפתרון, כבר ב-1948, אותה מערב ברלין הייתה במצור מצידה של ברית המועצות, מצור שנסתיים בעצם במפלה של ברית המועצות. עכשיו, 12 שנה, 13 שנה יותר מאוחר, הדבר שוב פעם חוזר להיות אקוטי, וצריך למצוא פתרון. כשאנחנו מסתכלים אחורה, וכשאנחנו מסתכלים גם מנקודת הראות האמריקאית, או של בנות הברית, ואפילו של הגרמנים במערב גרמניה, כבר אז, ב-13 באוגוסט 1961, נראה שהפתרון הזה, למרות שהוא נראה נורא, עם חומה גבוהה ועם גדרות תיל, הוא הפתרון הכי נוח, כי הוא מאפשר קיום של מערב ברלין תחת איזשהו ממשל מערב ברלינאי, והוא מונע מלחמה גרעינית, או לפחות מלחמה גדולה בין ברית המועצות לבין ארצות הברית. ולכן בסופו של דבר, כאשר הקימו את החומה ביוזמה של מזרח גרמניה ובחסות של ברית המועצות, ארצות הברית, בריטניה וצרפת הגיעו למסקנה שהם יכולים לחיות עם זה הרבה יותר טוב מאשר עם סיכון שמוביל למלחמה גרעינית.
0: כן, ואמר קנדי, איך בין אין ברלינר, ובזאת סיכם את האירוע, אבל הוא גם אמר עוד משפט מעניין, נשיא ארצות הברית קנדי, הוא אמר עם הקמת החומה, היום ניצחנו במלחמה הקרה. וכששאלו אותו מה פתאום, הוא אמר, היום התברר לכל העולם שהגוש המזרחי יכול להשאיר את אזרחיו אצלו, רק אם הוא הופך לכלא אחד גדול. בזה הוא צדק.
1: החומה הזאת היא נקראה בפי המזרח גרמנים חומת המגן נגד הפשיזם. בדרך הזאת הם מנעו מהאנשים להבין שזאת חומה שהיא חומת מגן נגד הגירה של מזרח גרמנים למערב גרמניה. עכשיו האמירה הזאת של קנדי היא גם כן אמירה מכובסת. הוא רוצה להגיד, אנחנו לא מגיבים, אנחנו לא מפעילים את הכוח האמריקאי, כי בעצם המזרח הגרמנים הוכיחו לנו שהפחד הכי גדול שלהם הוא שהאנשים יברחו מהמדינה שלהם. כדי להימנע מזה, הם מוכנים לעשות אפילו דבר כל כך נורא כמו הקמת חומה. אבל אלה כולם מילים מכובסות, כמו שהמילה המכובסת שאתה הזכרת, אישפינה ברלינה, אני ברלינאי, שהוא אמר אותה כמעט שנה יותר מאוחר, אחרי שהקימו את החומה, הייתה לבוא ולומר, אוקיי, אנחנו הסכמנו בסופו של דבר להקמת החומה, אבל אנחנו מזדהים עם האזרחים של מערב ברלין, ולכן הוא באמת זכה לתשואות גדולות מאוד מהמערב ברלינאים. ואכן, צריך לומר ברטרוספקטיבה, ברגע הזה אולי לא היה ניצחון גדול של המערב, אבל הייתה הצלה גדולה לעולם, כי ברית המועצות לא נכנסה לסיטואציה שבה היא הייתה צריכה להחליט להפעיל את החימוש הגרעני, או לפחות להפעיל את הצבא שלה. נוצר מן סטטוס קוו משונה שאנחנו מכירים אותו יפה מאוד, מהתקופה הזאת שבין 1961 עד 1989. יש מערב ברלין, יש נוכחות מערבית במערב ברלין, יש קשר ברכבת, במטוס, במכוניות עם פיקוח מזרח גרמני ממערב ברלין למערב גרמניה, ועם המצב האבסורדי הזה הצליחו לחיות כמעט 30 שנה בלי שתיגרם מזה מלחמה.
0: עכשיו ברלין, כמובן, המלחמה הקרה בברלין לא מתחילה עם החומה, כמו שציינת ובצדק, אפשר לומר שהמלחמה הקרה מתחילה על אמת עם המצור על ברלין, מצור יבשתי שנמשך שנה, ורכבת אווירית שנמשכת שנה, והמלחמה הקרה מסתיימת בלילה שבו נופלת חומת ברלין, וכמובן, ברלין מחכבת בלי סוף, בספרי ריגול וסרטי ריגול, באלה שמתעדים מציאות ואלה שמתעדים בדיון, ברלין היא הסמל של המלחמה הקרה, לא כן?
1: נכון, ברלין הייתה מאז 1948 ועד 1989, 41 שנה בעצם מקבילה לבעיה הגדולה של המלחמה הקרה. היא הייתה המודד, היא הייתה מדחום של המלחמה הקרה, ולכן תמיד היה צריך להסתכל עליה. וכמו שאמרנו כבר קודם, המצב שהיא נקלעה אליו לפני הקמת החומה ואחרי הקמת החומה הוא מצב אבסורדי. זאת מין נוכחות מערב גרמנית, מערבית, בתוך שטח שהוא בעצם שייך לברית המועצות, שאיתו צריך להסתדר, צריך למצוא לו כל מיני תקנות ומוצאים כדי שהוא לא יהפך לפצצה, וזה במשך 40 שנה. כל מי שחווה את התקופה הזאת, אני בעצמי חוויתי את ברלין בתקופה הזאת, יודע. זה היה מצב אבסורדי שכל אדם נורמלי שהוא הסתכל עליה אמר, משהו צריך לקרוא באופן מאוד מאוד דרמטי כדי לפתור את הבעיה הזאת, מכיוון שמשהו דרמטי ומסוכן, עדיף לא לפתור את הבעיה, אלא להסתדר איתה. ואז יש לנו את המרגל שחזר מן הכפור, או סיפורים אחרים על המתח בין מזרח ומערב, בין ברית המועצות לארצות הברית, שכולם מרוכזים בסיפור הזה של ברלין, והיום מי שמבקר בברלין רואה בנקודות שונות, יש מוזיאונים שונים שהם מתארים את התקופה הזאת, ונותנים משהו מהטעם של אז למציאות שיש היום שהיא שונה לחלוטין, כאשר כל ברלין נמצאת בתוך גרמניה המאוחדת, והיא הבירה של גרמניה המאוחדת, ולא צריך להתקוטט על השאלה אם מזרח ברלין מותר לה להיות בירה של מזרח גרמניה או לא, באיזה מעמד יש עיר חופשית או לא לחלק שהוא נקרא בפינו מערב ברלין.
0: תודה רבה לך, תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור משה צימרמן.
1: תודה רבה לך.
0: בוקר טוב לדוקטור עומר עיניו.
2: בוקר טוב אורן.
0: היסטוריון מנהל יד יערי, אם כן, פגישה ראשונה בין נשיא אמריקני לראש ממשלת ישראל, אבל לא בבית הלבן.
2: נכון. ראש הממשלה הוותיק, דוד בן גוריון, פוגש את הנשיא המאוד צעיר, JFK, ג'ון F. קנדי, בוולד אוף היסטוריה בניו יורק, במאי 61'. פגישה נעימה ופוטוגנית, אבל יש מאחורי הרבה מתח ופרשה שלמה שתכף נדבר עליה, אני מאמין.
0: בדיוק. אז בוא נתחיל מהחלק הנעים. מדוע אז מחליטה ארצות הברית שהפוטו אופ הזה מועיל לה, נחוץ לה, או נחוץ לנשיא?
2: מה שקורה ברקע, כמובן פרשת בניית הכור הגרעיני לכאורה של ישראל, בדימונה, שכמובן יש הרבה חשדות ואי שקט מצד ארצות הברית בנושא הזה, אבל באותם ימים נשלחים פקחים בהסכמת ישראל כדי לוודא שבאמת הכור הוא למטרות שלום, הם משתכנעים שזה אכן כך, מוכרים להם איזשהו מצג כזה, ואז הפגישה הזאת למעשה גם אפשרה לדבר ולאשרר את הדבר הזה, וגם באמת עבור קנדי, שהוא הנשיא צעיר, שהרבה פקפקו ביכולת שלו להוביל, לחיין בתפקיד הזה, להצטלם עם קני, מנהיג של מנהיג ותיק יותר ומנוסה, ממדינה שאומנם ארצות הברית וישראל, אולי עוד נדבר על זה, לא היו כמו שהן היום, בנות ברית כל כך הדוקות, אבל זה כן הייתה מדינה חשובה, וארצות הברית כפטרון של הנשק הגרעיני בעולם בעיני עצמה, היה חשוב לה להראות שהיא הבוס.
0: כשאנחנו מדברים על נסיבות הפגישה, חלק מהדברים זה העיתוי. אמרת הכור הגרעיני בדימונה, אבל הכור נבנה שנים קודם לכן.
2: נכון. הכור בעצם כבר בסוף שנות ה-50 מתחילים בתמיכה צרפתית להקים אותו, אבל עוד בממשל הקודם, אייזנהאואר, שיצא מיד מהבית הלבן בינואר 61, היה מאוד מאוד מוטרד מהכורים שנבנים גם בישראל וגם בהודו. למעשה, כל המדינות הגרעיניות היו המעצמות שניצחו את מלחמת העולם השנייה, בריטניה, ברית המועצות, ארצות הברית, וגם צרפת שהצטרפה, והחשש של אייזנהאואר, שהוא הוריש אותו לקנדי, היה שעד סוף שנות ה-60 יהיו כבר 10 מדינות גרעיניות בעולם. והאמריקאים היו מאוד מאוד מוטרדים מזה, והדוחות של ממשל אייזנהאואר של המודיעין לקראת סוף שנות ה-50, ממש 1960, ועם הכניסה של קנדי בינואר 61 לבית הלבן, זה היה נושא מאוד מאוד בוער שנדרש לטפל בו, וזו הייתה דאגה אמריקאית חוצת מפלגות.
0: אז אם כן, למה לא בבית הלבן? למה לא לקחת את זה עד הסוף?
2: זו שאלה טובה במבחן ההיסטוריה. אנחנו יודעים שיש חשיבות, יש לנו גם היום נשיא שיש לו אוריינטציה ניו יורקית די מובהקת. הברית אז לא הייתה כפי שהיא היום. ישראל עדיין, כפי שציינת, זו פעם ראשונה שהדדים נפגשים, נשיא אמריקאי וראש ממשלה ישראלי. ומבחינת הסימבוליקה, בן גרון גם היה שם, היה למעשה במסע בצפון אמריקה, הוא היה גם בקנדה, ונפגש עם ארגונים יהודים בניו יורק, והסטטינג היה מאוד מתאים. מבחינת האמריקאים, זה היה הדבר הנכון, בטח בשלב ההוא, מבחינת המחויבות שהם רצו להראות כלפי ישראל, וגם מבחינת הקו שהם רצו לסמן לאור השאיפות הגרעיניות של ישראל.
0: מילה על היחס הכללי של קנדי לישראל.
2: אז קנדי, האמת שהיחס שלו יכול להימדד בעיקר לאור מי שהחליף אותו, לינדון ג'ונסון, כי קנדי, אחרי אותה פגישה, היו יחסים די שקטים בהמשך הכהונה שלו. הוא היה תרוד גם בצרות אחרות, צריך להגיד שגם בן גוריון היה תרוד מבית בפרשה ומגור פנחס לבון, וקנדי היה עסוק ב-61 בפלישה הכושלת למפרץ החזירים בקובה, וב-63, שהמשבר הזה עולה שוב, קנדי, שמאוד מוטרד ממה שקרה במשבר הטילים באוקטובר 62, יש בעצם משבר גדול מאוד ביחסים בין ישראל לארה״ב סביב הסיפור של הגרעין, כי כבר מפסיקים להאמין לישראל, וקנדי במובן הזה יכול להתפרש כנשיא אולי לא מאוד אוהד לישראל, ודאי וודאי שלאחר שמחליפו לינדון ג'ונסון, לאחר שקנדי נרצח בנובמבר 63, לינדון ג'ונסון הוא זה שבפועל מכונן את הברית שאנחנו מכירים היום של ישראל וארצות הברית, עם אותו אור כתום שהוא נותן לישראל ביוני 67 לפתוח במלחמת ששת הימים.
0: בכל זאת, הפגישה הזאת עם החשיבות הסמלית ואפילו המעשית שלה, יש לה מקום על הרצף של היחסים בין ארצות הברית וישראל.
2: לחלוטין, לחלוטין, גם בתקדימיות שלה, כמו שציינת, גם במרכזיות באמת של הנשיא קנדי כאייקון, ועם הדברים שהוא הביא לבית הלבן, והעובדה שהוא פגש את בן גוריון בנקודה כל כך קריטית, למרות שבן גוריון כבר היה בשלהי, ממש בשלהי חייו הפוליטיים, הדבר הזה הוא אבן דרך, שמסתכלים היום, הפרספקטיבה שכבר יותר מ-60 שנה מאז שזה קרה, על יחסי ישראל וארצות הברית, יש לה פגישה הזאת תפקיד גם סימבולי, אבל גם מעשי חשוב מאוד.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עומר עינב.
2: תודה רבה.
0: שלום לפרופסור איתן גלבוע.
3: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. עכשיו כשאני חושב על זה, לא תכננו את זה ככה, אבל השיר Stand By Me יכול בהחלט גם לדבר על היחסים בין דרום וייטנאם וארצות הברית.
3: כן, בהחלט. נכון, אנחנו מדברים על תקופה שבה ארצות הברית החליטה להפוך את וייטנאם לאיזשהו מבחן של אמינות ורצון ויכולת לבלום את מה שהם ראו כסכנה הקומוניסטית המתפתחת באסיה של גם של רוסיה ושל סין. וקנדי נקט במדיניות שהמטרה שלה הייתה להציל או לשמור על דרום וייטנאם בתוך מערכת ההשפעה האמריקנית.
0: הוא מנסה לעשות את זה בזול, לשלוח יועצים צבאיים מעטים באופן יחסי בהתחלה, הם יאמנו את הצבא הדרום וייטנאמי, הצבא הדרום וייטנאמי יקבל את הנשק הכי מתקדם, וכך הוא יעצור את הווייט קונג. אשליה.
3: כן, במידה רבה. אז קודם כל, הוא לא היה הראשון, או הנשיא הראשון, לשלוח יועצים צבאיים לוייטנאם, אבל הוא הגדיל משמעותית את מספרם ושינה את המנדט שלהם מייעוץ להשתתפות ממשית בקרבות. לפניו גם טרומן וגם אייזנהאואר באמת שלחו יועצים, ממש יועצים. אבל קנדי הגדיל את המספר שלהם מ-700 ל-3,000 ואחר כך עוד כמה פעמים, עד שב-1963 מספרם הגיע ל-16,000. אני יכול להגיד לך שכמה מהם הוגדרו כמי שבאו לסייע לדרום וייטנאם בטיפול בשיטפונות. אבל חלקם הגדול היו למעשה לוחמים. קנדי שלח לשם את הגרין ברט, שזה יחידות מיוחדות, ומפעילו שם הליקופטרים, והשתתפו ממש בלחימה, וזה כבר היה הסלמה ועליית מדרגה.
0: עכשיו, הבעיה הווייטנאמית, מבחינת ארצות הברית, הרי לא מתחילה אז. כלומר, אפשר לבוא ולומר שהבעיה מבחינת ארצות הברית מתחילה ב-1965, עוד מעט נדבר עליה, כשמתחילה המלחמה עם מבצע רע מתגלגל והתקרית במפרץ טונקין, אבל בעצם עוד ב-1945 ההיסטוריה יכלה להיראות אחרת לגמרי. הו צ'י מין כותב להארי טרומן ומבקש עצמאות ברוח המסורת האמריקנית. היה אפשר להימנע מ-30 שנה של שפיכות דמים נוראית.
3: אין ספק. בעניין של וייטנאם נעשו המון טעויות, ואולי זו הייתה הטעות הראשונה. הו צ'י מין הקים כבר ב-1941 את הליגה, את הווייט מין, שלא צריך לבבל אותם הווייט קונג. הווייט מין הייתה, אם נתרגם את השם הזה, זה הליגה לעצמאות, והו צ'י מין קודם כל נאבק בכיבוש היפני של וייטנאם, אבל, והוא רצה עצמאות, כי זה מה שטרומן הכריז כל הזמן, שצריך לתת עצמאות למדינות שהיו תחת הכיבושים האלה של גרמניה ויפן, אבל אז הצרפתים השתלטו על וייטנאם.
0: השתלטו מחדש.
3: מחדש, בדיוק ככה. ואז במאי 1954 הם ניגפו בקרב דיאן ביאן פו המפורסם, ואז הם יוצאים משם. ואז באותה שנה הושג הסכם ז'נבה, מחלקים את שתי הווייטנאמים, וייטנאמיות, צפון הקומוניסטית והדרום הדמוקרטית, ואז הצפון הקים את החזית הלאומית לשחרור דרום וייטנאם, שזה נקרא NLF. האמריקאים כינו אותם וייטקונג. זה לא שהם המציאו את השם הזה, זה קומוניסטים וייטנאמים, שהם הוקמו ב-1960, ואחר כך היו עוד כמה וכמה טעויות שניתן היה למנוע אותן.
0: צריך לומר שבזמן הוועידת ג'נבה הייתה החלטה שתוך שנה יהיו בחירות דמוקרטיות, ומי שסיכל את זה, זה לאו דווקא הצפון הקומוניסטי הטוטליטרי, אלא הדרום, כי היה ברור לחלוטין שבמקרה כזה הו צ'י מין מנצח בקלות.
3: נכון. אז בדרום יש ממשלה בראשות הנשיא נגו דין דיאם, שאחר כך האמריקאים הפילו אותו והוא נרצח. אבל כן, ההנחה הייתה שבבחירות הדמוקרטיות האלה, הקומוניסטים יזכו, ואז וייטנאם תהיה מאוחדת תחת שלטון קומוניסטי, וזה בדיוק מה שארצות הברית רצה למנוע. אבל צריך לזכור שווייטנאם הייתה חלק מתוך המלחמה הקרה, בלי זה אי אפשר להבין שום דבר שמה. וכבר אז הסתובבה תיאוריית הדומינו, שלפיה אם וייטנאם טיפול, אז גם לאוס טיפול, וקמבודיה השכנות, כל השטח שמה ייפול לידי הקומוניסטים. ואני גם רוצה להזכיר שבאפריל 1961 הייתה הפלישה הכושלת הזאת בפרץ החזירים בקובה, אתה זוכר?
0: זו הייתה פלישה כושלת. עוד נדבר עליה בהרחבה.
3: כן, אבל למה זה קשור? בגלל זה שיש ציטוט מאוד מעניין של קנדי שאומר לעיתונאי מאוד מפורסם של הניו יורק טיימס, ג'יימס רסטון, הוא אומר, עכשיו יש לנו בעיה להפוך את הכוח שלנו לאמין, וייטנאם זה המקום. זאת אומרת, זה פתאום וייטנאם הפכה להיות חלק מתוך המאמץ הכולל, אחרי שיש כישלון בקובה, לנסות לאזן את זה עם הצלחה בווייטנאם.
0: לא רק זאת, אלא זה קנדי הוא נשיא דמוקרט שמגיע אחרי 8 שנים של אייזנאואר, ויש פה את הטראומה של הדמוקרטים שהואשמו בתקופת המקרטיזם בכך שהם רכים מול הקומוניזם, שלא לדבר בוגדים לחלוטין. על כן הם חייבים להיראות קשוחים כדי להעביר את המדיניות הפנימית שלהם. זה ההיגיון שמנחה את קנדי וינחה עוד יותר את ג'ונסון, ולמרות שיש אנשים ממש מההתחלה שאומרים זו טעות איומה ואין לנו אפשרות לנצח בווייטנאם.
3: בדיוק, אבל אם כבר אתה מעלה את אלה שהתנגדו, אז צריך להגיד שכן... מזכיר ההגנה של קנדי, רוברט מקנמרה, ומזכיר המדינה דין רסק, הם כתבו מזכר מאוד מעניין מ-11 בנובמבר 1961, שהם הציגו בפומבי ב-14 בנובמבר 1961, שבו הם הסיכמו את המצב בווייטנאם, והציגו המלצות שיצדיקו את הגדלת הכוחות הצבאי האמריקנים בווייטנאם למשך עשור. והם אמרו, דרום וייטנאם עלולה להתמוטט, צריך לשלוח לשם הרבה יותר כוחות לחימה אמריקאים, 6 דיוויזיות או 205 אלף חיילים. וכן התנגד להתערבות המסיבית הזאת, ודחת ההמלצות שלהם, ואז הוא אמר, בין לא לעשות כלום, לבין התערבות צבאית ישירה ועצימה, נלך על האמצע, מין חלופה אמצעית כזאת של שיגור היועצים, הוא הכפיל גם את הסיוע הצבאי מ-223 מיליון ל-471 מיליון, והוא חשב שזה ישיג את המטרות של שמירת דרום וייטנאם מול הצפון.
0: זה מה שנקרא לבעוט בקופסת השימורים, כלומר לנסות להציע איזשהו פתרון ושהממשל הבא יתמודד עם ההשלכות, ווייטנאם כמובן תרדוף את ארצות הברית עוד הרבה הרבה הרבה זמן. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
3: תודה אורן ושלום.
0: בוקר טוב לאיתי נבו.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
0: פחות או יותר. אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. אם כן, ענקי המחקר, פרנסיס קריק הבריטי, סידני ברנר הדרום אפריקני, עושים עוד צעד בהבנת המבנה של ה-DNA. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הבנת המבנה של ה-DNA, אנחנו מסתכלים קודם כל ובעצם אחרית כל על הצליל הכפול. מה החשיבות של התגלית שעליה נדבר היום?
4: אז כמו שאמרת, את הצליל הכפול גילו כמובן קריק ווטסון ב-1953, דיברנו על זה לפני כמה שנים, והבינו איך בנוי ה-DNA, זאת אומרת צליל כפול שבעצם מורכב מארבע אותיות, שאנחנו מסמנים אותן A, G, C ו-T, וכל אחד מהגדילים של הצליל הכפול הוא משלים את השני, כלומר אם יש לך A בצליל אחד, תמיד הוא לא T בגדיל השני, ו-C מול G וכן הלאה, וככה כשהגדילים האלה מתפצלים ונפתחים, אתה יודע לבנות את הגדיל המשלים החדש לכל אחד, ולשכפל את ה-DNA, וככה המידע עובר לתאים שמתחלקים, ולדורות הבאים. בעצם זה הגילוי של הסוד הגנטי. אבל השאלה נשארה פתוחה, מה עושה המידע הגנטי הזה בתא? איך אתה משתמש בו? איך הוא מתורגם למשהו אחר? די מהר התברר שבעצם הרצף של ה-DNA זה קוד לייצור של חלבונים. החלבונים, צריך להגיד, הם המפתח לחיים. זאת אומרת, יש חלבונים שמשתפים בבניין התא, חלק מהאבני הבניין שלו. יש חלבונים שעושים תפקידים מסוימים, כמו אנזימים שהם יכולים לעשות דברים בתוך התא, למשל לשכפל DNA, או מחוץ לתא, לפרק את המזון שאנחנו אוכלים במעיים ולקלוט אותו בגוף. ויש חלבונים שהם הורמונים, שמעבירים מידע בתוך הגוף. זאת אומרת, חלבונים הם באמת מולקולות המפתח לחיים. והשאלה, איך אתה יודע לייצר אותם לפי ההוראות ב-DNA, נשארה פתוחה, ויש היו המון שאלות על זה. השאלה העיקרית היא שחלבונים בנויים מ-20 חומסות אמינו, אבל יש לנו רק 4 אותיות ב-DNA. אז איך עובד הקידוד הזה? כי ברור שזה לא יכול להיות אחד לאחד. ובאמת סידני ברנר שהזכרת אותו, הרופא הדרום אפריקאי שמגיע לאנגליה בשנות ה-40 ולומד, עושה שם את הדוקטורט שלו, ואחר כך הוא נשאר לעבוד עם פרנסיס קריק במעבדות קוונדיש בקיימברידג', ואותו סידני ברנר, הוא מוצא חלק מהפתרון בשנת 1960, הוא מגלה שיש מולקולה בשם RNA שליח, שמעבירה חלק מהמידע שיש ב-DNA אל מחוץ לתא, אל מחוץ לגרעין התא, סליחה, ומאפשרת לריבוזומים לייצר חלבון ממקטע קטן של DNA. אבל זה לא עונה על השאלה, איך אתה יודע לתרגם את המידע ב-DNA עצמו לחלבון, וכאן מגיע הניסוי של קריק ושל ברנר ושל כמה שותפים אחרים. הם לוקחים נגיף שתוקף חיידקים, משתמשים בו כביו-אתניק, כלומר כמכשיר לפענח את הדברים, מכניסים שינוי ב-DNA שלו, של הנגיף הזה, ויש להם אפשרות לקרות איזה מולקולה להחליף כל פעם זוג בסיסים אחד בתוך ה-DNA, וכשהם מחליפים זוג אחד, הם רואים שהחלבון של הנגיף יוצא פגום, לא תוקף את החיידקים. כשהם מחליפים שני זוגות, עדיין החלבון יוצא פגום. אבל כשמחליפים שלושה זוגות, פתאום שוב יש חלבון תקין, הנגיף מתפקד, ואז הם מבינים שלמעשה ההוראות ב-DNA הן מורכבות מקבוצות של שלוש אותיות. זאת אומרת, למשל, האות AGT מקודדת לחומצת אמינו אחת של החלבון, האות ACT לחומצת אמינו אחרת וכן הלאה, ומכיוון שיש לנו באמת 20 חומצות אמינו, אבל 64 צירופים אפשריים של 4 אותיות בשלושה מקומות, אז הם הבינו שיש גם חפיפה, כלומר יש קודונים כאלה שמקודדים ליותר מחומצת אמינו אחת, והם הבינו שזה גם הסוג של הפיסוק של המערכת הזאת. כלומר יש קודונים שמראים לתא איפה מתחיל החלבון, יש קודונים שמראים לתא איפה נגמר החלבון, ולמעשה הם סללו את הדרך לפענח את תופן החיים הזה, איך ה-DNA מורה לתא לייצר חלבונים.
0: זה קורה ב-1960, אחרי התגלית המפורסמת של 1953, מתי מתחיל היישום המעשי?
4: די מהר, צריך אולי להזכיר פה עוד שם חשוב אחד, מרשל נירנברג, החוקר היהודי-אמריקאי, שכבר במהלך שנות ה-60 מתקדם עוד צעד, ומוצא דרך ממש לשייך כל קודון לחומצת אמינו מסוימת, זאת אומרת להבין בדיוק את הקשר בין הרצף של ה-DNA לרצף של החלבון שמיוצר בסופו של דבר, ודי מהר, כבר בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אנחנו נכנסים לעידן של הנדסה גנטית, שאנחנו יכולים לייצר בעצמנו, לגרום לחיידקים למשל, או לתאים אחרים, לשמרים, לייצר חלבונים כמו שאנחנו רוצים. אחת הדוגמאות הכי מפורסמות, תרופת האינסולין, בשנות ה-70 כבר מיוצרת בהנדסה גנטית, כלומר, במקום לבודד את האינסולין מכלבים או חזירים או פרות, כמו שעשו עד אז, לגדל אותם, לגרום להם לייצר אינסולין בכמויות מטורפות, ולנקוס אותו בתהליכים מיידיים, פתאום אפשר לגרום לחיידק לייצר אינסולין של בני אדם, ולהשתמש בו לצרכנו, וזאת מהפכה אדירה.
0: הביטוי הקלאסי, ה-DNA הוא ספר החיים, פה אנחנו רואים עוד חיזוק לו.
4: לגמרי. זאת אומרת, ה-DNA סופן בתוכו את ההוראות לייצור חלבונים. כשאני שם הזה כוכבית קטנה, אנחנו יודעים היום שמתוך, נדמה לי, 3 מיליארד זוגות בסיסים שיש לנו בכל תא, אנחנו יודעים בערך שאחוז מהם הם חלבונים שאנחנו יודעים את הרצף שלהם ויודעים חלק מהתפקידים שלהם, אבל יש עוד הרבה מאוד DNA שעד לא מזמן נהגו להתייחס אליו כ-junk DNA, כלומר לא יודעים מה הוא עושה, ובשנים האחרונות יותר ויותר מסתכלים גם על החשיבות שלו, וכמובן שזה לא junk, הוא נמצא שם בשביל סיבות מסוימות, יש שם הרבה רצפי בקרה וכל מיני מולקולות RNA קטנות שמשועתקות מזה וכן הלאה, אבל באופן כללי כן, ה-DNA הוא כמובן צופן החיים, גם בדרך שהוא מייצר את החלבונים, או מעביד את ההוראות איך לייצר את החלבונים שאנחנו צריכים, וגם במנגנוני בקרה מאוד משוכללים, של מתי אתה מייצר איזה חלבון, איך הוא מבקר את הייצור הזה, ומשפיע על כל התהליכים, גם במצב תקין, וגם בכמובן מחלות שאנחנו נתקלים בהן.
0: שאלה אולי קצת לא פרית, היה מגיע לקריק עוד נובל, על התגלית הזאת, יחד עם ברנר כמובן?
4: זאת באמת שאלה לא פיירית. מצד אחד זאת באמת תגלית פורצת דרך. מצד שני אנחנו בעידן שהיו המון תגליות פורצות דרך ב-DNA, בכלל בביולוגיה מולקולרית, גם שיטות לקביעת הרצף של ה-DNA. זאת אומרת להבין בעצם לגלות מה הרצף במולקולה עצמה, וגם למבנה של החלבון. וגם כמו שהזכרנו את גילוי RNA שליח למשל, ועוד גילוי של מולקולה נוספת בשם T-RNA, שבעצם משדכת בין הקודון הזה למכונה לריבוזון, למכונה שמייצרת את החלבונים. אז יכול להיות שהיה מגיע להם, יכול להיות שלא, באמת קצת קשה לשפוט, אבל צריך לומר שבסופו של דבר ברנר קיבל פרס נובל, ב-2002 שהוא היה בן 75, קיבל חלק פרס נובל לרפואה, על מחקרים אחרים שהוא עשה בכלל בתולעת בשם סי אלגנס, נמטודה קטנה, שתרמו לכך שיהיה היום אורגניזם המודל מספר אחת לחקר גנטיקה, יש לה בסך הכל 900 ומשהו גנים, ויודעים בדיוק מה כל אחד עושה, ואפשר להשתמש בהם, להשתמש בכלי הזה להמון מחקרים, ואכן עושים את זה. הוא היה אחד השותפים בגילוי של המנגנון הזה, וברתימה שלו לטובת המדע, ועל כך הוא קיבל את הנובל בסופו של דבר.
0: אז נעשה סוג של צדק מסוים.
4: כן, לפחות יש לו פרס נובל בארון.
0: תודה רבה לך, איתי נבו.
4: תודה, אורן.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה ענקית למאיה תלמון הזרזר, נתי בלנקט ואילי בן שבת. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: שידרנו הבוקר בגם כן תרבות. ביום שישי הובא למנוחות חתן פרס ישראל, מר טלוויזיה, העיתונאי חיים יבין. נמצא איתנו חברו, העיתונאי ואיש הטלוויזיה, רפי גינת. שלום רפי.
1: בוקר טוב גואל. בתור מגיש חדשות, אני חושב, יש רבים כמוני, שהוא היה בין החמישייה המובילה בעולם. מגיש חדשות, יוצא מן הכלל. היו לו את כל התכונות. הוא היה יפה. חיים היה חתיך. זה טוב בטלוויזיה. חוץ מזה, הוא היה עם עברית רהוטה, הוא כתב יפה את הטקסטים, הוא היה אמין, הוא היה כל נהדר של קריין. זאת אומרת, היה לו הכל, וכמובן הקריזמה, אצלנו קוראים לזה, הוא היה עובר את הרמפה, שברגע שאתה פותח את הטלוויזיה ורואה את הפנים שלו, אתה נצמד, יש לו את זה. זאת אומרת, היה לו הכל.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו. ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר, בכאן תרבות. ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
3: כשאנחנו מתיחים במישהו, תאכל אבק. זה בדרך כלל לא איחול לבבי במיוחד, אבל מתברר שזה בדיוק מה שעושים צמחים מסוימים שסופגים את האבק המדברי דרך העלים שלהם. אז איך הלכלוך הזה שעל העלה הופך לחומר מזין לצמח, והאם היכולת המופלאה הזו עשויה להציל את הצמחייה שלנו בעולם שהולך ומתייבש? איתנו דוקטור אנטון לוקשין, המחלקה למדעי הסביבה, גיאו-אינפורמטיקה ותכנון ערים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, עורך המחקר הזה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שלום דניאלה. תודה רבה על ההזמנה.
3: בטח, כמובן, אתה עכשיו תצטרך להסביר לנו איך יכול להיות שעלה נהנה מסופת אבק, אז איך סופגים מינרלים טובים ומזינים דרך העלה?
4: שאלה טובה. אני אתחיל אבל מההתחלה, ובאמת, את יודעת שישראל נמצאת באחד האזורים הכי מאובקים בעולם, בעצם בנצורת מדבר סהרה, והשנה מה שמעניין זה ששברנו שיאים בכמות סופות האבק ובעוצמתן, מין חריק כזה ב-15-20 שנה האחרונות.
3: שיא מפוקפק, אני מרגישה.
4: כן, כן.
3: באופן אישי, אני לא צמח שסופג מינרלים דרך אלווה. כבן אדם אני פחות אוהבת.
4: נכון, אז לבני אדם זה באמת מזיק ולא מיטיב, אבל ככל שזה נוגע למחקר שלנו, זה דווקא טוב. כי מה שמעניין זה שהאבק מדברי מכיל בתוכו כמויות גדולות של חומרי הזנה או מינרלים, או אנחנו קוראים לזה נוטריאנטים, והנחוצים לגדילת הצמחים, כמו למשל הזנחן, שבלעדיו צמחים לא יכולים לגדול, ברזל, מנגן ועוד. ובעצם בגלל שבישראל יש הרבה אבק, אז יש גם בישראל הרבה מחקר שמתמקד בהשפעות אבק, ובעצם הפרדיגמה השלטת במחקר היום זה שאבק הוא שוקע לאורך אלפי, עשרות אלפי שנים, והוא שוקע על הקרקע, עובר איתו איזושהי אינטראקציה כימית וביולוגית, ואחרי הרבה הרבה הרבה שנים, זמן גיאולוגי אנחנו קוראים לזה, האבק הזה הופך להיות חלק מהקרקע ובעצם מספק את אותם חומרי הזנה הנחוצים לצמחים.
3: דרך השורשים.
4: דרך השורשים בדיוק, הסתכלות ממוקדת שורש.
3: כן.
4: ובמחקר שלנו אנחנו עושים שינוי פרדיגמה. גם בעצם מראים את המנגנות, והפרדיגמה שלנו אומרת או השינוי של הפרדיגמה אומרת שהאבק יכול לשקוע על העלים, והעלים יודעים להפריש חומצות אורגניות שבעצם ממיסות חלקית את האבק ואת הזנחן שיש בתוכו ואת המרזל ואת המנגן ועוד חומרים, ובעצם כך הם הופכים להיות זמינים לצמחים, בעצם להזנה שלהם בתקופות זמן קצרות של שבועות.
3: ויש לזה איזשהו יתרון? כלומר, למה שיעשו את זה מלכתחילה, אם יש את השיטה הרגילה, בוא נגיד, של ספיגה דרך השורש?
4: כן. אז אני אוהב להסתכל על זה ככה, שבעצם צמחים, בניגוד לשאר בעלי חיים, הם לא יכולים לזוז, הם עומדים במקום, והם מפתחים עם השנים מנגנונים שמאפשרים להם לקלוט ולמצוא מזון ואוכל באסטרטגיות שונות. ובאזור מדברי, הם בעצם יודעים אבק כבר אלפי, מאות אלפי שנים באזור הזה. ולכן הם פיתחו שיטה שבהם, לא יודע, הם פיתחו בצורה אקטיבית או פסיבית, אבל התפתח אצלהם מנגנון שבעצם יודע לקחת את הזנחן והשאר החומרים מאבק, כאשר בקרקע הזנחן הזה לא זמין. הם צריכים להתאמץ מאוד קשה כדי למצוא אותו, וגם אם יש הוא מעט, הוא לא זמין לצמחים, ולכן זה עוד איזשהו מקור או מאגר של של אוכל שהם יכולים לקחת.
3: מדוע, איך בעצם, אולי משהו בסיסי שלא הבנתי, למה בעצם הזרחן לא זמין דרך הקרקע? כלומר, סופת האבק, האבק הוא בכל מקום, כלומר, הוא באוויר, ואני מניחה שהוא גם נוחת על הקרקע, אז איך אנחנו יודעים שזה דווקא נספק דרך העלווה ולא דרך הקרקע והשורש?
4: כי בעצם האבק שהוא שוקע, הוא בסופו של דבר, הוא לא יכול, בצורתו הרגילה הוא לא זמין, הזרחן בתוכו לא זמין לצמח. ולכן, כשהוא נכנס לאינטראקציה עם הקרקע, הוא עובר שם תהליכים של כימיים, של יספח לה לתוך האדמה, ואחרי זה יש, כאשר משתחרר קצת זרחן, אז יש שם מאבק או תחרות בין מיקרואורגניזמים שונים וחיות שחיות שם, ובסופו של דבר, רוב הזרחן מאבק לא מגיע דרך השורש, הוא פשוט לא מספיק, זה לוקח תהליך מאוד ארוך. והיופי של העלים שיש להם שטח פנים גדול, אין שם את התחרות בין המינים השונים, הוא יכול לשקוע שם ולשקף שם יחסית זמן של כמה ימים, ובזמן הזה העלים מפרישים חומצות אורגניות שממיסות את אותו הזה בלי שום הפרעה.
3: עד כמה הספיגה הזו יעילה? אני מנסה להקביל את זה לעולמנו אנו, של בני האדם, אז אני חושבת שאנחנו יכולים, אנחנו אולי יכולים לספוג דברים דרך מערכת העיכול, דרך האור, בכל מיני דרכים, אז אני מדמיינת שהעלה הוא כמו האור שלנו, אז יכול להיות שהספיגה היא פחות יעילה, או שאולי אתה אומר דווקא להפך?
4: לא, אז בעיקרון זה גם שאלה מעניינת, איזה צמחים ובאיזה, מה היעילות, אבל צמחים שרגילים למדבר ורגילים לסופות אבק, הרבה מהם יש להם את המנגנון הזה בעלים, בדרך כלל זה עלים שהם יותר, יש להם שערות כאלה שיודעות לתפוס אבק ולהחזיק אבק, וגם שהעלים יותר, פני השטח העלה יותר חומצי, בגלל שהוא מצליח להפריש יותר חומצות ולהמיס את אותו אבק. וסתם אני אגיד משפט על קודם כל השיטה הזאת בחקלאות זו שיטה ידועה ומשתמשים בה, כן, הדישון העלוותי. ומשתמשים בו בזמנים שונים, בזמן פריחה וצמיחה של הצמחים. ואנחנו לקחנו את התופעה הזאת ואמרנו, בואו נסתכל על זה מבחינה אקולוגית. כיצד הדבר הזה של אבק שמגיע לאזורנו בסופות אבק בכמויות גדולות כל שנה, כי אנחנו חלק מרצועת המדבריות, ואיך זה משפיע מבחינה אקולוגית על המערכת ועל הצמחים. ועוד משפט שאני רוצה להגיד על המחקר המשך, אחד האזורים הכי מעניינים להסתכל כיצד האבק משפיע, זה בעצם היערות הטרופיים. כי היערות הטרופיים הם של דרום אמריקה, כן, האמזונס, שהם הריאות של העולם, וכאילו המערכת הכי גדולה והמפותחת והמגוונת, אבל היא גם מקבלת הרבה אבק מסהרה, כי בעונת האבק, וגם היא, המערכת הזאת גם גדלה על קרקע שהיא דלה מאוד בזרחן, וזה פלא כזה שמתרחש, איך זה יכול להיות שיער כל כך גדול מתקיים על קרקע כל כך דלה בזרחן, ואנחנו חושבים, חושדים שאחת הסיבות לכך היא האבק והלקיחה דרך העלים.
3: אבל האם גשם, או לא יודעת, מזג אוויר לח יותר, לא מבטל את אפקט האבק?
4: אז זה גם משהו שצריך לחקור, כי הרבה מאבק דווקא באזורים שונים בעולם מגיע עם הגשם. כלומר, זה חלק שבא ביחד. והרבה פעמים כשהוא מגיע האבק עם הגשם, הוא יכול להמיס חלקית כבר את האבק, ובעצם לעזור חלקית בתהליך של המסך. אבל זו שאלה מעניינת, כיצד הדבר הזה. יכול להיות שהתהליך הזה מתרחש יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, שזה קורה תוך כמה ימים. ואז הגשם כשהוא מגיע, אגב, יצא לי להיות ביער הטרופי ולהסתכל על צמחים שם ולעשות ניסוי, אנחנו ראינו שהם יודעים להחזיק אבק מאוד מאוד טוב, כאילו ניסיתי לשים אבק ואחרי זה לנקות את העלים, והם נהיו, הם ממש הדביקו את האבק, גם שותפתי את זה במים, כאילו זה...
3: זהו, אני מדמיינת על גשם אחרי סופה, סופת אבק שמדביק היטב את הלכלוך לאוטו, אני קצת מדמיינת דבר כזה.
4: נכון, זה משהו כזה, הוא נותן לזה איזשהו...
3: אבל במקרה הזה יכול להיות שזה דווקא באופן אולי פרדוקסלי, לפחות עבורי, דווקא תורם לצמח. אני תוהה אם המחקר הזה, אם הוא הפתיע אתכם. כלומר, אותי זה מפתיע, אבל אני לא מהתחום.
4: כן, הוא מאוד מפתיע. בעצם זה הסתכלות, זה שינוי פרדיגמה כזה, כן? בעצם הסתכלות מהשורש. שהוא המקור היחידי להסתכלות על האטמוספירה, על השמיים, כן. כמו אוכל שנופל מה, מואמן שנופל מהשמיים.
3: כן.
4: על הצמחים. אז כן, זה באמת שינוי פרדיגמה כזה שמצריך קצת להסתכל אחרת, אחרת על הדברים, וגם משנה בעצם מבחינת המודלים, איך הצמחים קולטים ומעבירים ומכניסים חומרי הזנה לתוך המערכות האקולוגיות.
3: כן. טוב, מעניין מאוד. באמת, כמו שאתה אומר, לפעמים האוכל, כמו אמן, לפעמים האוכל מגיע מהשמיים ולא מהאדמה. צריך באמת לעשות את השינוי פרדיגמה הזו. מאוד מאוד מעניין. תודה רבה לך, דוקטור אנטון לוקשין, המחלקה למדעי הסביבה, גיאו-אינפורמטיקה ותכנון ערים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה רבה.
4: אני יכול רק להוסיף שהמחקר הזה בשיתוף בין-אוניברסיטאי ובינלאומי, בהובלת דוקטור אבנר גרוס ודוקטור דניאל פלחן ופרופסור מרסלו שטרנברג ודוקטור תום גורן, וזה יחד עם מכון יאסה באוסטריה, באמת מחקר זה משותף. אז תודה רבה לך.
3: בשמחה רבה, תודה רבה על השיחה הזו, ובהצלחה גם במחקרי ההמשך.
4: תודה, תודה. להתראות.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: יאלי, רוצה גלידה?
4: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקים מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
3: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
4: אוי, אבא.
5: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר, ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס, ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר ויישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל עתם את ביתו של המחבל שעשה שלשום את הפיגוע בכפר תל. היועצת המשפטית של הכנסת אומרת כי נפלו פגמים בחוק הפוטר ממעצר תלמידי ישיבות עריקים. בבריטניה מגיבים על האיומים האיראנים ואומרים כי דובר באיומי סרק. בצרפת שוקלים לפנות את העיר בורדו כולה בשל השריפות המתקרבות אליה. התחזית ממחר התחממות בהדרגה.

0: במרכז אומר כי עולות שאלות רבות בעקבות הפיגוע בכפר תל, וכי העובדה שעד כה לא נעשה תחקיר בעניין מטרידה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר שמני כי אין ודאות שרב סרן יובל עזרא נהרג מאש המחבל. עוד אמר כי הממשלה תומכת בקבוצות קיצוניות המלבות את ההסלמה בשטחים.
1: מה שאנחנו רואים עכשיו, תוצאה של תהליך ארוך. והרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות יהודים קיצוניים. מצד אחד פיקוד מרכז פעל בצורה מאוד מאוד נמרצת מול הטרור הפלסטיני. סוף התוצאה, מעט מאוד נפגעים ישראלים. מצד שני, במקביל יש אלימות של יהודים קיצוניים, שאלה קבוצות קיצוניות שלמעשה מתמחות על ידי הממשלה.
0: אלוף במילואים שמני אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכנית ניתנו בחצי היום. הייעוץ המשפטי של הכנסת קובע כי נפלו פגמים בחקיקת החוק להקפאת מעצרים של תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות ביטחון. בתשובת הכנסת על העתירות שהוגשו לבגץ, נאמר כי בהליך החקיקה של הוראת השעה נפלו שני פגמים השלובים זה בזה. תוכנו של החוק חורג מן הנושא של הצעת החוק המקורית ומהווה נושא חדש. וכמו כן, הליך החקיקה לא עמד באמת המידה הנדרשת, זאת בין השאר נוכח הקשיים החוקתיים המשמעותיים הקיימים בו. עוד אומרים בייעוץ המשפטי של הכנסת כי אם הכנסת חפצה להקפיא מעצרים של תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים, עליה לעשות זאת בהליך המיועד לכך בשלוש קריאות ולא באמצעות החלת דין רציפות על הצעת חוק העוסקת בנושא אחר. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. בבריטניה דוחים את איומי איראן לתקוף בסיסים בריטיים ואומרים כי מדובר באיומי סרק שאין להירתם מהם. שר הביטחון, וס סטריטינג, אמר בריאיון לרשת BBC כי בריטניה לא השתתפה בצעדים התקפיים נגד איראן, אלא רק פועלת להגן על אזרחיה ועל האינטרסים שלה. הוא הדגיש כי ארצו ערוכה להגיב על כל מתקפה איראנית. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. השריפות הענקיות באירופה, בצרפת, שוקלים לפנות לחלוטין את העיר בורדו שבדרום מערב המדינה בשל התקדמות האש. עד כה פונו כמעט 300 אלף מתושבי האזור. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ישן הכבד כבר משפיע על איכות האוויר בעיר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
3: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: בתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום.
2: התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
6: כאן תרבות.
5: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. בחיים צריך לאכול. אנחנו אוכלות ואוכלים, קונות מצרכים, בוחרים חומרי גלם, אנחנו קוראות את תווית המידע המודבקת על המוצרים, אולי אפילו מלקטים לפעמים. אנחנו מבשלים ומבשלות אחד לשני. הזנה היא מעשה של נתינה, שיש בו איכות של אהבה. אנחנו מכניסים חומר לתוך הגוף שלנו, ממש. העידן המודרני תעשייתי שבו אנחנו חיים מרחיק אותנו מהידיעה הזאת, ונדמה לי שחשוב להיזכר בה לפחות מדי פעם בפעם. לזכור את ההזנה כשאנחנו בוחרים ובוחרות מה לאכול, עם מי לאכול, באיזה קצב ללעוס ולבלוע. יש אנשים שמניחים זכוכית מגדלת

0: בדיוק על התהליך הזה, שבו האוכל נכנס לתוכנו. מתעניינים בלעיסה שלנו, בהתפרקות החומר, בהשפעת הרוק על המרקם, בהתנדפות הריח, ואיך כל אלה יכולים להיות במצבם המיטיב איתנו ביותר, גם בעידן של תעשיית מזון. איתי באולפן פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בסדרה שעוסקת בחישת המזון מבפנים. Cigarettes and chocolate milk. שלום אופיר.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: איזה כיף שאתה כאן.
1: איזה פתיח, אהבתי.
0: כן?
1: כן, אני מדויק.
0: מצחן בעיניך?
1: גם מחבר לאסוציאציות של אוכל ושל החיבור ושל המשפחה שאוכלת ביחד. יש לזה המון דברים חמים.
0: כן, כן. אוכל זה מקום חשוב, חם, משמעותי.
1: אוכל זה חיים. זה ממש, אתה יודעת, ויטליות, כן, זה זה.
0: כן,
1: חיוניות. ממש.
0: כן.
1: זה היסודות שלנו.
0: זה מה שהביא אותך לשם, לעולם הזה של מזון?
1: לא.
0: ההבנה הזאת של הויטליות?
1: באיזשהו מקום אולי כן, אבל כשאני באתי ללמוד את התחום, אז לא חשבתי דווקא מזון, חשבתי יותר לכיווני ביוטכנולוגיה, זה היה אז בכותרות.
0: כן.
1: ביוטכנולוגיה, הגנום האנושי, פיצחו את הגנום בשנות ה-2000, ששם אז התחלתי את הלימודים בטכניון.
0: כן.
1: והפקולטה הייתה ביוטכנולוגיה, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. אבל מזון זה כאילו היה בצד, ולא חשבתי על זה שזה יהיה התחום. אבל באמת הקטע הזה של לרצות לטעום, להרגיש, לחוש את מה שאני לומד, היה לי חסר בביוטכנולוגיה, כי אי אפשר לאכול DNA ולהרגיש אותו, את המולקולות. לא רואים
0: וואו,
1: אותם, רק
0: וואו.
1: בסוף יודעים אם הניסוי הצליח.
0: כן.
1: במזון את יכולה גם לחוש את זה תוך כדי. אז אני חושב שזה היה שם, והעבודה שעבדתי בתור סטודנט בתעשיית המזון, זה היה בתנובה, זה ממש חיבר אותי. זה מה שיצר לי את ההחלטה שהתחום של המזון, מבחינה אקדמית, יותר מתחבר אליי מאשר הביוטכנולוגיה.
0: אז תספר לי על הרגעים האלה שעבדת בתעשייה, מה, למה נחשפת שגרם לך ממש להבין את זה?
1: מאוד מיוחד הסיפור הזה, הוא מאוד מיוחד, כי זה היה במפעל של תנובה הנוסטלגי,
0: כן.
1: שזה תל אביב, מחלבת תל אביב שישבה איפה שעזריאלי,
0: וואו.
1: שזה נורא נוסטלגי, מקום שתחשבי, לב העיר הפואמת, יש לך מפעל מזון של תחילת תעשיית החלב בישראל, היה שם.
0: וואו.
1: הקוטג' הראשון, הגבינה הלבנה, היוגורטים, זה היה אמי פעם, כאילו.
0: כן.
1: לפני היופלה. וכל זה היה שם במחלבה, ואני בתור סטודנט שבא מחיפה, מהטכניון, נוסע לשם, חמישי אחר הצהריים, לפעמים גם נשאר כל הלילה עד שישי בבוקר, ואז חוזר ברכבת חזרה קריות, לחיפה, שם אני גר, וזה כדי לחוות את העבודה בתעשייה. נורא היה חשוב לי לקבל קצת התנסות תעשייה,
0: כן.
1: בעולם הזה, של מה אני הולך אחר כך לעשות כשאני אסיים את התואר. וזה היה נורא כיף גם לראות את התהליכים הגדולים, התעשייתיים, שנעשים כדי לייצר את כל כך הרבה הגביעים והמוצרים שאנחנו אוכלים יום-יום. ממש לראות את זה קורה.
0: קורה.
1: קורה שם.
0: כן.
1: וגם את האנשים שעבדו שם עשרות שנים, אוקיי? עשרות שנים, ממש משפחה שמכירים את כולם והדינמיקות האלו, ואני יותר ויותר התחברתי לזה. זאת אומרת, גם הפן המקצועי של תהליך, של טכנולוגיות מזון, מה שאני לומד, ורואה את מה שאני לומד, רואה בשטח, אבל גם רואה את הדינמיקה של אנשים בתוך הדבר הזה. וזה גם יותר חיבר אותי למה שאני אוהב, כי אני יותר אוהב את הדינמיקות עם אנשים, מאשר לעבוד במעבדה ולהיות עם עצמי. שהביוטכנולוגיה נראה לי יותר כזה, יותר סולו. וזה הדינמיקה של תעשייה.
0: המפגש.
1: המפגש הזה הוא מרתק.
0: כן.
1: ותקחי את זה לנקודת זמן שהמחלבה הולכת להיסגר, שזו נקודה מאוד מאוד מיוחדת עבור העובדים שנמצאים בה. כי יודעים שעוד חצי שנה, שנה, זהו, נגמר להם האירוע. וזה גם עצוב, גם קשה, חלקם עברו למחלבה החדשה, חלקם סיימו בתנאי פרישה מוקדמים, ואני בתור סטודנט, בן 20 ומשהו, רואה את כל התהליך הזה.
0: כן.
1: אז זה היה בתל אביב, הייתי שם קרוב לשנה, ועשיתי שם פרויקט נורא מעניין.
0: אתה מציין משהו שלכאורה נשמע נפרד, אבל אתה בעצם בסיפור שלך שוזר את הדברים ביחד ועוזר לי להבין, ואני משערת שגם למאזינות ולמאזינים שלא נמצאים בתוך תעשיית המזון, להבין שכשאנחנו מדברות ומדברים על מזון, אנחנו מדברים על ידע שנמצא גם באצבעות של אנשים, על ידע שנמצא בניסיון, על איכות של עשייה שנמצאת באכפתיות של אנשים, על איך הדברים האלה פוגשים זכויות של אנשים וגם של אולי בעלי חיים, ואיך זה נראה אחר כך בחברה, איך זה מתגלגל אלינו.
1: נכון.
0: הדברים האלה בעצם בסיפור הקטן שלך, שהוא, כמו שאתה אומר, היה מאוד מאוד משפיע בחייך, ממש מאפשרים לי להתחיל לצלול איתך ללמה מזון הוא מקום כל כך, כל כך אנושי.
1: חד בשמעי. כמו שאמרנו, זה היסודות. וכשאת באה עם משהו שאת כל כך אוהבת, ויש לך את היצירתיות של הכנת המזון, אוכל, וזה אותה סבתא שמבשלת, או האמא שאנחנו מתגעגעים למאכלים שלה, וכל החיבור הזה של הנפש והתשוקה לאוכל מעניין וטעים, ומייצר לך את כל אותן תחושות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, על כל כן. התחושות השונות, שזה הכל בסוף מדעי, אבל זה מתחבר אל המוח, שהמוח מתחבר לרגש והכל, אז זה מייצר את זה. ובמפעל מזון, נכון שמכונות מעורבות שם ועושות בתהליך את ההכנה של המזון, אבל הכל מתחיל במטבח, גם הקוטג' הראשון וגם היוגורט, זה מוצרים שהתחילו קודם כל במטבח אצל אנשים שפיתחו כן. את זה, מתוך איזשהו רצון להגיע לאיזשהו מוצר מסוים שהם אוהבים להכין. ואז המהנדסים ואנשים אחרים נשים תרגם את זה לתהליך שהוא יותר תעשייתי, אוקיי?
0: כן.
1: וגם בתוך התעשייה יש את הטאץ' האנושי. כי המפעיל, עם כל הרובוטיקה ועם כל השכלולים, עדיין הניסיון שלו. לקחת את הכפית רגע, לטעום מהקו ולהגיד, אוקיי, ככה זה? לא יעזור שום רובוט ושום דבר, יש את, את האיש הזה שעושה
0: כן,
1: את זה.
0: כן, כן, כן. אז כשאנחנו מדברים על מזון, ואני שומעת אותך מדבר על ההבדל בין מזון במעבדה ועבודת הסולו, כמו שקראת לה, לעומת בתעשייה, אז איך בסוף חזרת למעבדה, אופיר?
1: כן. חמש בבוקר. התשובה היא חמש בבוקר, כי להגיע למפעל מזון, וזה כבר היה יותר באלון תבור, שעברתי למפעל החדש, תראי, במפעל הכי ישן והנוסטלגי, עברתי למפעל החדש שהוקם כשאני נכנסתי אליו. כאילו, כל ניילונים, מפעל ענק, אלון תבור זה יד הפולה, ושם עברתי לחלק השני שלי, של עבודת הסטודנט.
0: כן.
1: ואז הייתי צריך לקום מאוד מוקדם, כי יש הסעות, זה כבר לא רכבת ישראל שלוקחת אותי לעזריאלי, אלא יש הסעות, והסעות יוצאות בחמש בבוקר מלב המפרץ, כן. פה לידינו.
0: נכון, אנחנו מקליטים בחיפה.
1: כן, ווואלה, קשוח, כאילו, יום לפני זה חדווה וזה מתמטיקות וטכניון, אני עדיין לומד, אני סטודנט.
0: כן.
1: ואחרי זה אני, כן, זה קשה, וזה קשה, וזה משבית, אבל זה לא היה רק הדבר הזה, אלא פשוט חיפשתי את עצמי אחר כך, כאילו, אוקיי, תעשייה, אני מבין, וגם הוצא לי תפקידים שם, כבר אחרי שאני מסיים את הסטודנט, אז אני יכול להיכנס, הציעו לי להישאר לעבוד בתעשייה.
0: כן.
1: אבל, את יודעת, משך אותי עוד משהו, עוד משהו להעמיק, וזה מה שאנחנו נעשה היום, העמקה הזאת.
0: מהו הדבר שמשך אותך? מה זו העמקה הזאת?
1: הסקרנות הזאת להבין איך האוכל, המזון בנוי, ואיך אפשר לחדש דברים, איך אפשר לעשות דברים שהמוח יכול לייצר לנו עוד חדש, וזה לא לחזור על אותו מוצר באמת כל הזמן, כי התעשייה היא מאוד מאוד אחידה בדברים, ומשהו שהוא מוצלח, הוא נשאר, תראי, קוטג' זה חתיכת אירוע.
0: מותג.
1: כן, מה, לא יודע, 70 שנה, המון המון המון, על אותו דבר, פחות או אותו קונספט.
0: כן.
1: אז פה משך אותי כן, אבל אני אגיד לך לאורך כל הדיבור שלנו, כן. שאני תמיד על הקו הזה בין תעשייה לבין זה. אני מאוד אוהב לראות את הדברים מיוסמים. Mm-hmm. מאוד אוהב לראות את החיבור בין אקדמיה אל התעשייה. כן. זה משהו שהוא חשוב.
0: אנחנו עוד נדבר בזה. אתה תציג פה כל מיני רעיונות שהם מבקשים לייצר גשר בין אקדמיה לבין תעשייה. מבקשים מהתעשייה להיות קשובה לדברים שהאקדמיה יודעת, ולקבל החלטות גם על סמך כן. הממצאים או המסקנות של האקדמיה. אז אנחנו גם נראה את זה קורה גם בפרקים הבאים, ואולי גם בסוף הפרק הזה. אני רגע שואלת אותך שאלה, שאני לוקחת אותך רגע לשנות המחקר ממש, בסדר? כבר אחרי שהתמקמת באקדמיה ואתה חוקר, יש איזה רגע שמתוך המחקר, דברים שהתגלו, זה יכול להיות תוך כדי בניית ניסוי ועיצוב של ניסוי, וזה יכול להיות תוך כדי הכתיבה של המאמר, כשעולות בך המסקנות והתובנות, אבל אם יש איזה רגע שאתה זוכר, שפתאום הבנת משהו, וזה הייתה חתיכת הבנה, כלומר זה לא השפיע רק על המחקר, אלא אתה ממש יכולת להרגיש איך זה רלוונטי פשוט לחיים, לא רק בתוך גבולות ה... אוניברסיטה וההוראה עם הסטודנטיות והסטודנטים.
1: כן. אני יכול להגיד שבתור סטודנט לא אהבתי כל כך עבודת מעבדה. לא הייתי כל כך טוב, והביטחון העצמי, בוא נגיד ככה, לא היה מספיק גבוה, של לקבל את פרוטוקול מעבדה מהמנחים, המתרגלים, ואת צריכה לבצע את זה, וזה לא היה דבר שאני הכי הייתי טוב בו והכי אהבתי לעשות. אבל כשהיה לי את ההזדמנות לעשות את זה לבד, ולא הייתה לי ברירה, ונכנסתי לתוך העולם המחקרי, אז זה נגיד בהולנד, שעשיתי שם תואר שני, שם זאת אותה נקודת זמן של וואלה, הנה, יש משהו שהוא מעניין ומוצלח, ואני רואה את התוצאות. זה היה בניסוי שעשיתי בחברת חלב גדולה בהולנד, שהייתה בעצם המקום שבו עשיתי את התזה המחקרית שלי, אבל בחברה, הנה שוב פעם, החיבור בין אקדמיה, אבל לבצע את זה דווקא בתעשייה, עם מופ של תעשייה.
0: מעניין.
1: ואז, במקום הזה, הייתי צריך להוציא את הלקטוז מתוך חלב,
0: Okay.
1: לטובת כאלו שלא צורכים את הלקטוז, כן. כי יש להם בעיה בסבילות של הסוכר, ובנינו שיטה שבעצם לוקחת את החלב, מזרימה אותו בתוך איזה קולונה, שזה עמודה כזאת, עם המון המון כדוריות קטנות שנקראות רזינס, והרזינס האלו יש להם מטען חשמלי שיכול למשוך את הסוכר בצורה יותר סלקטיבית.
0: מגניב.
1: אבל זה לא פשוט.
0: לא.
1: זה היה פשוט, אז כולם היו עושים את זה. אז בהתחלה זה לא עבד, ואז הביטחון הוא נמוך, ואתה יודעת, יש תסכול. אבל אחרי שעשיתי עוד ועוד ועוד ניסויים, כולל הרבה שעות מאוחרות להישאר שם, ותנאים שונים של המסע של החלב, או השפיכה של החלב, עם תנאים של חומציות, של חום, זמני שהייה. את יכולה גם לקבוע אולי את הקצב של החלב שמוזרם לתוך המערכת. אז האופטימיזציה של התהליך כדי לייצר את המצב שעכשיו הסוכר יתפס יותר. ואז אני רואה 30% ירידה, 40% ירידה.
0: של הלקטוז.
1: של הלקטוז. ובתור סטודנט מאוד צעיר, של פעם ראשונה מבצע מחקר בעצמו, ורואה הצלחה, זאת הייתה נקודת המפנה שאני אומר, אוהלה, גם אני מסוגל לעבוד במחקר. זה יכול לקרות. וזה מה שאני אומר גם לכולם, לסטודנטים שלי בעיקר, שמתחילים את הרכבת הערים של תואר שני, או פרויקט גמר, שזה עוד קורה בתואר ראשון. חברים, כישלון יש לכולם. אבל בסוף, השאלה החשובה, איך אתה צולח את הנפילות האלו, ואיך אתה ממשיך לעלות למעלה.
0: כן.
1: ולא להתייאש, וזה תמיד רכבת הערים של עליות וירידות, אבל המגמה צריכה להיות בכיוון שעולה, ואני פה ללוות אתכם. אז כאילו, זה ה...
0: וואו, איזה כיף לשמוע.
1: אז כזה כן.
0: כיף ממש לשמוע שזה גם העניק לך הסביבה המחקרית, גם העניק לך רגעים של קושי ורגעים של שאלות, ספקות, וגם בסופו של דבר העניק לך רגע של הצלחה שהוא, כמו שאני שומעת אותך אומר, לא רק נקודתי, אלא הוא יכול היה ללוות אותך אחר כך לתוך מה שאתה עושה היום, לתוך הקריירה.
1: אני ממש זוכר את כל הנקודות האלו שבהם ממש נתן לי את הליפט אפ לעוד.
0: וואו.
1: כי לא חשבתי על פרופסורה או אקדמיה, עוד שהייתי בתואר השני, לא חשבתי.
0: כן.
1: זה נבנה.
0: מדליק ממש. אז תן לי איזושהי הקדמה לחקר המזון. מה אני צריכה לדעת? קודם כל, אתם בתוך חקר המזון, שתי המילים האלה, ממש לא תמימות. הן מחזיקות מלא מלא מלא מלא תחומי מחקר כן. וידע. אז קודם כל תגיד לי מה כלול בתוך זה, ולאט לאט...
1: אני חושב שמה שיפה במזון, שהוא באמת כולל בתוכו כל כך הרבה תחומים של מדע, אז מי שבאמת סקרן ואוהב להיות על הרב תחומיות, המולטי-דיסציפלינריות, זה בדיוק כן. זה, כי א', זה אהבת המזון מהמקום שאנשים אוהבים, לא רק טכני, אני אוכל עכשיו קלוריות וזה מזין אותי, אלא אני ממש מבין את זה, אני אוהב את זה, אני רואה את ההשפעות של דברים. מי שפעם קצת חושב על מה קורה לו על המחוות, או מה קורה בתנור, או למה הריח הזה נוצר, למה המרקם הזה נוצר, אוקיי? איך השילובים בין חומרי גלם, שזה בסוף כל הפורמולות שאנחנו עושים, המתכונים, זה לוקח אותך כבר לעולמות של מדע. ובתוך העולמות האלו יש את העולם של הכימיה. הכימיה זה הבסיס. בין סוכר לבין חלבון, בין עכשיו אינטראקציה של pH שמשפיע, חומציות שמשפיע עכשיו על ה... תחושות ועל המבנה של המרקם שנוצר, כי הכל גם קשור בסוף באלקטרונים שרצים שם בין הדברים ובחיבורים. אז ה-PH הוא תמיד איזה...
0: נשמע פה גורם משמעותי.
1: מאוד משמעותי.
0: שחקן ראשי.
1: כן, כן, הוא יכול להזיז את הדברים ימינה שמאלה ולשנות לך את כל המוצר, בגלל שה-PH משתנה. ואז יש גם את הפיזיקות, כי הפיזיקות זה איזה תהליכים אנחנו מפעילים שם, אנחנו מפעילים צנטריפוגה, לייצר איזושהי סיבוביות, ואז אני יכול לעשות הפרדות, זה פיזיקה. הפיזיקה מבוססת על המשקלים של החלקיקים, יש משקלים יותר קלים, כמו השומן, המשקל הסגולי, הצפיפות, ויש את הכבדים יותר, זה החלבונים והפוליסחרידים. אז הם שוקים, והחבר'ה אחרים עולים. אז רגע, אני רוצה לעשות עכשיו שמנת, אני מבין את זה. שמנת נוצרת על ידי צנטריפוגה, שאני מסובב את החלב, בסדר?
0: כן.
1: ואז אני מקבל את השמנת הקלה יותר שעולה לצינור העליון, כן. וכל החלבונים הכבדים יותר הולכים לצינור, ואז אני מקבל שני זרמים, שמנת וחלב רזה. Mm-hmm. ואיתם אני יכול לשחק לסטנדריזציה, איזה אחוז שומן אני רוצה, את ה-3%, 5%, כל מוצר עם האחוז שלו. Yeah. אז הנה, זה כבר פיזיקה שמשולבת בעולם של מזון. ויש את המיקרוביולוגיה, שזה נורא כיף, פתאום את מכניסה כל מיני חבר'ה צעירים וחמודים, שהם חיידקים ושמרים ועובשים, כן?
0: חבר'ה צעירים וחמודים.
1: כי הם נורא נמרצים ומתחלקים כל שנייה, אז אתם צעירים, כן? הם חיים שם בפנים, והם אוכלים את מה שאנחנו נותנים להם, ויכולים לשלוט עליהם גם באיזושהי צורה.
0: וואו.
1: לא תמיד השליטה היא כל כך מלאה, אבל משתדלים. שנותנים את הטמפרטורה הנכונה, את מקורות האנרגיה שלהם, את ה-PH, שוב פעם, ואז הם גדלים להם בקצב אלגוריתמי. אז הם עולים להם ומתחילים כל הזמן לשכפל את עצמם בקצב מאוד מאוד גדול. וזה מייצר גם המון דברים למזון, לאוכל. מרקמית, חישתית בריח ובטעם, זה משפיע על חיי המדף של המוצר, כי כשהחדקים כבר גדלים וגדלים וגדלים, אז הם כבר מתחילים לפרק יותר מדי,
0: כן.
1: וגם ריחות לא נעימים מתחילים להיווצר.
0: כבון.
1: נכון, יש איזשהו גבול, וזה גם לא אוכלוסייה אחת, יש את מה שאנחנו נכניס באופן מבוקר, שאנחנו כן. יודעים איזה ריחות הם נותנים, אבל יש את החבר'ה שעוד נשארו שם מהטבע של האמזון, מהירק או מהחלב,
0: כן.
1: כי אי אפשר להגיע, או זה קשה להגיע לסטרילות מוחלטת וגם את רוצה גם את
0: הטבעיות.
1: את הטבעיות, נכון, לא להשמיד הכל ולעשות הכל מאפס.
0: לא, יש לזה ערך, בוודאי.
1: לגמרי, ואפשר לדבר על זה בהולנד למשל, נורא כיף לבוא לכפרים ולאכול את הגבינות ללא פיסטור. ולא קורה שום דבר, כי הרפת היא נקייה, ואין שם זיהום, ונוצר לנו גבינות שהמיקרופלורה הם הטבעיים שחיים שם.
0: כן, המיקרוביום, כלומר החיידקים.
1: החיידקים שנמצאים בסביבת הרפת, והם אלו שמייצרים את הריחות, וזה גם מה שאופייני לאותו כפר הזה, לעומת כפר אחר.
0: בדיוק.
1: ואת נוסעת כי את רוצה ליהנות מה...
0: בדיוק, בדיוק. וגם יש חשיבות, אני שואלת כאן, לזה שהמוצר בעצם לא עבר דרך מאוד ארוכה, אז יכול להיות שהוא צריך פחות הגנות, פחות הפיסטור הרי הוא בשביל, נכון? גם בשביל איזושהי הגנה... אז יכול להיות שאם אנחנו מגישות את האוכל מהרפת אל הצלחת ואין שם איזה מסעיות בדרך
1: כן,
0: וכו'.
1: כן, כן. ככל שאנחנו בסקל נמוך יותר, מקומי יותר, ככה אנחנו יכולים להיות במקום שהוא גם ללא כל ההגנות האלו. אבל בתעשיית כן. ענק, שאנחנו מייצרים למיליוני אנשים עם אחריות מאוד גדולה,
0: כן.
1: שנופלת בסוף על הטכנולוגי מזון שאלו שאנחנו מלמדים אותם, אז שם עושים הגנה על הגנה על הגנה. אז כן. יש מקדמי ביטחון של הטמפרטורות, והאוויר נקי, והאריזה נקייה, ויש המון המון נקודות, וזה נקרא הבטחת איכות, הנה עוד תחום,
0: כן.
1: שנמצא בעולם הזה של מזון, כדי להביא אותו תמיד בצורה אחידה, לאיכות המוצר שאנחנו מכירים אותה. את הקוטג', מה שקורה אצל אדם, שהוא אוכל משהו, זה נכנס לו תוך איזשהו תא בזיכרון, כמו בארדיסק, ככה קוטג' של חברה מסוימת, ככה הוא הטעם שלו. בתור נגיד ילד שתואם את זה בפעם הראשונה, נתפס פה איזה משהו. ואז שינויים שנוצרים כתוצאה מאיזה קלקולים, מרחיקים אותנו מאותה נקודת השוואה.
0: כן, אתה מזכיר לי סדרה שלמה של 4 פרקים עם פרופסור קובי רוזנבלום, שמתעסק בזיכרון, הוא חוקר זיכרון, ויש לו מחקרים שלמים שעוסקים בזיכרון של טעם. איך אנחנו זוכרים טעם... למה זה נקשר, איך אחר כך אנחנו יודעים במערכת החיסונית, במערכת החיסון שלנו, אם משהו עשה לנו רע או לא, ואז אנחנו דוחים את הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: ממש ממש מעניין, אז אתה ממש מזכיר לי את זה עכשיו.
1: מטורף, שהמוח זוכר ומפענח, זה אני לא מבין, אבל
0: זה
1: לא התחום שלי, אבל זה מטורף.
0: אבל מה שאמרת עכשיו זה מדהים, זה מיד שולח אותי גם לשם. אז אתה מדבר על כימיה, ועל פיזיקה, ועל מיקרוביולוגיה,
1: ואני מדבר על הבטחת איכות, ואני מדבר גם על מכונות, כל נושא של מכונות, של הנדסת מכונות, שמייצר לי עכשיו בקטע התעשייתי, היקפים של מוצר והספיקות, ואיזה אנרגיות הולכות שם. זה ממש הנדסת מכונות, שבעצם אנחנו לומדים את זה גם בתחום התואר, להבין מה קורה שם בטכנולוגיות השונות.
0: וואו.
1: וההנדסה, כי הנדסה זה דבר שהוא סופר חשוב, כי בסוף המפעל עובד לפי כמויות ולתהליך ייצור, ועל רווחיות שקשורה בהנדסה, וכל פרומיל קטן של שינוי, זה הליטרים עצומים של מכלים, וזה המון המון כסף. אנחנו מדברים היום על עידן ה-AI, שמצליח לייצר לנו דיוק על רמת האופטימיזציה שאנחנו רוצים בתהליך, אז כל איזה שבריר מעלה, או שנייה יותר או פחות, או כל דבר שאת יכולה לחשוב עליו בפרמטרים של התהליך, כשה-AI מפקח ורואה ומקבל את כל הנתונים, זה בסוף מתורגם לכסף. לכסף כן. שהמפעל יכול להרוויח יותר, או להפסיד אם הוא לא עושה את השינוי.
0: כן,
1: אז
0: כן.
1: פה העידן החדש שנכנס לעולם הזה של מערכות מידע ואיסוף נתונים וואו. והכל. אז גם המדעי המחשב יושב שם כמובן.
0: ואשכרה ככה נראים הצוותים שלכם?
1: של ככה המפעל מגוונים? נגיד?
0: גם כן. במפעל וגם בתוך אקדמיה יושבים כל האנשים האלה מהתחומים השונים כן. שההוא הכימאי בכלל, אבל הוא בחר לעסוק בחומרים שהם אכילים ושאנחנו רוצים לראות אותם בתעשיית המזון. ההיא בכלל מגיעה ממיקרוביולוגיה וההיא מפיזיקה, וכולן, כולכם יושבים סביב ה... יושבים על המדוכה ביחד.
1: כן, זה הכיף באקדמיה. גם כן. כיף שאת באקדמיה שהיא מאוד רחבה, שגם מכילה פקולטות אחרות, לא רק נגיד מדעים. אצלנו בתל חי יש גם פקולטה למדעי החברה והרוח, ויש לה חינוך. אז אם נגיד אני רוצה להיכנס עכשיו למחקר שמשלב גם פסיכולוגיה, מה קורה לבן אדם בצורה החושתית שלו והנעתית שלו, כן, מאיזשהו מוצר הרגשית שלו, ואוכל נחמה של, אתה יודעת, כל הסיטואציות של מלחמות, ואנחנו תוקים הרבה מאוד מתוקים. אז אני יכול לנסות לקשר את זה בין המדע לבין הנפש והתחושות והחוסן, וזה מה שמחבר הרבה מאוד תחומים והרבה מאוד חוקרים לתוך הסיפור. ואותו דבר בתעשייה, גם בתעשייה יש צוותים שונים ויש דיונים משותפים בין תחומים.
0: וואו,
1: כדי לפתור את העניינים, נכון?
0: אני חושבת שמה שבעיקר מדהים אותי באקדמיה זה שכשאתם יושבים ככה ביחד, כשהצוותים הם באמת באמת מולטי-דיסציפלינריים וטרנס-דיסציפלינריים, אז קורה משהו מדהים גם לפעולה עצמה שאתם עושים. זאת אומרת, אתם לא רק יושבים ומהרהרים, גם את זה אתם עושים, הרבה. אבל בסופו של דבר, משהו קורה לפעולה, איך שתעצבו את הניסוי, איך שתבנו ביחד את המכשיר, את הטכנולוגיה החדשה, שתאפשר לכם למדוד את מושא המחקר שלכם, את השאלה שמעניינת אתכם, תהיה מעוצבת בתודעות ובידע שכל אחד שיושב ממש. מביא. וזה מה שמדהים אותי, כי זה לא רק הדיבור על ואיזה יצירה של רעיון ארטילאי מופשט, אלא בסוף גם אתם ממש תבנו ככה את הרובוט.
1: סוד ההצלחה של הרבה דברים שקורים בחיים, זה במרקם האנושי של אותו צוות, הצוות הקור אפילו, הצוות המייסד הזה של אותו כיוון שרוצים ללכת אליו, אם זה בסטארט-אפ, או אם זה במחקר, או אם זה אפילו בתעשייה, אותו צוות מוביל, ואותו הרהורים המשותפים וקבלת החלטות
0: משותפת.
1: ממש משותפת, ממש מייצרת אותו דרך,
0: כן.
1: ואותו הצלחה או כישלון, בהתאם למה שקורה שם בקבוצה. כן. ויש לי מלא דוגמאות לזה, ואני גם בן אדם מאוד אוהב שיתופי פעולה, וכמעט כל פרויקט זה לא סולו שלי. זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו על מחקר שרק אני שם, ורק הסטודנט שלי כן. שם. ברוב המקרים אני מחובר לעוד קבוצות שבאות בתחומים, אם אפשר דוגמה,
0: בטח.
1: אנחנו הולכים להקים מתקן, גידול של פטריות, בשיתוף פעולה עם מכון שמיר שיושב בקצרין.
0: כן.
1: והם מומחים בגידול פטריות. אני לא מומחה בגידול פטריות, אני אוהב לאכול פטריות, אבל לא יודע בדיוק איך לגדל אותה, והקצבים שלהם והכל, למה הם צריכים, והם יודעים.
0: וזאת ממלכה נפרדת, זאת אומרת, פטריות לא יושבות בצמחים, נכון? זה ממש צריך להבין בפטריות ספציפית.
1: כן, כן, זה משפחה במיקרואורגניזם, שאיך שהם מתפתחים, והתפטיר, ואת יודעת, ועל מה הם ניזונים, וכל האנזימים הרבים שיש להם, זה ייצורים מטורפים ומגוון עצום.
0: מטורף.
1: בכלל כאדם עוד לא בקצה הקרחון שלו. של הסוגים של הפטריות שיש. אז מה שבעצם הולך להיות פה, זה תחום שנקרא Solid State Fermentation, שזה איזשהו אוקיינוס כחול, שאנשים עוד לא נכנסו אליו יותר מדי.
0: Solid State Fermentation.
1: Solid זה מוצקי, ו-State זה כאילו תהליכי מוצקי של פרמנטציה. במקום לגדל את זה בתוך איזשהו מיכל נוזלי, והפטריות שתות להם שם בפנים, אלא לייצר את זה על מצעים, שהמצעים יכולות המון פסולות, ואז יש לך מגוון עצום של פסולות שמגיעות מתעשיית החקלאות, מהשטח, מתעשיות מזון שיש להם פסולות, ואת יכולה לקחת את זה ופשוט לגדל על גבי זה את אותם פטריות גם מסוגים שונים, ולייצר לך איזשהו מוצר מזון שמבוסס גם את המצע וגם את הפטריות שחודרות פנימה. תדמייני נגיד את הרוקפור, שיש שם כאילו את הזרועות האלו של העובש שחודר לתוך הגבינה ומייצר את הפסים הכחולים. כן. אז תסתכלי עכשיו על איזשהו מצע של תפוחים, אני אומר תפוחים כי יש לנו פרויקט התפוחים, אז לקחת את כל המצע של הפומס תפוחים, אחרי הסחיטה שלהם, נוצר הרבה מאוד סיבים כן. שנשארים, ונותנים את זה בדרך כלל לבעלי חיים לאכול, וזה פסולת. אז במקום לקחת את זה כפסולת, לקחת את זה כמצע לאותם פטריות, ואז לייצר איזשהו מוצר...
0: בגידול שלהן?
1: כן, איזשהו מוצר חדש. אבל המתקן אמור להצליח לגדל אותם בצורה רציפה ומבוקרת. ואז אני צריך מישהו שהוא מבין בגידול פטריות, מישהו שמבין במכונות כדי לייצר את אותו תהליך רציף כזה ומבוקר, מישהו שמבין בחישה של חיישנים, לא חישה של טעימה, אלא לראות מה קורה בזמן אמת.
0: כן, כדי שאפשר יהיה לעקוב.
1: לעקוב, אולי זה לא בסדר, אולי הוא מתפרץ מדי, אולי הוא לא זז, אז נגיד איזשהו בקר לחלבון אפילו, שאת יכולה לראות את זה מאינפרד, מה כמות החלבון שנוצרת לי עכשיו על בסיס המצא.
0: וואו.
1: אז זה מטורף. ואז אני כאיש מזון מגיע ואומר, אני רוצה שזה יהיה במרקם יותר גמיש ולעיס. בסוף הדרך.
0: כן.
1: מה אני צריך כדי שזה יהיה בתוך התהליך של הגידול? איך המכונה צריכה להפעיל את הגלגלים שם כדי שבסוף אני אקבל את זה במרקם יותר שניצלי?
0: איזה מגניב שניצלי.
1: כן, כזה.
0: מרקם שניצלי. איזה מגניב, ממש.
1: אז זה כדוגמה, למשל, לעבודה משותפת של חוקרים בעולם המזון.
0: וגם הוספת עוד תחום ידע של החקלאי עצמו. ממש. של האנשים שנוגעים באדמה, שמכירים אותה, שרואים את המחזוריות שלה, שיכולים לחשוב על מצעים אחרים לגידול.
1: נכון.
0: מדליק ממש. אנחנו נראה איך אתם גם בונים כל מיני מכשירים, ואולי נספיק אפילו לדבר על זה עכשיו, אבל לפני שאנחנו שם, אני רוצה עוד קצת, אם יש איזה המשגות שאנחנו צריכים להכיר, יש דברים בסיסיים כאלה שחשוב שאנחנו נדע, שמות של דברים, אולי ממש אני כזה סקרנית לדעת, אם יש מושגים נורא נורא בסיסיים שאתם פשוט כל הזמן עובדים איתם, ואז אתה תגיד לי אותם מתישהו בהמשך של השיחות שלנו,
1: ואני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: כן, תן לי איזה מקרא.
1: כל תזה יש לה כזה רשימה של מילים שנמצאות שם.
0: אז אם עולה לך איזה משהו...
1: כן, תראי, זה הרבה, אבל בעולם של הטכנולוגיה, אז יש את התהליכים, אז יש פה תהליכי מעבר חומר ומעבר חום. זה ממש בבסיס של תהליכים, מעבר חום ומעבר חומר. כל טכנולוג מזון, כל מהנדס מזון, הוא חייב לדעת את זה. כשאני עכשיו רוצה לעשות הפרדות, או אני רוצה לייבש משהו, אני רוצה לטחון משהו, זה הכל דברים שקורים גם במטבח,
0: כן,
1: מן הסתם, נכון?
0: ברור.
1: אבל בתעשייה, הרבה מאוד צריך להיות מבוסס על הנדסה ועל מדע.
0: כן.
1: כי במטבח, אוקיי, אז עושה 5 דקות יותר, אבל זה קצת נשרף, אתה יודע, בסדר.
0: כן, לא נורא.
1: השלושה ילדים, שני ילדים, הם יצטרכו להתמודד עם זה.
0: זאת תהיה ארוחה פעם.
1: זה בעיה שלכם.
0: של כולנו.
1: של כולנו, כן. או שאנחנו הקומפוסטרים, ההורים, בסוף אוכלים את מה שיש, הילדים בסוף יקבלו את השניצל מהתעשייה. את הכי טוב.
0: או את מה שכבר, מישהו חשב על המספיק זמן מאוד.
1: כן.
0: בלי להתבלבל.
1: אבל בתעשייה, הנה, אנחנו צריכים להגיע לאותה אחידות. אז באמת, המעבר חומר זה המקום שבו אני יודע מה קורה, נגיד, למים, כשהם יוצאים עכשיו מתוך המוצר מזון, ובאיזה קצבים, ומה קורה אם התהליך הייבוש מגיע מהאוויר החם, או שזה הברזל החם שמתחמם, או שיש לי פלטות עכשיו שמחממות לי את החלב, עובר פיסטור בפלטות. אז יש זרם אחד של חלב, מצד אחד שהוא קר, ומצד שני זה מים חמים, או אולי קיטור, ואני מייצר פה מעבר של, במקרה זה סליחה, זה חום. זה מעבר חום, מעבר חום שעובר מצד לצד, אבל במעברי חומר זה כשאני ממש מפריד ומזיז, כמו שאמרנו על הצנטריפוגה קודם, שמביאה את השמנת למה, מעברי חומר. ואז יש מאזני מסה שעושים ומחשבים. אז אלו מילות מפתח בעולם התהליכי.
0: מעבר חום לעומת מעבר חומר.
1: אם אני לוקח אותה עכשיו למקום של מילים אחרות, זה כן. המילים של, שיכול להיות לאפיין את הרכיבים במזון. אז רכיב במזון יכול לעבור שינוי מרחבי. זו מילה שאני משתמש בה הרבה פעמים, שינוי מרחבי. זה שינוי שהחלבון יכול למשל לעבור כשמחממים אותו. ואז חלבון ביצה שאני זורק אותה למחוות, הופכת לחביתה, כי היא הופכת למבנה של ג'לי, כי החלבון של האוב האלבומין שנמצא לנו בביצה, עובר דנטורציה, עוד מילה, שדנטורציה זה מבנה מרחבי שמשתנה בצורה בלתי הפיכה, ממש נפתח לגמרי, ואז הקשרים הפנימיים שלו יכולים להתחבר עם חלבונים אחרים. זאת אומרת, אם יש לו קבוצות גופרית, הוא יכול להיקשר עם קבוצות גופרית של חלבון אחר של ביצה, ולייצר קשרים קובלנטיים, שזה קשרים כימיים החזקים ביותר. אז אנחנו ממש מייצרים מבנה ג'לי יציב וחזק, שלא היה בביצה במקור שלה, ועכשיו אנחנו מקבלים מבנה אחר. אז זה אחד מהמילים המרכזיות, ועוד מילה זה הפונקציונליות. כשאני רוצה לקחת עכשיו איזשהו רכיב ולעשות איתו משהו, הסמכה או ג'לציה או אמולסיה.
0: הסמכה מלשון להפוך סמיך?
1: לסמיך.
0: כן.
1: כמו ברטבים.
0: Mm-hmm.
1: אז אני רוצה שהוא יהיה לו יכולת לאותו רכיב לעשות לי את ההסמכה. אז זאת פונקציה, נכון? יש לו פונקציה שהוא צריך כן. לעשות. אז הפונקציונל הוא זה דבר שכל הטכנולוגי המזון יודעים להגיד. אם אני לוקח עכשיו את החומר הזה ושם אותו עכשיו ברוטב שלי, אז התכונה שלו והיכולות שלו, כי יש לו מפרט פונקציונלי שהוא קיבל מהספק, מסוגל להביא לי את המיונז לרמה מאוד מאוד שמיכה, אם אני רוצה כן. את זה ככה.
0: טוב, אז אנחנו עוד נשמע על המילים האלה.
1: אני מניח שכן.
0: אנחנו הצגנו אותך בהתחלה בתור מי שמגיע מתל חי, ונוספה לזה מילה שאני לא ידעתי שכבר אפשר להגיד, אוניברסיטה.
1: נכון. ברכות, אפשר
0: ברכות,
1: להגיד.
0: ברכות, כן.
1: מזל טוב.
0: תספר מתי זה קרה.
1: זה קודם כל תהליך של איזה 20 שנה, עוד לפני וואו. שאני הגעתי, אני 13 שנה בתל חי, אז הגיע הרבה לפניי. זאת אומרת שתל חי מאוד רצתה כבר הרבה מאוד זמן להיות אוניברסיטה.
0: כן.
1: מה זה אומר קודם כל להיות אוניברסיטה? האוניברסיטה זה לוקח אותך ממקום שהוא היה בעיקר הוראה, mm-hmm. למקום שהוא מאוד מאוד חזק במחקר. Mm-hmm. והשיפט הזה הוא שיפט שהוא דורש תקציבים ודורש תשתיות ודורש עוד חברי סגל ועוד כן. חוקרים שצריך להביא, ובעיקר דוקטורנטים. מה שעד עכשיו תל חי לא יכלה, להכיל ולהכשיר. Uh-huh. עכשיו, אחרי אוניברסיטה, אנחנו נוכל סוף סוף גם לקבל בעצמנו דוקטורנטים שלנו. כי עד עכשיו זה היה תמיד עם שיתופי פעולה עם מוסדות אחרים. והם החיילים הבכירים שיכולים לבצע את רוב המחקרים ולפרסם את המאמרים. אז זה המקום. אז תל חי הופכת להיות מנוע צמיחה עוד יותר מרכזי ממה שהיא הייתה. היא כבר המעסיק הגדול ביותר בגליל העליון, אבל היא הולכת להיות עכשיו בעלת השפעה מאוד מאוד חזקה על האזור כולו, ברמה תעסוקה, ברמה של סטודנטים שבאים בכמות גדולת יותר גדולה. אנחנו 5,000 היום סטודנטים, אנחנו מדברים על 8,000 בעוד 5-7 שנים.
0: איזה יופי.
1: שאיפה.
0: וזה באמת ישפיע על השאלות שהמעבדה שלך יכולה לשאול.
1: בטח.
0: על... כן?
1: כי זה יביא עוד כספים, ויביא עוד מכונות, והמכשירים האלו יכולים לבצע מחקרים חדשים. אנחנו נדבר למשל על הלשון האלקטרונית, שזה המכשיר הראשון שאני הבאתי, אז תראי כמה שאלות מחקר זה פתח, אם תרצי אפשר לדבר על זה בהמשך, אז זה למשל דוגמה למכשיר שפותח מחקרים חדשים, בזכות מכשיר. כי בתור חוקר את גם מסתכלת מה יש לי בסל הכלים שלי, עם מה אני יכול להשתמש. ואז את מתחילה לפתח לך בראש, אוקיי, אני יודע שאני מסוגל למדוד את זה, אז אני יכול גם לחשוב על איזה שאלת מחקר שתתאים לכיוון הזה, מתוך הסקרנות המדעית שיש.
0: כן. אז באמת ברכות.
1: תודה.
0: ואני רוצה לשאול אותך על המקומיות הזאת, זאת אומרת, על לבחור לשבת שם בקריית שמונה, או ליד קריית שמונה, כן, מאוד מאוד קרוב, זה משפיע גם על המחקר? יש דברים שאתה מרגיש שהמקומיות מציפה? במחקרים, שאלות שהן קונקרטיות לסוגי גידולים פה, שאלות שהן קונקרטיות לסוגי אכילה, להרגלי אכילה מקומיים, דברים שהיית רוצה לערב בהם אולי את הידע של הקהילה, זה מסקרן אותי לשמוע, כי אתה באמת מדבר על משהו כל כך אנושי, שאנחנו
1: כן.
0: לוקחים ומכניסים לגוף, כן. ואנחנו עושים כל הזמן, גם חייבים לעשות אותו.
1: חד משמעי. אני חושב שאפילו בתל חי, זה שאת מסתכלת מהכיתת לימוד, בתוך הכיתה בתל חי, ואת מסתכלת שמאלה ואת רואה את הפרדסים, ואת רואה את החרמון, ואת רואה את האגורים עפים מעלייך, וכולם נושאי מחקר של תל חי, אז זה הרבה יותר מוחשי וקרוב לעשייה היומיומית שלנו. אז אנחנו באמת מחוברים מאוד למרחב סביבנו, וליישובים ולקהילות, כל אחד במישורים שלו, במחקרים שלו. אז אצלי זה מאוד מתחבר לחומרי הגלם החקלאים שמגיעים. ומה שיפה בגליל, הגליל הגולן, ובמיקום הטופוגרפי שלנו, שאנחנו צומת של יבשות, וצומת של קרקעות, ושל אקלימים, ועכשיו עם משבר אקלים זה עוד יותר מאיץ את כל הדברים, אז אנחנו מאוד משמעותיים בסוג של מעבדה חקלאית מאוד גדולה.
0: וואו.
1: שיכולה להביא המון גידולים, אני תמיד אומר את זה, ממנגו בקורזים ובאלמגור, שזה כולה חצי שעה נסיעה, 20 קילומטר, עד לתפוחים ולדובדבנים, ופירות יער שמגדלים במג'דל שמס, בסדר, בפלוס 1,000, והכל בחצי שעה לפה, חצי שעה לפה. וזה מאפשר לי להכניס למעבדה שלי של מזון. את כל המגוון, וזה נורא יפה, וזה הייחוד, ועל זה אנחנו גם משחקים כביכול כדי שלייצר לנו עוד תקציבים ועוד מחקרים ואת הייחוד הזה.
0: כמה זה חשוב, מה שאתה אומר, כמה זה חשוב להיות במקום עצמו, לא רק לדבר עליו, לא רק לתצפת עליו ממרחק, אלא ממש להיות מסוגל להיות בתקשורת יומיומית איתו, בכלים שלך. אז אתה עושה את זה בכלים האקדמיים.
1: למה אני חוקר תפוחים? זה כבר 8 שנים שאני חוקר תפוחים, כי בתור תושב מטולה לשעבר, בתור חוקר צעיר שגרתי במטולה, אני רואה במטעים מלא מלא פירות תפוחים על הרצפה. מלא! מכל מיני סיבות. מזיקים, רוח, חום גבוה שגרם לתפוח להתרכך ואז הוא נפל מהעץ. ואני שואל את עצמי, למה? לא חרם? וזה התחיל במחשבות, ואז הגעתי לאיזשהו טיול בבית אריזה במג'לל שם, אז אני מדבר עם המנהל, ואני אומר לו, תגיד, גם לך יש פחתים? אז הוא מראה לי ארגזים שלמים.
0: פחתים, אתה מתכוון?
1: שזה פרי שלא הגיע בסוף לרשתות השיווק במחיר המלא. הגיע לעזה למשל, או לכל מיני שווקים ששם אפשר לקבל את המחיר יותר זול, או לבעלי חיים, ואז בכלל החקלאי לא מרוויח מזה, הוא רק נפטר מזה.
0: וואו.
1: ואז פתאום אתה רואה שיש לך אוצר שם בפחתים, כי יש לך הרבה סיבים, ויש ויטמינים, וזה תפוח.
0: כן.
1: פשוט פחות יפה.
0: כן.
1: יופי. ואז עושים מזה הפקה, עושים מזה איזה שהם סיידרים, עושים מזה כל מיני מוצרים. ופה נכנס המחקר עם העולם היישומי, עם המקומי, כמו ששאלת, זה אשכרה הסמל החקלאי שלנו, זה אחד התפוח.
0: וואו. החיבורים האלה ממש ממש מרגשים אותי, והם מאוד משמחים אותי כשאני שומעת שהם קורים, והם קורים באמת הרבה, אז תודה שאתה משתף. ואני רוצה לשאול אותך על עוד איזה חיבור שיש לך משאלת לב לקיים בעולם, כי זה חיבור מסוג אחד, הוא באמת מקומי וכולי, ואני רוצה לשאול אותך על משאלת הלב של מכון המזון. ספר לי מה זה בכלל מכון מזון, אם יש כאלה בעולם, ומה אתה מדמיין שיהיה פה בצפון, בישראל.
1: זהו, זה אירוע. אירוע רגשי מאוד.
0: אוקיי.
1: אתמול דיברתי עם מנהל מאוד בכיר בתל חי, וזה תמיד כזה, יקרה, לא יקרה, מה יהיה עם זה? ואז גם אני מקבל תגובות מאנשים, חלקם מאוד אוהבים, חלקם אומרים, זה לא יקרה, זה לא יעבוד, המציאות. אבל אני כל כך מאמין, אתה יודעת, זה כמו איזה מישהו שהוא ממש מאמין בדבר שהוא רואה מול העיניים, ואני ראיתי את זה מול העיניים במדינות האחרות בעולם, את שאלת אם זה קיים בעולם, ודאי, זה קיים בעולם, ברוב המדינות המערביות קיים דבר כזה שנקרא מכון מזון, שזה בעצם מקום שהוא גשר בין אקדמיה לתעשייה לטובת התעשייה, לקחת אותה...
0: שזה בסופו של דבר אמור להיות לטובת בריאות הציבור, לטובת המוצרים, שאנחנו אוכלות ואוכלים.
1: לטובת הרווחיות אפילו של החברה, להביא אותה ליום היותר מתקדם, לחדשנות, ל-AI, לרובוטיקה, לכל מיני דברים שלא תמיד לכל תעשייה יש את הפניות ואת היכולות להגיע לשם.
0: כן.
1: והמדינה, כאחד מהתפקידים שלה, זה לעזור גם לתעשייה להתקדם, כדי שהפריון יותר גבוה, כדי שיותר עובדים, יכולים לשלם יותר, שיותר תעסוקה, זה בסוף הכל כדור שלג.
0: כן.
1: אז הקונספט היה להקים דבר כזה, בשיא הפריפריה של הגליל העליון, בקירת שמונה, שאנחנו יודעים שהמצב התעסוקתי שם לא טוב, ובמיוחד עכשיו עם המציאות של אחרי המלחמה, שאין כמעט מנועי צמיחה. ולקחת פה משהו שמחבר גם את החוזקות של האקדמיה תל חי, וגם את תעשיית המזון סביב, ולא רק סביב, כל הארץ, אנחנו בסך הכל שכונה קטנה, וגם את החקלאות שדיברנו עליה כמה שהיא עשירה ומגוונת באזור הזה, ולקחת יד ביד את אותה תעשייה ולהגיד לה, במיוחד הקטנה והבינונית, בואו אלינו, איזה בעיות יש לכם, איך החלום שלכם, לאן הייתם רוצים לקחת את אותו מוצר שהיום אתם מייצרים? קדימה. בואו נחשוב ביחד. בואו ניקח רגע שנייה רגע את היום-יום השגרתי שלכם, ורגע נסתכל רגע רגע מעוף הנשר, ונראה מה אפשר לעשות. עם השילוב של הכוחות של היצירתיות באקדמיה, עם הסטודנטים אפילו, עם המחקר, אז כל הדבר הזה ליווה אותי כבר במשך 13 שנה, אני על הדבר הזה, עם ממש כתיבה של תוכניות מסודרות, וללכת לכל המשרדים, ובסוף משרד הכלכלה הוא זה שמשך את זה קדימה. ואז מתחיל האבל. אני אגיע לאבל או להמשיך עם הרומן?
0: תגיע לאבל, ואחר כך גם אנחנו נסיים בהשראה, בלמה זה כזה חשוב, באיזה דברים יכולים לקרות שם, אבל תכף נגיע, ומה קרה באבל?
1: אז האבל, האבל זה המציאות הפוליטית פה, זה המציאות התיעדופית שיש, כי בסוף זה כסף שצריך להגיע, ובוא נגיד ככה, מפעלי מזון יכולים להסתדר גם בלי. את יכולה לייצר את השוקולד שאת מייצרת, ולהמשיך לייצר אותו.
0: כן.
1: יכולה לייצר את הבמבה, כמו שאמרנו, וקוטש, שכבר יש לנו עשרות שנים על המדף. אבל יש המון דברים שקורים סביבנו, שבסוף גורמים לנו לשנות את דפוסי האכילה שלנו. זה יכול להיות ממשברים, כמו משבר אקלים, יוקר מחיה, זה יכול להיות מצורה של התנהגות מול אוכל, אנחנו, תודעת, מתי אנחנו אוכלים, איך אנחנו אוכלים, איפה אנחנו אוכלים, וגם תזונות שונות, יותר צמחי, מה שאכלנו יותר מן החי, ואנחנו רוצים ללכת לכיוון יותר צמחי, זה דורש חדשנות. עכשיו, התעשייה, יש לה את הקצב שלה, יש תעשיות שיש להם יותר קצב מהיר יותר לעשות את השינויים, הגדולות יש להם יותר יכולות, והקטנות והבינוניות פחות, הם יותר ביום-יום. ולכן, העניין פה זה כן לקחת את הדבר הזה, וכמדינה, לראות בזה ערך, ערך שמשפיע לא רק על הרווחיות של החברות ועל התעסוקה, אלא גם על הבריאות של הילדים שלנו. מה הם אוכלים. כי מה שידענו לפני 20-30 שנה על מה שחשבנו שפירמידת המזון היא, היום הפירמידה היא אחרת, והיא גם חושבת על האיכות הסביבה, ועל קיימות, ויש כל מיני נושאים שמשולבים.
0: דברים שלא היו כלולים
1: בעבר. לא נלקחו בחשבון כל כך, לא. והאיזון הזה בין מין החי לבין מין הצומח, וכל המתוקים מאוד, והאולטרה פרוססים, וכל הדברים האלו, נלקחים עכשיו בצורה יותר מבוקחת וממוכרת. אז בא מכון המזון ואומר, אנחנו סוג של ההאב שלכם, של חברות המזון, אבל גם ההאב של המדינה, כדי להטוות את הכיוונים של לאן מוצרי המזון הולכים. ולכן המדינה צריכה לשים גם כסף, והיא החליטה לשים כסף. אבל להקים משהו בקריית שמונה, מן האבל, להקים משהו בקריית שמונה, להקים משהו שהפוטק, שהיה עכשיו ממש מנוע חזק מאוד בשנים האחרונות לחדשנות ולצמיחה, אז הוא בא קצת בירידה עכשיו, בגלל שדברים שקרו גם בו, לא לגמרי קרו, כמו בשר מטורבת וכדומה, שלא קרו בקצב שהיינו רוצים, וזה גרם לאיזושהי אכזבה. ואז מקבלי ההחלטות מלמעלה אומרים, וואלה, אולי לא בטוח שהדבר הזה יצליח, כי הנה, יש לי דוגמאות של דברים שלא הצליחו, אבל לדעתי זה לא נכון. צריך להסתכל על הלונג רן, על זה שכן צריך לעשות פיתוחים, כן צריך לשלב חדשנות, וזה כלי. ובכל מדינה, זה גם הם מקימים את זה כמדינה, וגם משקיעים בהמשך בשוטף.
0: כן.
1: ופה יש את הבעיה, והמשקיעים, כי הם חיפשו משקיעים שהצטרפו לתל חי כדי להרים את זה, היה להם קשה להיכנס ולקחת את האלונקה הזאת, שזה לא דבר קל, בטח שלא בצפון הרחוק, ולהרים את זה ולחשוש שאולי זה ידמם, ויצטרכו עוד ועוד לתקצב את זה, כשהמדינה כבר לא נמצאת באירוע.
0: אה, הבנתי.
1: ולכן יש עוד סימני שאלה, אם זה יקרה או לא יקרה.
0: תן לי דוגמה למחקר או תהליך של עבודה שהיית רוצה לעשות בכזה מכון מזון. איזה משהו שיכול להמחיש לי את המעבר של הידע מהאקדמיה לתעשייה, וגם מעבר של הידע מהתעשייה לאקדמיה.
1: חד משמעי.
0: ודוגמה כזאת שיכולה גם לספר למה זה חשוב שזה בכל זאת יהיה ישראלי עם הידע המקומי שאנחנו מדברים עליו, איך זה יעזור גם ליצרנים עצמם, לחברות הבינוניות והקטנות, ואיך זה יעזור לציבור.
1: אני אתן לך את זה בדוגמה של התפוחים, אם כבר אנחנו, זה דוגמה...
0: מעולה, כבר צללנו.
1: צללנו פנימה ונגענו שזה מקומי. יש פה גידולים חקלאים מקומיים, שהם מאוד מאוד חשובים לחקלאים ולתושבים ולאזור. ולקחת את זה, ולהסתכל על זה, ולראות איזה פוטנציאל יש בזה. עם היכולות המחקריות שיש באותו מכון מזון, והתשתיות שיש לו, עם מגוון שלם של טכנולוגיות שאפשר לייצר מהם סוגים שונים של מוצרים, לקחת את התפוחים כמודל למשל של חקלאות מקומית, ולהפוך את זה למשהו שהוא יהיה רווחי עבור אותם תעשיות, עבור אותם מגדלים, ומשהו שיכול לייצר המון ידע. המון ידע שאפשר אחר כך יהיה ליישם אותו גם לא רק על תפוחים, על דברים אחרים. ואז בסוף, שאני כתור, נגיד, אבא לילדים, שאני רוצה לתת להם עכשיו איזה חטיף, ווואלה, יש לי על השולחן כרגע, לא רוצה להגיד השמות של מסחרים, אבל כל מיני חטיפי צ'יפסים למיניהם, ובוטנים וכדומה, פתאום יש לי איזה חטיף יותר תפוחי, יותר מלא, והוא גם כחול לבן, וגם במחיר הוא יותר זול, ובבריא הוא יותר, זה כמובן לא כמו לקחת עכשיו תפוח ולאכול, ואני לא בא ואומר, זה במקום. אבל אם כבר קניתי את המשהו, בוא נתמוך בכלכלה הישראלית, ובוא נתמוך בבריאות יותר, ואני יודע שיש לי חותמת של מכון המזון הלאומי, לא של איזה חברה שאומרת זה הדבר הכי בריא, אלא אקדמיה שגם עומדת מאחורי זה, עם חוג לתזונה וחוג למזון, שגם בדק את זה, כי יש גם דרך לבדוק תזונתית, מה ההשפעות, גם על בני אדם, וגם בצורה שהיא יותר מלאכותית. וזה אני חושב, הגיים צ'יינג' של המקום הזה.
0: איזה כיף שתיארת את זה, כי אני חושבת על ההורה, שבאמת אני לא יכולה עכשיו להגיד לו... כל יום כשאתם יוצאים לגינה, תזכור לחתוך תפוח. כי לא תמיד יש זמן לחתוך תפוח, ולא תמיד מספיקות לעשות את הכל. אבל אם אני יודעת שיש לי חטיף קצת יותר בריא, ואני גם רואה באמת את הסמל של המכון הלאומי, של מכון המזון הלאומי, אז אני יכולה גם לראות את האינטרס של משתמש הקצה, של אותו הורה או אימא או אבא, שעמוסים נורא.
1: נכון.
0: אבל כן היו רוצים שהילד או הילדה יאכלו משהו יותר מזין. ויחד עם זה גם היו רוצים שמישהו שחי כמה קילומטרים מהם ימשיך להתפרנס בכבוד.
1: נכון.
0: ואנחנו נעשה את זה בפחות שינוע, בפחות זיהום כללי.
1: נכון.
0: אז באמת יש בזה ערך ואפילו איזה חדוות אכילה שאני יכולה לדמיין.
1: זה לא צריך להחליף את האוכל הטרי והאוכל הבריא ואת הבישול הביתי. להכל יש את המקום, אבל תמיד יש את הצורך גם במשהו שהוא יותר מהיר,
0: כן.
1: יותר נגיש. וגם לפעמים יותר זול, כי זה מגיע מייצור המוני יותר, וזה גם משפיע על המחיר. ולכן, בוא נעשה את זה. וזה היה הרעיון שעוד לא הגיע, לצערי.
0: מאחלת לך שיתממש.
1: הלוואי.
0: מאחלת לנו שיתממש.
1: אני אומר, איפה עוד יש לכם איזה מישהו שעוד לא בסוף חייו, שעוד נותן בראש ורץ ורץ ורץ ממשרד למשרד עם אנרגיות אינסופיות, על משהו שהוא קורא כדגל. חבל, חבל שזה יתפספס. זה מה שאני אומר להרבה מאוד אנשים בשיחות. תנצלו את זה.
0: נסכם?
1: יאללה.
0: למדנו שחקר המזון הוא תחום המפגיש סוגי ידע וסוגי טכנולוגיות רבים, ובהם פיזיקה, כימיה, מיקרוביולוגיה, הנדסה, אבטחת איכות, חקלאות, פסיכולוגיה ועוד. צוותי מחקר ופעולה מגוונים שבהם מתקיימים חשיבה משותפת ותהליך קבלת החלטות משותף, יכולים להביא לתוצאות שיש להן ערך רב לגורמים המושפעים ממערכות המזון. המגדלים, היצרנים, הצרכנים, איכות שמירת הסביבה, כל אלה ועוד, הם המושפעים. הסברנו שמכון מזון לאומי יכול להוות מוסד המאגד בין כתליו את הצרכים של התעשייה, את הידע האקדמי, את הידע של אנשי המלאכה בתחום, את הצורך הציבורי בסביבה בריאה ובבריאות אישית, וכך לגבש יחד מענים לאתגרים שמציף תחום המזון. למדנו מושגים בסיסיים בחקר המזון שילוו אותנו במהלך הסדרה. מעבר חומר, תהליכי הפרדה של חומרים, מצבים שבהם חומרים יוצאים מתמהיל מסוים, למשל של מוצר מסוים, ולמידה של מקצבי המעבר והתהליכים שיוצרים את אותה הפרדה. מושג נוסף הוא מעבר חום, מעבר אנרגיית חום מחלק שבו טמפרטורה גבוהה לחלק שבו טמפרטורה נמוכה. מושג נוסף שלמדנו הוא שינוי מרחבי, מצב שבו רכיב במזון משתנה, למשל חלבון הביצה, שמבנה הוא משתנה באופן בלתי הפיך כשהוא מתחמם בדרכים מגוונות ועובר ממבנה של ג'לי נוזלי למבנה של ג'לי יציב, צמיגי יותר, כמו בחביתה, בביצת עין וגם בביצה קשה. הכרנו גם את מושג הפונקציונליות, תכונות ומאפיינים של חומרים שיכולים להשפיע על איכות, על סוג החומר, ומתוקף זה נעשה בהם שימוש בתהליכי פיתוח, למשל יכולת הסמכה של חומר מסוים. בסדרה זו נתמקד בשני תחומים גדולים בחקר המזון. הראשון, מבנה מזון, בפרק הבא, והשני, חישת מזון, בפרק השלישי. תודה רבה, פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה של התוכנית, לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לסדרה. תודה רבה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכן, מאזינות ומאזיני התוכנית. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: בגם כן תרבות. ביום שישי הובא למנוחות חתן פרס ישראל, מר טלוויזיה, העיתונאי חיים יבין. נמצא איתנו חברו, העיתונאי ואיש הטלוויזיה, רפי גינת. שלום רפי.
1: בוקר טוב גואל. בתור מגיש חדשות, אני חושב, יש רבים כמוני, שהוא היה בין החמישייה המובילה בעולם. מגיש חדשות, יוצא מן הכלל. היו לו את כל התכונות. הוא היה יפה. חיים היה חתיך. זה טוב בטלוויזיה. חוץ מזה, הוא היה עם עברית רהוטה, הוא כתב יפה את הטקסטים, הוא היה אמין, הוא היה כל נהדר של קריין. זאת אומרת, היה לו הכל, וכמובן הקריזמה, אצלנו קוראים לזה, הוא היה עובר את הרמפה, שברגע שאתה פותח את הטלוויזיה ורואה את הפנים שלו, אתה נצמד, יש לו את זה. זאת אומרת, היה לו הכל.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: כאן תרבות.
4: היי, אני שירי אובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר. כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות. ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
5: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומון ההסקטים.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בג"ץ דחה את עתירת משפחתו של אלון שמריז להכיר בו חלל צה"ל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד ההסלמה ביהודה ושומרון. היועצת המשפטית של הכנסת אומרת כי נפלו פגמים בחוק הפותר ממעצר תלמידי ישיבות עריקים. בבריטניה מגיבים על האיומים האיראניים ואומרים כי מדובר באיומי סרק. והתחזית, התחממות.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בג"ץ דחה את עתירת משפחתו של אלון שמריז, החטוף שנורה בשוגג, להכיר בו חלל צה"ל. בהחלטתם כתבו השופטים כי לא מצאו שההחלטה שלו להכיר בו חלל צה"ל חורגת מגדר הוראות הדין. עם זה הם מדגישים כי דחיית העתירה משקפת הכרעה משפטית בלבד, ואין בה כדי לגרוע כהוא

0: לבגץ נאמר כי בהליך החקיקה של הוראת השעה נפלו שני פגמים השלובים זה בזה. תוכנו של החוק חורג מן הנושא של הצעת החוק המקורית ומהווה נושא חדש, וכמו כן הליך החקיקה לא עמד באמת המידה הנדרשת, זאת בין השאר נוכח הקשיים החוקתיים המשמעותיים הקיימים בו. עוד אומרים בייעוץ המשפטי של הכנסת כי אם הכנסת חפצה להקפיא מעצרים של תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים, עליה לעשות זאת בהליך המיועד לכך בשלוש קריאות, ולא באמצעות החלת דין רציפות על הצעת חוק העוסקת בנושא אחר. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. ראש הממשלה נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה להסלמה ביהודה ושומרון ואמר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד הטרור.
1: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הצטטרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
0: אלוף במילואים גדי שמני, שהיה מפקד פיקוד המרכז, אומר כי עולות שאלות רבות בעקבות הפיגוע בכפר תל, וכי העובדה שעד כה לא נעשה תחקיר בעניין מטרידה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר שמני כי אין ודאות שרב סרן יובל עזרא נהרג מאש המחבל. עוד אמר כי הממשלה תומכת בקבוצות קיצוניות המלבות את ההסלמה בשטחים.
2: מה שאנחנו רואים עכשיו תוצאה של תהליך ארוך, והרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות יהודים קיצוניים. מצד אחד פיקוד מרכז פעל בצורה מאוד מאוד נמרצת מול הטרור הפלסטיני, סוף התוצאה מעט מאוד נפגעים ישראלים. מצד שני, במקביל יש אלימות של יהודים קיצוניים שאלה קבוצות קיצוניות שלמעשה מתמחות על ידי הממשלה.
0: שמני אמר את הדברים לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד הגיב במשדר בחריפות על דבריו של אלוף במילואים שמני.
3: אני אומר שהוא באדם חצוף, ומי שמאשים יהודים ברצח שלהם הוא הגייס החמישי, והוא באמת שייך לאותם אלופים ואותה קונספציה של אותה תפיסה שהיהודי השם במוות שלו. כשיהודי בארץ ישראל שהוא מטייל, אז הוא פרובוקציה. עם כל הכבוד, הדברים שלו הם חרפה ובושה. אין טרור יהודי ואין תופעה של נקראת אלימות המתנחלים. יש אלימות של הצד הערבי, זאת האלימות, טרור ערבי.
0: בבריטניה מגיבים לאיומים איראניים על הבסיסים של הממלכה ואומרים כי מדובר באיומי סרק שאין להירתה מהם. שר הביטחון הבריטי, ווסט סטריטינג, אמר בריאיון לרשת BBC כי הממלכה לא השתתפה בצעדים התקפיים נגד איראן, אלא רק פועלת במסגרת פעולות הגנתיות להגנה על אזרחים בריטים ואינטרסים של המדינה. לדברה, בריטניה מוכנה וערוכה להגיב לכל מתקפה איראנית. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
5: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
4: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: ועד החזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה.
4: התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורך החדשות אלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן תרבות.
11: היי, אני קרן נויבך. היום יום ראשון, 26 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. השיחות בארוחות שישי או במפגשי חברים בסוף השבוע הגיעו, אני מניחה, אצל כולנו מתישהו לאותה שאלה. נו, מה אתם אומרים? תהיה עוד מלחמה עם איראן? כולנו עייפים ומותשים כבר משני הסבבים הקודמים של ההזקות והירידה למקלטים, והאמת היא שאף אחד לא יודע מה הולך לקרות. וכאילו כל זה לא מספיק, הדבר הנוסף

0: נוסף שיושב לפחות לחלק מאיתנו על הראש זה, רגע, אז מה קורה עכשיו עם החופשה שלי ביוון? בינתיים, נמל התעופה בן גוריון פתוח, הבטיחו לנו שלא יבוטלו טיסות, אבל גם עוד ועוד מטוסי תדלוק אמריקאים מגיעים לכאן. אז למה חופשת הכל כלול שלי תלויה במטוס תדלוק ענק שממריא מנמל תעופה אי שם בנבדה? יחד עם כתבנו לענייני צבא איתי בלומנטל וכתבתנו לענייני תחבורה אופיר הלפרין, אנחנו מתיישבים על אפליקציות מעקב המטוסים כדי לנסות ולהבין את אפקט הפרפר של מטוסי התדלוק האמריקאים ולמה הם משבשים לנו את כל התוכניות, לפחות כל עוד אין מלחמה. זה הסיפור שלנו היום. שלום איתי בלומנטל.
1: שלום קרן.
0: לפני הכל איתי, יש לך איזו אובססיה שכזו למטוסים ותעופה, נכון? מאיפה זה הגיע?
1: האובססיה התחילה ממש במקרה, לפני עשור. התחלתי לעבוד בוויינט, הייתי כתב המרכז, ואז הפילו עליי את תיק התעופה. ותיק התעופה זה לא רק תיירות וחופשות ודברים כיפים, זה גם מטוסים ותאונות ואסונות. וגם לעתים מעקב אחרי מטוסים, ומאז זו סטייה שלמעשה מלווה אותי. כלומר, באמצע היום פותח אפליקציה, עוקב, רואה מה קורה, וזה נותן גם אינדיקציות מה קורה בפתח.
0: איזה אפליקציות יש כדי לעקוב אחרי מטוסים? שתף אותנו קצת, ספר למי שלא באירוע.
1: המוכרת ביותר, Flight Radar 24, אפליקציה שאפשר להשתמש בה גם בחינם. יש עוד כל מיני אפליקציות, למשל ADS-B Exchange, זה השם, ארוך מסובך, אבל היא מאפשרת גם לעקוב אחרי טיסות צבאיות, ולכן מי שבאמת מתעניין ורוצה לעקוב יכול להבין בדיוק איזה מטוס מגיע ולאן.
0: מה היה בזה שכל כך תפס ותופס אותך עד היום, ואיך זה משמש אותך בעבודה? כי זה בעצם מקור מידע גלוי לחלוטין, נכון?
1: כן, זה מקור מידע גלוי, אבל צריך לדעת איך להשתמש בו. כלומר, בסוף אתה רואה אלפי טיסות, חלקן באזור שלנו, חלקן לא, אבל צריכים להבין מה רואים. כלומר, יש פה גם צורך להבין איזה מטוס, מאיפה לאיפה הוא מגיע, וכן, יש הבדל בין מטוס אזרחי לתעופה צבאית. חלק גדול מהטיסות הצבאיות הן סודיות, כלומר, הן לא משדרות באפליקציה הרגילה, כמו שאמרנו, למשל, Flight Radar. אז יש אפליקציות נוספות שמאפשרות. בסוף מטוס שהוא טס באוויר, הוא מחויב לשלוח אותות. חלק ממנגנון של בקרה אווירית, אז יש דרכים גם לאתר טיסות צבאיות, וזה מביא הרבה מאוד סיפורים. הרבה מאוד טיסות שהיו חשאיות מתגלות דווקא, לפחות הליד על ראשוני מתחיל מהאפליקציה.
0: ספר לי על סיפור אחד או שניים.
1: אני חושב שאחד הסיפורים האחרונים זה ביקור של קצינים בכירים בצהל, בקהיר. זה קרה ממש שהמצרים הפסידו לארגנטינה במונדיאל.
2: נכון, טל יאיר, ואנחנו מפרסמים שלמרות מערכת יחסים די מתוחה בשנים האחרונות בין ישראל למצרים, משלחת שבה קצינים בכירים בצהל ערכה ביומיים האחרונים דיונים בקהיר עם בכירים בצבא המצרי.
1: התבהר לנו שהייתה משלחת של קציני צהל שנפגשה עם העמיתים שלהם במצרים, צפו ביחד בהפסד הדרמטי של מצרים, ונשארו עוד כמה ימים שם וחזרו לארץ.
0: איך אתה משתמש ביכולות האלה, במודיעין הגלוי הזה, שאתה כל כך אובססיבי אליו, בתחום הסיקור הביטחוני שלך?
1: אז הרבה פעמים שאנחנו רואים שיש הסלמה או התחממות, או אפילו שמתחילים רק קולות המלחמה, אתה יכול לפתוח את האפליקציה ולהבין תנועות באוויר. זה מטוסי תדלוק, מטוסי תובלה, וגם מטוסי קרב לעתים פותחים משדרים. מה זה נותן לנו? מטוסי תדלוק באים בדרך כלל כדי ללוות מטוסי קרב. שרואים טייסות מגיעות למשל מאירופה או מארצות הברית, בדרך כלל שהן מגיעות לכאן, זה מטוסי קרב עם מתדלקים. לפני שהם מגיעים לכאן, צריכים להעמיד טייסת, צריכים להביא לוגיסטיקה. ואז אנחנו נראה גם מטוסי תובלה. האמריקנים יש להם את ה-C-17, הגלובמאסטר, או C-5 גלקסי, מטוסי תובלה ענקיים. בדרך כלל שהם נוחתים כאן, בבסיסים של חיל האוויר, זו אינדיקציה שיש כאן פריסה אמריקנית משמעותית, וזה מלמד אותנו קדימה.
0: וכאן אנחנו מגיעים לסיבה שאתה יושב איתנו היום. בוא נלך אחורה. למה ארצות הברית בכלל צריכה להביא לכאן צי של מטוסי תדלוק? למה הם מתעקשים לחנות דווקא בנתב"ג?
1: אנחנו ראינו שגם בהסלמה הנוכחית וגם בהסלמה הקודמת בחודש יוני, חלק גדול מהנכסים האמריקנים שקרובים יותר למפרץ הותקפו מיד. ישראל יודעת להתמודד עם טילים ועם כתבאמים, וגם יש מרחק יחסית מהאזור שבו יש את ההסלמה, ולכן לאמריקנים יותר בטוח, לפחות בראייה שלהם, שהמטוסים שלהם יחנו בנמל התעופה בן גוריון או בישראל. זה גם רחוק, ויש להם את המעטפת של חיל האוויר הישראלי. לכן הם מביאים לכאן עשרות מטוסי תדלוק, יש פה גם טייסות קרב, יש פה גם אלפי חיילים שנמצאים בישראל כבר תקופה ארוכה, צריך להגיד.
0: למה הם לא יכולים לחנות בבסיסי חיל האוויר? למה הם בעצם חונים בנמל התעופה האזרחי הגדול ביותר, השער שלנו לעולם?
1: יש פה כמה סיבות. הסיבה העיקרית, מדובר במטוסי תדלוק, מטוסים יחסית גדולים וכבדים, ולכן יש פה פונקציה גם של אורך המסלול והחוזק שלו. כלומר, המטוסים הללו יכולים לנחות בנמל התעופה בן גוריון, או בשלושה בסיסים של חיל האוויר הישראלי. אנחנו מדברים על עובדה, על נבטים ועל רמון. חוץ מזה, שאר הבסיסים יש מסלולים יותר קצרים, וזה לא יאפשר למטוסי תדלוק לנחות. אממה, יש גם מקום מוגבל. אפשר לשים 10 מטוסי תדלוק בבסיסים של חיל האוויר בסדר. מה שאנחנו מדברים על כמויות של עשרות מטוסים, בשיא המלחמה היינו 90 מתדלקים, צריך לפזר אותם ברחבי הארץ. יש פה גם עניין לוגיסטי. בסוף אתה צריך לאחסן את אנשי צוותי האוויר, את אנשי התחזוקה. כשאתה נמצא בנתב"ג, אתה יכול לעשות את זה בבתי המלון במרכז. כשאתה נמצא בדרום, יש גם בעיה של איפה אתה שם את האנשים. ולכן בסוף, שמדובר במסה קריטית של מטוסי תדלוק, אתה חייב לשים גם בנתב"ג וגם בבסיסים בדרום. אגב, גם בימים האחרונים יש מטוסים שנמצאים בנמל התעופה רמון, אבל זה לא מספק, וככל שיגיעו יותר, יהיו חייבים גם להכניס אותם לנמל התעופה בן גוריון.
0: לישראל יש בכלל יכולת להגיד לא לאמריקאים? אנחנו לא רוצים שתשימו את המטוסים שלכם בנתב"ג, כי מלא ישראלים רוצים לטוס לחול עכשיו, וזה בא על חשבונם?
1: כן, מנסים איכשהו לעשות איזשהו הסדר או הבנות עם האמריקנים, לצמצם כמה שאפשר את המתדלקים בנמל התעופה בן גוריון, לשים את המתדלקים בבסיסים של חיל האוויר, וכמו שאמרנו, המקום מוגבל. ובסוף, ישראל וארצות הברית הלכו למלחמה ביחד. מההתחלה ועד הסוף. יש לזה משמעות. בסוף יש כאלו שטוענים שישראל גררה את האמריקנים למלחמה, אז עכשיו שהאמריקנים תוקפים ואנחנו בחוץ, שזה טוב לנו, כן, אנחנו פה קצת בשגרה נורמלית, אז ברגע שהם צריכים אותנו עכשיו נגיד לאמריקנים, לא, מחוץ לתחום, אני חושב שזה קצת מופרך. מי שאחראי על השמיים במדינת ישראל זה חיל האוויר. עם כל הכבוד לרטה, רשות התעופה האזרחית, או לנתב"ג והמנהלים, מי שאחראי על השמיים זה צה"ל, זה החוק. ולכן בסוף, אם הצבא מחליט שהוא לוקח נכס אסטרטגי, שער הכניסה של מדינת ישראל, משאב לאומי, כמו נמל התעופה בן גוריון, בגלל צורכי ביטחון, בסוף לצבא יש את המילה האחרונה.
0: שלום, אופיר אלפרין, כתבת התחבורה שלנו.
3: שלום.
0: כשאנחנו שומעים את התיאור הזה של איתי על מטוסי התדלוק האמריקנים שמגיעים לכאן בהמוניהם בימים האחרונים, מה זה אומר בפועל בנמל התעופה בן גוריון?
3: אז תראי, מתישהו נתב"ג, למעשה שדה התעופה המשמעותי היחיד שיש למדינת ישראל, הפך להיות גם זירה שמשתתפת במאמצי המלחמה. נתב"ג אמור גם לתפקד כלב הפועם של התעופה האזרחית, לספק את צרכי הנוסעים, וגם לתפקד כמעין בסיס צבאי ולספק צרכים ביטחוניים. יש טרייד-אוף בין שתי הדרישות האלו. תארי לך מסעדה שיש בה נניח 10 שולחנות. לאורך תקופה מסוימת, על 7 שולחנות תמיד יש שלט קטן שכתוב עליו שמור. המסעדה פתוחה, המטבח עובד, המלצרים עובדים, אבל בשולחנות האלו אי אפשר להושיב סועדים. ככה זה בדיוק עובד בנתב"ג. כשמקומות חנייה נתפסים בנתב"ג לידי המתדלקים האמריקנים, הם לוקחים לנתב"ג למעשה אחוזים מיכולת הפעילות שלו. שדה התעופה וענף התעופה זה לא ענף ספונטני. זה ענף מאוד מתוכנן, הוא קצת כמו שעון שוויצרי, הוא מתוכנן כך שכל מטוס יגיע, יפרוק, יתדלק, יעלה נוסעים וייצא בזמן. כשמכניסים לתוך המערכת כמה מטוסים חריגים בגודלם, יש להגיד, ובצרכים שלהם, לא חייבים לשתק את השדה לחלוטין כדי לגרום לעיכובים או לשיבושים. מספיק שמקטינים את מרווח הגמישות של המערכת. קחי לדוגמת המגמה של חזרת חברות התעופה הזרות. הציבור הישראלי מקבל את חזרתן בזרועות פתוחות, אבל נתב"ג, בגלל חוסר היכולת שלו, הקיבולת המוגבלת שלו, מקבל אותן בזרועות חצי פתוחות. המשמעות בנוסף, שהוא לא נותן להם סלוטים להמראה ונחיתה וחנייה שהיה יכול לתת אילו לא היו חונים המתדלקים.
0: בואי נעשה סדר בעניין הזה של הסלוטים, המונח הזה ששגור מאוד בפיהם של כתבי התחבורה וכתבי התעופה.
3: אז סלוטים זה למעשה משבצות להמראה ונחיתה, וחניה גם, שכל מטוס, בין אם זו חברה זרה או חברה ישראלית, מצפה שאותו נמל שאליה היא מגיעה יספק לה. אם יש פחות סלוטים, הרי שיש פחות משבצות למטוסים לחנות, להוריד נוסעים, לצאת בזמן, אפילו פחות סלוטים להמראה ונחיתה, ולכן לוח הטיסות מצטמצם. הרגע הזה שאנחנו הנוסעים ממתינים להמראה, או ממתינים במטוס אחרי הנחיתה, והזמן עובר, ואנחנו לא מבינים למה האירוע זה לא מתקדם. הרבה פעמים זה פשוט כי אותו טייס שמניע את המטוס מחכה לעמדה פנויה, וכשיש פחות עמדות, הזמן המתנה עולה. עכשיו, יש עוד אלמנט. יש גם כסף שחברות תעופה ישראליות בעיקר מוציאות בגלל אותה מצוקת חנייה.
0: איך נראה אפקט הדומינו הזה? מתי הוא מגיע לישראלי שכל כך חיכה לחופשה שלו?
3: עבור הנוסע הישראלי, במקרה הגרוע ביותר, רוצה לטוס, אבל ההצע לא פוגש את הביקוש, ואותו צרכן בעל ביקוש לא מגיע על סיפוקו, לא מצליח לסגור טיסה. למה אין הצע? כי או שלוח הטיסות מצטמצם, בגלל אובדן הסלוטים שלוקחים המטוסים האמריקנים, או שחברות תעופה זרות שמבינות שהן לא מקבלות את הסלוטים זמני הנחיתה והאמרה האטרקטיביים, עושות את החשבון עלות תועלת שלהם, ולפעמים מבינות שלא שווה להם להפעיל את הקו, ולכן נוטשות אותו. לא תמיד, אני אגלה לך קרן, חברות תעופה דוחות את חזרתן פעילות בישראל בגלל חשש ביטחוני. לפעמים זה ממש משיקולים כלכליים פשוטים. אם הן מקבלות משבצת פחות אטרקטיבית, כי המשבצות מוגבלות, הן עשויות פשוט לא להגיע.
0: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי זה בעצם אומר שלא רק התקפות טילים מפחידות את החברות, אלא גם, ואולי בעיקר, החשש מהפסדים כלכליים. אבל בואי נלך לתסריט פחות גרוע. כבר חזרה לכאן חברת תעופה זרה, כבר הצלחתי למצוא כרטיס טיסה פנוי. איך במקרה הזה מטוסי התדלוק האמריקאים משבשים לנו את התוכניות?
3: במקרה הקצת פחות גרוע, הצרכן מקבל שירות, אבל עכשיו הוא משלם על הכל יותר. כשההצעה יורד מכל הסיבות שציינתי כאן, והביקוש לא רק שקיים, הוא גם הולך וגובר. הישראלים אוהבים לטוס, גם כשיש מתיחות ביטחונית, הרי שהמחיר עולה, ועוד לא ציינו את מחירי הדלק הסילוני, שגם מוסיפים לחגיגה הזו, ואת ההוצאות של חברות התעופה הישראליות שעלו לעומת הרווחים שירדו, מה שגם מגביר את המחיר המבוקש לכרטיס. אז הצרכן, בשורה התחתונה הכי פשוט, פוגש את הדינמיקה הזו בנתב"ג, בביקוש שגובר על ההיצע המוגבל ובמחירים גבוהים יותר.
0: טוב, אבל כמו שאנחנו יודעים, דבר לא יעמוד בין הישראלי לחופשת הקיץ שלו. ואנחנו שמענו בשבועות האחרונים אזהרות דרמטיות מרשות שדות התעופה על עשרות אלפי כרטיסי טיסה שעלולים להתבטל בגלל חנייתם של מטוסי התדלוק האמריקנים בשדה התעופה בן גוריון.
4: והיה ואנחנו נאלץ להכניס מנו מתדלק אחד נוסף, ככל הנראה נצטרך לבטל טיסות. וזה משהו שאנחנו ממש ממש לא רוצים לעשות.
0: האם זו סכנה אמיתית, או שזה דרך להפעיל לחץ על הממשלה למצוא פתרון?
3: אני חושבת שגם וגם. יש איום, אני לא רוצה לזלזל בכך שיש איום, אבל הוא פתיר. ואין צורך לבעלה אמיתית כפי שאני תופסת את המציאות, ואת העבר הלא רחוק, את כל מה שראינו שקורה. אנחנו למעשה כבר תקופה בריקוד הזה. אנחנו רואים שאחרי כל איום נמצא פתרון וכרטיסים לא מבוטלים. רק ביוני שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, אמר 2.4 מיליון כרטיסי טיסה נמצאים בסכנת ביטול במהלך הקיץ והחגים בגלל אותה מצוקת חנייה. אבל אז גובש מתווה לתחילת פינוי המטוסים, הכרטיסים והחופשות ניצלו. ואז בשבוע שעבר, כשבנתב"ג חונים בסביבות ה-30 מטוסים, המספר שהוסכם עליו דרך אגב במתווה הוא 20, ארה״ב מודיעה על הקפאת הפינוי בשל ההסלמה האזורית ועל הבאת מטוסים נוספים גם. רשות שדות התעופה מודיעה 50 אלף כרטיסי טיסה במהלך חודש יולי נמצאים בסכנת ביטול. וזה מתרגם לבערך 10 טיסות מבוטלות ביום. מירי רגב מתערבת, גורמי הביטחון וגורמי התעופה מגיעים להבנות, מגובש מתווה חדש, לפיו מטוסים נוספים שיגיעו יחנו בבסיסים אחרים, וכי ממש בקרוב יתחיל עוד שלב בפינוי של המטוסים הקיימים, עד אשר יחנו שם רק 20 כפי שסוכם.
5: הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא נבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. ולכן הנחיתי את רשת לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם.
0: תגידי לי מילה על מירי רגב וההתבטאויות שלה. מה תפקידה פה באירוע?
3: אני חושבת שתפקידה הוא בעיקר לעשות רעש. זאת אומרת, אני לא חושבת, והיא מבינה את זה גם בעצמה, שיש משהו שהיא יכולה להגיד שיגבור על שיקולים או החלטות ביטחוניות. אבל ברגע שהיא עושה רעש, וגם אנחנו, התקשורת, יודעים לעשות רעש כשאנחנו מרגישים שכרטיסי טיסה נמצאים בסכנת ביטול. ולכן, בסוף, הרעש הזה מייצר שיח, מהשיח נוצר מתווה חדש, פתרון חדש. הרבה פעמים הפתרון הוא הדרגתי. מירי רגב לא מצליחה להשיג את היעד שהיא כיוונה אליו בבת אחת, אלא דרך תהליך הדרגתי שהיא מובילה, אבל בשורה התחתונה אין ביטולי טיסות, ולכן זה עובד.
0: איתי, איך מתמודדים בצבא עם האמירות של מנכ״ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, ושרת התחבורה, מירי רגב?
1: בצבא לא רוצים להתייחס לפוליטיקאים באופן מובן. כשמענו אמירה מבכיר בחיל האוויר, שאמר את האמירה הפשוטה, אני חושב, שמובנת לכולם. חופשות זה דבר חשוב, אבל צורכי הביטחון של ישראל זה דבר הרבה יותר חשוב, כך שיש פה אמירה שמירי רגב לא באמת מבינה לאן אנחנו הולכים מבחינה הביטחון, ואם תהיה פה הסלמה, אז עם כל הכבוד לרצון שלה שיהיו חופשות בקיץ, בסוף יש פה מלחמה לנהל וזה הרבה יותר חשוב.
0: מצד אחד אתה צודק, הביטחון תמיד הכי חשוב. מצד שני, צריך להזכיר רגע, נתב"ג הוא נמל תעופה אזרחי, לא צבאי.
1: בסוף מדינת ישראל החליטה החלטה אסטרטגית לקחת את נמל התעופה בן גוריון, שער הכניסה לישראל, מקום אזרחי לחלוטין, ולהפוך אותו לאתר צבאי. אף אחד לא שאל אותנו, אבל זו המשמעות. אם האיראנים ישגרו טילים לעבר נמל התעופה בן גוריון, אחרי העובדה שקבעו לנו פה שנתב"ג הפך לבסיס אמריקני ענק שנמצא כאן בישראל, אף אחד לא יטען שהם שיגרו אותי לאתר אזרחי, ושמדינת ישראל החליטה לעשות את זה, היא הייתה צריכה לקחת בחשבון את העובדה שבסוף לקחו את נתב"ג והפכו אותו לבסיס אמריקני.
0: וכמו שאמרת מקודם, זה לא שהייתה לנו ברירה.
1: לא הייתה לנו ברירה.
0: חופשת הקיץ זה חשוב מאוד, אבל לא מעט ישראלים שואלים את עצמם אם פנינו מועדות להסלמה בימים הקרובים. מה הערכה שלך?
1: הערכה שלי שנראה שאנחנו לקראת הסלמה. אנחנו רואים את זה בשטח, אנחנו רואים את זה גם ביכולות שהאמריקנים הביאו לאזור. בנקודת הזמן הזו אנחנו מדברים על מעל 90 מטוסי תדלוק, טייסת קרב, לא מעט כוחות, חימושים, מיירטים למערכות הגנה אווירית. זה ממש דומה למה שראינו בימים של שאגת הארי. האמריקנים לא מביאים את כל הכוחות שכבר חזרו הביתה מחדש, ונראה שהם נערכים למשהו גדול, משהו עצים.
0: וזה אומר שזה כנראה איכשהו גם יגיע אלינו ולחופשת הקיץ שלנו. איתי בלומנטל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ותודה גם לאופיר הלפרין. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי. עורך הסאונד הוא דניאל גל. את מוזיקת הפתיחה שלנו, אלחין דניאל שמר. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: ביום שישי הובא למנוחות חתן פרס ישראל, מר טלוויזיה, העיתונאי חיים יבין. נמצא איתנו חברו, העיתונאי ואיש הטלוויזיה, רפי גינת. שלום רפי.
2: בוקר טוב גואל. בתור מגיש חדשות, אני חושב, יש רבים כמוני, שהוא היה בין החמישייה המובילה בעולם. מגיש חדשות, יוצא מן הכלל. היו לו את כל התכונות. הוא היה יפה. חיים היה חתיך. זה טוב בטלוויזיה. חוץ מזה, הוא היה עם עברית רהוטה, הוא כתב יפה את הטקסטים, הוא היה אמין, הוא היה כל נהדר של קריין. זאת אומרת, היה לו הכל, וכמובן הקריזמה, אצלנו קוראים לזה, הוא היה עובר את הרמפה, שברגע שאתה פותח את הטלוויזיה ורואה את הפנים שלו, אתה נצמד, יש לו את זה. זאת אומרת, היה לו הכל.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו. ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר, בכאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
4: כאן תרבות.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: לא שאינני יודעת לקלל, ועוד איך אני יודעת כמה קל לקלל, ומה פשוט מלתת לקללה להתפרץ מהגוף דרך הפה או דרך האצבעות על המקלדת. יותר קשה להתבונן בה, ולהחזיק אותה רגע בתוך כף היד, למדוד אותה באצבעות, לטעום אותה בעזרת הלשון, לנגוס בה קצת קצת בשיניים. עכשיו אני מבינה מי היא. מתי הגיע? מה היא רוצה ממני? הגחמה היא טוטלית, אבל אינני הגחמה הזאת.
8: זו הייתה נעמה ארז, סופרת, משוררת, שעובדת כיועצת חינוכית וכמטפלת התנהגותית, והשיר הזה שנקרא הגחמה לקלל, נראה לי מתאים לתוכנית שלנו שתעסוק בצחצוח החרבות האלים שהתפתח בספירה הציבורית בכלל, ובתרבות הפאנלים בפרט. היי, אבא.
7: שלום.
8: לדעתי, כמעט בשום מקום כבר לא מתנהל יותר דיון אמיתי. זה מה שאני חווה כצופה. אין יותר ויכוח מעמיק בין שתי עמדות, הצורה לגמרי השתלטה על התוכן, ולפני שאני אנסה לברר איתך מה לדעתך השתנה, אם השתנה בכלל, האם אתה מרגיש שהשנים האחרונות שינו גם את הצורה שבה אתה מתווכח? אתה בכלל מתווכח?
7: בזמן האחרון הגעתי לידי מסקנה שאין טעם, כי העמדות כל כך מוצקות, והוויכוח הוא כבר איננו על אידיאולוגיה, אלא על עצם המידע שעליו מבוססת האידיאולוגיה. Mm-hmm. כאשר אין הסכמה על עובדות, קשה מאוד להתווכח ברצינות.
8: נכון.
7: ואחר כך קשה מאוד להתווכח עם אנשים בעלי אמונות מיסטיות, או שפועלים מתוך דחף אלוהי. כי בכך נסתיים הוויכוח בסופו של דבר, כשאדם אומר לך, אני מצווה להשתלט על הארץ מהנילוס עד הפרט, זה צו אלוהי, ולהקים את בית המקדש, ולצפות למשיח, להכחיש את בואו של המשיח, נעתקות מילים מפיך.
8: התחושה היא תחושה של אילמות. זאת התחושה, שהמחשבה הזאת שבין שתי עמדות, יש איזשהו מכנה משותף, שאפשר למתוח אותה לכל מיני צדדים, היא פשוט לא נכונה. זה מפה אחרת לחלוטין, זה קורדינטות אחרות.
7: כן.
8: כל אחד מרגיש שהקיום שלו, האמונות שלו, הם בסכנת...
7: הכחדה.
8: כן, כיליון או הכחדה. אני חושבת שהמצב הזה בכלל לא מאפשר קשב. וכמעט כל מה שאנשים תופסים מהאוויר, כל ידיעה הופכת להיות ההדגמה המוחשית לסכנה שאותה הם מרגישים. זאת אומרת, אין אינפורמציה שתפריך את המקום שבו אתה נמצא. כל אינפורמציה תצליח לסובב אותה, לקחת אותה ככה שהיא תהפוך להיות עוד לבנה בחומה המוצקה של האמונה שלך.
7: כן.
8: עכשיו, הנטייה הזאת, אגב, שבפסיכולוגיה נקראת הטיית אישוש, יש לזה של
7: נכון.
8: זה, זה הנטייה לחפש ולפרש ולזכור בעיקר מידע שמחזק את מה שאנחנו מאמינים בו, הוא ניכר מאוד בכל תרבות הפאנלים בטלוויזיה. זאת אומרת, זה הפך להיות גם כצופה אני סובלת. מילא כאדם שמתווכח, אבל גם כצופה, אני לא מסוגלת יותר לשמוע פאנלים.
7: נכון, גם אני כבר לא שומע, כמעט שלא שומע, אני מנסה להיגמר.
8: כן, אבל אבא, ניהלת פאנלים, אתה יכול להצביע על ההבדלים העיקריים שהתרחשו ב, לא יודעת מה, בעשור האחרון, מאז לונדון וקירשנבאום נגיד. גם אתם הבאתם אנשים ניצים. מה בכל זאת השתנה? מה אתה מרגיש שהוא אחר?
7: אני מקווה שאני לא אשמע יהיר מדי ותייסרי אותי.
8: אתה תשמע, אל תדאג.
7: אוקיי.
8: לא נורא.
7: אם ככה, אז אני...
8: בדיוק, אין לך מה לפחד.
7: תראי, אני, מיום שאני התחלתי לעבוד בתקשורת, זה היה לפני 65 שנה בערך, התחילה בכל ישראל הרדיו הממלכתי, שהודרך בפירוש על ידי ממשלות מפאי, ואחר כך בטלוויזיה ובעיתונות המודפסת. אני כן. חשבתי שהתלבטתי בשאלת אחריותי לציבור, מול ההיענות לרצונו. כלומר, האם אני יכול לאכוף את השקפתי החינוכית, כלומר, על מה שנראה כרצונו של הציבור, המתבטא בתגובות בדעת הקהל, היום ברייטינג וכדומה.
8: כן.
7: ואני חשבתי שאחד מהתפקידים שלי היא להרחיב את דעתו של הציבור, כאיש שניתנה לו הפריבילגיה לדבר ברדיו, או לערוך תוכניות ברדיו. אני לא ניטרלי, יש לי תפקיד, כך אני חשבתי. אסור לי להגזים בזה, במעמד של הפדגוג, אבל כן. זה התפקיד שלי.
8: אתה מדבר על הרחבת דעת ולא על אכיפת האני מאמין שלך. אני זוכרת אותך אבא עוד כילדה, אומר אין מספיק דתיים בטלוויזיה, אין מספיק חופשי קופות. אני זוכרת שאורי אורבך, הוא היה אחד מהכוכבים, נגיד, שגלי צהל, הוא היה בכלל אחד מאנשי התקשורת שהסלילו את הדרך לכל הציונות הדתית. ואני זוכרת שאמרת, זה נהדר. נכון, זה נהדר.
7: נכון.
8: צריך, צריך אנשים כאלה.
7: נכון. אני אוקיי. חשבתי ככה.
8: אז אני רוצה שתעשה את ההבדל, כי אתה אומר להרחיב את דעתו של הציבור, ולא לאכוף את דעתך הפוליטית על הציבור.
7: אבל להודות בעמדתי הפוליטית. כן. אני תמיד חשבתי, ונזפו בי על כך, מנהלים בטלוויזיה ברשות השידור, אמרתי, כן, אני שמאל, אני מודה בזה, ואני מנסה להיות הגון ככל האפשר, כן. ולהציג גם את עמדותיהם של יריביי האידיאולוגיים. כך חשבתי, וננזפתי לא מעט פעמים על העמדות האלה. הבעיה היא זאת, רובנו נוטים לעסוק, צריך להודות בזה, במלבב, בלא מחייב, בקל. זה הביטוי שלנו. למשל, יש הרבה מאוד גברים וגם נשים שאוהבים להביט בפורנוגרפיה. ואפשר להציף את הטלוויזיה האיטלקית בשעתו, ממש עשו את זה. והרוויחו הרבה כסף בעלי העסק, כי אנשים לוחצים על אצבע הפורנוגרפיה.
8: זה בעצם ההבדל בין מה שאנשים היו מאחלים לעצמם, לבין הקלות שבה הם...
7: אני ניסה...
8: זה כמו שאני, אני תמיד שאני הולכת לשירותים, אז מה אני מעדיפה לקחת? לגלול או לקחת, לא יודעת מה, חוברת של האוניברסיטה המשודרת של פעם?
7: נכון.
8: ברור שאני מעדיפה לגלול, אבל אני אהיה יותר מרוצה מעצמי,
7: אוקיי.
8: ואני אשמח יותר אם אני אצליח לקרוא... משהו באמת מעניין.
7: זה ניסוחים טובים, ואני ניסרתי את זה קצת אחרת, כשאתה אומר, הטלוויזיה לא משביעת רצוני, אני רוצה יותר כך וכך. אל תחשוב מה אתה רוצה. תוסיף לי זה את השאלה, מה היית רוצה שהבן שלך יראה.
8: נכון.
7: אני לא רוצה לרדד את הדברים עד כדי כך, כי מותר גם לרצות את הדברים האלה. אבל בכל זאת, לאן הכיסופים שלך הולכים? מה היית רוצה איך אתה רוצה שתהיה דמותה של החברה?
8: השכלה היא לא ערך, זה אני חושבת מה שאתה מתכוון. השכלה הפסיקה להיות ערך.
7: תראי, יש איזה חידון כזה בערוץ 13, אני חושב, ואישה אחת צעירה, אומללה, שהיא משפיענית רשת.
8: כן.
7: בחידון הזה הראו תמונות של אנשים ידועים פחות או יותר, והצוותים, שזה בני זוג,
8: אתה צריכים... מדבר על התוכנית פאור קאפל, פאור על קאפל. רבין.
7: כן, על רבין.
8: רבין. היא לא ידעה מי זה רבין.
7: ואחת מהם לא ידעה מי זה רבין. היא לא אשמה, כמובן.
8: היא ממש לא אשמה, וההתנפלות עליה היא נוראית. מי שאשם זה משרד החינוך.
7: והיא כל כך כעסה והושפלה, וזה לא היה, זה לא נכון. היה בצדק, אבל אני מודה שגם אני פערתי את ה... פי, כשראיתי שאדם... אבל כן. כנראה היא לא יחידה.
8: היא ממש לא.
7: היא לא. עכשיו...
8: ממש לא.
7: עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, ואני אומר, לכולנו יש קול שווה בהשפעתו. ואדם שיודע מי היה רבין, וגם זוכר את רצח רבין, וגם הסיק מזה מסקנות מסוימות לגבי עתידה של הדמוקרטיה הישראלית וכו', משלשל פתק שעוצמתו הושפעתו ממש כהושפעת
8: הבטק. כן, אבל זה ויכוח נורא גדול.
7: אבל זה נכון.
8: על מהות הדמוקרטיה, ואם עדיף מלך אחד חכם, מאשר אלף אנשים מטומטמים.
7: נכון.
8: ברור.
7: ואני לא יודעת. אבל זה צייר אותי שאני שבתי לשאלות האלה.
8: כן.
7: כי הרי ברור לי לחלוטין שלכל אחד יש זכאות לכל בעל משקל זהה. ובכל זאת אמרתי לעצמי, רגע, אבל תנועה של אנשים כאלה, שאינם יודעים, היא לא אחת.
8: כן.
7: נגיד עשרות אלפי, מאות אלפי, אלפי אנשים שהתחלכו באופן הזה, ולא יודעים דבר על ההיסטוריה שלנו, על הציונות שלנו, והם צריכים לפסוק.
8: אבא, אבל הם לא יודעים דבר על המציאות. אם אתה רואה, יש אנשים שמצליחים לצרוך תקשורת כזאת, שהם לא יודעים דבר על המציאות.
7: נכון.
8: הם משוכנעים באמת.
7: עכשיו, שלא יתפרש בשום אופן, ואני מוחד שזה יתפרש, שאני מעלה על דעתי בכלל, אפשרות אחרת להגביל את זכות ההצבעה.
8: אתה רק מדבר על הבעייתיות.
7: או שאני חושב שלאדם שהוא פחות משכיל, יש עמדה שיש לה פחות תוקף וחשיבות, ולפעמים אפילו צדק, מעמדה של אדם כן משכיל. לא, אני לא מתכוון לזה. ובכל זאת אני חושב שאנשים צריכים להבין משהו על אודות המקום שבו אנחנו חיים, מהו משטר, מהו שלטון, מהי אומה. אלה שאלות שחייבים לדעת כדי להיות שותף פוליטי רציני.
8: אבא, מהי דמוקרטיה?
7: נכון,
8: אנשים לא יודעים מהי דמוקרטיה.
7: נכון.
8: אז בוא נדבר קצת, אבל איך
7: אבל
8: התקשורת...
7: אבל את רוצה לחזור לתקשורת.
8: כן, איך התקשורת מנצלת...
7: כן,
8: את הדבר הזה.
7: תראי, מדובר בעיקר בפאנלים שבגלל מצב החירום בארבע השנים האחרונות התרחבו מאוד.
8: כן.
7: הפאנלים,
8: כן.
7: מדוע? ויש לזה נימוקים אפילו כלכליים. מאוד קשה להימצא במעורבית בעצם התרחשותו עם מצלמה, שתתעד את הקורא, לפרוס רשתות גדולות של כתבים, של צלמים וכדומה, זה מאוד יקר. הרבה יותר זול והרבה יותר נוח לכנס כמה אנשים באולפן, שמפטפטים ללא גבול. מפטפטים ומפטפטים, אתה יכול לעצור אותם כשאתה רוצה, כשיש מאורע דרמטי, ואתה יכול לקצר או להרחיב, כי הטלוויזיה בנויה ממערך של שידורים, מסווגים בשעות התחלה או בשעות סוף. זה תמיד מגביל, ואתה צריך לדחוק את הידיעות לגודל או לאורך הזמן שניתן לך. זה הרי לא טבעי. זה הרי מלאכותי, זה הרי נעליים מלאכותיות לכפות רגליים שונות לחלוטין. מאורע חשוב או לא חשוב, צריך להסתפק בחשאה. פאנלים מאפשרים לך למתוח לכזה אלסטי לגבי. אתה יכול לפטפט הרבה, אתה יכול לפטפט מעט, אפשר להפסיק אותך וכדומה.
8: גם לפעמים יש אירועים נורא נורא חשובים, אבל אין חומר עיתונאי.
7: נכון.
8: אתה לא יכול להתעלם משיבת החטופים.
7: נכון.
8: אבל אין הרבה מה להגיד על שיבת החטופים, חוץ מזה... שהם שבו.
7: נכון.
8: ואז אפשר לדבר על זה יומיים בעזרת פיתותים.
7: נכון.
8: זה בעצם לא בחירה עיתונאית, אלא זה מודל כלכלי בעצם.
7: נכון. זה צד אחד. הצד שני הוא שאנשים נוטים לדבר על טלוויזיה או תוכניות מהסוג הזה כעיתונות. זו אינה עיתונות. היא קרובה הרבה יותר לתיאטרון. עכשיו, לתיאטרון יש חוקים. בתיאטרון צריך להיות קונפליקט. במחזה צריך להיות קונפליקט. ולכן אתה מלהק דמויות קונפליקטואליות, דמויות שדעותיהם התנגשו אלה באלה, ורצוי שבקיצוניות. וזה קצת מזכיר לי את הקומדיה דל ארט.
8: כן.
7: שזה סוגה, כן. סוגה תיאטרלית.
8: הליצן, השיר,
7: כן, כן, תיאטרון עממי שנפוץ כן. באיטליה במאות ה-16
8: ו-17. יש דמות ולתוכה אתה מכניס שחקן.
7: יש מסכה אפילו.
8: כן, אני, יש מסכה כן, ולתוכה מסכה, נכנס השחקן.
7: ויש ארלקינו, המשרת הרבובי, כן, יש כן, פנטלונה כן. וכולי, אלה הן דמויות.
8: כן.
7: עכשיו, בתוכניות השיח האלה, הוויכוחים, יש דמויות. אתה יודע מה לצפות בהם, אתה יודע מה הם יאמרו פחות או יותר,
8: כן.
7: וזה נוח לך עם זה, כי אתה בעד, אתה נגד שתי קבוצות כדורגל, אתה מבין? עכשיו, מה תפקידו של המנחה? המנחה מתפתה ללבות, לשסות, ותוכנית אחת ששודרה כבר לפני הרבה מאוד שנים, היא הייתה מבוא...
8: המעגל?
7: הזה. לא, פופוליטיקה.
8: פופוליטיקה.
7: שהנחה דן מרגלית.
8: כן.
7: זו תוכנית שהיו לה כמה כוכבים, אייכלר מהמפלגה הדתית, שניים מהם כבר ידעים איתנו,
8: תומי לפיד
7: ודנקנר העיתונאי, זל, שניהם זל, הם היו מבריקים, הם היו בעלי כושר ניסוח נפלא, יכולת התגרות יוצאת מן הכלל,
8: מצחיקים, מצחיקים.
7: וגם בעלי הומור ובעלי יכולת להעליב, יכולת נפלאה להעליב אלה את אלה.
8: כן.
7: עכשיו, דן מרגלית, מה
8: שעשה, יוסי שריד ודן, היה נהדר
7: בזה. ודן בהחלט עיתונאי רציני היה.
8: כן.
7: הוא עסק בשיסוי. Mm. הוא רחב על העניין הזה, ואני אמרתי כבר אז, זה הולך להיות אסון. תרבות הוויכוח הזאת עומדת להיות אסון, והיא באמת הפכה לאסון. עכשיו, אנחנו מביטים, אין ויכוח אמיתי.
8: אבא, וזה התפתח, אבל זה התפתח בכל העולם, גם האמריקאים עושים את אותו דבר.
7: כן, אנחנו לא שונים מאחרים, נכון? אף על פי שיש...
8: לאמריקאים יש קצת כללי נימוס, יש להם את הדיבייטים, יש טיפה...
7: הדבר המדהים זה עבר עוד פאזה אחת, עוד שלב אחד, אולי זה בגלל האוזניים הכבדות שלי, בגלל הגיל והיכולת שלי פחותה להבין טקסט שנאמר במהירות רבה וברעש, יכול להיות שזה גם עניין של יכולת אודיטיבית, של יכולת האזנה. אני לא מצליח להבין משפט אחד עד סופו, כי אנשים משסעים אחד את השני.
8: נכון.
7: אין שום נכונות לשמוע שתי דקות אדם מרצה דעתו.
8: נכון.
7: זה בלתי אפשרי.
8: נכון.
7: לכן מדי פעם מזמינים אותי לבוא, כי מכירים אותי כפרובוקטור וכו', אפשר יהיה לרכב עליי אחר כך לעשות יופי של פולו-אפס וכדומה, ואני לא רוצה לבוא. אני אומר, אני יודע שאני לא אוכל לבטא שום השקפה, שום הנמקה לא תוכל להגיע עד סופה, עד הנקודה, כי ישסו אותי. וחוסר הסבלנות הזאת הוא מובן לי. אנחנו חיים בחוסר סבלנות בכל תחום. אנחנו לא יודעים לעמוד בתור, וגם לא יודעים לעמוד בתור לדיבור. מתי שמעת ערבים ישראלים? כמה פעמים שמעת את מנהיגי רע"מ? וקרה מאוד, היום כן, אבל נגיע המפלגה הקומוניסטית חדש מדברים, מתי שמעת אותם? מתי שמעת אותם?
8: היום מביאים אותם כדי להקות אותם בשוק הירח.
7: בדיוק, למה אתה לא מספיק נאמן למדינה?
8: בדיוק, כדי להיות
7: ה... ואז מגיע סצנה...
8: כדי להתנפל עליהם.
7: בדיוק. בכלל העניין הזה של תופעות שקיימים גם אצל רביב דרוקר, גם אצל אחרים, גם אצל חבריי ברוך קרא ואחרים, מביאים אדם שברור לגמרי שדעותיו שונות מדעת המנחים. ואז הג'נטלמניות מחייבת לתת לו לדבר. אם יש לך אומץ להביא איש כזה, איש בנוער הגבעות, נגיד, הבאת אותו, תן לו לדבר. אבל אתה לא יכול להביא אותו כדי לייסר אותו. כן. אל תביא אותו.
8: או את כסיף מהצד השני, גם לכסיף לא נותנים לדבר.
7: גם לכסיף לא, כן, לא נותנים לדבר.
8: אתה יודע איפה אני חושבת שבכל זאת עוד נותר איזה מין שמורה שהיא נורא מעניינת ומתפתחת? אני מרגישה שרק בפודקאסטים ארוכים, כן? לא, אני לא מדברת על שלנו, אבל רק בפודקאסטים ארוכים באמת יכול להתנהל היום דיון.
7: נכון.
8: שלומי אלדר, יש המון כאלה שפשוט מביאים אנשים, מדברים איתם במשך שעה, כן? ושם מתקיים הזון הזה, האזור הזה, שמתקיימת בו עוד הקשבה, פריסת רעיונות מורכבים, כי בטלוויזיה המסחרית זה לא קיים יותר.
7: נכון.
8: זה פשוט הלך לגמרי לאיבוד.
7: אז באמת, אז...
8: כי שם אפשר לפנות לקהל מצומצם. נכון. אתה לא עד כדי כך, יש לך את השוט הנורא הזו של הרייטינג, ומבחינה זאת זה ממש הצלה. אני חושבת שלאנשים היום שמעצבים את התקשורת שאותה הם חפצים לשמוע, שזה כל אחד היום עושה את זה. פעם זה לא היה, היה מדורת שבט, כולם שמעו את אותו דבר, כולם ראו את אותו דבר, אבל היום אתה הופך להיות פיינשמקר, אתה בונה לעצמך את רשימת התקשורת שאותה אתה מעוניין לצרוך.
7: לזה יש מחיר, מחיר חברתי, אנחנו...
8: אנחנו לא מסכים, אין הסכמה, אין מדורת שבט, אין הסכמה.
7: לכן אני חושב, אולי זו תביעה לא רציונלית, שאנשי תקשורת שיש שם בעלי דעה נחרצת בסוגיות חברתיות, כשיש להם חזקה על מיקרופון או על מצלמה, צריכים לדאוג להביא, לאפשר ביטוי גם לאנשים שדעותיהם שונות לחלוטין מדעותיהם, להציג להם שאלות ברצינות, אבל בלי תחושה של יריבות, אני אשתור אותך, אני אקרא אותך לגזרים, כי אתה הועלת בטובך או ברוב טיפשותך לבוא אל התוכנית. אלא לאפשר להם באמת לדבר ולהעמיד בפניהם שאלות רציניות, אבל לא לשסע אותם בלי הפסקה כדי לנצח אותם.
8: כן.
7: כי למופעים כאלה אין שום טעם. הם לא מעשירים את דעת הקהל.
8: נכון.
7: הם סתם זירה של לודרים, של גלדיאטורים שמקים זה את זה. מה טעם בעניין? כן.
8: נכון, זה מספק לדעתי פשוט את הצורך האלים של הצופה.
7: נכון.
8: אבל אתה יודע מי עושה את זה נורא יפה, ורציתי דווקא לשבח את מה שליאור שליין עושה עם השיחות עומק שלו עם בני הנוער.
7: נכון, אני מודה.
8: שם מתקיים דיון נהדר, באמת, כל
7: ליאור
8: כך...
7: ליאור עושה, הוא אמיץ מאוד, הוא בטוח בעצמו, בהשקפותיו, אבל מצד שני, הוא מבין מהו שיח דמוקרטי.
8: לגמרי.
7: וזה חינוך נהדר. מה שהוא עושה, המפעל שלו הוא נכון, מפעל נפלא. נכון. אני לא הייתי אומר את זה אם היה ליאור שליין דתי, חרדי, מהגבעות, כמובן.
8: ברור.
7: אבל
8: ברור.
7: אני יכול להרשות לעצמי לשבח
8: ברור,
7: אותו.
8: ברור. טוב, אבא, בוא נסיים עם חנוך לוין, שמתאר את הדינמיקה שמגולמת בין שלושה אנשים שמחליטים להתווכח על נושא מסוים. בסדר? אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו הנפלאה, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. ויכוח, חנוך לוין.
7: והערב התנהל ויכוח. אמת, מה? חש וזז, חש ולא זז, זז ולא חש, או לא חש ולא זז. זה אמר כך וזה אמר כך, אחד גם עתה והזיע ואמר חש ולא זז. שני לגם בעיניים לוגות ואמר זז ולא חש. שלישי עירה גמיעות גדולות ומתונות ואמר לא זז ולא חש. רביעי שיאמר, גם חש, גם זז, לא היה. וחבל, כי אז היו מתמצות כל האפשרויות. לשלישי היה הכי טוב, אמר את הצפוי, ובמתינות. השני עורר הכי הרבה רוגז. איך זה זז? היית מת זז? והוא תקע עיניים נוגות והתעקש, זז. התעקש סתם? בכלל דיברו סתם. לאיש לא היו אסמכתאות לכלום. דיברו כדי לדבר. זה אמר וזה אמר. המוות נראה רחוק ועיוני. והיה תה. אחר כך השתרר שקט. קודם דיברו,

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: אנחנו היום עם תוכנית מיוחדת שבה אנחנו מערכים באולפן את אתגר קרת. שלום אתגר קרת.
2: שלום.
1: אני חושבת שאתגר קרת הוא מהסופרים הבודדים שלא צריכים שיציגו אותם, אבל אנחנו בכל זאת נציג אותו. כשאומרים אתגר קרת, חושבים על הסיפורים הקצרים של אתגר קרת, אומן הסיפור הקצר, חושבים על השובבות שלו, על הרוק אנד רול, יודעים שהוא הביא משהו חדש לספרות העברית, שפה חדשה שרבים מאז ניסו לחכות. הוא אחד הסופרים הפופולריים בישראל, והוא מהסופרים הישראלים הכי מתורגמים, והוא אפילו הצליח לחצות את הגבול הזה שהאמריקאים שמים לספרויות זרות. הוא לא רק תורגם לאמריקאית, אנגלית, בסדר? אלא שהוא גם נמכר ומוכר שם. הוא גם כתב תסריטים ועשה סרטים וטלוויזיה, זכה בשלל פרסים, ביניהם פרס ספיר לספרות. והאמת היא שהוא מהסופרים היחידים שאני חושבת שיש לנו תחושה שאנחנו מכירים טוב, באופן אישי. בכל זאת אנחנו מכירים אותו כבר 32 שנה, מאז ראה אור ספרו הראשון צינורות. ועכשיו אוטו-קורקט, קובץ הסיפורים השביעי של אתגר קרת. שלום אתגר קרת, שוב.
2: שלום.
1: אנחנו, אנשים, אתה נתקל בזה שאנשים חושבים שמכירים אותך כשאתה הולך ברחוב וזה, נכון? יש איזו פמיליאריות, כי קרא לי את הסיפורים שלך, אנחנו מכירים אותך.
2: אז זהו, אני אף פעם לא יודע להפריד את זה, אבל הבוקר אשתי נסעה לפסטיבל בסין, להציג איזה סרט שלה, והלכתי עם הבן שלי לבית קפה, ולא היה שם הרבה מקום, אז... אז כאילו, מישהי שאלה, אני יכולה לשבת בספסל לידינו, אז ישבנו כאילו שלושתנו, ואז ניגשה אליי מישהי, ואמרה לי, קראתי את הספר שלך, והוא נורא טוב, וזה וזה, ואז היא אמרה, לאישה שלידי, את בטח נורא גאה, בטח באים אליכם הרבה. ואז אמרתי, אוקיי, אז זה לא רק אותי, אנשים שאני לא מכיר מכירים, אז גם אנשים שאני לא מכיר, אז גם אנשים אחרים חושבים שמכירים אותם.
1: משהו כזה, מוכר. תשמע, אני חייבת להגיד, אנחנו פה צוחקים והכל, אבל כשאני קראתי את אוטו-קורקט, אני חשבתי לעצמי שזה ספר של סוף העולם. זאת הייתה התחושה שלי, שאני קוראת את הספר של סוף העולם. אולי הספר האחרון שאי פעם ייכתב, ועוד שני הכל הולך להתפוצץ, או לפחות שבתוכך יש איזו תחושת סוף העולם.
2: לגמרי, לגמרי, אני חושב שבאמת יש איזשהו משהו, כשאני מוציא את הספר הזה, אז אמרתי להרבה אנשים, שאני לא יודע, ויש מצב שזה הספר האחרון שאני הוציא אי פעם, אז אמרו לי, מה, אתה בריא, עשית בדיקות, הכל בסדר, אז, ואמרתי להם, שכן, וגם שאני בטוח שאני אמשיך לכתוב סיפורים, אבל שיש איזושהי תחושה שאני לא יודע אם העתיד הוא כזה שבו הסיפורים יתאגדו לספרים ואנשים ייכנסו לחנויות ספרים וירכשו את הספרים האלה, או שעתיד, בעתיד הסיפורים יגיעו לאנשים באופן אחר. אני נניח, היום יש לי ניוזלטר כזה באנגלית, שהרבה מאוד אנשים הם פשוט קוראים את הסיפורים שלי כל שבוע באינטרנט, והם לא נכנסים לחנויות ספרים והם לא קראו ספר, אבל הם קוראים טקסטים באיזשהו אופן אחר. אז אני, אז באמת משהו שאני מכין את עצמי אליו, כי העולם...
1: אבל תחושת סוף העולם בספר שלך, תראה, אני מדברת עליו כקוראת, אז החוויה שלי ממנו היא יותר מאשר זה שלא יהיה ספרים, לא יוצאו ספרים.
3: כן, זה התוכן.
1: סוף העולם, הכל עומד להתפוצץ, ואנחנו, האמת היא, נמצאים כאן במדינה הזאת, במין תחושה שכזאת גם, כי קרה לנו הדבר הזה.
2: כן, תראי, אני לא חושב שזה דבר אחד שקרה. אני כתבתי את הספר הזה, כתבתי אותו אחרי שמה שאומרים, הגילוי הנאות, אחרי שהיא נפטרה, שהייתה בן אדם שניתי מאוד מאוד קרוב אליו, אבל מעבר לכל, אני אומר, כתבתי את זה בתקופה של קורונה, ושל מהפכה משטרית, ושניים מהסיפורים כתבתי אותם אחרי שהמלחמה החלה, ואני אומר שבאמת התחושה הכללית היא שכל פעם כאילו מין סוגר עליך איזשהו מין משהו, ובעוד אתה מנסה להתמודד עם הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, אז עוד שנתיים ימצאו תרופה לקורונה, רגע, מה זה, רוצים לקחת את הדמוקרטיה, אז עוד שבועיים יש הפגנה באיילון, רגע, מה קרה, מתקיפים בדרום.
1: פתאום אתה מתגעגע לקורונה, אתה אומר, איזה כיף היה בקורונה? לא היה כזה נורא בעצם. הכל יחסי כמובן.
2: קודם כל, אני מההתחלה באמת הייתי מאנשים שפרחו בקורונה, כי יש לי ארנב ואני לא מסתדר עם בני אדם, אז אני אומר, אז באמת, אז הארנב שלי אולי היה מבודד או כלום,
1: והיית איתו בבית.
2: והייתי לבד, ובעצם כאילו, יכולתי איכשהו לקרוס פנימה כזה כמו איזה חור שחור, וזה היה מאוד טוב לכתיבה, וזה גם היה משהו שאולי הייתי צריך בשביל עצמי. אבל אז שהגיעה המלחמה, זה בדיוק התהפך, כי בדיוק נהיה המצב הזה שנניח, שאתה מקבל וואטסאפים מאנשים שאתה לא מכיר, שמבקשים לך כל מיני דברים, אתה יודע, שפעמים אתה יכול לעשות, לפעמים אתה לא יכול לעשות, ולפעמים הם קשורים למלחמה ולמצב, ולפעמים הם כבר לא קשורים, כי אתה בא ואתה אומר, יאללה, זה מין, איזה בור, כאילו, זאת אומרת, נניח, כאילו אם אתה בטיטניק, ומישהו בא ואומר לך, תמשה את הבן שלי מהמים, אז אתה אומר לו, בסדר, ואם מישהו בא ואומר, ספר לי בדיחה לפני שאני מת, אתה לא בא ואתה אומר לו, זה לא קשור, אבל זה לא קשור לזה שאנחנו טובים, אז אני לא אספר. אז באמת יצא שאם היה איזשהו מין חיץ ביני לבין העולם, החיץ הזה לגמרי נפרץ. אני אומר, זה באמת היה ברמה, ואני אומר את זה בקטע טוב, כן? אז אני אומר, שנניח שהספר שלי יצא, כתבתי בפייסבוק שהוא יוצא, ואני חושב שלקח משהו כמו שבוע עד שהוא הגיע לחנויות, ופנתה אליי מישהי שאני מכיר, שהיא רופאה, והיא באמת, זאת אומרת, היא רופאה שטיפלה בהרבה אנשים שנפגעו במלחמה. והיא אמרה לי, תשמע, אני טסה מחר לכמה ימים חופש, שזה פעם ראשונה שלי, כאילו, מאז שהתחילה המלחמה, ואני החלטתי שאני רוצה לקרוא את הספר שלך, ואני יודעת שזה כאילו, שזה לא אמור להיות ככה, אבל, ושאנחנו כאילו לא ממש מכירים, אבל אני, לא אכפת לי, וכל העולם הזה מחורבן, ואם תגיד איפה אתה גר, אני אבוא עוד חצי שעה ותיתן לי עותק, אז אני אוכל לקחת אותו לחול. עכשיו, יש בזה משהו, שהוא, קודם כל, שהוא הכי משמח, זאת אומרת, אני שמח שבאיזה יום, ב-10 וחצי בלילה, רופאה דופקת לי בדלת ונותן לי עותק של הספר
1: הדחיפות, היא צריכה את הספר שלך.
3: אבל זה גם מאוד פולשני.
2: בוא נגיד, ב-99% מהזמן, אני לא חווה את זה כפולשני, אני חווה את זה כאנושי, כי אחד הדברים שקצת קשים לי זה שאני באמת מרגיש שבאינטראקציות בעולם, אז אנחנו כל הזמן איכשהו משחקים אותה כאילו המצב הוא כמו פעם, זאת אומרת, עכשיו, אני כאילו מרגיש, זאת אומרת, שהיום הסיכוי שלי, שאני מדבר עם מישהו בית קפה, נניח, להתחיל לפרוץ בבכי, או הסיכוי שלי פתאום לחבק בן אדם שאני לא מכיר ברחוב, אז הוא באמת, הוא גדל בצורה משמעותית, ואני חושב שזה לא בגלל שאיבדנו את הצפון, אלא בגלל שבתוך כל הכאוס והייאוש הזה, לפעמים אנחנו מתחברים לדברים הכי אמיתיים והכי בסיסיים, זאת אומרת, לא הדברים שהפייסבוקים והאינסטגרמים, אלא שאתה רואה מישהו שנופל לו משהו ואתה עוזר לו להרים, ואז פתאום בא ואתה אומר, אוקיי, אני בעולם, אני לא באיזה חיפוף.
3: אתה יודע, אבל אני מתחבר מאוד למה שמאי אמרה על סוף העולם, אפילו נגיד בסיפור הראשון, שאני לא רוצה לספר את הסוף שלו, כי זה, אם אתה מספר את הסוף שלו, זה באמת ספוילר, אבל כן נגיד שמדובר בסיפור מאוד מאוד מפתיע, זה סיפור על עולמות חלופיים, נכון? כזה מותר להגיד,
2: כן.
3: יש שם איזה מין תוכנית מציאות, אנשים מעולמות חלופיים, ממציאות מקבילה, מגיעים אלינו ומחפשים מה חסר כאן. ולא נגיד מה חסר, אבל נדמה לך שזה סיפור על העולמות החלופיים, נדמה לך שזה סיפור מדע בדיוני כזה, ומתגלה לך בעצם שיש פה מסר מאוד מאוד אקוטי עלינו. כשאתה מגיע לסוף הסיפור, יש תחושה שזה מאוד מאוד מציאותי עלינו, על מה חסר לנו, על הדברים שאנחנו חייבים היום להתהלך ולהתקיים בלעדיהם, שהם הכרחיים.
2: כן, אני חושב שאגב שבמהלך הכתיבה, זה לא שאני איזה מין סופר מתוחכם, זה שחקן שחמט, שאני אומר, אני אגרום אותם לכאן, ואז אני חושב שהמון פעמים האינסטינקט שלי, במיוחד שהמציאות היא לא נעימה ומחבקת, זה לבוא ולהגיד, שאני כותב, אני רוצה להתרחק ממנה, אני רוצה לכתוב על משהו אחר, ואז אני כותב על משהו מאוד רחוק, אבל המציאות כאילו, יש לה את הכוח המגנטי הזה, שהיא סוחבת אותך אליה, ואז אני בא ואני אומר, אני, כמו שבאחד הסיפורים, אני לא אחשוב על דוב קוטב, אני אעשה הכל, ואני רק לא אחשוב על דוב קוטב, אז תמיד איכשהו הדוב קוטב הזה מגיע, ואני חושב שבאמת הרבה מהסיפורים זה איזשהו ניסיון שלי דווקא לברוח מהמציאות, אבל בסוף, אתה יודע, המציאות מחכה לך. המציאות
3: נכנסת, כן.
1: אני מציעה שנעשה עכשיו הפסקה בשביל לקרוא. סיפור שלך, תקרא לנו.
2: זיתים או סוף העולם בלוז. ביום האחרון של העולם אני אוכל זיתים. התוכנית המקורית הייתה פיצה, אבל כשנכנסתי לסופרמרקט וקלטתי את כל המדפים הריקים, הבנתי שאני יכול לשכוח מבצק לפיצה ומרסק עגבניות. ניסיתי לדבר עם הקופאית המבוגרת בקופת האקספרס, שבדיוק דיברה מהנייד בסקייפ עם מישהו בספרדית, אבל היא אפילו לא הרימה את המבט כשענתה. היא נראתה ארוסה. קנו הכל עם מלמלה. נשארו רק תחבושות היגייניות וחמוצים. במדף החמוצים נותרה רק צנצנת אחת של זיתים ממולאים בגמבה. מהסוג שאני הכי אוהב. כשחזרתי לקופת האקספרס, הקופאית המבוגרת כבר ממש בכתה. הוא כמו כיכר לחם חמה, היא אמרה, הנכד המתוק שלי. אני לא אראה אותו יותר, לא אריח אותו, לא אזכה לחבק את הקטנטן הזה שלי יותר לעולם. במקום לענות, הנחתי את הצנצנת על המסוע ושלפתי מהכיס שטר של 50. זה בסדר, אמרתי, כשהבנתי שהיא לא מתכוונת לקחת ממני את השטר. לא צריך עודף. כסף, גיחיכה הקופאית. העולם הולך להיערס ואתה מציע לי כסף? מה בדיוק אני אמורה לעשות איתו? משכתי בכתפיי. אני ממש רוצה את הזיתים האלה. אם 50 לא מספיק, אני מוכן לשלם עוד כמה שיעלה. חיבוק. קטעה אותי הקופאית הדומת ופשטה את זרותיה. זה יעלה לך חיבוק. אני יושב עכשיו במרפסת הדירה שלי, רואה טלוויזיה ואוכל זיתים. היה קצת מסובך להוציא לכאן את הטלוויזיה. אבל אם זה הסוף, אין כמו לסיים הכל עם כמה כוכבים בשמיים וטלנובלה ארגנטינאית גרועה על המסך. זה פרק 436 ואני לא מכיר את הדמויות. הן יפות, הן נרגשות, הן צועקות זו על זו בספרדית. אין תרגום, אז קשה להבין על מה בדיוק. אני יוצא מעיניים ונזכר באישה מהסופר. כשהתחבקנו, ניסיתי להיות קטן, להיות יותר חמים משאני באמת. ניסיתי להריח, כאילו רק הרגע נולדתי.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: יאלי, רוצה גלידה?
4: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקים מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
3: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
4: אוי, אבא.
5: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר, ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס, ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר ויישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שארצות הברית ואיראן מסרו לפקיסטן את תשובותיהן להצעתה לחדש את המסע ומתן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד ההסלמה ביהודה ושומרון. שר הביטחון קץ אומר שמדיניות ישראל בשטחים הביאה לירידה של 80% בפיגועים. מגץ דחה את העתירה להכיר בחטוף אלון שמרי חלל צהל. והתחזית, התחממות.
7: חדשות ברשת בץ. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. על רקע האימות במפרץ, דיווח ערוץ אל-ערבייה כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תשובותיהן להצעה של פקיסטן לחידוש המסע ומתן ביניהן, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. ראש הממשלה נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה להסלמה ביהודה ושומרון ואמר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד הטרור.
8: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הצטטרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
6: שר הביטחון ישראל קץ תוקף את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן על דבריו באשר למתנחלים ואומר

0: סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שלח איגרות לאיחוד האירופי, ליושב ראש מועצת הביטחון של האום, למזכ"ל הליגה הערבית ולכמה מנהיגי מדינות, ובהן קרא לקדם מהלך בינלאומי דחוף להפסקת התוקפנות הישראלית בגדה כלשונו. עוד טען יושב ראש הרשות כי האלימות בשטחים נעשית בתמיכה ישירה של צה"ל ושל הממשלה במטרה לחסל את הסיכוי לפתרון שתי המדינות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא סוריה אחמד שאה אומר כי ארצו אינה מתכוונת להתערב צבאית בלבנון. בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף שאה כי דמשק דנה עם ממשלת לבנון בפתרונות שיסייעו להביא אותה לחוף מבטחים, וציין שכל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה. כתבנו מוסר שנשיא סוריה הדגיש שארצו נמנעת מעימות עם ישראל, אין לנו עניין בכך. יונתן שימריז, אחיו של החטוף אלון שימריז, שנורה בשוגג בידי צה"ל, מותח ביקורת על החלטת בג"ץ לדחות את עתירת המשפחה להכיר בו חלל צה"ל. לדבריו, ההחלטה היא יריקה בפרצופה של המשפחה וגרימת צער כבד נוסף שלא בצדק. ההחלטה הזו פוליטית מתחילתה ועד סופה, ולא הייתה צריכה להתגלגל לבג"ץ מלכתחילה, אמר. בהחלטתם כתבו השופטים כי לא מצאו שההחלטה שלא להכיר בו חלל צה"ל חורגת מגדר הוראות הדין. עם זה הדגישו כי דחיית העתירה משקפת הכרעה משפטית בלבד, ואין בה כדי לגרוע כהוא זה מן הערכה הראויה להתנהלותו של אלון שימריז, שגילה אומץ לב יוצא דופן וחריג בנסיבות קשות מנסו.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
2: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
1: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה.
1: התחזית בחסות
3: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: היי, אני שירי אובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
4: ההסקט איך לעשות דברים עם שירי אובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
5: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
7: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
5: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
8: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
9: לפתע הגיחו 3 מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
5: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
10: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
5: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
11: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שארצות הברית ואיראן מסרו לפקיסטן את תשובותיהן להצעתה לחדש את המסע ומתן. במצר הורמוז התפוצצה מחלית שפגעה במוקש ימי, כך מדווחים באיראן. נשיא סוריה השארה אומר שאינו מתכוון להתערב צבאית בלבנון. האפיפיור לאו ה-14 מודאג מן המתרחש ביהודה ושומרון. חננאל סבג הוא שוטר מג"ב הנאשם בהמתה בקלות דעת של חברו יוסף רבוח.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. על רקע האימות במפרץ דיווח ערוץ אל ערבייה כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תשובותיהן להצעה של פקיסטן לחידוש המסע ומתן ביניהן, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. אתר חדשות איראני העוסק בתחום הביטחון מדווח מפי מקור יודע דבר כי מחלית שסטתה בצהריים מהמסלול שקבעה איראן במצרי הורמוז התפוצצה לאחר שפגעה במוקש ימי, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי ארצו אינה מתכוונת להתערב צבאית בלבנון. בריאיון לערוץ אל ג'זירה הוסיף השארה כי דמשק דנה עם ממשלת לבנון בפתרונות שיסייעו להביא אותה לחוף מבטחים, וציין שכל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה. קשבנו מוסר שנשיא סוריה הדגיש שארצו נמנעת מאימות עם ישראל. אין לנו עניין בכך. ההסלמה ביהודה ושומרון, האפיפיור לאו 14 הביע דאגה ממה שכינה האלימות המתמשכת והמתגברת בארץ הקודש. במהלך תפילה בארמונו בקסטל גנדולפו קרא האפיפיור מעומק הלב לחזרה למסע ומתן.
13: Seguo con apprensione il perdurare ed inasprirsi della violenza in terra santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili.
12: אני ממשיך לקרוא להפסקת האלימות שגבתה בעת האחרונה קורבנות אזרחים רבים בגדה המערבית ובעזה.

0: במצעד הגאווה בברלין בסוף השבוע. גלי יפה, ישראלית, תושבת ברלין, וחברת הקהילה הגאה בעיר שהייתה באירוע, אמרה לערן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב' כי לא הייתה ממהרת לקבוע את הרקע לפיגוע.
1: אני חושבת שיש פה אולי שילוב, אני חושבת שזה נורא נוח וקל לכולם לזרוק את זה על אסלאם, נורא מהר, גם בגרמניה ובטח ובטח לגורמים אחרים, אבל אני פשוט חושבת שזה מוקדם מדי להגיד ולרוץ למסקנות נמהרות, זה מטופש. האיש הזה הוא נבלה והוא צריך להירכב בכל כלא אפשרי, אבל האירוע שלעצמו עובדתית היה מכוון כלפי הקהילה הגאה.
0: שר הפנים הגרמני אמר שההערכה היא כי מדובר בפיגוע טרור איסלאמיסטי. הוא ציין שהמחבל השתמש במצ'טה. בית המשפט העליון התיר לפרסם ששוטר משמר הגבול, חננאל סבג, הוא הנאשם בהמתה בקלות דעת של חברו החייל יוסף רבוח לפני כתשעה חודשים. בין השאר, סבג נאשם גם ברשלנות בנשק ובהחזקת נשק שלא כדין.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
3: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: גם כן תרבות. ביום שישי הובא למנוחות חתן פרס ישראל, מר טלוויזיה, העיתונאי חיים יבין. נמצא איתנו חברו, העיתונאי ואיש הטלוויזיה, רפי גינת. שלום רפי.
1: בוקר טוב גואל. תראה, בתור מגיש חדשות, אני חושב, יש רבים כמוני, שהוא היה בין החמישייה המובילה בעולם. מגיש חדשות, יוצא מן הכלל. היו לו את כל התכונות. הוא היה יפה. חיים היה חתיך. זה טוב בטלוויזיה. חוץ מזה, הוא היה עם עברית רהוטה, הוא כתב יפה את הטקסטים, הוא היה אמין, הוא היה כל נהדר של קריין. זאת אומרת, היה לו הכל, וכמובן הקריזמה, אצלנו קוראים לזה, הוא היה עובר את הרמפה, שברגע שאתה פותח את הטלוויזיה ורואה את הפנים שלו, אתה נצמד, יש לו את זה. זאת אומרת, היה לו הכל.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: ההיפ-הופ הישראלי נולד לתוך משבר זהות. הוא התחיל בכלל כבדיחה. בדיחה שהייתה להיט מדינה, אבל עדיין, בדיחה.
5: אהלן, חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר משהו, אין לבנים.
4: אז, לפני 40 שנה, מי בכלל ידע שיבוא היום שיקחו אותה כל כך ברצינות?
6: היום כל ילד שלישי בארץ רוצה להיות ראפר.
4: במהלך השנים שהז'אנר הכל כך אמריקאי הזה גישש את דרכו לתוך העברית, הוא לא תמיד לקח את עצמו ברצינות.
7: הנה אני בא לעשות פה מסיבה, כי הוא בחצות לשבת סבב.
4: ואז ממש לקח את עצמו ברצינות.
8: שלום סלם פיס, שלום סלם פיס, שלום סלם פיס, אפשרי גם כאן.
4: ואפילו ראה הצלחה לא מבוטלת. הייתה לו סצנה, מועדון, חנות בגדים, ואפילו תוכנית קלט ברדיו.
9: אתם מאזינים לאיזה ג'חור.
4: אבל במדינה שבה יהיה פיצוץ זו הבטחה, יציבות לא ממש הייתה. שנות הבצורת אילצו את הז'אנר לחזור אל מתחת לפני השטח ולהצמיח מקוריות. ודווקא מתוך התחתית הזו, הזהות האמיתית שלו התחילה לבצבץ ולגדול ולתפוס את מקומו בתרבות הישראלית.
10: אוסף את הדימונים, את המשונים, את המנודים, הופך אותם מהפכנים, זה יצמח מהרחוב, ואני חלק ממיעוט שעוד יהפוך לרוב.
4: הדורות התחלפו.
11: הילד בן 30, יש לו חוב גבוה.
4: הז'אנר רכה שורשים ישראלים.

0: הילדים שגדלו על הבדיחות והרצינות והבצורת והמקוריות
1: לא יודעת מה, לא יודעת למה
0: החזירו את ההיפופ לפרונט
1: מה אני נראה לך ילד?
0: והפכו אותו לפסקול של דור שלם
2: כל אחת סוחבת את התיק קטן, מספיק לדם, זה התיק קטן
0: אני זוכר את הראפ נופל וקם, חי מיום ליום זוכה לתחיית המתים ומתעלם מההייטרים שאמרו שגם זה יעבור אבל בסוף, העסק השחור הזה כאן כדי להישאר
3: בכל זאת הגענו למרות הכל
0: איך כל זה קרה? זאת בדיוק השאלה שממנה מתחילה הסדרה הדוקומנטרית זהב שחור.
4: זהב שחור, האסקט.
0: היי, שלום, או יואו, כמו שאומרים אצלנו בעדה. ברוכים הבאים לזהב שחור, האסקט. לאורך שבועות השידור של הסדרה בכאן 11, נלווה אותה עם אירוחים של יוצרים, ראפרים ואנשים מהסצנה. נרחיב את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, נעמיק ברגעים, בשירים, באנשים, הדמויות האלו שעיצבו את ההיפ-הופ הישראלי לאורך השנים. אני מתן שרון, ב-20 השנים האחרונות אני עיתונאי היפ-הופ, ועוד לפני כן אני מעריץ גדול מאוד של הז'אנר. ואני ממש גאה לארח פה את שני האנשים שבלעדיהם החגיגה הזאת של הראפ העברי פשוט לא הייתה מתקיימת, לפחות לא כרגע. יוצרי הסדרה, רום עתיק ועומרי דקל קדוש.
5: היי!
6: וואו!
0: מה קורה, חברים?
5: מתרגשים.
0: מתרגשים מאוד.
6: יס, שהגיענו.
0: ממש, אז עבדתם על הסדרה הזאת הרבה הרבה זמן. כמה שנים אנחנו מדברים?
6: 3.5.
5: 3 פלוס, כן.
0: זה לא היה אמור להיות כזה ארוך, אה?
6: אני חושב,
5: אף אחד מאיתנו לא ידע למה הוא נכנס כשחתמנו על החוזה הזה.
6: נראה לי שעשינו את הסדרה כמו שעושים מפה. From rags to riches against all odds.
0: אז אני, לפני שניכנס לסדרה עצמה ולשאול אתכם על כאילו איך היה כל התהליך הזה ואיך בכלל ניסיתם להקיף את כל ה-30-40 שנות היפ-הופ ישראלי האלה בתוך דוקומנטרי אחד, לפני זה אני אשאל אתכם מאוד בפשטות, מתי התאהבתם בהיפ-הופ כל אחד?
6: וואו, שמע, אני לא באמת זוכר, אני כאילו, קשה לי להיזכר בעצמי בלי היפ-הופ, מרגיש שזה היה שם כמעט מאז ומעולם. שכשהקשבתי לראשונה לביגי או לנז או לטליב קואלי או לטרייב או לכל האנשים האלה, פתאום הרגשתי שמישהו מדבר איזה שפה שאני מבין, כאילו המשוררים, הארסים האלה, הרגשתי שאני רואה את עצמי בהם והזדהיתי איתם.
0: ומתי זה הגיע להיפ-הופ בעברית?
6: סבלימינל.
7: כי אנשים לא מבינים, אני לא מפסיק, ממשיכים, הכי עצבני, ישראלים עצבניים.
6: באמת, חי מיום ליום, האור מציון, היה רגע שאמרתי, וואו, יש את זה, זה בעברית, זה היפ-הופ, זה כאילו מזכיר לי את הדברים האלה שגדלתי עליהם, וזה ממש היה כזה רגע של נהייתי פשוט, באמת, באיזו התאהבות על הדבר הזה, במדמן, בבגדים, בעניין, בגרפיטי, בהכל. ממש ככה.
0: ורום, לך סבלימינל לא היה הברייקטרו הזה.
5: אני סניתי את סבלימינל, סתם, לא, אני לא סניתי, אבל גם אני, כמו כולם, מכיר את הפינלי בעל פה, וגדלתי לזה, ואני מהדור שגם אהב את אמינם, אבל היפ-הופ זה לא היה העניין המרכזי, עד גיל 15, 16, משהו כזה. הייתי אז שומע פיקסיז, ופייבמנט, ומיסטר בנגל, וכל מיני דברים כאלה, נירוונה. זו הייתה המוזיקה שאהבתי. אממה, גדלתי במכבים רעות, וחברים שלי הכירו לי להקה מדהימה בשם פרברים רפיוג'יז, שהם פוצצו לי את המוח. Oh
8: my God.
5: הם בעצם, למי שלא מכיר, זו להקה שצמחה בתחילת שנות ה-2000 במכבים רעות, להקה שהייתה להקת לייב, זאת אומרת, היו נגנים מדהימים, וארבעה ראפרים. והם שברו את כל מה שחשבתי שאני יודע על היפ-הופ. זאת אומרת, היו שם מבנים מוזרים לשירים, ופתאום גם הבנתי מה זה ראפ מוזיקלי, זאת אומרת, איך אפשר לעשות פלואוים שונים ולשבור את זה. וגם הם היו אנשים שהם לא נראו כמו סבלימינל, זאת אומרת, הם היו כזה
0: פנקיסטים.
5: פנקיסטים, או חנונים, או סטלנים מהאזור שלי, והתאהבתי בזה. עכשיו, פרברים רפיג'יז, גם אחר כך הקימו את פיאר טרופרס, והקימו סצנה שלמה של היפ-הופ אלטרנטיבי, שיש שם דמויות שהן קצת אחרות ממה שהיה במיינסטרים של ההיפ-הופ באותה תקופה. זאת אומרת, לא סבלימינל, או לא 50 סנט, או לא נלי.
0: לא האמריקניזציה הזאת המאוד בולטת שהייתה הסצנה דאז.
5: הם מאוד הושפעו ממה שקורה בארצות הברית, אבל הם נראו יותר כמוני, הם ישמעו יותר כמוני, יותר התחבא. הם היו הסגווי שלי לתוך היפ-הופ, אז גם התאהבתי בהיפ-הופ האמריקאי, וגם למדתי מחדש להעריך את הדברים שזלזלתי בהם. זאת אומרת, גם את סבלימינל והצל, גם את כל הדברים מהדור הזה שהיום אני מאוד אוהב.
0: אם הפרברים היו יודעים שהם היו גורמים לך להעריך מחדש את סבלימינל בסוף, הם לא היו עושים מוזיקה. אז איך בעצם בכלל קרה כל החיבור בין שניכם? איך אתם לא הייתם חברים לפני הסדרה, אתם לא מכרתם
5: בכלל?
6: לא, לא, האמת שיש לנו שדכן די מדהים. רום ואני נפגשנו בזכות לא אחר מאשר קנדריק למר.
5: סיפור אמיתי.
6: אישית. כן, כן, ממש. קיידות.
5: מה שקרה זה שלפני כמה שנים קלטתי שאנחנו מתקרבים ל-40 שנה מאז השם תמיד, שהשם תמיד נחשב לשיר רפ הראשון בעברית. אמרתי, אוקיי, אפשר לעשות משהו, וכבר יש מספיק עושר יצירתי כדי לספר איזה סיפור גדול ושלם, שיש בו משהו יותר גדול מרק היפ-הופ. אני מתעסק בפודקאסטים.
9: היי, כאן רום אטיק, אתם על שיר אחד.
10: אנחנו אחד ביום, מי בעיתן 12.
5: וידעתי שזה לא יכול להיות פודקאסט, וזה לא יכול להיות ספר, כי היפ-הופ זו תרבות כל כך ויזואלית.
0: נכון.
5: זאת אומרת, בניגוד לרוק, אז ההיפ-הופ התפתח גם במקביל להתפתחות של MTV, ושל תרבות הווידאו קליפים, וגם זה משהו שקורה ברחוב, והנראות זה דבר נורא חשוב, והגרפיטי, זה תרבות שלמה. אז היה ברור שזה צריך להיות משהו שרואים אותו. אז אני פניתי לרותי אפרוני מגרין פרודקשנס, וסיפרתי לה על הרעיון הזה, והיא התלהבה, אבל אמרה, תשמע, אין לך ניסיון בבימוי, אתה לא מתעסק בדברים ויזואליים, אתה צריך במאי. אז אמרתי, אוקיי, אז אמרה, תשמע, אני טסה עכשיו לארצות הברית, כשאני אחזור, בוא נדבר על זה ונמצא איזה משנות, אני לא סבבה. לא ידעתי שבארצות הברית היא פגשה את הבחור הזה פה.
6: קאט, פרספקטיבה אחרת. אני עולה על מטוס, המחזור הראשון של חממת הסדרות של סם שפיגל ב-LA, עם סדרה עלילתית שכתבתי על שירותי בספינות הטילים כלוחם, ואני מגיע לעשות פיצ'ינג בנטפליקס וב-HBO ובאפל, ולפגוש את האנשים כאילו הכי מדהימים בתעשייה, שזה באמת חלום רטוב הייתה החממה הזאת, ולמרבה ההפתעה אני מגלה ששבוע לפני שאני מגיע, לא אחר מאשר קנדריק למר, מתחיל את הטור שלו עם האלבום שלו, שאני הכי אוהב בעולם, אנחנו נריב על זה, מי שרוצה בכיף תבואו אליי, מיסטר מורל אנד הביג סטפר, והוא יופיע ב-LA שבוע לפני כן. אני קונה כרטיס, ואני מגיע להופעה, ואני נעמד בשורה הראשונה, עם הקומפטון קריבס, ואנשים הכי מפחידים שראיתם בחיים שלכם. וזאת אחת ההופעות הכי מטורפות שראיתי בחיים, קאטלות במושפיט, באמת חוויה חוץ גופית, בייבי קים, שעתיים וחצי הופעה, מה לא היה שם? ואני חוזר פשוט הייפ לגמרי לחממה, ובמשך שבוע, במקום לדבר על הסדרה שלי, הדבר היחיד שאני מדבר עליו עם אנשים, לא משנה אם הם ב-HBO או אפל או מישראל, זה קנדריק למר.
5: אני חושב שמתישהו, כשרותי הייתה בארצות הברית, היא כותבת לי, תגיד, אתה מכיר את קנדריק למר? יש פה מישהו שלא מפסיק לדבר עליו, הוא חופר על קנדריק למר.
6: כן, ואז באיזה אחת הנסיעות שלנו כזה, כי נסיעו אותנו כל מיני מקומות, וזה, אני יושב, ורותי אומרת, בוא נע, אתה ממש אוהב היפ-הופ, אה? ואמר, מה זאת אומרת? אני כאילו, אני חי היפ-הופ. אני אומר, תקשיב, בא אליי איזה מישהו, אמר, רוצה אולי לעשות סדרה היפ-הופ ישראלי? אמרתי, רותי, אני נולדתי לעשות הסדרה הזאת. שלפתי תמונה שלי מגיל 14 עם בנדנה וכובע ובגיז, והיא אמרה, טוב, כאילו, אנחנו צריכים להפגיש ביניכם, ונפגשנו בבית קפה.
5: כן, ואני זוכר שבאחת השיחות הראשונות עם עמרי, אז אמרתי, אני פחות או יותר יודע מה הסיפור, ואני מבין את הקונספט שהיפ-הופ יכול לספר סיפור גדול יותר על ישראל, אבל אני עוד לא רואה את זה. כאילו, אני עוד לא רואה את הדבר הזה בעיניים. אז הוא אמר, אין בעיה, ואז שלח לי רשימה, לינק ללטרבוקס, שזה כזה אפליקציה של חנונים של קולנוע, שככה הם מתקשרים ביניהם, וכזה רשימה של 20 סרטים של כזה תולדות הקולנוע השחור, והיפ-הופ וכל מיני דברים כאלה. ואז בעצם כזה, דרך השיח בינינו, התחלנו להבין את הקונספט הזה, של איך הסדרה הזאת גם תראה היפ-הופ. זאת אומרת, שגם חשוב לנו לתת לז'אנר הישראלי את הביטוי הוויזואלי הכי מגניב והכי מפוצץ שיש, אבל גם לעשות איזה ריקליימינג לדברים שפעם נחשבו מאפנים, כזה, לא יודע, אני תמיד חושב על העטיפה של מיקרופון למקסימום,
0: כן.
5: שזה כזה, עשו את זה בסוג של וורד ארט כזה, בשקל 90, אז... בזמן הם הצילי זה לא בזה, אבל בינינו זה הדבר הכי מגניב בעולם. אז נורא חשוב לנו לעשות שבאחד הפיצ'ים אמרנו שיבנה תראה כמו קומפטון, שכיכר אתרים תראה כמו, לא יודע, מה זאת אומרת, שזה יהיה ביג.
6: לגמרי. וגם אני חושב ששוב, אני לפני זה לא יצרתי שום דבר בשותפות, והיה משהו בעיניי מאוד מאוד מרגש בלהפוך לאיזה מפלצת דור ראשית כזאת, שכל הזמן מייצר דיאלוג גם על מה הסיפור הגדול יותר של הסדרה הזאת, איזה קולנוע עושים, איך מביאים את הדבר הזה לקצה, ואני זכיתי ברום, שהוא באמת פרטנר מדהים, מדהים.
5: זכיתי באומרים.
11: איזה מתוקים אתם, היה ריבים?
6: בטח.
5: אבל מה שכן, אני רוצה לומר שבאחת השיחות הראשונות, אז אמרתי לאומרי, אבל תשמע, אני לא בא לעשות חלטורה. כאילו, אני לא זה. אז אומרי אמר, אני לא עושה חלטורות. עכשיו, באמת, little did I know את מידת הרצינות והמחויבות והאובססיה שלה. אני באמת חשבתי שאני אדם אובססיבי, אבל כן.
11: אז עם כל המטען הזה, המורכב הזה של המוזרות והמיינסטרים והמפגש ביניהם, אתם מגיעים לדוקו הזה. מה פחדתם שלא תצליחו להעביר בתוך הסיפור?
6: שאלה טובה. אני חושב שכשאתה עושה סדרה או קולנוע שעוסק באומנות או באמנים, בטח אמנים שאתה מעריך וגדלת עליהם ויש לך איזה חרדת קודש ליצירה שלהם, אז אתה אומר, God, please don't let me fuck this up. אני לא יכול לעשות משהו שהוא נופל מהרמה של המוזיקה שלהם. אז אני חושב שזה איזה כאילו, איזה כוכב צפון שהיה לנו כל הזמן לנגד העיניים של, אנחנו חייבים שהסדרה הזאת תהיה היפ-הופ, ושהיא תהיה היפ-הופ בן זונה. שהראפרים האלה שהיו מודלים לחיקוי או אנשים שהערכנו את האומנות שלהם כל כך הרבה, יראו אותה ויגידו, בוא נה, זה שיט חמור. זה סדרה כאילו, וואו. כמו שאנחנו הרגשנו כששמענו את המוזיקה שלהם. כאילו, היפ-הופ הוא תרבות שלמה שכוללת בתוכה מוזיקה ואומנות פלסטית וגרפיטי ואופנה ואידיאולוגיה ותפיסת עולם. היפ-הופ מבחינתי בתור קולנוען זה מקום שהאיך חשוב בו לא פחות מהמה. כלומר, הפלואו או הסטייל שבו אתה מגיש את הדברים הוא לפעמים יותר חשוב ממה אתה בכלל אומר. וחיפשנו, אחד הדברים שהיו חשובים לנו וברורים לנו, אני חושב, מהרגע הראשון, זה להביא את הדבר הזה לתוך הסדרה. כלומר, איך עושים קולנוע שהוא היפ-הופ, שיש מלא השפעות בעולם, אבל איך עושים את זה כאן? איך עושים את זה ישראלי? איך מכילים את השני כתבים האלה, את המתח בין הלוקליות לאוניברסליות שקיים בהיפ-הופ, ושההיפ-הופ הישראלי כל הזמן מתמודד איתו, מהרגע שהוא נולד בו.
5: גם לגמרי הרגשנו את כובד המשקל. זאת אומרת, אין הרבה סדרות בישראל כל כך ארוכות על ז'אנר אחד. זאת אומרת, פעם האחרונה שזה היה, זה באמת היה סוף עונת התפוזים, הסדרה המיתולוגית של קוטנר, שהייתה בסוף שנות ה-90, על כל תולדות הרוק הישראלי. אין הרבה סדרות כאלה, וידענו שקיבלנו הזדמנות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שגם הרבה אנשים רצו לעשות סדרות על תולדות ההיפ-הופ הישראלי, ואנחנו זכינו בהזדמנות הזאת, אז מלכתחילה, היה לנו ברור שאנחנו רוצים שהסצנה תספר את הסיפור של עצמה. זאת אומרת, אין בסדרה הזאת קריינות. אין איזה קול חיצוני. יש את הקולות של האנשים שהיו חלק מהדבר הזה. אז ממש הרגשנו את כובד המשקל, באמת רצינו לעמוד בזה. עכשיו, לצד הדבר הזה, שהיה לנו נורא חשוב לתת כבוד למוזיקה שאנחנו כל כך אוהבים, גם בגלל שידענו שיש לנו כזה one shot, אנחנו צריכים גם לתווך את זה לקהל שלאו דווקא אוהב היפ-הופ, כי תמיד אנחנו מרגישים ש-it's bigger than hip-hop. זאת אומרת, זה יותר מהמוזיקה, זה תרבות שלמה, אבל זה גם תרבות שמספרת סיפור שלא מספרים בשום מקום אחר. זאת אומרת, אוסף הדמויות שיש בהיפ-הופ הוא איזה אוסף כל כך אקלקטי ומגוון, ובאמת אין את זה בהרבה ז'אנרים אחרים. אם אני מצטט רביד, אז הוא אמר באיזשהו, גם בראיונות
6: כן, בחד הראיונות הראשונים.
5: שזה הז'אנר הכי דמוקרטי. ושזה הז'אנר שמספר מי הוא הישראלי. כי באמת יש הכל. אז נורא רצינו שגם ההורים שלנו יבינו את הקטע, ושסבתא שלי שבאה להקרנה תבין את הקטע, ושגם אנשים שהם לא חלק מהדבר הזה, יבינו שיש פה סיפור גדול יותר, שבעצם מספר סיפור על ישראל, על השינוי שישראל עברה מאז שנות ה-90 ועד ימינו.
12: מה אנשים צעירים רוצים יותר מאשר לחיות את החיים שלהם וליהנות מהם ולשמוע מוזיקה ולהתפנן?
11: אחד הכלים שעשיתם את זה דרכו, זה בעצם חיבור לאירועים שקרו, ואפילו הייתי אומר באופן ספציפי, לפחות בפרקים הראשונים, המצב הביטחוני, ואיכשהו השפיע או לא השפיעה על תרבות ההיפ-הופ שהתפתחה באותם שנים.
13: אנשים הרגישו שהם צריכים להתפוצץ כבר, הם לא יכולים, ולדעתי זה חלק ממה שהביא את ההיפ-הופ בישורת הראשונה שלו.
11: זה חלק מהתזה שהיה לכם כשהתחלתם לספר את הסיפור הזה?
5: חד משמעית. כן הרגשנו מלכתחילה שהיפ-הופ יכול לספר סיפור גדול יותר, כי זה ז'אנר של זהות, זאת אומרת, גם זה נולד בארצות הברית כז'אנר מאוד זהותי של הקהילה אפרו-אמריקנית, זה דרך לספר את הסיפור שלהם, אבל גם כשאתה מעתיק את זה ברחבי העולם, אתה רואה שזה ז'אנר זהותי, שבא לספר על איזה זהות מקומית. אז מלכתחילה זה היה התזה, אבל אני חושב שגם לא, שלא הבנו עד כמה הדבר הזה יהיה פשוט חלק טבעי מכל שיחה שננהל עם כל היוצרים. יוסי פיין, שהוא גיבור הפרק הראשון ושאר הסדרה, אנחנו לא הכרנו את הסיפור שלו לפני.
14: בגיל 8 אבא שלי פתאום מגיע הביתה, אומר, תשמע, אנחנו נוסעים לדימונה. מאוד חרה לו שהכושים העבריים מדימונה הגיעו לארץ ושהתייחסו אליהם לא יפה. הוא החליט שהוא נהיה פעיל למען העברים.
5: ואני חושב שכל מפגש לנו עם כל אחד מהיוצרים המחיש עד כמה הסיפור הישראלי בא לידי ביטוי ביצירה שלו.
6: וגם אני חושב שתראה, בסוף אנחנו חיים במקום שלא משנה מה תעשה, המציאות, ואני לא חושב שזה רק המציאות הביטחונית, מוצאת את דרכה פנימה. בין אם זה שבק סמך שרוצים להוציא סינגל ואז יש פיגוע ואף אחד לא רוצה לשמוע שירים מרימים, והמתח הזה בין מסיבה או חגיגה לבין כובד המשקל של המציאות במקום הזה, שחוזר שוב ושוב ושוב ושוב במערך הסדרה, כמו איזה מטוטלת באמת. אז אני חושב שהרגשנו שהמקום שאנחנו יכולים להוסיף עוד קומה, וגם דרך זה להגיד לאנשים, אתם מבינים? מדובר פה בז'אנר שהוא חלק מהתרבות, מהקורפוס הישראלי. כלומר, הוא יודע לספר משהו על המציאות פה, ועל מה קורה פה ב-40 שנה האלה, מבעד למוזיקה. סיפור עמוק יותר, לא רק סיפור מוזיקלי, אלא ממש סיפור חברתי.
5: וזה אגב גם קרה לנו. כאילו, אנחנו לא הבנו את זה. כי אתה יודע, כשהרעיונות בפרקים הראשונים, הם צולמו לפני השבעה באוקטובר, וכשמוקי או כשסבלימינל או שהדג נחש מספרים על תקופת הפיגועים ועל כמה קשה היה לחיות, זה היה מבחינתנו רמניסינג להיזכר בעבר.
6: נכונות ילדות.
5: כן, זאת אומרת, אנחנו, זה היה תמיד השיחה בהשוואה לזה שהיום אנחנו יותר בסדר. ואז פתאום הגיע הדבר הזה, וגם אנחנו פתאום הבנו מה זה להיאבק כדי ליצור תרבות.
6: העניין הוא לא השינוי, כאילו, בעקבות, אלא איך בכל נקודה שהסדרה נוגעת בה, ישראל והישראליות, ומה שמתרחש פה במקביל חודרת פנימה. בין אם זה המחאה האתיופית בפרקים מאוחרים יותר, או העלייה הרוסית, או המחאה החברתית, או כל אחד מהצמתים האלה של ישראל והישראליות, או המופעים האלה, כי זה גם לא תמיד, הפרספקטיבה משתנה בעקבות הגיבורות והגיבורים בהתאם לפרקים. אז אתה יכול להסתכל על תקופה אחת מפריזמה אחת, אבל ברגע שאתה מחליף נקודת מבט, אתה יכול להסתכל על אותה תקופה אחרת לגמרי.
5: אבל גם חשוב לומר שזו סדרה על היפ-הופ. כאילו, היה לנו גם נורא חשוב שהיא תהיה נורא מוזיקלית, ולהסביר מה זה פלואו ומה זה סימפול, זאת אומרת, שזה יהיה גם על לא להזניח את הקראפט המוזיקלי, זאת אומרת, זה לא רק סדרה על שינויים בחברה הישראלית בראי היפ-הופ, זה לא הסדרה.
11: זהו, זה ברור לי שניסיתם לתווך את זה החוצה באמת, אבל השאלה היא גם, אתם יודעים, אנשים שאוהבים היפ-הופ הם נודניקים לא קטנים, אני ביניהם.
5: כן.
11: חששתם מאיך שזה יתקבל גם בתוך הקהילה?
5: אנחנו עדיין חוששים, מה זאת אומרת?
6: לגמרי, אבל גם אני חושב שאתה יודע, בסוף, תראה, באנו ונתנו את כל מה שהיה לנו לתת, מדם ליבנו, ועם המון עירת כבוד וחרדת קודש, וגם עם המקום של כאילו בסוף להגיד, אנחנו גם מספרים איזה סיפור, שאנחנו בחרנו לספר אותו באופן מסוים, וכאילו אפשר לספר אותו בעוד דרכים, הכל בסדר, כאילו זה לא הסיפור היחידי.
11: אתם יודעים, יש פתגם שאומר שני יהודים שלוש דעות, במקרה של ראפרים זה כנראה שלוש דעות, ארבע פרספקטיבות וחמש סכסוכים. אתם מצאתם את עצמכם מתמודדים עם נרטיבים, מתנגשים, עם סיפורים שלא מתיישבים אחד עם השני?
5: ברור, והצבנו את זה על המסך, זאת אומרת, זה ממש בסדר, זאת אומרת, הסדרה הזאת היא ה-Oral History of Hip-Hop, זאת אומרת, זה ההיסטוריה שבעל פה של הז'אנר הזה, וזה בסדר, חלק מהסיפורים גם, הם כמו אגדות, זה כזה סיפורי עם כלב של סצנת ההיפ-הופ הישראלי, אז זה בסדר, חלק מהדברים מתנגשים, אבל
6: אני בתפיסה שאנחנו, יש לנו איזו אובססיביות, בטח בעולמות דוקומנטריים, בטח בתפיסות מערביות, לדיכוטומיות. זה או אמת או שקר, זה או שהוא צודק או שהוא צודק. וזה חוסר יכולת להכיל ריבוי או סתירות. ואני חושב שכאילו חלק מהיופי או חלק ממה שניסינו לעשות זה להביא את הדברים, כאילו להגיד יש את זה ויש את זה ויש את זה, וכל הדברים האלה יכולים לחיות ביחד. כלומר, לא חייבים להגיד, רק זה נכון. גם אתה יודע, פאקינג היפופ, כאילו זה חלק מהעניין. האטיטיוד, הדרמה, כאילו יש את זה.
5: גם באמת חלק מהעניין זה גם לעשות מיתולוגיזציה לדבר הזה.
11: כן.
5: זאת אומרת, למשל, יש תת פרק בסדרה שמדבר על הפרשה הידועה של סבלימינל ושוקו קרלו.
15: שוקו קרלו, שוקו אמיתי.
5: עכשיו, עבור הרבה אנשים שחיו בזמן אמת, לא היה אכפת להם מזה, כאילו זה פאקינג כזה פרסומות של ראפר עם שוקו קרלו. זה לא ייכנס ב, לא יודע, בתולדות מדינת ישראל, אבל עבור סצנת ההיפופ הישראלי, זה אירוע גדול מהחיים, זאת אומרת, זה נקודת מפנה בתולדות הז'אנר הזה.
11: נכון.
5: והיה לנו חשוב גם, אתה יודע, גם לשחק על הדבר הזה, של כאילו לקחת את האירועים הקטנים האלה והמצחיקים, ושהם קיימים בסיפורים שבעל פה, ולהעצים אותם.
11: עוד אלמנט שבאמת היה נוכח, לפחות כמי שחי שם, זה לאורך השנים היה מין זלזול כזה בז'אנר, כז'אנר, כתרבות, כמשהו לגיטימי בחברה הישראלית. איך בדיוק נכחתם את הדבר הזה?
6: תשמע, נגיד סתם, אפילו בהקרנה של הסדרה, בדוק אביב, בסינמטק, הקרנו את שני הפרקים הראשונים. והיו הרבה הרבה חבר'ה מהקהל, מהדור הראשון של ההיפופ. שזה דור שבאמת זה חלוצים שיבשו ביצות.
11: ממש.
6: והיו כל הזמן מול איזושהי התנגדות. כלומר, הם היו בתודעה של אנדרגאונד ואנדרדוגס, כאילו, כל הזמן לא קיבלו אותם, הם היו צריכים להילחם על המקום שלהם, הם היו צריכים על הפח וחמתה של התרבות הישראלית, להכניס את הז'אנר הזה למיינסטרים. והיה רגע נורא נורא נורא מרגש, שנגמרה הקרנה, ולמזלנו ושמחתנו, היו מחיאות כפיים סוערות, אנשים עמדו ומחאו כפיים, וכל הראפרים עלו לבמה, ואני, תשמע, אני הייתי ממש עם דמעות בעיניים, כאילו, לראות את האנשים האלה, שאתה יודע, קיבלו את ההכרה וזה, אבל כאילו נלחמו עליה במשך שנים, עומדים על הבמה בסינמטק, ושוב מקבלים מקום בקאנון התרבותי הישראלי, מקום שהם הרוויחו ביושר. כלומר, זה, ומבחינתי, זה היה רגע ענק, ענק, ענק, כאילו, I was humbled להיות שם ברגע הזה.
11: כשאתם ניגשים לאנשים האלה, אתה יודע, בין אם זה יאיר ניצני או יוסי פיין, ואתם אומרים להם, שומעים, אנחנו עושים דוקו על הראפ הישראלי. הם באים בשמחה, או שהם מסתכלים עליך במין מבט עגום של מה אתם מציקים לנו עכשיו, על דבר הזה שעשיתי לפני 40 שנה?
5: תראה, מדובר בז'אנר של סטלנים. אז לא, אבל תראה, היו כאלה שממש סמכו וזה, היו כאלה שזרמו, ואני לא חושב שזכינו להרבה התנגדויות.
11: והיו כאלה ששכחו בכלל שהם עשו משהו.
6: אני רגע, סליחה, רסת, כאילו. חשוב לומר, זה 80 רעיונות, 90 רעיונות, זה לא כזה רעיון של אלן אלן, בואו נשב שעה, נדבר על איזה שיר. אנחנו ישבנו עם אנשים בין 4-8 שעות רעיון, חפרנו להם את החיים.
5: כן, גם סתם, לצורך העניין. עשינו 4 רעיונות עם רביד, של כל אחד כמה שעות, אז חלק גדול מהרעיון נכנס לפרק שמספר את סיפורו של רביד, אבל חלק מזה, כמו שבטח ראית בפרקים הראשונים, שזור לאורך הסדרה.
11: כן.
5: זאת אומרת, אפרופו, הסצנה מספרת את עצמה. זאת אומרת, אנחנו רוצים שכולם ידברו על, על כולם.
16: נפגשו סבלימינל והצל, עם נינינים וקואמי וקוטג' והדג נחש, וזה מיינבלום.
6: גם אני אמשיך רגע, אני אשתמש, אני גלוש על השאלה שלך, מתן. כאילו, אחד הדברים הכי מדהימים שזכינו בהם זה לשבת רק שנינו, אני מצלם רום מקליט, עם האנשים האלה, לשיחה סופר אינטימית. כלומר, שאם היינו מביאים איזה צוות צילום גדול עכשיו, ותאורן ומאפר וכל הדבר הזה, זה לא היה מתאפשר. וזה היה מדהים. כאילו, זה גם לדעתי עזר מאוד לייצר את השפה של הסדרה.
5: כן, צריך לתת בשביל הקונטקסט, להסביר מה זה גם רעיון לטלוויזיה, ועד כמה הדבר הזה חריג, כי זה לא דבר שבדרך כלל עושים אותו. אני בא מפודקאסטים או מהפרינט, אתה יודע, אתה יושב עם בן אדם, בנינוחות, כמה שאתה רוצה, אין עוד אנשים. ברעיון לטלוויזיה, אז בהכרח יש צוות, יש מקליט, יש צלם, יש תאורה, יש עוד, לא יודע, 5, 6, 7 אנשים שמקיפים את הרעיון, וגם הכל נורא יקר. כן. אז צריך, אז יש לך שעה. אז אתה מראש עשית תחקיר, ואתה סוג של תסרטת את זה, ואתה כאילו חייב להיות נורא נורא מדויק. ואנחנו לא רצינו להיות מדויקים, רצינו לחפור שם כדי באמת להוציא אמיתות וסיפורים שלא סופרו. וגם לייצר אמון, זאת אומרת, באמת אנשים חשפו, סיפרו ברעיון דברים נורא נורא אישיים, והיינו צריכים לייצר איזה מערכת יחסים. אז עשינו משהו שהוא באמת לא שגרתי. זה רק אנחנו, כמו שאומרי אמר, עכשיו זה היה מיקרופון אחד, ואומרי, כל הרעיונות מסולמים, אתה החנון של המצלמות, תסביר כאילו על זה.
17: היי חברים, הגעתם לפינת הגיקינג אאוט על מצלמות מהניינטיז.
6: אז כן, אז להיפ-הופ, כמו שאמרנו, יש קונטקסט תרבותי. אחד הדברים הכי איקונים בקליפים של ה-90s, של ההיפ-הופ, זה מצלמת הסוני VX, VX1000, VX2000, VX2100, מצלמה סופר איקונית, מיני DV, של היפ-הופ, סקט ופורנו, שצילמו בה באמת את כל המלא מהקליפים, מלא מה-behind the scenes.
11: תן דוגמה לכמה קליפים.
6: ביסטי בויז, כל הסרטי סקט, הכל צולם במצלמה הזו.
5: ספייק ג'ונס, את הסרטי סקט הראשונים שלו.
6: נכון, עדשת פישאי כזאת, היא סופר גדולה, שממש נכנסת לתוך הקיק פליפים.
11: זה ממש הלוק של ה-90s היפ-הופ.
6: בול. ואני כאילו... הבנתי, אני שונא רעיונות, בגדול, הקונספט של דוקו, שבו יושב אדם ומדבר, וזה תמיד נראה כמעט אותו דבר, וזה תמיד עשוי כמעט אותו דבר, יותר טוב, פחות טוב, יותר מעניין, פחות מעניין.
5: גם עכשיו יש להם בנטפליקס, את הקטע הבלתי נסבל הזה, שיש כזה 5 מצלמות, וכל פעם מהצד.
6: כן, וזה... וחותכים, והם על, על האפאף שלו, ואני כאילו, אני לא יכול, כאילו, אני חושב שכל דבר שאתה עושה, צריך למצוא לו את הצורה, כמו שאתה מוצא לו את התוכן. ואז כאילו אמרתי, יאללה, תשמע, בוא נצלם את הדבר הזה, אני אמצא את המצלמות האלה באיביי, נביא אותם, ונצלם את זה כאילו זה, כאילו זה סרט סקט. אז מצאתי איזה פליט רוסי שהגיע לארץ עם מצלמת VX, קניתי אותו ממנה, ליקטתי עוד כל מיני דברים, וככה יצאנו לצלם את הרעיונות האלה, עם עדשת פישאי, הכי DIY שאפשר.
11: כמעט גרילה.
6: ממש
11: מאוד,
6: גרילה.
11: מאוד
5: לא,
11: היפו.
5: זה ממש
6: לא
5: גרילה.
6: לא כמעט, גרילה.
5: וגם כל רעיון צולם במקום אחר. זאת אומרת, היה לנו חשוב שזה יהיה בסביבה הביתית של האנשים, כדי באמת לייצר את השיחה היותר נינוחה, היותר אינטימית הזאת.
6: ואז גם רעיונות האלה גם נהיו איזה סוג של פורטרט, כאילו... שהוא מעבר לסתם, אוקיי, צילמתי אותך עם רקע גנרי, ואתה מדבר, ומה שחשוב זה מה שאתה אומר. לא, זה איך אתה אומר, זה איך זה נראה. זה נותן איזה ספייס לכל הסדרה.
11: זהו, אני חושב שאחד הדברים הבולטים מאוד בסדרה, זה כמה היא אקספרסיבית, כמה אמצעים ויזואליים אתם משתמשים כדי להעביר את הסיפור הזה. עכשיו, מבלי לספיילר יותר מדי להמשך, כן נגיד שאולי יש אנימציה, נכון?
6: יש אנימציה.
11: יש עוד דברים שאתם רוצים לרמוז טיזרים?
6: תשמעו, שום דבר שאתם חושבים שהוא לא בהכרח מה שהוא.
11: זה היה הספוילר הכי פייק שאפשר רק...
6: expect the unexpected.
5: כן נגיד שהיה לנו חשוב שהסדרה הזאת היא תראה היפ-הופ. לא רק במובן שיהיה גרפיטי, אלא שהיפ-הופ זה ז'אנר שהוא סופח ז'אנרים אחרים. זאת אומרת, היפ-הופ הוא כל הז'אנרים, וזה גם מה שכיף בדבר הזה, שאפשר לסמפל. אז סימפלנו המון והתעסקנו בז'אנרים שונים, קולנועיים, גם בעולמות ההיפ-הופ, וזה היה לנו חשוב שכל פרק הוא יהיה בווייב אחר.
6: לגמרי, חיפשנו את השפה הקולנועית ובעצם את איך לספר כל אחד מהסיפורים בהתאם לגיבורים ולסיפור עצמו, כלומר, אז הסדרה משתנה as we go.
11: היה דברים שרציתם לעשות ולא היה תקציב לזה? כן, בטוח שבמוכחה משוגע, אומרי, יש איזה קליפ באיכות קבועה, פיצוצים, סבלימינל יוצא משיחים.
6: אני לא יודע, תראה, סבלימינל יוצא משיחים, אין לך מושג כמה סבלימינל יוצא משיחים, אתה תראה בפרק 3.
5: סבלימינל אחד הזורמים.
6: ממש, יאמר לזכותם של סב והצד.
11: עם השוק הוא זרם. אחד הדברים היפים שעשיתם בעיניי, היה דרך הסיפור של יוסי פיין על הסימפול, על איך הוא מסביר סימפול, והוא מסביר את זה בעזרת שיר של כבר, בעזרת נתתי לחיי. ואתם בעצם משתמשים בזה בשיר כדי להדגים את האלמנט הזה של סימפול.
18: סימפול זה, אוקיי, נניח יש איזה שיר מסוים.
19: נתתי לחיי, ירדתי על ברכיי.
18: אבל אם אני אסמפל רק את נתתי לחיי, נתתי לחיי, נתתי לחיי, נתתי לחיי, זה יכול להיות עכשיו לופ, של הסימפול הזה, אוקיי? אני יכול גם לקחת למשל נתתי לה, אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה.
11: היה מקומות שבהם שיחקתם איזה עוד ולא נכנס בסוף, או שאתם הייתם רוצים עוד לשחק?
5: נראה לי שיחקנו בכל הזדמנות שרק ניתן לו. לא, חברים שלי שנורא אהבו את הסדרה, כן, אבל כשמצאו מהקרנה הם אמרו זה כאילו כאילו כל הזמן אינפורמציה, כל הזמן קוראים דברים, כל הזמן זה.
11: נשמע לי כמו ראפ.
5: עוד דבר ש...
6: פופוצ'י.
5: כן, עוד דבר שבנוגע לתרבות הישראלית, ועל להסביר מה זה סימפול, אני זוכר גם כשראינו את נימינים, והוא הסביר דרך הגשש החיוור מה זה פלואו.
20: שייקה, כן, הוא מותח כל מילה נמתחת, הוא מתענג על המילים. ומהקול הגבוה של גברי, הסטקאטו הזה.
21: אתה לא מטטה בטטה? כן. נו, אתה, אין הפעם, אתה...
20: אמרת לי, תביא את הטייר. One, two, three, four, five. פתאום סופר 6-10, זה דבר שאחר כך יחזור אליי.
5: כבר בשנייה שיצאנו מהרון, כאילו, תוך כדי שהוא מסביר את זה, שנינו כבר כאילו רואים את העבד מול הפרצוף, איך עורכים את הדבר הזה. וכן, אני חושב שזה גם הזדמנות להסביר לקהל רחב מה זה הדברים האלה. זאת אומרת, שקל אמר לנו בהקרנה, זה נורא כיף שעכשיו אנשים כאילו שלא מכירים את זה יבינו מה זה אחר הזה שאנחנו עושים. וגם אנחנו שנינו, אנחנו היפ-הופ-הדס, אבל אנחנו גם מחוברים בכלל לתרבות הישראלית ולמוזיקה הישראלית, גם לפני שהיה היפ-הופ. והיה לנו רק חשוב להראות את השורשים המחוברים של כל הדברים האלה, כי זה באמת ככה. זאת אומרת, יוסי פיין גדל על כוורת והדודאים.
11: אז אחד האלמנטים שמן הסתם עובר כחוט שני בתוך כל הסדרה, זה איך ואם ההיפ-הופ התקבל בכלל לתרבות הישראלית.
6: לגמרי.
11: היה לכם איזה תפיסה על זה לפני העבודה לסדרה שהשתנתה, או איך שראיתם את זה נבנה לאורך העבודה?
6: תראה, זו שאלה מעניינת, ואני לא יודע אם אפשר להגיד באופן חד משמעי. אחד הדברים, נגיד, אורי שוחט אמר לנו, זה שלדעתו עדיין עד היום בארץ לא קיבלו לגמרי את ההיפ-הופ. כלומר, צריכים איזושהי מידה של חיבור עם אלמנטים נוספים כדי להקל את הדבר הזה ולהכניס אותו למיינסטרים האול-ישראלי. אני חושב שהאוזן הישראלית היום הרבה הרבה הרבה יותר מפותחת, פתוחה להיפ-הופ ומוכנה לקבל דברים שפעם, כאילו, אם היית אומר לי ששיר כמו שוטים או מוזיקה דריל תושמע כאילו ותפוצץ את כל הארץ וזה יהיה לעיתי מדינה, אני לא יודע אם הייתי כאילו מאמין לזה. אז במובן הזה כן הוא התקבל, אבל אתה יודע.
5: יש דוגמה מכיוון אחר, האמת. חיילי הנקמה, הרכב מתחילה שנות ה-2000, שרו את השיר, תשיר את זה.
6: אתה רוצה שאני אשיר?
11: את לא אחת...
5: אתה פחות מזה יפי ממני.
11: כן, אתה כן.
5: אז...
11: אני אשיר מה
6: שתזבז לי איתם.
5: אז זה הרכב...
6: לא באת... כן, אני לא אכיר.
11: פתחת את התדר, אי אפשר לזכור את זה.
5: זה הרכב שבזמן אמת, לא רק ילדים בני 14 שאוהבים רדיו את זלזלו בו, אלא סצנת ההיפ-הופ עצמה זלזלה בשיר הזה, בהרכב הזה. ואני חושב ש... זה משהו שהגיע אלינו תוך כדי עשייה של גם לעשות ריקליימינג לדברים האלה. כי גילינו שבונה, קודם כל, זה אחלה שיר, הם אחלה הרכב.
22: זה לא לעניין, אני לא מטומטם, אני לא צריך קרדיה, שתמצוץ לי את הדם. נו טוב, אומר לך איזה חד וחלק.
5: וגם הם בתור ראפרים, עדי רוזנברג דם חם ואבישי הזיקרי, קליבר, נעים להכיר. אז הם התחברו עם אתניקס, שעשו פה איזה אלכימיה גאונית, באמת, כאילו אתניקס היה להם את הגבר בתקופה הזאת שהיפ-הופ עוד לא נחשב איזה מוזיקה לגיטימית בישראל, היה להם את החזון הגאוני של לקחת ולחבר את זה עם מוזיקה מזרחית, שזה משהו, אלמנט שחוזר לאורך כל הסדרה, החיבור עם מוזיקה מזרחית, שזה כן משהו שאני חושב בשיחות הראשונות כן דיברנו עליו, על זה שיש המון המון קווים משיקים, גם בסיפור של המוזיקה המזרחית בישראל, וגם בסיפור של ההיפ-הופ, וגם כזה באמת הסצנות האלה קצת התחברו, אבל זה חזר הרבה יותר פעמים משחשבתי. כי יש באמת משהו, הרבה פעמים בהיפ-הופ, כשרוצים למצוא את השורשיות, אז הולכים למוזיקה של ההורים. אנחנו מכירים את זה מקיוטיפ שחפר בתקליטים של ההורים שלו והביא ג'אז. ואנחנו מכירים את זה מקונת מושון שהביאו את רותי נבון.
23: מה קורה לי, מה קורה?
5: אבל בישראל...
6: או משקל שהביא מוזיקה פרסית.
5: בדיוק. אז בישראל הרבה מהמוזיקה של ההורים, זו מוזיקה מזרחית. והרבה פעמים כשהיית ניסיון למצוא את התבלין הישראלי, מה הופך את הרפ או את ההיפופ שאני עושה לישראלי, התשובה הייתה מוזיקה מזרחית. אז זה באמת חזר הרבה לאורך הסדרה, זה היה מעניין.
11: מעניין. זה... היה עוד דברים שצצו תוך כדי עבודה, שפתאום שמתם אליהם שלא באתם מוכנים אליהם?
6: תראה, בתור, אתה בטח מזדהה איתי, בתור אנשים שבזמן אמת חוו את מה שנקרא גל החיקויים, כן. בהיפ-הופ של תחילת שנות האלפיים, והרגע הזה שההיפ-הופ הפך להיות כאילו חזות הכל, וכולם רצו לעשות שיר עם ראפר וזמר מזרחית, וזה נהיה כאילו הנוסחה ללהיט, בזמן אמת, אנחנו בתור היפ-הופד, הסתכלנו על זה ואמרנו מה זה. ואז כאילו, אתה צולל על האלבום הזה, לסוברו פשע, ואתה אומר, בוא נה, זה אלבום מטורף, וזה סיפור מטורף, ויש פה דברים סופר חלוציים ומעניינים, וישי לוי, וסתם, שוב, בתור מי שגדל על מוזיקה מזרחית, והתחנך עליה, וכאילו, יש לו המון המון הערכה לדבר הזה, פתאום החיבור הזה להיפ-הופ, אמרתי... בונה, זה הרבה מעבר ללהיט, כאילו, זה הרבה מעבר לנסות לעשות להיט, זה לעשות איזו אלכימיה בין שני דברים שיש ביניהם זהות מאוד מאוד מאוד גדולה, מאיפה הם באו ומאיפה הם התחילו וכמה זלזלו בהם. ואז כאילו, אתה יודע, אתה מחבר את שני הדברים האלה שזלזלו בהם ומזלזלים בהם עוד יותר. אז כאילו, אני חושב שזה מה הסיפור שהרגשנו שזכינו לספר את הסיפור הזה, ואולי לתת עליו איזו פרספקטיבה אחרת פתאום במרוצת השנים, שכמו שפלד אומר על הדבר הזה, אומר בדיעבד היום,

0: דיברנו קודם על PR טרופרס, שאני התאהבתי בהם, ובמהלך השנים קלטתי פלואים שלהם. אוקיי? קלטתי שאנשים מושפעים מ-PR טרופרס, אבל זה היה הרכב כל כך איזוטרי, שגם במשך תקופה ארוכה אי אפשר היה למצוא בסטרימינג, זה רק מי שקנה את הדיסק שדואק מחר בכל מיני ירידים מזויים.
1: דואק, ימניאק, יש לי את הדיסק, הוא לא מנגן, אין עליו כלום, הוא נמחק לחלוטין, אני אתבע אותך.
0: אז אני, מה שנורא שימח אותי, זה שהתחושה שלי קיבלה אישוש. זאת אומרת, אנשים שבכלל לא ציפיתי, אמרו כמה הם מתים על PR טרופרס, כמו רביד, שקל, שענן, יוסי פיין, כאילו, זה אנשים שגם, בדיעבד גיתי שגם היו מעורבים בדרך כזאת או אחרת, אבל כאילו, כולם מעריצים אותם, אני שמחתי. אותי זה ריגש.
2: האמת שמעניין, כי זה נקודה, אני חושב שנגיד, אם יש משהו שהדוקו הזה חשוב בו, זה לסדר את הסיפורים קצת בצורה נרטיבית. כלומר, הסיפור הזה של ה-PR טרופרס, הפרברים רפיוג'יז, ואיך הם נכנסו לתוך הסצנה הזאת, כמי שבאו מבחוץ, בזמן אמת הם היו אוטסיידרים מוחלטים גם לתוך קהילת ההיפופ הישראלית, עם קלאשים והתנגשויות. אז פתאום לקבל את הפרספקטיבה הזאת, של כמה הם באמת השפיעו לאורך השנים, זה דבר שרק סדרה כזאת יכולה לעשות. איך הם חשוב גם להראות את ההד? כלומר, עד איפה הגיע הרעש הזה?
1: אני חושב, אני אתן לך דוגמה סתם, אפילו לא על הטרופרס, על הרכב כמו סדייל. יון, קור הרוח ואנטון, אמסי קלין, סדייל, שהביאו איזה דיאלקט אחר לגמרי להיפופ המקומי, שרו עם מבטא רוסי, חשבו עברית ברוסית, יצרו את הלהיט שטח הראשון, אולי אי פעם, חצי. הלהיט הוויראלי
0: הראשון בישראל, כן.
1: כן, להיט שעבר באינפרה אדום של סוני אריקסונים, כאילו, והיה להיט פנימיות, כמו שהם הגדירו אותו.
2: חצי חצי, למי שלא מכיר.
1: אתה יודע, פתאום אתה מדבר על סדייל, שהם כאילו פתאום איזה מופע סופר הרדקור אותנטי, הם אנשים פאקינג הרדקור, מי שמכיר גם את קלין וגם את יון, אנשים מדהימים, אבל גם כאילו קשוחים באמת.
0: ועברו חיים קשים.
1: ועברו דברים די מטורפים, ומביאים את הספיריט הזה של ההיפופ, של הרחוב, של החוויה. ואז אתה שומע כמה זה השפיע על אנשים, אפרופו סטנה מספרת את עצמה, רביד או טונה מדברים פתאום עליהם. אז אני חושב שבמובן הזה, הראינו מבעד ליוצרים הצעירים, או המבוגרים, או המוכרים, מי השפיע על מי. וכמה הדברים האלה שהם אולי איזוטריים לחלק מהאנשים, הם מאוד מאוד משמעותיים לאמנים שהם מעריצים. אז זו הייתה חלק מהדרך להראות את זה, אני חושב.
2: נהדר.
3: חצי של אגרסיה עולמית נופלת על תפיים של סדייל. חצי, אני רוצה סדרתי.
2: דיברנו קודם על הקבלה או אי-קבלה של הז'אנר בארץ כז'אנר לגיטימי. ופה באמת עולה השאלה, כשבאתם לתאגיד עם הסדרה הזאת, ואמרתם, אנחנו רוצים לספר את הסיפור של ההיפופ הישראלי, מה עזר לשכנע אותם שזה סיפור שראוי לספר?
0: קודם כל...
1: תשובה אחת, ברורה מאוד.
0: מה, הפינאלי?
1: הפינאלי.
0: פתחנו את הפרזנטציה בביצוע חד פעמי לפינאלי, כשהרעיון היה להראות שזה משהו שהוא כל כך ב-DNA שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים, אתה מעיר אותנו באמצע הלילה, ואנחנו עושים את הפינאלי בעל פה, גם אתה בטח.
2: כמובן.
0: אני חושב שכל אחד
1: היה... כל הדור שלנו, זה היה דרך להראות שהמוזיקה הזו, שאולי לאנשים מהדור מעל, נראית כמו מוזיקה משונה, או מוזיקה שיש לגביה איזשהו ספק עדיין, אם היא חלק מהקאנון או לא חלק מהקאנון, או אם היא מוזיקה בכלל, עבורנו היא פסקול חיים. כאילו, היא ב-DNA שלנו, היא בדם שלנו.
2: אז זה אומר שאתם נכנסים למשרד, ואתם מתחילים לבצע את הפינאלי מול כולם?
1: כן, אני אומר לאתיק, אתיק, אתה מוכן? אומר לי, אתה מוכן? ואז אנחנו עושים פשוט את הפינאלי.
2: והם הצטרפו אליכם?
1: הם בעיקר צחקו.
0: צחקו. אני כן אגיד שמה שקורה בתעשיית הטלוויזיה והקולנוע, מגייסים כסף מקרנות כדי להפיק. ואחרי המלחמה, באנו לגייס מקרן כלשהי כסף, ואמרנו, טוב, זה אחרי השבעה באוקטובר, אז אולי לא נעשה את הפינאלי, אולי נעשה שיר אחר, ובחרנו בשירת הסטיקר, ובניגוד לתשואות שקיבלנו אחרי הפינאלי, פה פשוט הייתה שתיקה.
1: לא, אבל זה היה בזום, רסטה, זה גם לא... זה לא...
0: יש שתיקה והם אמרו...
1: הביצוע היה טוב, חברים, יש לנו את שירת הסטיקר מדהים, מי שרוצה בתגובות מצורף.
0: זה נגמר, בגללך, חבר...
1: דם. תדדם.
2: התחיל לעשות לו בראש לך.
1: בדיוק.
0: נחמד מאוד, כן, ככה זה היה. לא, אבל הפינלי זה היה, זה מה שקנה את
2: המינו. זה הבנגר. אוקיי, מעניין. זה השיר אם ככה, אני חושב שזה מצהיר עליו.
1: שאוט-אוט לכאן 11, 7 פרקים, 42 דקות על ההיפופ הישראלי.
0: מטורף.
1: לא מובן מאליו. מלחמת לבנון קיבלו פחות.
2: יותר, סיפור יותר חשוב ממלחמת לבנון.
1: לא אני עברתי, אתה עברת.
2: טוב, אז לקראת סיום אני אשאל אתכם שאלה אחרונה, ואז אני אציע שאנחנו ניקח שלוק מההנסי שפה, ונבצע את הפינאלי.
1: יס,
0: מתוך שינה.
2: מתוך שינה. אז השאלה שלי זה, עכשיו אנחנו בעצם, אנשים הולכים להיכנס איתכם לאיזשהו מסע. מה אתם רוצים שאנשים ייקחו איתם לתוך המסע הזה לראות? מה, מה אתם רוצים שילווה אותם?
1: אני לא יודע, אני, כאילו אני חושב שבסוף, הדבר הכי חשוב מבחינתי זה שאנשים יבואו עם לב פתוח, ואני חושב ששוב, מבחינתנו, לפחות מבחינתי, אני אדבר בשמי, רומי אדבר בשמו, הייתה לי זכות לקחת חלק ולספר את הסיפור הזה, זכות גדולה. להביא למסך את הסיפורים ואת האנשים ואת המוזיקה, ואני מקווה שאנשים יעוף להם המוח. כמו שאתה שומע אלבום טוב, והוא הופך להיות חלק ממי שאתה, אז הלוואי ואנשים ירגישו גם ככה על הסדרה, שהיא אומרת משהו על מי שהם, או שהם יכולים למצוא את עצמם בה, או באחד הפרקים בה.
0: עשינו את זה מתוך אהבה למוזיקה, באמת נטו אהבה, והיינו כל כך מחויבים לדבר הזה וכל כך מושקעים בו, שאני מקווה שירגישו את זה. זאת אומרת שיש פה אהבה ושאנחנו באמת מעריצים את האנשים האלה. כאילו בא לי שירגישו את זה שאנחנו התייחסנו לזה בשיא הרצינות. שלא זלזלנו בדבר הזה, במשימה שקיבלנו.
2: שההיפופ הישראלי יקבל את הכבוד שראוי לו. אני חושב שזה מה שכולנו רוצים בסופו של דבר. כל מי שמתוך הז'אנר הזה, שגדל בתוכו, שחווה את התמורות והשינויים והעליות והנפילות, כל כך רוצה שאנשים יבינו את האהבה הגדולה שיש לנו אליו, ולמה בכלל אנחנו מוצאים בית במקום הזה.
1: ואת המקום שלו, במקום שלו, וכמה הוא עשה לישראל, לישראליות, לאנשים כאן, כמה הוא שינה להם את החיים, כמה הוא הציל אותם.
2: תענוג. טוב, נראה לי שבזאת אנחנו נגיד לכם תודה ונחכה לשאר הפרקים, כי
1: יש הרבה למה לצפות.
2: הרבה למה לצפות. תודה רבה לרום עתיק, ותודה רבה לעומרי דקל קדוש.
0: תודה רבה, מתן
1: שרון.
0: יא מלך.
1: יא קינג.
2: אז אני אגיד שעד כאן זהב שחור האסקט. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי, בשעה 22:00, בכאן 11 וכאן בוקס. תודה רבה לעורך אסף רפפורט ולמפיק אלונה בוטבול, ולעורך הסאונד אייל גילו. אני מתן שרון, ותצטרפו איתנו לשתיית הנסי, ואנחנו נמשיך בשירת ההמנון.
1: זה הפינאלי, סבלימינלי, ריקלי נתקל.
0: נכנסתי להם למשחק, אתה משחק אוניברסל. לא נורמלי, זה בא לי, היפ-הופ אורגינל. אוכל לכל המתחרים, תקרא לי קניבל. כל מה שצריך זה מיקרופון, מיקרופון, שרון, סגנון. כל שיר נהיה הימנון, אני האור מציון. מה? ואין לי מחירון. שכולם יפלו?
1: אני אהיה כאן אחרון, סאב, מרו מרו, נאמבר וואן, איצ'יבן, לא בזרם של אדם, אבל בזרם של אדם. אני מטורף, כמו כפית של קוקאין,
0: אבל חכם. שמת בסקו על הקונדום,
1: מנורטומות שאני חם. אם נרטבתי, בחיים אני מחליף, ואם רציתי, סיימן הייתי מעביד, אז תבין. חוקים עליי לא חלים, אולי אני לא איתום גם על כולם קונים.
0: וואו,
1: זה היה הכי גרוע בעולם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו,

מירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדת בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראל. עלית חדשה ומסקרנת, עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן תרבות.
4: יאלי, רוצה גלידה?
5: אבא, השתגעת? המוכר ארטיק מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
4: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
5: אוי, אבא.
6: גורי כיס, האסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן אסקטים, באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
0: אחרי החדשות, יום יום עם אלעד ברנוי.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקור איראני בכיר אומר שארצו תושעה את מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בתקיפותיה. שקר ארצות הברית לאום וולץ אומר שהנשיא טראמפ נותן מעט מרחב לשיחות עם איראן. חמיב של חמינאי אומר שהמנהיג העליון אינו בקשר עם איש. הקבינט אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. והתחזית התחממות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 5. ההסלמה במפרץ. מקור איראני בכיר אומר כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בתקיפות. עם זה אמר המקור לסוכנות רויטר שבאיראן יש יותר פסימיות מאופטימיות באשר להפוגה האמריקנית בתקיפות. כך מסר כשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך, שגריר ארצות הברית לאום, מייק וולץ, אומר בריאיון לטלוויזיה האמריקנית, כי הנשיא דונלד טראמפ נותן מעט מרחב לשיחות עם איראן. אתר חדשות איראני העוסק בתחום הביטחון מדווח מפי מקור יודע דבר כי מחלית שסטתה בצהריים מהמסלול שקבעה איראן במצרי הורמוז התפוצצה לאחר שפגעה במוקש ימי. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חמיב של מוג'תבא חמינאי, רולם עלי חדד עדל, שהיה יושב ראש הפרלמנט האיראני, אומר שהמנהיג העליון אינו בקשר עם איש. בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית, אילנה, הביע חם תקווה שחתנו בריא. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין את הדברים, אמר חדד עדל, כשנשאל מדוע לא בא המנהיג העליון להלוויית אביו. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. השר זאב אלקין אומר לכאן חדשות כי כבר הכרענו בזמנו שנכניס כוחות בינלאומיים אחרי שחרור החטופים. השר לביטחון לאומי בן גביר אמר כי חמאס לא עמד במחויבויות שלו, אז גם אנחנו לא מחויבים. ושר החוץ סער אומר כי אנחנו לא צריכים להיות אלה שהורסים את תוכנית 20 הנקודות. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. יומיים לאחר איתור הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף אשקלון, מפקד תחנת חברון סגניצב אלדד אלישיב מזים את השמועות בדבר האפשרות שהילד נחטף ואומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין להם בסיס.
8: אני רק יכול להגיד שבסופו של דבר הוא סיפר את החוויות שהוא חווה בלילה, שהם חוויות

0: שקראו לו, אבל הוא לא יצא כי הוא חשב שזה אנשים שרכובים על עריות ועל פילים, והוא פחד שיתרפו אותו עריות וידרסו אותו פילים. והוא רצה לשתות, והוא מצא בקבוק, ואת המים של הים הוא לא התקרב, והוא לא רצה לשתות כי הוא פחד שבמים יש דגים, והוא לא רצה לבלוע דגים.
1: בני משפחת קוגן שוחחו עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11. בית המשפט העליון התיר לפרסם ששוטר משמר הגבול, חנן אל סבג, הוא הנאשם בהמתה בקלות דעת של חברו החייל יוסף רבוח לפני כ9 חודשים. בין השאר סבג נאשם גם ברשלנות בנשק ובהחזקת נשק שלא כדין.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
3: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי 2.
2: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, יום יום עם אלעד ברנועי.
4: כאן תרבות.
6: יום יום עם אלעד ברנועי.

שלום, אנחנו יום יום, מגזין ערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. הייטקיסט ישראלי לקה בליבו בעקבות מייל מלחיץ ויוכר כנפגע תאונת עבודה, אולי יש לנו מה ללמוד ממנו. הסרט האודיסאה של כריסטופר נולן הולך ומסתמן כאירוע התרבותי המשמעותי של הקיץ ושובר סיעי מחירות, וגם 15 שנה בלי אימי ויינאוס, האם קמה לה יורשת, והאם היא יכולה בכלל לקום לה יורשת. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יומי טל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר תום צדיק, על הביצוע הטכני יובל יסוד. אני אלעד ברנוי, ולפני כל זה אנחנו מתחילים עם בשורה.

0: איתי באולפן צליל אברהם, יוצר חיות כיס ושותפתי להגשת יום יום. שלום צליל.
1: שלום אלעד.
0: אז אמרתי שיש לנו בשורה. אז בואי נבשר אותה. למעשה זה השבוע האחרון של התוכנית יום יום.
1: נכון, יום יום יורדת בגלל אילוצי מערכת.
0: כן.
1: אנחנו עדיין בכאן תרבות, נכון. ואנחנו מקווים שנעדכן בקרוב על כן. איזשהו פרויקט חדש.
0: כן, אבל כן, אחרי שנה וחצי, mm-hmm. בעצם התוכנית יורדת. יהיה לנו תוכניות השבוע, עד יום רביעי.
1: ואז לא... ניפרד כדידים.
0: ואז אנחנו ניפרד, כן.
1: כן.
0: זהו, זה תמיד תחושה לא...
1: מה זה תמיד? כמה פעמים זה קרה לך?
0: לא, אני מדבר על, לא רק ברדיו, אלא באופן כלי, לבשר על משהו שנגמר זה. יש כן. בזה משהו, כל סוף כזה, יש בו איזה מין... תחושה קצת חמוצה.
1: אז ניסיתי לחשוב על השנה וחצי שלנו ביחד, ואיך אפשר לסכם אותה. והדבר העיקרי שחשבתי עליו, שרוב מה הרגשתי שחלק גדול ממה שניסינו לעשות פה, בעל כורחנו, ולא כי זה מה שרצינו, אלא לא הייתה לנו ברירה, אלא לנסות למצוא את השפה ואת הדרך לדבר על תרבות, ואפילו תרבות פופולרית. בתקופת מלחמה ואסונות ופוסט מלחמה ולקראת מלחמה ותוך כדי
0: כן.
1: שזה באופן כללי הפרויקט, כאילו זה מה שאנשי תרבות בארץ צריכים לעשות.
0: נכון.
1: וגם לפני שהתוכנית עלתה, כשהתחלנו לפתח אותה, אמרנו בסוף, כאילו במוקדם ומאוחר זה יפגוש אותנו.
0: נכון,
1: כאילו
0: אני לא חושב שחשבנו שזה יהיה בצורה הזאת, כלומר, כן, אני לפחות הייתי באיזה מין תחושה, אנחנו הולכים ומתרחקים מהגראונד זירו, שזה 7 באוקטובר,
1: כן.
0: מה שאומר שהאופי הזה של השידורי, גם שידורי חירום, וגם להגיב לדברים שקורים, למלחמות, זה ילך ויפחת, וכמובן שזה כן. לא מה שקרה, כלומר, אנחנו ממש היינו צריכים לשדר בימים שעוד רגע אנחנו יודעים שמתחילה מלחמה, בזמן מלחמה, כלומר,
1: נכון.
0: זה ממש הפך להיות חלק מרכזי מהשידור שלנו.
1: נכון. וזהו, ואני חושבת שכאילו היה בתוך השנה וחצי זאת הרבה ניסיון

0: להבין מה הדרך הנכונה לעשות את זה. ואני חושבת שהעקרונות שאני ככה התלבטתי ביניהם, או שניסיתי שינחו אותי, זה שתי אמונות שהן אולי סותרות והן אולי משלימות. אחת, שזה הבסיס לקיום של כל התחנה הזאת, שתרבות היא דבר קריטי.
1: כן.
0: תרבות היא לא מותרות. וזה משהו שהוא מאוד מנוגד למה שקורה פה בימי מלחמות, כי מיד ברור שתרבות היא מותרות. מיד ברור שזה הדבר הראשון שמבטרים עליו, הדבר הראשון שסוגרים אותו, זה לזה אין תקציב עכשיו. ואז נכנסות כל הקלישאות של כאילו צריך לא רק להילחם, אלא גם שיהיה לנו על מה להילחם.
1: נכון.
0: ובסוף תרבות... אין לתרבות ערך לולא רוח האדם. ואנחנו זקוקים לה בכל רגע, בעיקר ברגעים שקשה לנו, שכואב לנו, שקשה לנו להמשיך. אלה הרגעים שבהם תרבות עוזרת לנו להבין מי אנחנו, מה אנחנו מרגישים, למה אנחנו עוברים את מה שאנחנו עוברים, איזה כלים יש לנו להתמודד עם זה.
1: כן, אני חושב גם על זה שאנחנו, אני כל הזמן, זה יצא לי כבר הרבה פעמים בשידור להגיד, אנחנו כל הזמן נמצאים כאן באולפן, ויש כאן טלוויזיות פתוחות.
0: כן.
1: ובעצם יוצא שאין על השתק, אבל זה רץ כל היום, ואנחנו מתמודדים עם זה שאנחנו התרגלנו להיות מוצפים בפשוט כמויות אדירות של אלימות כל הזמן.
0: כן.
1: ואני באופן אישי, הדעה האישית שלי ילד ברנוי, היא שהדבר הזה ממש משחית את הנפש. כלומר, זה שבפרסומות מראים לי, בקידום לתוכנית, מראים לי פיצוצים ומראים לי עוד פעם, את אותם צילומים משבעה באוקטובר ומהפגזות מאיראן, אלה דברים שמשחיתים את הנפש, ואני מרגיש שמה שאנחנו עושים זה באיזשהו אופן איזה פעולת נגד הדבר הזה. כלומר, זה תמונת השליל של הדבר הזה.
0: כאילו, אני חושבת שהנפש כבר הושחתה. כבר לא נחזור להיות האנשים שהיינו לפני שראינו כל כך הרבה חומרים כאלה. אבל לפחות איזושהי פעולת עיבוד של הנפש, ושהעיבוד הוא לא רק פסיכולוגי. כאילו, אנחנו עושים גם פה ובכל אמצעי התקשורת, אנחנו עושים הרבה תוכן על התמודדות עם טראומה, אבל זה לא, ועיבוד, אבל זה לא רק זה. זה גם התמודדות באמצעות שירה, או התמודדות באמצעות מוזיקה, גם אלה דברים, אלה משאבים של הנפש.
1: כן.
0: אבל זה משהו שקל להגיד אותו ככה מופשט, ויותר קשה כשיש מלחמה וצריך לדבר על ה... אלבום החדש של איזושהי זמרת פופ שבדיוק יצא, וזה מרגיש, זה מרגיש מוזר. זה הרבה פעמים מרגיש מוזר, וזה מרגיש למה לעשות את זה.
1: כן. אני זוכר שהיה, זה דווקא לא ביום יום, זה קצת לפני, אבל היה איזה יום נורא בישראל.
0: באמת? אחד?
1: ועליתי לשידור, הייתה לי תוכנית על צ'אפל ראון, ואני ממש זוכר שאמרתי לעצמי, יש פה, זה נראה כאילו עוד רגע פורצת כאן מלחמת אזרחים, ואני אמרתי, שלום, ברוכים הבאים, אתם על פופ-אפ, זה עינות בשידור חי. היום נדבר על הזמרת צ'אפל, אמרתי לעצמי, מה אתה עושה? באמת, מה אתה עושה?
0: כן.
1: יש איזה מין תחושה כזאת שכל הזמן אנחנו גם צריכים להצדיק את עצמנו, וגם זה לפעמים מרגיש לא שייך. אגב, לפעמים זה גם יכול להיות לא שייך.
0: נכון.
1: כלומר, לפעמים אנחנו מדמיינים משהו, ואז ברגע שאת פותחת את המיקרופון, ובינה, איי, אוקיי.
0: נכון.
1: זה לא ה... אבל אנחנו מדברים כאן הרבה על כזה, על הנפש ועל התמודדות, ויש עוד משהו שהוא בעיניי משמעותי, וזה העניין של יופי. זה דבר שהוא מאוד מרכזי בעיניי בעיסוק בתרבות, באומנות, זה שיש יופי בעולם ושאנחנו חייבים להתעקש עליו, וזה בעיניי חלק גדול ממה שאנחנו עושים. כלומר, בתוכנית רדיו זה מוזר להתעקש על הדבר הזה, אבל אם אני מסתכל על מבנה העומק של מה זה תוכנית תרבות, אז זה, כאילו זה להכיר בזה שחלק ממה שיש בעולם הזה זה כאב ומלחמה והתמודדות, וחלק ממה שיש בעולם הזה זה יופי. וההתעקשות הזאת מבחינתי זה חלק מהמשימה שלי כאן, ובחודשים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר אני הייתי עבוד במה אני אמור לעשות. כן. אבל אז הדבר הזה דווקא התחדד לי, שזה מין משהו לשאוף אליו, להצליח לגעת בו, ואם מצליחים לראות אותו בזמן שהטילים נופלים, כן, זה נותן איזושהי משמעות.
0: כן, נכון. אין לי משהו לסתור את זה, זה נכון. אני חשבתי על עוד ערך אחד שאני חושבת שהתחבטנו איתו כאן, וזה על הצורך להגיד את האמת. זאת אומרת, היו פה רגעים שהרגשנו, אני לפחות הרגשתי, שזה לא תרבותי לדבר עכשיו על מוזיקה או על טלוויזיה, בלי להתייחס לדברים איומים שקורים.
1: כן.
0: הדבר הראשון היה החטופים, וגם סיימנו כל תוכנית במניעת החטופים עד שכולם חזרו, אבל גם זה משהו שמרגיש הרבה פעמים כמו מהשפתיים, כאילו הנה, ספרנו, אוקיי, המשכנו לדבר על, לא יודעת, צ'אפל רון או כבר. אבל גם היו ימים שהרגשנו שאי אפשר פשוט לפתוח תוכנית תרבות ולא לדבר על השיח המאוד קשה שהיה פה סביב רעב בעזה, למשל.
1: כן.
0: וכאילו, אתה צריך להבין מה המנדט שלך בתור בן אדם שמגיש תוכנית תרבות, עכשיו לפתוח תוכנית תרבות עם עזה. איך אתה עושה את זה? כאילו, אם אתה ניגש לאנשי אומנות, ואיך הם מטפלים בזה, איך יוצרים מטפלים בדבר הזה, איך הם מתמודדים, מי חותם על עצומות, מי מבטל הצגות. ופשוט מתוך הצורך להגיד את הדברים כמו שהם, ולא להיות באיזשהו עולם שבו אסור לדבר על משהו, ופשוט איש לא מזכיר אותו, ואף אחד לא אמר לך שאסור, אבל אתה מבין לבד.
1: כן. כן, אני גם חושב, יש כל הזמן את הדבר הזה בין התחושות האישיות שלנו, כלומר, באמת איזושהי תחושה, לפחות שלי, נגיד, של אשמה, שלא נוגעים בדברים שאמורים לגעת בהם, ובין תחושה של משהו שזה, שאנחנו אמורים לעסוק בזה, כלומר, זה גם איזה משהו שהייתה התחבטות כל הזמן, גם אני חושב שאנחנו בגישות שונות לפעמים בדברים האלה, כלומר, זה גם דבר שנראה לי ניכר בטח למאזינים, שהתוכניות שלנו הרבה פעמים עם אופי שונה, אבל כן, זה הדבר שמעשי כל הזמן, כי לפעמים זה מצטבר, כלומר, זה מצטבר, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני אם לא מרגיש שהמנדט שלי זה לדבר על X, אז אני לא מדבר עליו, אבל X הזה משפיע לי על החיים, משפיע לי על היומיום, ובעצם קורה דבר שאני מרגיש שאני סוחב אותו על הגב כבר תקופה ארוכה, ואני לא מרשה לעצמי לדבר עליו, כי זה כאילו לא המנדט שלי, עד שבסוף אני כן מוצא דרך לדבר עליו, וזה גם היה כל הזמן התלבטות ומאבק.
0: וגם היו הרבה פעמים שחשבתי, א', אני לא יודעת, מעניין, האם יש תוכנית אחת שלנו שבא לא הוזכר 7 באוקטובר? באיזשהו מרועיין, שאיזשהו פרויקט נתקע, הושפע, השתנה, כן. קרה. והרבה פעמים חשבתי, זה חלק מהדברים האלה שישמעו, כאילו אם מישהו, כן, יבחר לשמוע את זה עוד הרבה שנים,
1: כן.
0: זה אחד מסימני התקופה, זה כמו שזה היה מלחמת יום כיפור, כאילו שאתה לא יכול להיכנס לחדר, או לשמוע תוכנית, או לקרוא עיתון, בלי שזה מוזכר בכל הקשר שהוא, בכל רובד של החיים. וחשבתי שזה מעניין לראות את זה. וגם הרבה פעמים נכנסנו לאולפן במין כזה מיעוס על זה שאי אפשר לעשות תוכנית תרבות במדינה הזאת. באמת.
1: כן, כן,
0: אי אפשר
1: כן.
0: שנייה להתעסק זה החיים. וזה נורא מתסכל, כאילו, זה חלק מזה שאתה לא יכול לתכנן חופשה, ושאתה לא יודע מתי תיגמר שנת הלימודים, או מתי תתחיל, או אם יהיה ערב חג או שתהיה בממד. זה גם זה. אתה לא יכול לדעת אם תוכל לדבר על הצגה או על סרט, או שתצטרך שוב לדבר על מלחמה, או לדבר עם אנשים שיושבים עכשיו במקלט.
1: אני כן רוצה להגיד משהו אחד, אני באופן אישי ממש מתנגד להענקת משמעות באמצעות זה שרע, באמצעות נגיד...
0: מה הכוונה?
1: כלומר, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו... יש משהו בתקופות כאלה של הישרדות, שאנחנו מנסים למשמע, בשביל לעזור לעצמנו לשרוד, אנחנו ממשמעים את החיים שלנו דרך הדבר הזה. כלומר, אנחנו רואים, אנחנו מצליחים לשרוד את המלחמה הזאת, וזה הופך להיות הזמין, המאבק הזה, מאבק זה משהו שקל לקבל דרכו משמעות.
0: חוסן?
1: כן, חוסן, ביחד, כל מיני דברים כאלה. האופן שבו אנחנו צולחים את זה, גבורה, יש לזה הרבה שמות. ואני, הנטייה האישית שלי היא להילחם בזה, כלומר, אני מסרב לזה, אבל אני כן רוצה להגיד שמשהו שכן התחדד לי בעשייה התרבותית, אחרי 7 באוקטובר היה האופן שבו השידורים מאוד מאוד עזרו לאנשים באופן שלא היה קודם. כלומר, הדבר הזה של פשוט לפתוח רדיו ואת שומעת קולות מוכרים ומדברים על איזושהי מהות תרבותית של דברים, זה היה דבר שבאמת עזר לאנשים, וזה משהו שכן הבנתי שזה, אוקיי, זה קודם התייחסתי לזה בתור גראונד זירו, של 7 באוקטובר, כאילו אנחנו יכולים מתרחקים ממנו. כן. ומה שהבנו זה שזה לא נכון. פשוט החיים שלנו יצבעו במשהו חדש. ואני חושב שבתוך החיים החדשים האלה, שזה החיים בישראל בשנת 2026, שאני לא יודע לאן הם הולכים, אבל כן, אני חושב שהעבודה שלנו קיבלה איזושהי משמעות חדשה או תוספת או משהו.
0: אבל גם זה מעצבן אותי. כאילו, אני לא אוהבת את זה שהמשמעות של העבודה שלי נובעת מזה שהגעתי לעבודה תחת טילים. אני רוצה להגיע לעבודה כמו בן אדם נורמלי, ולא שזה יהיה מעשה גבורה.
1: כן, אני בזה פתחתי את הדברים. כלומר, אני ממש מסכים, אני מסרב למשמע את החיים שלי דרך הדברים האלה, אבל אחרי שהדבר הזה קורה, זה כן מייצר... זה מייצר רגש, זה מייצר קשב, זה מייצר איזושהי תחושת אינטימיות ושותפות,
0: נכון.
1: מסוג שלא היה לנו קודם. נכון. אז במובן הזה,
0: אז נגיד תודה לכל מי שעבר איתנו את השנה וחצי האלה.
1: כן, אז באמת תודה, אנחנו כאמור...
0: אנחנו ניפרד ביום רביעי.
1: אנחנו ניפרד ביום רביעי, ואנחנו גם באמת, אנחנו לא הולכים לשום מקום, פשוט נבוא לכם בתצורות שונות.
0: נכון.
1: ציל ואני, וזהו, עד כאן הבשורה שלנו. ציל אברהם, יצריך להיות כיס ושותפתי להגשת יום יום, תודה רבה לך.
0: תודה אלעד.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות. הייטקיסט ישראלי לקה בליבו בעקבות מייל מלחיץ, מייל שהכותרת שלו הייתה ASAP, as soon as possible, מוקדם ככל האפשר. הוא הוכר בבית דין כנפגע תאונת עבודה, הוא כנראה יהיה גם זכאי לאחוזי נכות. בהתחלה הוא פנה לביטוח לאומי כדי שיכירו באירוע כפגיעה בעבודה. הבקשה שלו נדחתה, הם טענו שזה קשור לתחלואה טבעית. הוא פנה לעורך דין והם החלו הליך משפטי. ואחרי 8 חודשים התקבל בשבוע שעבר פסק דין שקובע שזו אכן תאונה בעבודה, והוא יוכל להגיד שכאמור תביעה לקבלת אחוזי נכות לכל החיים. עורך הדין שלו, עורך דין יוסי חדד, אמר כך: כל אירוע או כל מחלה חייבת להיבחן על ידי איש מקצוע שיבדוק האם היא קשורה לעבודתכם או לא. זה יכול להיות אירוע לב וזה יכול להיות חס וחלילה סרטן. אין לזה סוף. איתנו כנרת רוזנבלום, סופרת ויועצת ארגונית, בעלת בלוג הייעוץ הארגוני רווחים. שלום כנרת.
1: שלום אלעד, מה שלומך?
0: בסדר, אין לזה סוף, כנרת, אין לזה סוף לה... אני קראתי את הידיעה הזאת ואני נדהמתי, כי אמרתי לעצמי, אם פותחים עכשיו את הדלת הזו, שאנחנו יכולים לדבר על האופן שבו העבודה משפיעה עלינו, את יודעת, אנחנו כולנו לא נצא מזה.
1: גם לא נצא מזה, וגם אם פותחים את הדלת, שיפתחו את הדלת כדי למצוא מי אחראי לזה שצנח לי הלב מאות פעמים בשלוש שנים האחרונות, בכל פעם כשקיבלתי הודעה לטלפון שאני חייבת ברגע זה לעשות משהו, כמו למשל לרדת למקלט.
0: כן, כן.
1: זה שאלה של מי אחראי לשלומנו.
0: זהו, אז אני רוצה אולי להתחיל דווקא מזה. את חושבת שהמייל הזה וההחלטה הזאת, שהיא החלטה תקדימית, היא קשורה לזה שאנחנו בישראל וש... העבודה יכולה להוסיף על פני לחץ קיים?
1: אני לא יודעת, זו החלטה שמאוד מאוד יהיה מעניין אם תצליח לשרוד, כי גם במה שקראתי, זה מאוד מאוד סובייקטיבי, כמובן, הסיפור הזה. זאת אומרת, סובייקטיבי, פה בית המשפט קבע, זה לא סובייקטיבי, אבל הפרשנות של מה שקורה כשמישהו מקבל מייל שזו הכותרת שלו, היא קשורה לסיפור, היא קשורה לסיפור שהוא מספר לעצמו עכשיו. האם הסיפור שהוא סיפר לעצמו הוא קטסטרופלי יותר ממה שהוא היה מספר לעצמו, לולי הוא היה חי עכשיו שנתיים, 3 שנים מגפה, כמה שנים מהפכה המשפטית ו3 שנים מלחמה קשה? אני לא יודעת, כי זה מאוד מאוד אישי. אני חושבת שברור וידוע לכולם שכולם בשחיקה מאוד מאוד גדולה, אבל יש לא מעט אנשים שדווקא אצלם העבודה היא מפלט, ואולי גם במובן הטוב, זאת אומרת, זה כן מקום שבו הם יכולים להיות פחות נתינים לכל מיני דברים חיצוניים ויותר כשלעצמם. באופן ברור זה לא מה שקרה כאן, כי האדם שקיבל את המייל הזה כל כך נבלת שהבהלה שלו הפכה כנראה הגוף שלה פירש אותו כסכנה מיידית לחיים שלו, והוא ממש קרס. אני לא יכולה להגיד שזה מה שקורה כל הזמן, אבל בצפק אנחנו בתקופה נורא מורכבת גם בהקשר הזה.
0: כן, אבל את יכולה אבל מההיכרות שלך עם עולם העבודה, אני שומר את זה ולי זה נשמע כמו... אתה יודע, זה נשמע לי כמו הגזמה, כלומר, זה בסך הכל מייל שאמרו לך לעשות משהו הכי מהר שאפשר, את יודעת, שולחים מיילים. אבל מעניין אותי אם הרגש הזה, ההצפה הזאת שהבן אדם הזה חווה, זה משהו שאת מכירה מאנשים בעולם העבודה, שחווים את העבודה בכזו עוצמה?
1: ברור, מה אתה לא מכיר, כולנו מכירים. השאלה היא לא לחוות את זה, לא רק לחוות את זה בכזו עוצמה. השאלה על איזה, זה אף פעם לא רק המייל הזה. זאת אומרת, המייל הזה הוא לא הראשון שהביא את האדם הזה, והוא כנראה הקש ששבר את לב הגמל. והשאלה כל הזמן על איזה מצא זה בא. זאת אומרת, מדברים על פרשנות, כמובן כל לחץ הוא יכול להתפרש כדבר שהוא נגיד מעניין, מאתגר, מפתח. אנשים מכניסים את עצמם למצבי לחץ כדי שיהיה להם אקשן ויהיה להם אדרנלין. ואם זה יכול להתפרש כמשהו נורא נורא מסוכן. עכשיו, אני חושבת שהדבר הזה קורה כשיש רקע, יש עומק לדבר הזה, והמצב שעלה זה, כשבן אדם מקבל מייל כזה, הוא כל כך נבהל שהוא בעצם קורס, הוא מצא כנראה של עוינות, של טינה, אולי אפילו של פחד.
0: כי בעצם הוא מדמיין, הרי זה לא המילים שנאמרות, זה האיום המרומז, ומה יקרה אם לא תשלח את זה, as soon as possible. עכשיו, אדם שעובד במקום עבודה שאינו עוין, אתה יודע, אני מקבל מייל כזה, אוקיי, אני מבין שרוצים שנשלח את זה הכי מוקדם שאפשר, אני אשתדל. בסדר, אבל הוא מקבל את זה, והוא כנראה קורא משהו אחר לגמרי.
1: קודם כל כנראה שיש איזושהי, יש איזושהי חרדה ברקע. יכול להיות שהיא חרדה אישית, אבל גם מאוד מאוד יכול להיות שזו חרדה מצבית, שלא קשורה אליו, נניח ההייטק שבו הדבר הזה יתרחש, כן. כי זה כמובן יכול להתרחש כן. לדעתי בהרבה הקשרים. ההייטק נמצא עכשיו בתקופה הזאת, בכלוב הזהב הזה, מה זה נסדק? הוא רואה ברעידה מאוד מאוד עמוקה.
2: כן, רק בשבוע שעבר שמענו שחברת מאנדיי מפטרת 20% מהעובדים שלה בישראל.
1: ממש מספינת, ממש מהספינות המפוארות של ההייטק של ההייטק הישראלי. כן. ואנשים האלה לא רק חרדים למקום עבודתם, חרדים למקצוען, הם לא יודעים אם תהיה לזה איזושהי רלוונטית, אז זה נורא מפחיד להיכשל במשהו. ויכול להיות שהוא פחד עם משהו אחר, כמו הצורך להישאר כל הלילה ולחטוף בבית, ואולי שם הדברים מעורערים. כן. אבל בלי ספק זה מגיע על מצע שהוא מאוד מאוד מאוד קשה, וזה לא הייתה הפעם הראשונה שהאיש הזה כנראה החזיק את החזה בתחושת קריסה.
2: אבל כן. את חושבת, אנחנו לא יודעים הרבה פרטים על המקרה הזה, כן? אבל זה משהו שאפשר היה לראות אותו, מגיע לחזות אותו?
1: ברור. בטח. באופן כללי יש לי בדרך כלל תחושה שאם אנחנו נקשיב טוב, אנחנו נוכל לראות הרבה דברים. כן, בדרך כלל כשאתה רואה, אתה רואה צוות, אתה רואה ארגון, אתה רואה מאוד מאוד מאשר, האם יש שם איזושהי תחושה של נניח הקשבה, אם הוא היה חייב את זה אייסאפ, הוא היה יכול להתקשר אליו למשל המנהל שלו. ואנחנו יכולים לראות את זה גם ממש באינטראקציות הקטנות, במיקרו-אגרסיות או במיקרו, בדיבור בין האנשים, מתי הם מרחיבים את המייל הזה לכדי טלפון או לכדי ישיבה או לכדי להגיד יאללה, נשנס מותניים, נגיד במיטבו אני אשאר איתך. אני חושבת שיש לנו איזשהו אמצעי שהוא כאילו נורא חמוד, אנחנו רבים איתם מסויבים שעונים, שמודדים את כל פעולות הגוף שלנו. בעצם הייתי מתה לחבר בין זה לבין מה קורה כשהם מקבלים הודעה מהבוס שלהם. וסך הכל אנחנו לא באמת צריכים את השעונים האלה, אנחנו יכולים שנייה להתבונן ולראות את הדבר הזה, ולראות כמה המון פעמים זה מוריד אותנו מאוד מאוד חזק. ובעצם עוד לפני התקף הלב מאוד פוגע גם במוטיבציה וגם ביחסים, ובסוף בסוף גם בתפוקות, ואפשר לראות את הדבר הזה בגלל שכולנו, זאת אומרת, האם בוסים וארגונים אמורים לא לבקש יותר דברים מהאנשים? אני חושבת שהדבר הזה לא כל כך יקרה. וגם לא באמת סביר, כאילו בהסכמים בינינו זה מקום העבודה שלנו, אבל כן, אם מותר לדבר על משהו שהוא יכול במיטבו לרגע, אז מקום שיכול לעצור ולהתעסק בדיוק מה הרגעים המאוד מלחיצים וצווארי הבקבוק, ולמה הגיעו לרגע האחרון כדי צריך לשלוח את הנתונים לתקציב, את הנתונים לישיבת התקציב ברגע האחרון, אז שיחה כזאת היא דבר שהוא יכול להיות גם לפתור את צווארי הבקבוק, אבל בעיקר להרגיש שיש עם מי לדבר, שזה אחד הדברים שהכי יכולים להקל לחצים, נגיד, אובייקטיביים.
2: כן. אנחנו לקראת סיום כנרת, אבל כן, מעניין אותי המעמד הזה של להיות עובד בישראל בזמן הזה, שאנחנו כל הזמן מתמודדים עם איזשהו איום קרב, אנחנו כבר התרגלנו לזה, לאיזה מלחמה שאולי תבוא ואולי לא תבוא, גם חופשות מאוימות, אנחנו לא יודעים אם תקרנה או לא, וגם חוסר ביטחון תעסוקתי, יחד עם כל החוסר ביטחון התעסוקתי שיש כרגע בעולם, ואני תוהה אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות מול מקום העבודה שלנו, שאם הוא לא שיפור בתנאים עצמם, הוא יגרום לנו לפחות לחוות את זה כפחות מאוימים, או שזה הגורל שלנו להיות עובדים בישראל, צריך פשוט לחיות עם זה.
1: אני חושבת שבתוך הגורל יש גם, כן, קודם כל זה הגורל שלנו וזה קשה, אבל אני כן חושבת שיש תנועה, גם אם לאו דווקא מפורשת, יש תנועה לא קטנה של ארגונים ומקומות עבודה שרוצים להיות טובים עבור העובדים שלהם, לא תמיד מתוך פילנטרוטיה, לפעמים זה מתוך חוסר ברירה, כי יש לא מעט גם בעיה של העסקה של אנשים, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים, ובגילאים שונים ובשכבות שונות, בגלל שהם פוחדים לו מהלחץ הזה, וכנראה חוו אותו על בשרה מספיק זמן, הופכים להיות נמנעים, והם נורא נורא מקטינים ראש ולא רוצים לגדול, ואנחנו ממש רואים שיש חוסר במנהלים, ויש חוסר בעובדים, אז יותר ויותר ארגונים כן מנסים להיות קשובים ולשמור על העובדים שלהם. אז קודם כל כן להיצמד יותר לארגונים כאלה.
2: כן.
1: אבל גם שמירה על גבולות, להגיד מתי די לפני שמגיע התקף הלב, אלא באמת כשמתחילים כבר להרגיש את, את האי-נוחות הזאת ולעמוד על זה. אני חושבת שהדור שמקבל מייל שאומר אי-סף ואומר, אוקיי, אני אשתדל, הדור שלימד את שוק העבודה, הדור שלימד משהו את שוק העבודה על להתאפק.
2: כן.
1: ותודה לכם. כן. על כך.
2: שמרו על עצמכם, שמרו על גבולות. כנרת רוזנבלום, סופרת ויועצת ארגונית, בעלת בלוג הייעוץ הארגוני רווחים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.

0: אלה יונס וסטילה עם שיר חדש מתוך אלבום חדש, קוראים לו מונולוג.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן תרבות.
0: אנחנו יום יום וכאן תרבות, כבר דיברנו כאן על האודיסאה של כריסטופר נולן, סרט שהולך ומסתמן כאירוע הקולנועי הגדול של הקיץ הזה, לא רק הקולנועי, אלא האירוע התרבותי של התקופה. הסרט הכניס יותר מ-300 מיליון דולר עוד לפני סוף השבוע האחרון, אנחנו נדע את הנתונים של סוף השבוע האחרון רק מחר. זה הופכת להיות הפתיחה הכי חזקה של נולן, יותר מאופנהיימר שלו, שבזמנו, כשיצא יחד עם ברבי, גם אז דיברו עליו בתור אירוע קולנועי, שמצליח להביא כמות אנשים על הקולנוע, וגם יותר מהביר האפל, אחד הסרטים הכי אוהבים שלו. איתנו ליטן לשנר, כתבת תרבות בכאן חדשות, שלום ליטן.
4: היי.
0: אז הציפיות היו גבוהות לקראת האודיסאה, נכון? אנחנו כולנו ציפינו לראות מה הולך לעשות עם הסיפור, עם האפוס העתיק הזה, אבל זה נראה שההצלחה של הסרט עולה על הציפיות.
4: נכון, תראה, אני לא חושבת שהיו באמת אנשים שחשבו שזה ייקשל ושנולן לא יצליח לעמוד במשימה. כן, הרבה הרימו גבה על כל הנושא של הליהוקים לפני, בין אם זו הלופיטה, שמשחקת את אלנה.
0: לופיטה ניונגו, כן, וטרוויס סקוט גם, כן.
4: בדיוק, ואני חושבת שהוא קיבל באמת, הוא קיבל 100 בעבודה שהוא הגיש, אבל זה גם היה מאוד מאוד ברור. מה שהיה יותר מעניין, זה לראות את ההד התרבותי שהדבר הזה יצר. כלומר, איך נולן לקח סיפור בין 3,000 שנה, ונתן פה איזושהי זווית שהיא טייק שהוא שלו. ופה אני דווקא כן משווה את זה למה שהוא עשה עם אופנהיימר. כלומר, הוא לקח איזשהו סיפור על בן אדם שיצר פה משהו גדול מהחיים ומשהו היסטורי, ואז הוא צריך לחיות עם ההשלכות האלה. כלומר, זה לא סרט מלחמה קלאסי, זה סרט של היום שאחרי הגבורה.
0: כן, זה מעניין, כי גם אופנהיימר בזמנו הפך ממש לתופעת רשת, כלומר, הרבה מימים וכל אני זוכר שכל הפיד שלי בטיקטוק ואינסטגרם היה מאוד מאוד בברבי ובאופנהיימר, ועכשיו קורה אותו דבר עם האודיסאה, כלומר, את יודעת, מי היה מדמיין שהפיד שלנו באינסטגרם ובטיקטוק יהפך להיות פיד של מיתולוגיה יוונית?
4: בדיוק, וזה גם יותר מזה, כי מקודם סיימת את ברבנהיימר, ברבנהיימר קיבל את הכוח שלו משני סרטים, ופה זה סרט שעומד לבד, עוד עם הרתעה מאוד מאוד גדולה של 3 שעות סרט. אנשים מאוד מתקשים לשבת שעה לצפות בסדרה, בטח 3 שעות של סרט על יוון העתיקה, ואז באמת הרשת התחילה להתמלא במימים, כיעל לאירוע תרבותי גדול. הגדול מביניהם זה באמת העניין של לצפות באודיסאה, כמו שנולן התכוון.
0: כן.
4: מי שלא מכיר את הרקע לדבר הזה, נולן תילם בפורמט פילם של איימקס. בחלק הטכני של הדבר מדובר ברול מאוד מאוד גדול, שנערך באופן ידני משום מה.
0: כן, צריך ממש להסביר, מדובר באדם שבעידן דיגיטלי בחר לצלם את האפוס הענק הזה.
4: בחר לצלם וגם לערוך.
0: כלומר, ממש גוזרים את זה באופן ידני, את הקטעים ומחברים אותם.
4: בדיוק, עכשיו בגלל שזו מצלמת פילם, גם יש הרבה דברים טכניים שהוא היה צריך להתמודד איתם, כמו למשל הגודל של זה בדיאלוגים, אז הם בנו איזושהי שיטה של מראות, או אפילו בחלק הכי בסיסי, זו מצלמה מאוד רועשת. תחשוב על הסליל שרץ בפנים, כן. ואז אתה לא יכול לשמוע דיאלוגים. הוא עבד אשכרה עם הצוות של איימקס כדי לייצר גרסה מוקטנת יותר ושקטה יותר עם איזשהו כלוב מסביב. כלומר, הוא אמר, אני מעבר לקולנוע, מעבר לייצר תסריט, אני הולך לבנות את זה כדי להגשים את מה שאני רוצה.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך אבל איתן, כי זה נשמע קצת כמו מסוג הדברים כזה שמשוגעים לדבר, מתאבססים עליהם, ועכשיו נגיד כל מי ש... נגיד כתבתי האודיסאה איימקס בגוגל, והדבר הראשון שעלה לי זה שתדעו שאף אחד מכם לא צפה באודיסאה באמת, כי בארץ אין שום אולם שמכירים את זה כמו שנולן התכוון. כלומר, זה איזה מין דרך של משוגעים לדבר לכזה להתנסה על כל השאר באיזשהו אופן.
4: זה ממש ממש כזה, אני חושבת שכחלק מהדבר של להפוך את זה לתופעה תרבותית, הוא אמר, אוקיי, אני הולך להוציא אנשים לאודיסאה משלהם, יש אנשים שטסו למקומות שונים בעולם כדי לראות את זה באחד מ-41 האולמות שבאמת מסוגלים להקרין, וזה קצת נהיה כמו סמל סטטוס כזה,
0: כן.
4: של אני צפיתי באודיסאה בדרך הכי טובה, אני יודעת להגיד על עצמי, אני יודעת מעל חברים שאמרתי, ראיתם באולם הרגיל? לא, לא, זה לא אותה חוויה כמו המסך הגדול.
0: אני חייב להגיד ליטן שאני... אני ראיתי את הסרט בסופה שקודם, בסינמה סיטי, אני אולי לא צריך לפרסם. ראיתי את זה בקולנוע כלשהו, תשכחו ממה שאמרתי, אבל שאיננו איימאקס, ואז אחרי זה הלכתי וצפיתי בזה כן באיימאקס, ו... זה היה סאונד טוב יותר קצת, במסע, אבל לא, אני לא מרגיש שעברתי איזושהי חוויה שונה. אני מאוד נהניתי מהסרט בשתי הקרנות, אבל אני לא הרגשתי שזה כזה פער גדול כמו שעושים מזה.
4: אני חושבת שאם היית רואה את זה בסדר הפוך, כלומר, קודם היית רואה באיימאקס, ואז עובר למסך קטן, תראה, זה בדברים הכי פשוטים. יש איזושהי סצנה שאני לא אחשוף יותר מדי, אבל הוא פוגש אנשים מאוד מאוד גדולים. הגודל פריים נראה אחרת, כמה אתה רואה מהכסדה שלהם. זה דברים קטנים ש- שלא באמת באמת משנים לך את החוויה, אבל כן מכניסים אותך הרבה יותר לאפוס הגדול הזה, גם מבחינת סאונד, גם מבחינת ויזואליה.
0: את יודעת מה מעניין? שאני חושב שהסרט הזה מנפץ איזשהן שתי אקסיומות שיש. אחת, שאנשים לא הולכים יותר לקולנוע, שזה מזכיר לנו כל פעם, כל פעם יש סרט אחר שמחזיר את כולם לקולנוע, והדבר השני זה שאנשים לא מתעניינים בקריאה, כי עכשיו הרשת, חלק מהאובססיה האדירה שיש, זה על אנשים שקוראים את האודיסאה, שזה טקסט לא קל לקריאה, וחוזרים לזה, וגם שחוזרים להמון ספרים משלימים, ספר על קירקה, וספר על
4: האיליאדה,
0: כן, בקריאה של סימון וייל, כאילו, חוזרים לכל טקסט אפשרי בערך שנכתב על האודיסאה, ואני חושב שזה גם איזה מין משהו שנולן הצליח לעשות, כאילו להוציא אותנו מהדבר הזה שאנחנו רק יושבים וגוללים כל היום בטלפון שלנו.
4: אז תראה, הוא כן הצליח לעשות את זה באופן מסוים, אבל הוא גם קצת יוצר פה איזשהו קונפליקט. כלומר, הוא אומר, אוקיי, אני מבקש להגן על החוויה הקולקטיבית של ללכת לבית הקולנוע ולחוות את הדבר הזה ביחד, ולהיות כולנו בהלם ביחד, ולצחוק ולבכות ביחד.
0: כן.
4: מצד שני, הוא עושה את זה בפורמט שכמעט ולא נגיש. אידיאל שהקהל לא בהכרח יכול לממש את זה. ואז הוא גם בא ואומר, תשמעו, אנשים מוכנים לצאת מהבית בשביל חוויה, לא רק בשביל קולנוע.
0: נכון.
4: בשביל כל המסע הזה, בשביל לבוא ולהגיד מה ראיתי ומה חוויתי, ולחפש את האולמות האלה, ולעבור את האירוע הקולנועי הגדול. ואז זה יוצר קצת בעיה, כי נכון, אמנם ראינו עכשיו סרטים כמו אובססיה לצורך העניין, שהיה תקציבית הרבה יותר קטן, לכאורה סרט יותר קטן, ועדיין צליח להוציא אנשים מהבתים, ועדיין אם אני מסתכלת על התמונה הרחבה יותר, אם הקהל יוצא רק בשביל אירוע גדול, מה יקרה לסרטים הקטנים?
0: כן.
4: מי ירצה להשקיע בסרטים הקטנים?
0: אני מבין מה את אומרת, כלומר, אנחנו הולכים ומתמקדים יותר באירועים מאשר ממש בפשוט קולנוע.
4: בדיוק, גם ברבנהיימר, הבאז שהוא צבר זה כי היה פה אירוע סביב הדבר הזה, היה פה שיח מאוד מאוד גדול על איך יצליחו לתרגם כל אחד מהדברים האלה, על דוק רב בין הדברים, על שמות גדולים שאתה מוביל, וזה נורא מעניין לראות, כי נולן הוא הרי עכבר של קולנוע, והוא מאוד מאוד אוהב גם את הסיפורים הקטנים, ופתאום אתה אומר, רגע, אתה מצד אחד מאוד אוהב קולנוע, ומאוד אכפת לך להגיע לדקויות הכי קטנות, מצד שני, אתה גם קצת, בזמן שאתה מחיה את הקולנוע, אתה גם קצת הורס את הקולנוע הקטן יותר.
0: כן. ליטן, אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי, איך לדעתך הדבר הזה הולך להיזכר בקריירה של נולן? זה הולך להיות הסרט שלו? כלומר, בפעם הבאה שיוציא סרט, ישבו את זה לאודיסאה ולא ליצירות הקודמות שלו?
4: אז תראה, אני אגיד לך מה העניין. גם אופנהיימר וגם הסרט הזה, זה סרטים שהם נולן, אבל הם גם לא בדיוק נולן. כלומר, הוא יש לו קווים מאוד מאוד ברורים כיותר, בין אם זה לקחת את הזמן כפרוטגוניסט, ולשחק עם הרבה מאוד, הוא מאוד מאוד מתעסק בדברים האלה. פה הוא לקח שני סרטים שהם מבוססים על סיפור קיים.
0: נכון.
4: ושיחק איתם, והאולפנים רואים שזה עובד לו. אני מאוד מאוד מקווה שהוא לא ילך על הדפוס הזה דווקא, וכן יחזור ליצור את הדברים הקודמים יותר שראינו.
0: שזה אינספשן, ממנטו, דברים כאלה.
4: בדיוק, אני חושבת שאף אחד אחר לא יכול לבוא ולשאול שאלות הזויות, כמו תגידו, מה יקרה אם ניקח פרדוקס כלשהו אותנת, שהקדים את זמנו ועכשיו אנשים מתחילים לחזור ולהבין את זה? אף אדם אחר, אף במאי אחר, לא היה מסוגל לקחת את השאלות האלה ולהמחיש אותם. את האודיסאה, עם כל הכבוד, אני חושבת שעוד אנשים יכלו לעשות את זה כאירוע קולנועי גדול, כי בסוף זה קם ונופל על הפקה. אז אני כן, כבודו של הסרט במקומו מונח, עם זאת אני אגיד שאני מקווה שזה ידרבן את האולפנים לתת לו תקציבים, אבל כדי שהוא יוכל לחזור לעשות את שאר הדברים, כי אני לא חושבת שהאודיסאה הולך להיזכר אצלנו כמו בין כוכבים לצורך העניין.
0: אני ממליץ לכולכם לצפות באודיסאה, ולקחת חלק בדבר הזה, זה לא כזה קריטי לדעתי, ותמצאו מסך גדול ותלכו לצפות בו, לא נורא אם זה לא אנלוגיה, אף אחד, אנחנו לא נגלה לנולן. ליטן לשינר, כתבת רבות בכאן חדשות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לך.

0: אנחנו יום-יום בכאן תרבות. ביום חמישי מלאו 15 שנה למותה של אמי ויינהאוס. היא פרצה לחיינו ב-2006 עם ריאב, הוציאה את האלבום השני שלה, Back to Black, שהפך בזמנו לאלבום הנמכר ביותר בבריטניה במאה ה-21, אחרי זה אדל עקפה אותה. Back to Black זיכה את אמי ויינהאוס ב5 פרסי גרמי, וסימן אותה כאחת המוזיקאיות המבטיחות בעולם, אבל היא אף פעם לא ממש הספיקה לממש את ההבטחה. היא סבלה מהתמכרויות לסמים ואלכוהול, מנטייה לפגיעה עצמית, הפרעות אכילה. היא נכנסה ויצאה מגמילה שוב ושוב, אבל מצבה הידרדר עד שלבסוף היא מתה מהרעלת אלכוהול בביתה בשכונת קמדן בלונדון. איתנו הפודקסטר ואיש המוזיקה אריאל קלצ'קין. שלום אריאל.
1: היי,
0: בסדר, תשמע, אני השאלה הראשונה שלי היא, למה אמי ויינהאוס זכתה להצלחה כל כך אדירה בזמן כל כך קצר? והשאלה שלי היא בעצם, האם זה בגלל שפשוט היה לה את הקול הכי יפה בעולם, או שזה משהו מעבר לזה?
1: לא, זה לא בגלל זה. לדעתי, כאילו, היא הרי הוציאה אלבום לפני שלא קרה איתו כלום.
0: כן.
1: יש לה קול מאוד ייחודי, כן, זה מאוד נדירה, וזה לא, זה לא רק הקול, זה גם המוזיקליות, כאילו, הפרייזינג, הקצב, הכל, היא זמרת נדירה. אבל יש בעולם הרבה אנשים שמשיר ממש ממש ממש טוב, כי אני חושב שזה כאילו, יש סיבות מעבר לזה.
0: אז בוא נדבר על Back to Black. פרנק יצא ב-2003, הוא מין אלבום למטיבי לכת כזה, אבל Back to Black הוא זה שממש הפך אותה לסנסציה כזאת. מה זה היה האלבום הזה כשהוא יצא?
1: זה היה מומנט שחוזרים אליו, זה באמת היה משהו כל כך מרענן ושונה באוזניים, כאילו, צריך לזכור את המומנט שזה יוצא, זה כאילו מין הכי... מה שקוראים היום ה-Y2K, כאילו הסאונד שנות 2000 הזה של טימבלנד ונפטון, והכל היה כזה לופים, לופים, לופים, סאונדים כאלה אלקטרונים, וכל הזמרים הם כאלה ג'סטין טימברלייקים כאלה, כלומר הכל מרגיש מאוד מאוד דיגיטלי.
0: כן.
1: ופתאום הגיע סאונד, שמענו עכשיו, שהוא רטרואי, הוא כולו חי, הוא אנלוגי, הוא מנוגן, הוא יפהפה, אבל עם תחכום שמושים אותו על האוזן בצורה מאוד מאוד עדכנית.
0: כן. כלומר,
1: גם הגרוב, גם הסאונד, גם המיקס לא מרגיש לך כאילו אתה מקשיב למשהו מה-60s, אלא איכשהו נשמע לך מה-21.
0: כן. היא בעצם, אנחנו קיבלנו אותה במין גרסת ביג בנד כזאת, די פופית, וגם שקל להשמיע ברדיו, אבל האלבום הקודם של הפרנק שהזכרנו היה הרבה פחות קומוניקטיבי ויותר למתקדמים. לדעתך, זה היה האמת שלה המוזיקלית, הג'אז הזה?
1: לא, אני חושב שפרנק הוא לא אלבום בעיניי כזה, כאילו, אתה יודע, הוא אני חושב הרבה פחות טוב, קודם כל, מבחינה איכותית. בסוף הם עשו לה מין הפקה כזאת, היא ברור שהיא מביאה את הג'אז בכל מקרה, וצריך לזכור גם שהיא הכותבת.
0: כן.
1: בניגוד להרבה כוכבות פופ וכוכבי פופ אחרים, היא באה עם השירים שלה, והשאלה איזה טיפול השירים מקבלים. הטיפול בפרנק, אני חושב שהוא מאוד מיוסול כזה, אתה יודע, ניסיון להיות אריקה בדו קצת, דברים כאלה של התקופה, כלומר הוא לא... הוא לא רענן, ואין בו שום דבר שתופס את האוזן. גם השירים טיפה פחות, כלומר, פחות טובים מהשירים Back to Black, אבל אני חושב שמבחינת הסאונד שלו וההפקה שלו, הוא אלבום יותר גנרי, הוא פחות מעניין מ-Back to Black.
0: אנחנו, תמיד שאנחנו מדברים היום על אמי ויינהאוס, כמובן שאנחנו מדברים על האופן שבו היא מתה, שזה כזה גיל 27, מתה מהרעלת אלכוהול. היא קצת באיזשהו אופן שריד לאיזשהו עולם ישן, כי אני יכול לחשוב על כוכבות פופ שהיו במסלול הרסני, אבל הן עדיין איתנו.
1: תראה, אני חושב שזה תלוי מאיפה אתה בא, וכמה שמירה יש עליך, וכמה כסף אתה שווה לאנשים. כלומר, כל הדור הזה של המיקי מאוסים, שהם היו הכוכבים הגדולים לפניה, בריטני ספירס וקריסטינה אגילרה, לא שקריסטינה אגילרה הייתה איזה נרקומנית, אבל אם חושבים על כל הדמויות האלה, הם היו שוות הרבה מאוד כסף להרבה אנשים מגיל מאוד מאוד צעיר, והם היו בהשגחה מאוד גבוהה. אתה יודע, אם חושבים נגיד על אריאנה גרנדה, זה אנשים שמוות שלהם יכול להיות נזק כלכלי של מאות מיליונים, וככה התייחסו אליהם כל הזמן. ואמי ויינהאוס לא באה מהעולם הזה, זאת אומרת, היא באמת גדלה בצפון לונדון, מוקפת בסביבה הרבה יותר בוהמיאנית, היא לא תוצר של התעשייה ההוליוודית. אז אני חושב שאנשים כאלה גם קצת פחות מושכחים ומקבלים קצת פחות שמירה.
0: כן. כן.
1: מאנשים שעוטפים כל החיים שלהם.
0: אריאל, אנחנו לקראת סיום, אבל מעניין אותי, מסמנים היום כל מיני זמרות אנגליות עם כזה קול עמוק, וגם סגנון רטרואי, בתור היורשות שלה, יש את ריי, את סיאנה ספיירו, לולה יאנג, אוליביה דין. ומעניין אותי אם מישהי באמת יכולה לרשת את המקום שלה, או שהדבר הזה שאימי ויינהאוס מייצגת, קשור באורח החיים ההרסני הזה, כאילו שמנסים אולי להחליף רוק אנד רול בפופ.
1: אני חושב שיש אנשים גם בפופ שחיים חיים הרסניים, שבהם זה קצת צולל החיים של ויטני, או כל מיני אנשים שהם סופר, כאילו... אני חושב שהסיפור שלה היה הביטוי הזה ש... שדידן גיב הפאק, וזה היה מאוד חדשני לאותה תקופה, מישהי שמדברת כמו שהיא מדברת, ואתה מאמין שהיא מספרת על החיים שלה, ולא דרך מפיקים שמתרגמים חיים מדומיינים שלה. וכשהיא עשתה את זה, זה היה מאוד מאוד מרענן. יש כאלה, נגיד ריי גם כותבת בצורה כזאת, אני חושב. כן. אבל אין לזה את אותו אפקט שהיה לזה במומנט שהיא מביאה את זה.
0: כן, יש, אני חושב שיש אולי איזה משהו שמור יותר אצל הזמרות האלה.
1: כן.
0: טוב, אז לפחות נשאר לנו, יש לנו את פרנק, אבל יש לנו בעיקר את Back to Black, הפודקאסטר ואיש המוזיקה, אריאל קלצ'קין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, ביי ביי.
0: וזהו, עד כאן יום יום להיום, מחר תהיה כאן ציל אברהם, תודה לעורכת התוכנית טל שפייכלר, תודה לתום צדיק על ההפקה והתחקיר, תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני, אני אלעד ברנוי, נתראות. תודה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
4: כאן תרבות.
5: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר. כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות. ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
6: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומון ההסקטים.
7: 90 שנה לשידור הציבורי.
8: אז במצב הנוכחי
9: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
10: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
9: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
10: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
9: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
10: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
9: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
11: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
9: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית.
12: Haven't the Jewish people suffered enough?
9: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
13: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה דבר.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובל עם נוחות לוחם צהל רב סרן יובל עזרה, שנפל בפיגוע ליד חוות גלעד. מקור עירני בכיר אומר שארצות השעת מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בתקיפותיה. נתניהו אומר שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את דרכו. הקבינט אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. מלך בחרן שוחח עם הנשיא הרצוג, והתחזית התחממות.
14: חדשות ברשת
15: בית.
14: החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. בבית העלמין בבית דגן נטמן לוחם צהל, רב סרן יובל עזרה, בן 27 מהרצליה, שנפל שלשום בפיגוע סמוך לחוות גלעד. בפיגוע נהרג גם תושב חוות גלעד, בניה ומלט. יהי זכרם ברוך. ההסלמה במפרץ. מקור איראני בכיר אומר כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בתקיפות. עם זה אמר המקור לסוכנות רויטרס שבאיראן יש יותר פסימיות מאופטימיות באשר להפוגה האמריקנית בתקיפות. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לרשת האמריקנית פוקס שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את הנתיב שלו בכל הנוגע לתוכנית הגרעין. נתניהו אף הזהיר את איראן לבל תפגע בישראל.
16: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake.
15: אם איראן תראה לעבר ישראל באופן ישיר או עקיף, זאת תהיה שגיאה חמורה מאוד מצידה, משום שישראל תגיב על כך בחריפות, אמר נתניהו והוסיף, כי אם הסכם או בלעדיו, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. המתקנים של איראן נפגעו, אבל אין זה אומר שהם לא ינסו לשקם את היכולות שלהם. מדברי ראש הממשלה הביאו כשבנו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. גורם מדיני אמר לחטפתנו גילי כהן שמדינת ישראל עומדת על העיקרון שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסיגה כלשהי כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. הקבינט אישר גם לתת חסינות לכוח העיצוב שיפעל בתאום מלא עם צהל בתחומים שמעבר לקו הצהוב והוא יוכל להיכנס באישור פרטני של נתניהו. כתבתנו מציינת שבשלב זה מדובר ב-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו. השר זאב אלקין מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לקחת את החוק לידיים ביהודה ושומרון, אבל הסיבה לכך שמתרחשים שם פיגועים נעוצה בהסתה שקיימת בחסות הרשות הפלסטינית.
17: הפיגוע הוצג בכלי תקשורת ובדרשות על ידי דרשנים רשמיים של הרשות הפלסטינית, כאירוע של טבח בפלסטינים, כן? למרות שהיה שם פלסטיני שלקח נשק והתחיל לירות בישראלים. אז כל האווירה הזאת של השנאה, של ההסתה, של החינוך שעדיין מלא הסתה נגד מדינת ישראל, של הדרשות במסגדים, והכלי הכי

0: נא ברך את המלך על מנהיגותו ועל חזונו, והביע הערכה לתרומתו להעמקת השלום והיציבות. רצח בניהו רזי בשכונת נחלות בירושלים לפני כשבועיים. בית משפט השלום בירושלים האריך עוד בחמישה ימים את מעצרם של שניים מהקטינים החשודים במעורבות ברצח. מעצרו של קטין נוסף הוארך בארבעה ימים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. עומס כבד בתעבורה אווירית במרחב הים התיכון בעקבות הקלה במקם של בקרת התעופה בצפון יוון. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בשל התקלה נערכים לשיבושים ולשינויים גם בלוחות הטיסה של חברות ישראליות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
2: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
1: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, מתחילים שבוע חדש של מסעות יומיים בין 6 ל-7 במקומות שונים בעולם. מוזיקה מתרבויות שונות, ישן, חדש. היום אני רוצה להתחיל בצרפת. כל כך כואב לראות ולשמוע על מה שקורה שם עם מזג האוויר הנורא והשריפות. ספרד וצרפת, דרום צרפת, האש ממש מתקרבת לעיר בורדו, ואני מכיר כמה וכמה אנשים שם בדרום שבדרך כלל נוסעים בחודשים האלו, יולי-אוגוסט, לווקאנס לפרובנס, לדרום צרפת, ומצב קשה, מפחיד. אז בואו נתחיל את התוכנית היום באהבה לצרפת. זמרת ששמה צרפת, פרנס גל.

0: בוני אנד קלייד, סרג' גנסבורג ובריג'יט ברדו.
1: כן, בריג'יט ברדו שגרה במשך שנים רבות שם בדרום צרפת, בסן טרופה, האזורים שעכשיו נמצאים בסכנה גדולה מאוד, והרבה מאוד אנשים נמלטים מאזור הדרום, בעיקר יותר לכיוון מערב, דרום מערב צרפת, נגיע גם לספרד מאוחר יותר היום, היום אנחנו מחזיקים אצבעות למקומות האלה, המקומות היפהפיים האלה, כל כך כואב הלב על ה... כמובן על בני האדם ועל החיות, אבל גם על העצים והיערות הנפלאים והצמחייה והטבע במקומות הכל כך יפים האלו. אז שמענו את בריג'יט ברדו, בואו נשמע עוד אחד שלה. סולו, בריג'יט ברדו. תבינו לעצמכם את סן טרופה. ימים יפים, קיצים נעימים.

כן, על החוף בניס בדרום צרפת הבוערת עכשיו, והאש כמו מתקרבת לעיר בורדו, והרבה מאוד דואגים למה שיהיה, מה שיקרה בימים הקרובים בעיר הכל כך יפה הזאת, העיר שהפכה בעצם לשם ליין, יין בורדו, בזכות הגפנים הנפלאים הקרמים והיין הנפלא שיוצא ממנה, יין אדום, יין אדום אדום.

שיר אהבה יפהפה בחמש שפות מאפריקה. הוא מתחיל בצרפתית כמובן. ז'תם. איך אפשר לא? סליף קטע ומלי וסזריה אבורה מקאבו ורדה. בואו נשאר עם סזריה. נשמע אותה בעוד שיר בצרפתית. אנחנו אחד את התחלתי עם המון רגש ודאגה לצרפת, לדרום צרפת, למה שקורה שם. אז סזריה בדרך כלל שרה בקריולית, בפורטוגזית, אבל לפעמים גם בשפות אחרות, ספרדית למשל, בסמי מוצ'ו, נשמע אחר כך, וצרפתית.

איזה שילוב נפלא יש כאן. הרכב הספרדי כתמה, ואיתם דני תומסון, שפולק, ותומני דיאבטה, גדול נגני הקורה ממאלי. שומעת העצליים של הקורה, שם הנבל שברקע. השיר הזה נקרא ונטפה מדריד, הולכים למדריד. אז הנה, אנחנו מקדישים את הדקות הקרובות ל... התחלנו את התוכנית בצרפת, דרום צרפת, בורדו, בריז'יט בורדו, עם הכאב שבלב ליופי הנפלא הזה שנשרף עכשיו שם בדרום צרפת, וכמובן על האנשים שנסים, נוצים על מנוסתם, כבר זה 270 אלף איש כמעט בצרפת וספרד. אז האש מתקרבת לבורדו והאש מתקרבת גם למדריד. שמענו את ונטה פה מדריד, הולכים למדריד. עוד קטע אחד שמוקדש לעיר היפהפייה הזאת. אבישי כהן שלנו. והבס הנפלא שלו. קטע שנקרא מדריד. מדריד.

ממדריד, כן, היינו בשירים על מדריד. דואגים למדריד, לאנשים בסביבה שם בכלל, בספרד ובאזור, והאש שמתקרבת למדריד מדאיגה במיוחד. אז היום היינו ככה עם הלב ועם הרגש באזורים האלה, בדרום צרפת, בספרד, האזורים שהטבע עכשיו עושה בהם מעשים נוראים. הטבע ואולי בני האדם התחילו עם זה, וזאת אשמתנו בעצם. בכל מקרה, נקווה לטוב עם גל השרפות הנוכחי, ובטח בהמשך, כי נראה שזה לא הולך להיות אירוע חד פעמי, ואנחנו נכנסים לתוך עולם כזה, משוגע קצת עם מזג האוויר. אתונה, אולי מחר נשמע לכם דברים מאתונה, וזה שוב לכבוד... לכבוד, או בעצם כליווי למה שהטבע עושה שם, בהשתולל, כמו שאומרים, זאוס רותח מזעם והתיר ממטרים כבדים על האקרופוליס, סערה נוראית. נשאר בספרד לתוכנית הזאת, אני רוצה להשמיע לכם עכשיו קטע יפהפה, אחד ממקצבי הפלמנקו הידועים, מקצבי הפלמז, נקרא סולאה, מאנדלוסיה, שוב האזור שעכשיו נמצא בסכנה עם השריפות הגדולות, ואנחנו נשמע את התזמורת האנדלוסית, הים תיכונית, הישראלית, עם שרון סגי, בקטע בשם סולאה, במקצב הסולאה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: כן, נשארים בצילים ענוגים ובספרד, היום היינו בספרד וצרפת. וכאן אני נפרד מכם להיום. מקווה שיהיו חדשות טובות משם, מהעולם בכלל. וניפגש מחר בשש. אני משה מורד.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראל. אלית חדשה ומסקרנת, עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן תרבות.
4: יאלי, רוצה גלידה?
5: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקים מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
4: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
5: אוי, אבא.
6: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס ואולי תלמד גם אתכם משהו.

0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ובעל מנוחות לוחם צהל רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע ליד חוות גלעד. מועמד הדמוקרטים לכנסת משה רדמן אומר שהתקשורת בישראל מאמצת את הנרטיב של המתנחלים בסיקור של הנעשה ביהודה ושומרון. נתניהו אומר שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את דרכו. הקבינט אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. התחזית התחממות.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. בבית העלמין בבית דגן נטמן לוחם צהל רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, שנפל שלשום בפיגוע סמוך לחוות גלעד. בפיגוע נהרג גם תושב חוות גלעד, בנייה ומלט. יהי זכרם ברוך. ההסלמה ביהודה ושומרון. משה רדמן אבוטבול, המועמד לכנסת מטעם הדמוקרטים וממנהיגי המחאה למען הדמוקרטיה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקשורת בישראל מאמצת מיד את הנרטיב של המתנחלים בבואה לסקר את הנעשה ביהודה ושומרון.
3: אנחנו מיד מאמצים את המושגים של פיגוע ומטיילים ומשתמשים במילים תמימות מבלי לשאול את עצמנו שאלות בסיסיות. מה הם עושים שם? ולמה חיילי צהל צריכים לסכן את עצמם בשביל ללוות מתנחלים שמחליטים לטייל בתוך שטחי A ושטחי B? אבל זה שכבר התקשורת ממהרת להבין כבר שהיה פיגוע.
4: איך הם נהרגו, אתה יודע?
3: אני לא חושב שיודעים עדיין מי הרע ומתי הרע.
4: לא יודעים מי הרע? זה היה פיגוע או לא היה פיגוע?
3: מה ידוע? לא יודע.
1: משה רדמן אבוטבול אמר את הדברים לרן בנימיני ולחן ליברמן. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לרשת האמריקנית פוקס שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את הנתיב שלו בכל הנוגע לתוכנית הגרעין. נתניהו אף הזהיר את איראן לבל תפגע בישראל.
5: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake.
1: אם איראן תראה לעבר ישראל באופן ישיר או עקיף, זאת תהיה שגיאה חמורה מאוד מצידה, משום שישראל תגיב על כך בחריפות, אמר נתניהו והוסיף, כי אם הסכם בלעדיו, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. המתקנים של איראן נפגעו, אבל אין זה אומר שהם לא ינסו לשקם את היכולות שלהם. מדברי ראש הממשלה הביאו כשווינו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. גורם מדיני אמר לחטפתנו גילי כהן שמדינת ישראל עומדת על העיקרון שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסיגה כלשהי, כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. הקבינט אישר גם לתת חסינות לכוח הייצוב שיפעל בתיאום מלא עם צהל בתחומים שמעבר לקו הצהוב, והוא יוכל להיכנס באישור פרטני של נתניהו. כתבתנו מציינת שבשלב זה מדובר ב-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו. צהל חיסל אתמול במרכז הרצועה את מפקד חוליית הכתב"מים בזרוע הצבאית של חמאס במחנות המרכז. המם עיד במסגרת תפקידו היה עיד אחראי על ייצור כתב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל ובכוחות צהל, ובעברו היה מפקד חוליית הרחפנים במחנות המרכז. מצהל נמסר כי בעת האחרונה ניסה עיד לפעול לשיקום המערך האווירי של ארגון הטרור תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג, הורה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' להסיר מן הרשתות החברתיות סרטון שנוצר בבינה מלאכותית, המציג את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, לוחץ ידיים לאבו.

0: בכאן 11. התחזית בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחסות
4: ארקיע, היכן אורחות.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בחרו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בחרו.